0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר, נפגשו עם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראני טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, ערקצ'י העביר למשלחת האמריקנית תנאים לפתיחת מצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים, וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד, עכשיו הציב בפני האיראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. ועוד בענייני העצרת הכללית של האום, נשיא צרפת עמנואל מקרו אמר במהלך נאומו בעצרת, כי חמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון האקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים, ובהודעה חריפה באנגלית כתבו, האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס, רק לפני יומיים, ערב יום כיפור, אזרח צרפת ואב לשישה נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אין ספור ישראלים, אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך משרד ראש הממשלה. פרטים חדשים על האזהרות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר, במערכת הביטחון פירשו את המסרים שהתקבלו מסינואר לא נכון, משום שהיו עסוקים בסוגיית אליזבת צורקוב. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: המודיעין הישראלי ראה בדיוק באותם ימים עיסוק חדש בסוגיית אליזבת צורקוב, גורם איראני בכיר שאי אפשר לפרסם את שמו, פנה לחמאס והציע, קחו אחריות על המסע ומתן לשחרורה. הארגון העיראקי הפו-איראני שהחזיק באליזבת נתן את ההסכמה שלו למהלך. גורמים שהשתתפו בדיון שכונס לבקשת שבק אחרי שהגיע המסר הזה מיחי סנואר, אומרים לנו כך, המסר של סנואר התאים לתמונת המודיעין החדשה כמו כפפה ליד. לא היה ולו גורם אחד בתוך החדר הזה שהציע ודבק בפרשנות אחרת לדברים.
1: חשד לעבירות מין חמורות בבסיס חיל האוויר. פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
3: נגד בבסיס משמעותי וגדול של חיל האוויר נעצר בחשד שהוא ביצע עבירות מין חמורות בשבועות האחרונים בשתי חיילות שהיו תחת פיקודו. בימים האחרונים חקירתו הסתיימה והממצאים הועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית. בית הדין הצבאי העריך את מעצרו של הנגד עד הראשון באוקטובר. ההבנה בצבא בקרב הגורמים המוסמכים שכתב אישום חמור יוגש נגדו כבר במהלך הימים הקרובים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית, והעננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה, בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטה לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית. גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: עוברים למנחמיה, שם נמצא דוב גולד, הוא חקלאי מגיל 22, בדיוק אחרי הצבא הוא התחיל עם רפת, אחר כך גידל כבשים, אחר כך פרחים, גידל ירקות, ובשנת 77 התחיל לגדל ענבים למאכל, הוא מגדל אותם עד היום, ואפילו הוא אחד האנשים הצפוניים ביותר שמגדלים תמרים. שלום דוב.
2: אהלן ירין.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר.
1: נגיד...
2: אפשר להחמיא לך?
1: תודה רבה.
2: אחלה תוכנית יש לכם.
1: תודה רבה, אנחנו שמחים שאתה חלק ממנה, גם כן.
2: אני כמעט כל בוקר שומע אותך.
1: תודה רבה לך. דוב, קודם כל נאחל לך בריאות ואריכות ימים, כי אני מבין שאתה לפני 8 חודשים עברת ניתוח מעקפים. זה דבר שקורה לבני גילך לפעמים. הדבר המיוחד הוא שלקח לך יומיים להתאושש עד שחזרת לעבודה.
2: פחות או יותר, כן.
1: ואתה לא עובד עבודה משרדית, רק נגיד.
2: לא, לא. גם עבודה משרדית, אבל אני עושה הכל. אם זה תיקונים, אם זה כלי גובה טיפולים בהם, אם... אני חלק מהעובדים, אני לא... אני קם לפני העובדים, אני מארגן את העבודה, אתה יודע, הימים הכי קשים היו שלא יכולתי לטפל, כן, כמה ימים של הניתוח וזה, זה בא לך בהפתעה.
1: ואתה מרגיש שהעבודה הזאת נותנת לך בריאות? זה עבודה לא פשוטה.
2: בהחלט. בוא נאמר שהעבודה זה החלק, החלק הטוב, החלק הכיפי, וכל מה שקשור, לפחות מבחינתי, כל מה שקשור לחקלאות. אתה מגיע לקטע של המחירות, ושל הפערי תיווך, וכל ה...
1: כן. צריך להתמקח על העבודה הקשה שעשית, זה החלק הפחות נעים. ברשותך, דוב, נחזור אחורה. אתה משתחרר מהצבא, איפה שירתת?
2: אני שירתי בחיל הים, בוגר בית ספר ימי, קצת הפלגות בצי הסוחר, אחרי זה פציעה, והשתחררתי מהצבא, והתחלתי לגדל, חשבתי שאני יכול לעשות את זה בצורה יותר טובה מההורים, אני דור שלישי.
1: אתה בעצם, אתה בעצם המשכת את אבא, או עזרת לאבא, והוא המשיך את סבא.
2: אבא המשיך את אבא, כן.
1: כן.
2: למעשה דור שלישי, וכבר אז אני זוכר בתור נער, ילד, אני יודע, בן 20, פחות מזה אפילו, תמיד היו הסיפורים על, על פערי התיווך, על המשווקים ש...
1: כבר אז אנחנו מדברים על שנים שהיבוא, הוא יבוא אפילו, נאמר, פחות מאוד, כיוון שאז אין יבוא במטוסים, נכון?
2: אין יבוא במטוסים, הרוב באוניות. אבל אתה יודע, כבחור צעיר ונמרץ, חשבתי שאנחנו, אתה יודע, הדור הזה, שילה, שלנו, יעשה את זה יותר טוב. מול המשווקים, אבל אתה יודע, זה לא קרה. זה לא קרה, וזה רק החמיר. בינתיים נכנסו לתמונה פעם, היה שוק סיטונאי, רחוב החשמונאים, רחוב הארבעה, שם היינו מגיעים. הייתי שולח את המסעיות של העגבניות, או של הפלפלים, או של המלונים. והייתי נוסע, אז רכבתי על אופנועים. הייתי מגיע לשוק, רואה את המחירה, היה מה שנקרא דלל. היום מתקבצים כמה סוחרים, מציעים מחירים, והמחיר הגבוה זה היה מחיר שהיה מקריל על כל, על כל התוצרת. זאת אומרת, אותה תוצרת. לימים נכנסו הרשתות. הרשתות, אתה יודע, התחילו לסגור עם חקלאים בצורה פרטנית.
1: לא רק זה, הרשתות יודעות להגיד לך, אתה לא רוצה, תירכב עם הסחורה שלך.
2: כן, כן, בהחלט. הם, יש להם את הכוח ויש להם את היכולת. כן, אבל אתה יודע, הכי מרגיז פה בכל הסיפור הזה, שאתה יודע, לפני כמה שנים, עשיתי איזושהי עסקה עם חצי חינם בחולון. הבן דוד שלי, הוא מנהל בית ספר לשעבר, איש מאוד מלומז וזה. בקיצור, סיפרתי לו שעשיתי עסקה, הוא מסקרנות הלך לראות את הענבים שלי בחצי חינם. אני מכרתי אז את הענבים משהו, סדר גודל של 4 שקלים.
1: 4 שקלים לקילו.
2: כן, 4 שקלים לקילו, עד המדף, הובלה עליי כמובן, ההוצאות...
1: כלומר, הדבר היחידי, אין פערי תיווך, יש עוד יד אחת בינך לבין הצרכן, וזה חצי חינם.
2: אוקיי, לפניו הולך זוג מבוגר, רואים אתם את התג מחיר, היה משהו כמו 19 שקל, משהו כזה. האישה אומרת לבעלה, תראה איזה חזירים החקלאים האלה. עכשיו, הבן דוד שלי, דרור אלדמה, הוא שמע את השיחה, ואיכשהו עם היכולת לימוס שלו, התערב בשיחה, וסיפר להם כל הסיפור, איך הוא הגיע ולמה הוא הגיע. והזוג הזה היה ממש נדם, הוא נדם, הוא אמר, לא יכול להיות, מה, הוא מכר ב-4 שקלים, ופה זה 20 שקלים? זה הסיפור, וזה ממשיך להיות אותו דבר. אני יכול היום למכור את הלימון, יש לי גם לימון, אני יכול למכור את הלימון ב-2.5 שקל.
1: נגיד שהוא הרוויה, הוא בעצם מוכר פי 4 מהמחיר שהוא קונה, ואתה אומר, הזוג הזה האשים אותך בחזירות.
2: כן, האישה אומרת לבעלה, הוא שמע את זה, הבן דוד שלי, שאומרת לבעלה איזה חזירים החקלאים האלה. אתה מבין? הקטע הזה שלא מודעים בכלל לפער התיבור, וזה, לדעתי זה ממשיך גם היום. רואים מחיר גבוה, חושבים, זהו, החקלאים מקבל, אם הוא מקבל במקרה הטוב, 25% מהמחיר שעל המדף, וכל הסיפורים שיש פחד וכל זה, זה בו במעשה. אין פחד, אנחנו מביאים את זה על הזה, זה הערוץ בצורה טובה, זה בשרשרת קירור הולך, מגיע לסופר, זה מגיע למרלוק שלהם, הם נכנס לקירור, וזה מגיע לחנויות שלהם. אין כמעט פחתי שום דבר. וחוץ מזה, תראה לי סופר אחד שמוכן לוותר על המדף של הירקות פירות. שם הרווחים הם הכי גדולים. זה לא תנובה או שרה או
1: בעצם אתה אומר, הציבור לא מבין. לא מבין למה כל כך יקר פה.
2: בהחלט.
1: ונגיד שלך, בניגוד לרשתות אחרות, לך אין תקציב לפרסומות ולתשדירים כדי להסביר להם את המציאות.
2: תבין, אז אני לא פעם במועצת הצמחים, כששולחים לי מכתב שלא שילמתי את ההיטלים, אנחנו משלמים היטלים לפי דונם, לפי טונות שיצרתי, אבל בדרך כלל זה לפי דונם כל שנה. אני אומר להם, אין לי בעיה לשלם, אבל תעשו משהו. לא יכול להיות שהקרת בית ממוצעת, חושבת שהחקלאי פה גוזר את הרווח, שהחקלאי פה מקבל 20 שקל לקילו. להוציא את התקופה הראשונה, את השבועיים, שלושה הראשונים, כן, שהמחיר הוא קצת גבוה בגלל חממות, מגדלים תנבים בחממות וזה, אז אמצעי צור הם יקרים יותר. בדרך כלל המחירים שהחקלאים מוכרים, הם נמוכים.
1: תשמע, זה משהו שאתה יודע, אתה סיפרת את זה בצורה כל כך ברורה ונהירה, אני חושב שהציבור כבר לא מטומטם, אתה יודע, אולי יש מעט מאוד אנשים שחושבים, אגב, נגיד, אנחנו עכשיו בקמפיין בחירות, ודווקא עוד לא ראיתי את הפוליטיקאים הולכים, הרי אתה מכיר, הם הולכים תמיד לרשתות, לשווקים, וגוזרים קופון עליכם, אומרים, תראו, יקר פה בגלל החקלאים, אנחנו נטפל בזה. היה ליברמן, היה ראש הממשלה נתניהו שעשה את זה, אני לא אשכח. בסוף, אתה יודע, אנשים רואים את זה ואומרים, וואלה, החקלאים דופקים אותנו. אנחנו כאן מדי בוקר כדי לשים את המציאות ולשים את הדברים על השולחן. החקלאים מרוויחים הכי פחות בשרשרת המזון, וכשאנחנו קונים תוצרת ואנחנו מפצירים בכם להמשיך לקנות תוצרת ישראלית, תדעו שהחקלאי הוא האחרון שמרוויח בסיפור הזה.
2: נכון. נכון, ולדעתי, גם גוף כמו מועצת הצמחים שאמור לייצג את החקלאים, ולבוא ולפרסם את פערי התיווך, את הצעקות של החקלאים, הוא לא עושה את זה. לדעתי, לא יודע, אני לא יכול לחתום על זה, אבל אתה יודע, רשתות היום, המתיים סניפים של רמי לוי, שבזמנו הייתי שולח לו ענבים, עגבניות, לשוק התלפיות, והנהגים היום מקללים אותי, כי היו צריכים לנסוע רברס לחנות שלו, כמה, וזה היה להם קשה. היום, עם המתיים סניפים שיש לו, יש לו כנראה גם כוח. לחבר את כל הסניפים ביחד, יש להם כוח עצום. בועץ הצמחים, במקום לייצג אותי לבוא ולהסביר אותו קרת בית, שפערי התיווך לא נובעים מהעין הגדולה של החקלאים. אנחנו בזמנו היינו מוכנים.
1: אבל אתה יודע, אתה יודע שיש דור חדש, תכף נשאל אותך אם יש לך, ויש לך, אני יודע, כי דיברתי איתו מוקדם יותר. הבנים שלכם כבר הבינו שיש דבר כזה שנקרא מחירה ישירה, ואם אתה היום מוכר לגוף מסוים ב-4 שקלים לקילו, אתה תוכל בקלות למכור את זה ב-8 שקלים, או ב-10 שקלים, אפילו 12 שקלים ישירות לצרכן, שמקבל סחורה זולה ומקבל אותה טריה.
2: כשאתה מייצר 150 טון ענבים, או 300 טון אבטיחים, או ירקות, אנחנו לא מגדלים גן ירק. גידולים של עשרות אלפי טונות. אתה לא יכול במחירה ישירה לשווק את זה. אתה חייב גוף גדול ששם תוכל להביא את הסחורה שלך, ומשם זה יגזר לכל המקום. יש שוק סיטונאי. שוק סיטונאי היום הוא כמעט שלא פעיל. פעם היו גוזרים את המחיר מהשוק הסיטונאי, אבל היום לרשתות קל יותר לגזור את המחיר משוק הסיטונאי, כי הוא רדום, כן? והחקלאי מקבל.
1: לא, גם הציבור הולך לרשתות, אין מה לעשות, זה יותר נוח, לרשתות, יותר נגיש.
2: נכון, הולך לרשתות, אבל המחיר שהרשתות גוזרות, שמשלמות לחקלאים, הן משלמות לפי שוק הסיטונאי, שהוא לא, הוא לא, הוא לא פעיל, הוא לא, פעם 100, כמעט 100% מהתוצרת הייתה מגיעה לשוק הסיטונאי, ושם היה נסגר המחיר, מה שנקרא תקליט. גם התקליט אין לו שום ערך.
1: וגם אז נגיד היו פערי תיווך, כמו שסיפרת לנו.
2: נכון.
1: תגיד, דוב, קח אותי רגע, מה גורם לכם בשנת 77, להחליט לגדל ענבים. בכלל, ספר לי מה קורה כשחקלאי מחליט לשנות כיוון, לעשות משהו חדש. יש שיח, יש... מה בודקים לפני שמחליטים?
2: סליחה, זה לא 77, אני התחלתי לגדל מ-74. היה אז מדריך מכובד שקראו לו קימלמן. אני בודה הזמינה אותו להרצות לנו על הענף של הענבים. ואז הוא סיפר לנו ש... זה ענף עתיר ידע, עתיר עבודה, ענף מאוד מאוד קשה, ונראה לו שהקיבוצים, לקיבוצים הוא לא כל כך מתאים, ויש מצב שהקיבוצים ירדו מהענף הזה. אני מנחמיה בעמק הירדן, כפי שאתה יודע. היו פה קצת ענבים מכנרת, לאשדות יעקב, אכן הם ירדו מהענף הזה. אני אמרתי לאותו מדריך, אני הולך על זה, כי האמצעי הייצור שלי הם קטנים. חקלאי יש לו 50-60 דונם, אם הוא חוכר אדמה מהשכנים, אז יכול להגיע ל-100-150 דונם. זה לא קיבוץ עם אלפי דונמים שיכול לגדל גידולי שדה ממוכנים מחול. אז אמרתי שהגידול הזה, להיות שהוא גידול עתיר עבודה, וגם...
1: עתיר תשומת לב, כן, צריך ממש עם הידיים לעבוד.
2: זהו, ואז התחלתי, גידלתי ליד הבית, משהו כמו 8 דונם ענבים. אני זוכר שהבאתי את הטפטוף הראשון, לפחות לאזור, למושבה, באו כולם לראות את הטפטוף, איך זה משקה, פעם היינו משקים בארוגות, אני עוד זכיתי להשקות בארוגות, ועוד...
1: אתה אומר ההמצאה, הדבר הבא בעולם ההשקיה, הטפטפות, אתה היית הראשון שהבאת את זה למושב.
2: כן, אז התחלתי לגדל 8 דונם בביקה, כמובן שעוד לא היו ענבים, ולאט לאט הגדלתי. לימים התחלנו לייצא את הענבים. אני הייתי יצואן של שדר גודל של 300 טון ענבים בשנה. קיבלתי...
1: איפה זללו את זה?
2: בעיקר באנגליה, צרפת, הולנד. הייתי חקלאי מצוין.
1: דור הזהב, שבעצם התוצרת הישראלית שמה הלך לפניה, ונגיד שהאירופאים מאוד מאוד חיכו וציפו לתוצרת הזו.
2: מאוד ציפו, הם היו באים כבר, נאמר, במרץ, אפריל, כבר סוגרים איתי טסקו וסנסבורי ומרקס ספנסר, הם סוגרים כבר עסקאות, היו באים לשטחים, הגרסקו הייתה שולחת אותם לאותם מגדים שהם מייצים. לימים, הרי זה הזנים האלה שפיתחנו פה, זה זנים של וולקני, מכון וולקני. לימים, התחילו להפיץ את הזנים האלה במדינות, מה שאמרו לנו, אז אל תדאגו, זה לא יגיע למדינות מתחרות. אבל זה הגיע למדינות כמו מצרים, מרוקו בעיקר, ותוך שנתיים, שלוש, אני זוכר שהייתי ב-94, מטעם הגרסקו, הייתי במרלוגים שלהם, וראיתי שם, ראיתי שם ענבים ממצרים פעם ראשונה, אני זוכר זה היה במשטחים שחורים כאלה, עם קרטון שחור. עכשיו הסתכלו קצת וזה, אמרו, מה, זה לא איכות. אמרתי, אין בעיה, כמו שהם קיבלו את הזנים, יהיו גם חבר'ה מישראל שלמדו אותם להגיע לאיכויות. ואכן זה מה שקרה. ולהתחרות עם מדינה שלא משלמת שני שקל לקוב מים, ומשכורת מינימום.
1: אתה אומר, אתה אומר את האירופאים, זה לא משנה אם הטעם, אותו טעם, הם מסתכלים על החור בגרוש, וברגע שהמדינות המתחרות שלנו ידעו לעשות את זה זול יותר, כיוון שהם שילמו לעובדים בצורה זולה יותר, והגידול היה זול יותר, בעצם הייצוא פסק.
2: גם ההובלה, חלק מההובלה הייתה שם ההובלה יבשתית, לא צריכוניות, לא מטוסים, ולאט לאט דחקו אותנו מהקטע הזה של ייצור. זה היה משהו כמו 15 אלף טון ענבים שהיינו מייצים. נכנסנו ללחץ, ומה לעשות? ואז הברירה היחידה הייתה לשווק את זה בשוק המקומי. ואמר, מה השוק המקומי? הוא לא, לא, לא יכול לקבל את הכמות הזו, אבל...
1: מה גם שאתה יודע, יש, לא רוצה להגיד מונופולים, אבל יש פה... מגדלי ענבים מאוד מאוד גדולים וחזקים בשוק, שקובעים בין היתר גם את המחיר שלך, למרות שאתה שוב קטן, אתה יכול גם לסגור עסקאות.
2: זה קורה היום בשנים האחרונות. בשנים האחרונות נכנסה חברה גדולה של בננות החוף, נכנסו לענף הזה, אני זוכר שתה לי שיחה איתם, וזה לא עוזר, יש שם קיבוצים שמממנים אותם, ולהקים דונם ענבים סדר גודל של 30-35 אלף שקל, שתילים, מערכות השקיה, הדליה, קרדול, כל הסיפור הזה. בכל זאת נכנסו לענף הזה, וגם הביאו, אנחנו בנושא אחר, כן? גם הביאו זנים, מה שנקרא זני פטנט. מה אני אגיד לך? חלק מהזנים, טעם של מקל, אבל הענבים בגודל של כדור...
1: הם נראים טוב ומוכרים, עקרת הבית, עד שאנחנו נבין שהם לא טעימים, אגב, אני גם לא... אני אגב צריך לומר, אני לא יודע אם יש חוק או לא, אבל בסוף, מעט מאוד המקומות שאני בא ורוכש, ואני יודע מי גידל את הענבים. אז ענבי טלי, נכון, הם מפורסמים, ויש מדבקות על כל דבר, אבל יש כאלו שאני רואה ענבים, אני לא יודע אצל מי זה גדל.
2: תראה, ענבי טלי, הם סוף התקופה. הם אוקטובר, נובמבר, אפילו דצמבר. הם בסוף התקופה, הם תמיד זוכים למחירים טובים, אף אחד לא נושף להם בעורף. הם לא בסמביץ, מה שנקרא. כן, אבל הם, המותג שלהם הוא מותג ברזל, שתפס. אתה יכול לראות עקרת בית שמחפשת ענבי טלי בחודש יוני. אין ענבי טלי בחודש יוני. זה ענבים... או של הרמה, או בעיקר של בקעת הירדן. הם קונים מחקלאים ישירות, ומשווקים את זה תחת המותג שלהם, וככה יש להם מעגל גדול יותר של שיווק. כן, אבל הקטע הוא, גם עקרות בית קצת רשימות בעניין הזה. כי עקרת בית באה, היא רואה ענב קטן, עם טעם גן עדן, היא הולכת לענב הגדול.
1: תודה.
2: לקח לי זמן, אני למשל היום...
1: אני לא יודע מי טבע את המשפט, אנחנו אוכלים עם העיניים, אבל הוא כל כך נכון.
2: נכון.
1: זה ממש משפיע על גרורות במוח שלנו, שאנחנו בוחרים לפי מה שנראה טוב, ואפילו גם משכנעים את עצמנו שזה טעים.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. הבני הדודים שלנו, הם בקטע הזה של הטעם, אין עליהם. עקרת בית שלנו, תקנה את המלפפון הארוך הזה, היפה, המבריק, הגדול, בלי טעם.
1: טעם של מים.
2: הבן דוד יקנה את הבלדי, המצוקמה, כמקובץ הזה, אבל טעם של מלפפון. אני גידלתי מישמיש בזמנו, על שטח ענק של מישמיש. מישמיש מסוג תרוג. טעם גן עדן. סוחרים היו יורדים מהרמה, עם מישמיש בגודל של כדור טניס, מה אני אגיד לך? ענק. אומר לי, דוב, אתה המשנה שלך הכי טעים בעולם, אבל מה לעשות? קרן הבית רוצה את הגדול. מלונים.
1: אגב, בשוק הסיטונאי, בין היתר, יכלת לטעום. נכון, היית טועם, היית קחי תטעמי, אני זוכר אפילו, קח תטעם, תגיד לי מה אתה אומר. לא טעים, אל תקנה.
2: הייתי שולח מסעיות של מלונים. תטעם את המלון של היום. תראה, הייתי עכשיו באיזה בית מלון, לא משנה. אי אפשר לאכול את המלון, אין לו טעם, חוץ מקצת ריח, לא מזכיר את המלון. אני את המלון שלי, הייתי זורע, לא מרכיב אותו עם רכב של דלעת, שבסופו של יום מקבל טעם של דלעת, כן? ועל המלון חיצונית, יפה, גדול, מרושת, אבל בלי טעם. הנהגים היום מספרים לי, כשהמסעית הייתה מגיעה לשוק, מעמק הירדן, ממנחמיה, היו עולים עם עולרים, פותחים את המלון ואוכלים מלון. זה טעם של מלון, אבל אתה לא יכול להתחרות. זה אותו דבר משליך גם על הענבים. אני היום בשלב שאני מחליף את הזנים הוותיקים שלי, שהם פי אלף יותר טעימים.
1: סופר טעימים, אתה אומר, כן.
2: נכון, אני מחליף אותם לזני פטנט, מה שנקרא. איזה פטנט?
1: לזן היפה.
2: הם זולים יותר, הם מורחים יותר. גם מבחינת טיבול, הם מביאים מיבול גבוה יותר. אז החקלאי אומר, מה אני... למה לי... אני לא יכול לשכנע, אני לא יכול להתמודד עם זה.
1: זורמים עם הזרם, בסוף אתה צריך לפרנס. תגיד, אני רוצה לסיים בדווקא גידול תמרים. אתה יודע, יש תמרים, זה נכון, באזור שלכם, אבל אתה בין הצפוניים ביותר שמגדלים תמרים.
2: אז נכון, היה לנו כמה שנים גרועות מאוד, מה שנקרא, אתה יודע, שלפוח. שלפוח זה שהקליפה נפרדת מהתוכן, ויש כאילו כיסא אוויר בפנים. אז זה שלב שקשה מאוד לייצא, הוא גם לא נראה טוב, התמר. במשך השנים למדנו להתמודד עם עם הדבר הזה, ונכון להיום אני מגדל תמרים באיכות של הביקה, אין שום בעיה.
1: תמרי מג'הול?
2: תמרי מג'הול, הולך אצלנו גם ברי זה הצהוב.
1: אני הכי אוהב אותו. כן? יסלחו לי כל אנשי המג'הול, אני הכי אוהב את הברי.
2: כן, במיוחד אחרי שהוא תשם אותו במקפיא.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
2: כן, אבל המג'הול הוא... אנחנו מעצמה בקטע של מג'הול. תראה, עכשיו... יש לנו בערך 500 אלף טון. האירופאים כבר לפני שבועיים, ירין, כבר לפני שבועיים התחילו לחפש בנמלים. התחילו לחפש את התוצרת מהארץ. ואתה יודע, כשתגיע תוצרת מהשטחים, הם כבר לא יודעים אם זה מהשטחים, או עמק הירדן, או רמת הגולן. אנחנו כבר היום, אני כבר לפני שבועיים, רצנו אחרי שר האוצר, שננסה לממן לנו משהו, שנוכל... להסיט חלק מהתוצרת שלנו למדינות אחרות. אני לא יודע מה נסגר עם זה, כי תחילת העונה, התחילה כבר העונה. אני מקווה שלא יהיה לנו ברוך. אנחנו בשנתיים האחרונות מסיימים עונה בלי מלאים במקררים, מוכרים את כל התוצרת, והתוצרת של המג'הול מאוד אהובה בעולם. אין תמרים שהם מתקרבים...
1: טוב, בשורות טובות, אתה אומר לי שאין תוצרת במקררים, זה בשורות טובות.
2: כן, זה היה בשנתיים האחרונות, ירין. אבל השנה, אנחנו לא יודעים מה קורה עם כל החרמות האלה שיש עלינו.
1: תשמע, מי שמחרים, מפסיד. מפסיד את התוצרת הטובה ביותר.
2: אבל לנו זה לא ייתן תשובה.
1: תגיד, את הכפות תמרים אתה נותן, שם במושב למי שרוצה את זה לסחך?
2: כפות תמרים אני לא מוריד, אני עכשיו בשלב של גדיד. בשלב של גדיד אתה צריך להבין שהאשכול, עם הידה, עם השק, הוא קשור לקף של תמר. עכשיו, אתה לא יכול להוריד אם לא סיימת את הגדיד. Mm-hmm. אז מי שסיים את הגדיד, בעיקר בבקעה הם מקדימים אותנו קצת, אז שם...
1: אתה אומר, לא... אצלך עדיין זקוקים לענפי התמר?
2: זה בקטנה, פה שם.
1: כן, כן. תשמע, אני שמחתי לשוחח איתך, היה סופר מעניין, מרתק, דוב גולד, משה גולד, אני מאחל לכם שנה טובה ומתוקה. ובריאות איתנה, דוב.
2: תודה.
1: ואני מקווה מאוד, אתה יודע, שמספיק 10 מאזינים ייכנס להם, יחלחל להם למוח, שהמחירים בסופר זה לא המחירים שאתם קובעים, אני חושב שהרווחנו.
2: תודה גדולה, ואני מאוד מקווה ומאוד רוצה, תמשיכו עם התוכנית הזו, יש לה אוזן קשבת, אני יודע מחברים שלי, כולם שומעים את התוכנית הזו.
1: המון תודה לך.
2: במה גדולה מאוד לחקלאים. כשאתה משמיע את הקול של החקלאי, תודה, תודה ירין.
1: תודה לך. תודה,
2: בריאות.
1: תודה רבה, להתראות.
2: ביי, ביי.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: הנה עוד אחד.
8: יא.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
12: הערב בערוץ 13, האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
13: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
12: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
14: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
15: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
16: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
17: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
18: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
19: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
20: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
21: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
22: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
23: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
24: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
0: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: יום כיפור מאחורינו, פנינו לסוכות. נגיד שלום לסגב פז, מנהל הפנימייה החקלאית של אדם ואדמה בקיבוץ מצובה, שלוחת גליל מערבי. שלום לך סגב.
26: שלום לכולם.
1: שלומך בימים אלו?
26: שלומי מצוין. ימי חג, ימים טובים. אנחנו ממש שבועות בודדים מאז שהקמנו את הפנימייה החדשה בקיבוץ מצובה של אדם ואדמה גליל מערבי. התחלנו ברגל ימין, אפשר להגיד, ונכנסנו ישר לחגים, שזה מצד אחד איזושהי עצירה, אבל מצד שני תחושה טובה.
1: אתה יודע, חגים וחקלאות תמיד הולך ביחד. תזרוק לי שם של חג, אני אגיד לך בדיוק מה כותפים, מה קוצרים, מה גודדים, במקרה הזה שלנו סוכות, והחניכים שלכם מבינים את החג דרך החקלאות.
26: כן, דרך החקלאות ודרך הידיים ודרך הרגליים, זה מאוד מרגש לראות. חוץ מזה שכל השנה עובדים בחקלאות, כל בוקר מ-5 בבוקר, 6 בבוקר עד הצהריים, זה כבר דרך העבודה הזאת היומיומית, מתחברים לקרקע, מתחברים לחקלאות, מתחברים לפירות ולירקות. אז אולי בחגים זה באמת אפילו עוד קצת מרגש וקצת יותר קשור. אנחנו קודם כל גם עכשיו, אנחנו נכנסים לשלושה ימים של, של גשר במערכת החינוך, ובעצם אין לימודים, אבל חניכי אדם ואדמה ממשיכים לעבוד גם בימים האלה, בין ראש השנה ליום, בין סליחה, יום כיפור לסוכות.
1: מה הגילאים באמת של, של אותם חניכים?
26: אז באופן כללי אדם ואדמה זו רשת של תטא דיוט בית, רוב בתי הספר הם תטא דיוט בית, שבעצם בבוקר עובדים עבודה חקלאית, ומאחר צהריים עד הערב לומדים לבגרות מלאה כולם. אנחנו ממש השנה הקמנו קבוצה ראשונה של תט ויוד, 26 חניכים, שנה הבאה נקלוט עוד קבוצה, ושנה לאחר מכן עוד קבוצה, ובעצם גם נגיע לתט עד יוד בית, 20-25 בכל גיל, עד 100 חניכים בפנימיה בית ספר כזה. בימים האלה אנחנו עובדים, ממשיכים לעבוד, גם לפני יום כיפור וגם עכשיו בין יום כיפור לסוכות, וכמו שאמרת, עובדים בדברים שהם מאוד קשורים לחג.
1: יש את, אתה יודע, ראש השנה שחגגנו, אז יש הרבה מאוד רימונים, נכון?
26: נכון.
1: ועכשיו אנחנו בשיא של התמרים.
26: נכון, אז בעצם בערבה גודדים תמרים וחותכים כפות תמרים לשחך, יש בתי ספר שממיינים ערבות ולולבים, אנחנו דיללנו רימונים שבוע שעבר, ממש בין, גם לפני ראש השנה וגם בין ראש השנה ליום כיפור, נכנסים לחלקות הרימונים, עצי רימונים עם כמות מאוד מאוד יפה של רימונים גדולים ואדומים ויפים.
1: איפה?
26: במצובה, בקיבוץ מצובה, ממש בין קיבוץ מצובה לשלומי יש את
1: קלאב, אבל יש רגעים שנגיד מתקשרים אליכם מהערבה ואומרים אנחנו צריכים סיוע?
26: לא יצא לי שביקשו סיוע שלי מהערבה, יש להם שם כוח גדול, זה בית ספר שקיים כבר 10 שנים והם בתקשורת טובה שם עם החקלאים, אולי זה יבוא, אנחנו בינתיים מתמקדים אצלנו. באזור הזה יש הרבה מאוד אבוקדו, הרבה מאוד בננות ורימונים, באמת להיכנס ככה לחלקת רימונים ולדלל רימונים איפשהו בין ראש השנה ליום כיפור מרגש במיוחד, לשבת עם החניכים להפסקת בוקר עם רימון כזה, לפתוח אותו ולאכול תוך כדי, ממש כמו שאמרת קודם, הקשר הזה שבין החקלאות לחג מתחדד עוד יותר.
1: וכמובן שיחות עם החקלאי עצמו, נכון? שגם היסטוריה אבל גם מדברות על רומו של עולם.
26: בטח, אנחנו גם מתעסקים בהיסטוריה ובמורשת של קיבוץ מצובה שבתוכו אנחנו נמצאים, אבל גם של כל האזור, אנחנו ממש בשלושה ימים הקרובים, בנוסף לעבודה החקלאית יוצאים לסמינר ממש באזור, ללמוד גם את המורשת וגם את הגיאוגרפיה ואת ההתיישבות של כל האזור של הגליל מערבי שבו אנחנו נמצאים, שאליו הגענו, ובהקשר של החקלאות לומדים מה זה להיות חקלאי פה באזור, ומה זה לקיים חקלאות על גבול הצפון. איזה אתגרים יש, איזה
1: דברים... חקלאות תוך כדי מלחמה, אנחנו ראינו את זה, ועדיין רואים את זה, כי אתה יודע, רבים מהמטעים, גם של מצובה, חניתה, אדמית, אילון, אני יכול, אתה יודע, ככה מה שעולה לי בראש, הם ממש על הגבול.
26: נכון, נכון, והרבה מאוד מהשטחים נפגעו כתוצאה מהמלחמה. קודם כל היה פה שנה שלמה של פינוי מלא, שלא היו פה בכלל אזרחים, סליחה, יותר משנה אפילו. ואי אפשר היה לעבוד, או שהיה מאוד מאתגר לעבוד את השטחים, ואני יושב עם חקלאים ומדבר איתם על זה שהם עכשיו משקמים. וזה לפעמים לבוא ולנטוח חלקות חדשות, כי חלקות התייבשו ונהרסו או נפגעו. ולשקם מאגרי מים, וממש לסדר השקעיה, לסדר את הכל, בחלק מהמקומות כמו באדמית לדוגמה שהזכרת, זה כמעט הכל מהתחלה, כמעט מחדש, אתגר גדול.
1: תגיד, מה אתה שומע מהם? מאותם ילדים שרבים מהם לא מאזור הצפון, נכון?
26: נכון, הם מגיעים מכל הארץ, מהצפון ומהמרכז ומהדרום, חלקם מהעיר, חלקם מהמושבים ומהקיבוצים, חילונים ודתיים, בנים ובנות, ואני חייב להגיד שחשבתי שיהיה מאתגר להביא לפה חניכים בכיתות תיעוד לגבול הצפון, דווקא עכשיו, דווקא בנקודת הזמן הזאת המאתגרת, בעיקר חבר'ה שגרים רחוק מהגבול, ואין להם, לא מכירים את היומיום הזה של לגור ליד הגבול, גבול הצפון.
1: אבל זה משהו שהם רצו, הם בחרו, נכון?
26: נכון, נכון.
1: אם אני עכשיו הורה לילד שרוצה להגיע לאדם ואדמה, פורסים בפניי, נכון, את כל האופציות.
26: נכון, אתה יכול לנסות לשלוח את הילד שלך לכל אחד מבתי הספר, חלקם לא מגייסים בכל אחד מהגילאים, ולכן לא כולם רלוונטיים לכולם, אבל כן, אתה לצורך העניין פתוח לכל האפשרויות. אני חייב להגיד שהגיעו אלינו המון בקשות, ו-26 חניכים זה מעבר ליעד שהצבנו לעצמנו להתחיל את השנה. זה ממש מרגש לראות את זה, והם מחליטים את זה, גם החניכים וגם ההורים מחליטים בצורה מודעת ואקטיבית לעזוב את אזור הנוחות שבו הם נמצאים הרבה פעמים, ולשלוח את הנערים שלהם לעבוד בחקלאות כל בוקר ממוקדם בבוקר, על גבול הצפון.
1: הם גם סוגרים שבת, נכון? למרות ששוב, הם רחוקים... לפעמים מאזור החיוג של צהל, לפעמים גם צריך לסגור שבת ביחד, מה זה צריך? נכון. רוצים.
26: נכון, נכון, אנחנו בעצם בתנאי פנימיה, בפנימיה יש שבתות לאורך השנה שמתוכננות מראש וסוגרים אותן ביחד ומעבירים פה את השבת הרבה פעמים, כן.
1: וגם חגים ומועדים.
26: נכון, נכון מאוד.
1: יפה, אז עכשיו אתם ברימונים, שמעתי בננות, שמעתי אבוקדו, מתמקדים באזור מצובה.
26: זה נכון. חשוב לי להגיד שאנחנו עדיין אפשר להצטרף, אומנם התחילה השנה ואנחנו באמת כמות יפה של חניכים ועדיין אנחנו לא סגרנו את הדלת ומי שעוד חושב שזה מתאים לו ורוצה יכול להצטרף או אלינו או לכל אחד מהפנימיות שמפוזרות ברחבי, אני לא אגיד ברחבי הארץ כי בגוש דנן, אבל על הגבולות גם בצפון גם בדרום. אז עדיין אפשר להצטרף, מוזמנים, יש גם את חג השומר ב-30 לספטמבר ממש בשבוע הבא ש... הוא קורא בקריית שמונה וכל תושבי קריית שמונה והסביבה מוזמנים. פסטיבל עץ הזית שגם הוא בחסות השומר החדש ב-27 עד 29 לספטמבר בהר הכרמל. וחשוב לי רק עוד להגיד משהו אחד, ירין, אפשר?
1: בוודאי.
26: מצוין, אז יש הרבה מאוד שותפים לאירוע הזה של בכלל לקיים 8 פנימיות על הגבולות ובטח של להקים פנימיות חדשות. אצלנו ספציפית אנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד אדוקה, גם עם קיבוץ מצובה שמקבל אותנו בצורה נהדרת, גם עם המועצה האזורית מטה אשר שאחת המועצות המורכבות ולמרות כל זה הם משקיעים הרבה מאוד קשב ואנרגיה בחינוך באופן כללי ובלהקים את הפנימיה הזאת, קרן דל שמאוד מאוד מסייעת לנו מבחינת תרומות, ראיה שטראוס ורוח הגליל, ראיה שטראוס ושמואל בן דרור, ועוד הרבה מאוד שותפים אחרים, אני לא אצליח להגיד את כולם.
1: הסיפור הזה של אדם ואדמה, השומר החדש, זה משהו שרבים הידיים והלבבות שככה נטועים בו, וגם אנחנו כאן בכל רגע מנסים, אתה יודע, לסייע כמה שאפשר, כי באמת מדובר כאן בציונות, מדובר כאן באולי דור העתיד של החקלאות, ואתה יודע שחקלאי ישראלי על הגבולות, זקוק לעזרה, ואתם מגיעים ראשונים, מגיע לכם שפו.
26: אתה יודע מה, אולי אפילו לא רק דור העתיד של החקלאות, אני מאוד מסכים עם זה, אבל אולי אפילו דור העתיד של המנהיגות של מדינת ישראל, כי זה הרבה מעבר לחקלאות מה שקורה פה.
1: ויש אצלכם שמאל וימין ואמצע, כיפות סרוגות, חילונים, מהמושב, מהכפר ומהקיבוץ ומהעיר, קור ההיתוך שמתחיל הרבה לפני צהל, ואז כשמגיעים לצהל באמת יודעים במה מדובר.
26: לגמרי.
1: אני רוצה להודות לך, סגב פז, תודה רבה לך, ותמסור תודה לכל אותם נערים ונערות שקמים מוקדם בבוקר לעבוד בחקלאות. תודה רבה לך.
26: אני אמסור, תודה רבה, ונתראה על הגבול. נראה אתכם פה, אני מקווה.
1: אנחנו ניפגש, תודה רבה.
26: ביי ביי.

0: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. יש BYD, הללויה, יש
3: BYD,
2: oh yes.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: הערב בערוץ 13, האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
6: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
5: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
7: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
0: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

0: אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: יש BYD, הללויה, יש BYD,
12: oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
16: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
17: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
20: היי, כאן הודיה הופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה.

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום ש...

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: אבא, במה נשחק כד שנגיע לסבתא?
14: תספרו צ'קו.
13: הנה אחד.
15: הנה עוד אחד.
16: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: הערב בערוץ 13, האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
19: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
18: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
20: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
21: יש ב-Y-Days.
22: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
23: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: כפוף את הקנון.
6: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות. פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
5: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר. כל

0: בריאות. רדיו שנוגע
1: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש ביוויידייז.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
5: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. שליחם של הנשיא טראמפ, וויקוף וקושנר, נפגשו עם שר חוץ האיראני הראשי בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראנית...

0: הייתה טובה מאוד, עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה, כלשונו. נשיא צרפת מקרון אמר במהלך נאומו בעצרת האום שחמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. בחשבון אקס של משרד ראש הממשלה תקפו את הדברים בחריפות וכתבו, האבסורד המקומם בדברים הוא בלתי נתפס. רק לפני יומיים, ערב יום הכיפורים, אזרח צרפת, אב לשישה, נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אין ספור אזרחים ישראלים נרצחו שם, בורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך הודעת משרד ראש הממשלה. בשבוש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה אומר לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM שאם יהיה רוב להחליפו אחרי הבחירות, ימלא אחר החוק ולא ידבק לכיסא. שאלה אם יהיה רוב לאופוזיציה, אתה תאפשר את המהלך, או שתעשה כמו שעשה בזמנו קודמך בתפקיד, יולי אדלשטיין שסרב להעלות את הנושא להצבעה, כל עוד ככה, לא הייתה בהירות פוליטית.
1: אני תמיד פועל כחוק. ואם החוק אומר שאם יש 61 ח"כים שבקשים להחליף את יושב ראש הכנסת, אז בוודאי שנקיים את החוק. איזה שאלה, מה אנחנו, רפובליקת בננות? או מדינה מסודרת.
0: בחירות 26 היום התקיימו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת לפני זמן קצר. ישראל ביתנו הודיעה שתצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי, אין לה מקום בכנסת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוף?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום צועות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים. בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות יישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: ללמוד איתי או לא.
1: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות, 27 בספטמבר, מהשעה 9 בערב. ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
7: יא!
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
11: יש בי-ווי-דייז,
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
21: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
22: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
1: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: הערב בערוץ 13, האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
5: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
4: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
6: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
9: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.

0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
9: יש בי-וואי דייס.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
18: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר, נפגשו עם שר החוץ האיראני הרקצ'י בשולי העצרת הכללית של האום. בתקשורת האיראנית טוענים שהפגישה נערכה לבקשת האמריקנים, ולפי דיווחים איראנים, הרקצ'י העביר למשלחת תנאים לפתיחת מיצר הורמוז, הכוללים בין היתר את הסרת המצור הימי מעל איראן באופן מיידי, שחרור כל הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. הנשיא טראמפ אמר שהפגישה הייתה טובה מאוד עכשיו והציב בפני איראן שתי אפשרויות, הסכם או השמדה כלשונו. בחירות 2026, בעוד זמן קצר יחלו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות או מועמדים לכנסת. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הבוקר שתצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ.

0: בל"ד, סמי אבו שחאדה.
1: החוק מאוד מפורש, תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל, זו עילה לתפילת מועמד, סמי אבו שחאדה, מהשמונה באוקטובר, כשכבר ברור שיש מאות נרצחים ויש חטופים רבים, מהלל את האירוע כאירוע היסטורי, אומר שאם עזה הקטנה הצליחה, אז צריך שהאויבים הגדולים יעשו זאת, בצורה פשוטה, כך הוא מגדיר את זה, ולכן בעיניי זה מקרה מובהק, אנחנו כמובן תומכים בפתילה הזאת.
0: ויושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, אומר לנו הבוקר כאן ב-7-9, שאם יהיה רוב להחליפו אחרי הבחירות, ימלא אחר החוק ויקיים את ההצבעה. שאלה אם יהיה רוב לאופוזיציה, אתה תאשר את המהלך, או שתעשה כמו שעשה בזמנו קודמך בתפקיד, יולי אדלשטיין, שסרב להעלות את הנושא להצבעה, כל עוד ככה, לא הייתה בהירות פוליטית.
2: אני תמיד פועל כחוק. ואם החוק אומר שאם יש 61 ח"כים שמבקשים להחליף את יושב ראש הכנסת, אז בוודאי שנקיים את החוק. איזה שאלה, מה אנחנו, רפובליקת בננות? או מדינה מסודרת.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: עם רביעות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות יישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בכל המועד.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: התקשרת.
1: היה תפוס, סליחה, הייתי ממתינה, מה אתה עכשיו נזכר?
0: תן לי את הטלפון של האורולוג שלך, בבקשה, בסדר? תשלח לי אותו בוואטסאפ.
1: אתה רציני?
0: כן.
1: אני יכול לנחוח בניתוח?
0: אתה לא, בוא אתה תעשה את הניתוח. חכה, קודם כל, עוד לא בטוח שאני עושה ניתוח. הבנתי גם שיש כדורים.
1: יש כדורים, אבל זה, אתה יודע, זה דוחה, זה משפר, זה לא פותר. אני אומר לך...
0: איך אתה נדלק מהנוסרית? תראה, שר, תראה איך הבן אדם, כאילו התעורר...
1: איזה חיוך נמרח לי על הפרצוף. איזה חיוך נמרח לי, יותר משלדה, אתמול, בוא, קודם כל לא ישנתי כל הלילה, אז תתייחס אל היום בסלחנות.
0: אוקיי.
1: מההתרגשות, אתמול הייתה פרמיה
0: של... אם אני מתייחס אליך לא בסלחנות, תזכיר לי, לא ישנתי כל הלילה.
1: אשכרה, אני, האדרנלין
0: של... אני מכיר את התחושה הזאת.
1: האדרנלין של הפרמיירה של שלדג אתמול, שמשודר הערב אחרי החדשות, באמת פועמת בי זה אחד. שתיים, אני, תקשיב, היה פה עכשיו צלם, דיברתי על שלדג עכשיו ב-7-9, היה פה צלם של חדשות 12, גמר, קיפל, אמר, תגיד, זה בסדר הניתוח הזה בפרוסטטה, כי אני הולך לעשות את זה. עכשיו, אני אספר לך עוד משהו, אני לא יודע אם סיפרתי לך, שני פוליטיקאים בכירים שכולנו מכירים, אחרי הכל מתחיל מזה שאני הרגע מדבר על הכל,
0: כן.
1: לי, באמת שאין לי סודות,
0: כן.
1: ואני סיפרתי לך פה על הניתוח, וב-103 הם באמת תחנה מאוד דיסקרטית, שלא אוהבת ללכת למקומות צהובים, או, אתה יודע, מיד עשו מזה סרטון, אז 230 מיליון איש התקשרו אליי, אבל הכי מצחיק שהייתי...
0: יותר מהסרטון של שדה תימן.
1: לא יודע, לא, בסרטון
0: 100 מיליון תימן, צפיות.
1: התקשרו אליך, אבל בקיצור, ובשבוע שאחרי, היו לי שתי פגישות עם שני פוליטיקאים מאוד בכירים.
0: כן.
1: הראשון אני בא אליו ואומר לכולם, תצאו רגע, יש לי איזה משהו בארבע עיניים. אני חושב, לך תדע, הולך תת לי את סקופ חיי. תגיד, הניתוח הזה עם הפרוסטטה, יש תופעות לוואי? וזה אמרתי לו, לא נתתי לו טלפון של המנתח. אחרי שבוע אני הולך לאחד אחר, מבקש מכולם לצאת, תגיד, הניתוח הזה עם הפרוסטטה, חבר'ה, תעשו את זה.

0: אמרתי לו לצלם שהיה אצלי, הוא מבוגר ממני בארבע שנים, אתה מאחר בעשור. זה פשוט, אין לזה סיכונים, לא חותכים אותך, אין תפרים אחר כך, ואתה חוזר לגיל 15, זה הכל.
1: תקשיב, הקטע הזה, כאילו שגבר מגיע לאיזה... מה היו עושים פעם?
0: מתים.
1: מה? מה זה
0: שטויות האלה? התפוצץ הפנדיצית
1: ומתת. כל הלילה, אתה צריך לקום, מה זה השטויות האלה? לא הבנתי את האירוע.
0: תשמע, חכה, זה בהמשך, מכיוון שאני מקדים אותך בכמה שנים, זה השתלט לך על המוח. לא,
1: כמו שנקרא שהשתן מציף לך את המוח.
0: לא. אתה תרצה לעשות, אתה בטוח שאנחנו צריכים לדבר על זה, אתה צריך לעשות פיפי, גם כשאתה לא צריך.
1: כן, נו.
0: אתה תגיע לחניון, ואתה תצא חייב עכשיו מיד, כי אתה כבר הגעת, וזה יתחיל מהחניון של הבית, זה יימשך בכל חניון, וזה יעבור לכל וואלה. מקום שהגעת אליו.
1: וואלה.
0: זה השתלטות מטורפת על המוח. מצד שני, אני אומר לעצמי, עדיף שעל המוח שלך ישתלט הפיפי מאשר ביבי.
1: יפה.
0: בקיצור, אני אעביר לך...
1: הגענו 9 ו-7, יפה.
0: אני אעביר לך, ותתקשר אליו, ואתה תודה... שמע, אני אמרתי לאהוד גנסין, כך קוראים למנתח, ששמע, זה פריבילגיה, מסתובבים בישראל, אמרתי לו, אלפי גברים, שכל פעם שהם עושים פיפי, הם חושבים עליך דברים טובים, זה לא, זה אירוע יפה.
1: לא, זה קטע, בסדר, טוב.
0: אז אני, תטפל בזה, אגב, אתה מתאשפז באחר הצהריים, ומשתחרר למחרת בצהריים. אתה אפילו לא רוצה, אני רציתי שנשדר את התוכנית משם. אבל אמרו לי, הגזמת, די, תרגע.
1: אי, מעולה. בסדר, טוב, בוא נראה מה עשה הרייטינג אתמול.
0: מה עשה? אין לי מושג מה עשה.
1: בוא נראה. כן. נו, שיעלה. תעלה. כן.
0: עוד, מחר הרייטינג מעניין, מחר השלדג זה מול הפטריוטים.
1: כן, בסדר, נו. הוואטסאפ שלי גם כן הוא בקרטע, כי במרוב אומס... טוב,
0: אתה יודע למה, אתה צריך קצת, יש דרכים גם את זה לפתור.
1: נו, איך? אני מוחק וזה, זה לא עוזר, עזוב, נו.
0: קודם כל, כל מומחה יסביר לך, אתה יודע שכל ההודעות והסרטונים לא יתויקו, וצריך לנקות את הקבוצות כל הזמן, תשמע. מישהו כותב, נהייתם תוכנית של בית אבות משען עם פרופסור קרסו.
1: לא, זה כאילו לונדון וקירשנבאום.
0: מעלי אקספרס.
1: ממש, כאילו, יואב, הנה יואב, בי תה, אתה מבין, אני גם שותה תה.
0: לא, אתה יודע מה זה עוד עושה? אתה מפסיק לשתות, מה הפאניקה? הנה, אני יכול להגיד לך, כי אפילו לי יש את הרייטינג.
1: לא, זה יהיה חידוש שאתה מקריא את ה...
0: פעם ראשונה אי פעם, כן?
1: כן.
0: בחדשות 12...
1: לא, אתה מתחיל ככה, אתה מתחיל בפטריוטים.
0: אוקיי, סליחה, הנה, אתה יודע, בסוף אני עושה מה שאומרים לי. הפטריוטים, ינון מגל 83.
1: יפה.
0: התחקיר על איזנקוט...
1: מהדורת, לא, עכשיו מהדורת 14.
0: מהדורת 6-2.
1: אוקיי, עכשיו 13, מהדורת 13.
0: רגע, בוא נראה אם אני...
1: הנה, יש לי. מהדורת 13, 4-3, המעברה 3.
0: מה זה המעברה?
1: לא יודע. עסק. חדשות 12.
0: 12-7.
1: החיים הם תקופה קשה, 11-8.
0: זה חנוך דאום, נכון?
1: כן. חדשות 11-3-6, הזירה 3-7. אוקיי.
0: אבל לגבי תחקיר נורא מצחיק, תחקיר... שאלתי מישהו אם ראה את התחקיר, אמר, כן, מוטי קסטל ונועם אמיר היו התחקיר, אבל אתה ראית את הצחוק הגדול שהיה עם התחקיר?
1: איזה תחקיר אתה מדבר?
0: עשיתם תחקיר על גדי אייזנקוט, דבר שמאוד מאוד הפתיע את כולם. אבל אני אומר...
1: אחריי, לא, אני לא, אני בדרך הביתה.
0: אז אני אומר, אתם עושים תחקיר, אז תעשו תחקיר, אבל היה כבר בציוץ, אני חייב למצוא לך
1: את זה. ביי, מפולה.
0: כבר בציוץ הראשון על התחקיר, וגם איך קוראים לו, גדי ענה לזה, אז כאילו, הילד מהפולה, אז גדי כותב, לא התחיל התחקיר, וכבר אתם משקרים, אני אוהב מאוד את הפולה, אבל נולדתי בטבריה. מאיפה הבאתם את הפולה? מה? כולם מדברים על זה. נולד בטבריה וגדל באילת. זה ככה מתחיל המותג של גדי אייזנקוט, שכמובן אני מרגיש לזה הרבה קרבה, כי אמנם לא נולדתי בטבריה, אבל אבא שלי נולד שם.
1: כן, וגם אבא שלי מאפולה, אתה יודע, אז הנה...
0: אה, אשכרה, אבא שלך מאפולה?
1: מעגל, בבלפוריה, הוא נולד בבלפוריה, אבל אחרי זה עברו לאפולה.
0: לאבא שלי, המשפחות שם קראו אשכנזים עתיקים, כי הם היו אלה שבאו בעליות החרדיות, והם דיברו יידיש וערבית.
1: איפה הם גרו שם, אגב?
0: בשכונת אחווה, בהתחלה של ההתחלה, בבתי בזלת.
1: הם עדיין קיימים או שהרסו אותם?
0: לדעתי הרסו אותם.
1: אתה יודע שאחרי שכבשו את טבריה, מדינת ישראל הרסה את העיר העתיקה של טבריה. פשוט הרסו, אתה יודע, זה יישוב יהודי קדום, יישוב יהודי קדום, פשוט הרסו אותו במסגרת הטירוף, הטירוף שהשתלט פה על האנשים להשמיד. בן גוריון רצה, היה קטע, אנחנו הורסים הכל, את כל העבר, אנחנו בונים יהודי חדש. גם בלוד, תחשוב לוד, איזה עיר היסטורית, גם את לוד דרגו, מה בנו במקום? שיקונים. גם בטבריה וגם בלוד, ובכל מיני מקומות, בנו שיקונים, זה נפלא, השיקונים האלה הם כל כך יפים, הם כל כך מדהימים, באמת זה נהדר. והעיר העתיקה, הבתים שעמדו אלפי שנים, אלפי שנים, פשוט החריבו אותם, מטורפים. אתה יודע, ואנשים זעקו בטבריה, היה שם ועד יהודי שזעק ולצבא, כאילו, אל תעשו את זה, שום דבר לא עזר. תשמע, זה טירוף, אתה חושב על הדברים שעשו פה, זה פשוט הזיה, תחשוב איזה יופי היה יכול להיות בטבריה, העיר העתיקה של טבריה, בלוד.
0: אני אציע עכשיו את הצד השני של המטבע. א', כן, הרסו פה הרבה, כי הייתה פה מלחמה מטורפת, ואני מזכיר את זה, בזה אני קצת מבין, טבריה, השכונות הישנות היו יהודיות וערביות. המשפחה של אבא שלי גרה ביחד עם ערבים, ובאותה חושה וחירבה שבה הם גרו, אגב שהיה צריך להרוס, גרה משפחת שפר, שזה ההורים והסבא וסבתא של גיל שפר, אתה זוכר אותו? זהו, הוא היה אצל ביבי, בראש הסגל
1: כן,
0: אפילו.
1: כן.
0: והמשפחות פשוט חיו אז ביחד, לא היו שירותים, לא היו מקלחות, כולם חיו ביחד. וכן, היו פה 600 אלף איש שהפכו ל2.5 מיליון תוך כמה שנים, והיה צריך לבנות שיקונים ולהקים פה את המדינה הזאת, להדביק אותה ברוק, עשו ים של שגיאות.
1: אז למה להרוס אבל את מה שהיה? ההיסטוריה של העם שלך.
0: ההיסטוריה של העם שלנו זה לא החירבות בטבריה, כל דבר קדוש בטבריה קיים, וההיסטוריה, כמו שאתה יודע, זה הכותל, וההיסטוריה זה כל המונימנטים שיש פה, וקודם כל, חוץ מזה שאף אחד לא מתיימר להגיד שלא עשו שגיאות. גם, אגב, בדיעבד התברר שלא היה צריך להיבש את החול. ומיליון דברים, ולהרוס את גימנזיה הרצליה ההיסטורית.
1: נכון.
0: אבל ככה זה, כשאתה...
1: תירוף, היה מבנה מדהים. עכשיו תחשוב, הגימנזיה זה 100 שנה, פחות מ-100 שנה כשהרסו אותה. הגימנזיה הייתה 50 שנה כשהרסו אותה.
0: נכון, אבל בוא אני מזה, אומר חשוב,
1: העיר העתיקה... טבריה ולוד, זה הרס התרבות היהודית. אין לי...
0: לא, לא, אין שם. העיר העתיקה של טבריה וגם של לוד היו ערביות יהודיות. זה לא, אין שם, אתה יודע, לא עיר האבות ולא חברון ולא...
1: טבריה היה יישוב יהודי שתמיד היו שם יהודים. זה מארבע ערי הקודש.
0: זה ארבע ארצות, ברור. טבריה וצפת וחברון וירושלים. ושכל ארבע, אינון, הסר דאגה, כל ארבע הערים האלה עומדות.
1: תשמע, זה מדהים אותי שאתה לא כואב את זה, לי זה ממש כואב, תדע לך.
0: אני לא כואב את זה, אני חוגג את זה, אני חוגג את תקומת ישראל את זה.
1: ממש כואב לי שערכו, זה ממש היסטוריה, זה ארכיאולוגיה, זה היסטוריה. זה כאילו איך אפשר לפגוע בדבר כזה, זה מונומנטים, זה אוצרות חן של תרבות. זה חוסר הבנה בסיסית.
0: אני אראה לך סרטונים מהתקופה ההיא, ואתה תראה שזה בעיקר אוצרות חן של עזה. זה נראה זוואה, זה היה אזורים של עוני.
1: מה אתה מדבר? תלך, זה כמו שהיו עושים את העיר העתיקה. כמו שהיו עושים את צפת. אתה מבין? זה אותו דבר, את חברון. תחשוב, זה זכיות חמדה.
0: זה לא אותו דבר. קודם כל, תיסק לטבריה ותראה שהרבה מאוד מהבתים של הבזלת עומדים. ויש שם אפילו את הבית של איך קראו לאישה המפורסמת הזו, נו, תכף יכתבו לי. ויש שם מלא מלא מונומנטים בטבריה מהתקופה ההיא. תרגע, בוא, זה לא כזה אסון.
1: זה אסון.
0: לא, אסון, זה נס. שקמה פה מדינה,
1: נכון.
0: עם 600 אלף
1: זה
0: איש,
1: זה. אוקיי.
0: עם בן גוריון שהחליט להגיד, תקפצו לי כולכם, כולל אבא של נתניהו, שרוצים, אל תגיד כן, ואני אגיד כן,
1: 15, כן,
0: להצעת החלוקה, כי אין לי הצעה יותר טובה, אני לא אחכה שיתנו לי עכשיו גם
1: קשור?
0: את עבר הירדן, זה קשור, כי זה חלק מהאירוע, אתה, לקבל את הכל, לא, תקח מה שיש, זה יהדות, יש מעט,
1: לא,
0: ניקח.
1: לא, אין ספק ש...
0: קודם כל ניקח.
1: בגדול, ברור עסקת החבילה, אני לוקח. עדיין נעשו פה טעויות, וצריך
0: להגיד... ברור שנעשו פה טעויות, ים שלטה אגב, ועדיין נעשו פה טעויות.
1: טוב, בוא תתחיל את היום, בבקשה. בן כספית, בבקשה, תתחיל.
0: דווקא אחרי שלא ישנתי כל הלילה ולא הכנתי כלום. דונה גרציה, נכון.
1: אני בא לקראתך.
0: דונה גרציה, נכון, מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. טוב.
1: רוצה שאני אתחיל? אני אתחיל.
0: תתחיל, באמת, אני אשכרה, אני בדרך כלל מגיע מוכן.
1: טוב, בוא נעשה כמה דברים. אתה יודע, בוא נתחיל בסין, כי בשביל שיהיה בסבבה, כאילו, כמו פיצוחים, אתה מבין, ג'אלי, כאילו, מפצחים פיצוחים. פיצוח ראשון, אייזנקוט, כן? מסביר איך הוא קיצץ את צבא המילואים. בבקשה, כשהוא היה רמטכ"ל, בבקשה.
2: ממדים טכנולוגיים, מודיעינים, מקצועיים ואחרים, וחיזוק של המודיעין, של המילואים, וגם פה הקטנו את סדר הכוחות של המילואים ב-120 אלף אנשים, וחיזקנו מאוד את מה שנמצא. המרכיב
1: השני... הקטנו את צבא המילואים ב-120 אלף חיילים. את צבא המילואים, אייזנקוט, אוקיי? תרשמו לכם בצד. אייזנקוט מינוס 120 אלף חיילי מילואים. תודה. ליברמן, זוכרים שהיה פה עכשיו במשך שנה, מה שנה, שמאבק, כן, הממשלה, השתמטות, ליברמן, גיוס לכולם, עד האחרון, טירוף, כל היום, בן כספית, כל האופוזיציה, חוקי השתמטות, וכל, זוכרים או לא זוכרים? זוכרים. עכשיו תקשיבו, ליברמן, מה בכלל הוא מדבר? בכלל, הוא מדבר על שירות אזרחי. אוקיי, פתאום יש לנו שירות אזרחי, תשמיע לי את זה בבקשה.
3: החוק שאני הגשתי כמה פעמים, ואגב, גדי אייזנקוט הצביע בידו, בכנסת, כשהוא היה חבר כנסת, גיוס לכולם, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים,
1: בשני
3: מסלולים. מסלול צבאי, מסלול אזרחי. קודם כל, אתה בגיל...
4: גם שמור... לחרדים תיתן את המסלול האזרחי?
3: כמובן.
1: כמובן! פשיטה! פשיטה מן המפורסמות של החרדים, יש שירות אזרחי. תקשיב, זה, אנחנו בעזיות. אנחנו פשוט מדינה בעזיות. עכשיו, הוא אומר שלחרדים הוא ייתן שירות אזרחי. נו, נו, לא דיברתם על זה שצריך להקל על הצבא, על החיילים וכל זה? לא, אני לא מבין את האירוע. לא מבין את האירוע. טוב, עוד כמה דברים. עכשיו, אני רוצה להקריא לכם, אני אתמול צייצתי וביקשתי שיעדכנו את בן, ש...
0: מה, בגלל שעדכנו אותי במשהו? לא עדכנו אותי בכלום.
1: לא עדכנו אותך שאני הולך לקרוא לך ציוץ של חיים לוינסון?
0: אולי מישהו כתב לי את זה, לא סנטי. טוב, היה לי לילה קשה אתמול, כן.
1: כן, אז... איפה זה? למה אני לא מוצא את זה? טוב, עד שאני אמצא את זה, בוא נשמע...
0: לי יש את זה.
1: אתמול לפני שנתיים, צייצה בחורה בשם שקמה ברסלר, כן? ב-22 בספטמבר, כן? היא כותבת ככה, אם עבדה הבושה, על איזה גבולות אני מגן? והיא מצטטת את גיל רגב, שהיה אלוף בצהל, מפקד אקה, ראש אקה, והוא נתן ראיון לסימה הקדמון, המכונה בן כספית הבת, בת כספית, סליחה. מדינת ישראל היא הרבה יותר מחתיכת אדמה, היא כותבת, היא ראיון, חזון, ערכים, בריאות, ואם עבדה הבושה, אז על איזה גבולות בדיוק מגנים? ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם את הציוץ הזה, זה מאתמול לפני שנתיים בדיוק, שבועיים לפני הטבח, זה ראיון עם גיל רגב שעשה הרבה רעש, בוא נשמע קטע, כי זה קטע קצת ארוך, בוא נראה, כשימאס לנו נחתוך אותו, בבקשה.
5: בנות רק.
6: כן.
5: נכד יש לך כבר?
6: כן, בטח.
5: נכד בן. נניח שהוא בא מחר, הוא רוצה להתגייס, מה תגיד לו?
6: שאלה טובה. אני אמר לו, ריו מתוק, קוראים לו ריו. אתה הולך להתגייס. ואני רוצה לומר לך, שלא טוב למות למען ארצנו. לא טוב. ואני רוצה שתשמור על עצמך. ואם אתה לוקח סיכונים על עצמך, שיהיו למען השלום, לא במלחמה. ו... אם תשאלי אותי עכשיו...
5: לא, אני לא אשאל אותך, אני אגיד לך שזה מסר מאוד מבלבל לבחור שהולך להתגייס. מה זה לא טוב למות בעד ארצנו?
6: כשאני אומר הנכד לא טוב למות למען ארצנו, אני מתכוון לזה. כי ארצי, ארצנו שינתה את פניה, סימה. זה לא הארץ שאימרנו. אז...
1: אוקיי, בוא נעצור פה. אני חושב שהסינק הזה, אני שומע אותו עכשיו, אני נחרד, בדיעבד. אני מזכיר לכם, זה שבועיים לפני הטבח, הציוץ הזה. אני חושב שהסינק הזה של גיל רגב, זה שיא הסיאוב של השמאל. שיא הסיאוב. שאתה קולט בדקה כמה התרבות הזאת, הקלוקלת של הפרוגרס, השתלטה על השמאל, וסעבה אותו לניקור מהדברים הכי בסיסיים שבשבילם הקמנו פה את המדינה. וזה עצוב לשמוע את זה. זה עצוב לשמוע את זה, וכל כך מטומטם גם. מעבר לכל הזה, זה פשוט מטומטם. ריו, הוא אומר לריו, כן? שהוא ימות, שהוא ילחם על השלום, ועל זה, כאילו, כל האירוע שכאילו הפוליטי, עושים פה מלחמות, ואנחנו יוזמים, ואנחנו מלחמות פוליטיות, ואנחנו לא טוב, לא טוב למות בעד ארצנו. לא טוב למות, איזה סאוב. אלוקים שישמור. זה היה אלוף בצהל, האיש הזה. זה בושה. לא יאמן. עכשיו, לסיום, כן, סיום. אני אקריא לכם את מה שהבטחתי, את הציוץ של חיים לוינסון, כי בן כל היום חופר על הכסף הקטרי, לפני השבעה באוקטובר, הוא מדבר לפני השבעה באוקטובר, אני מדבר אחרי השבעה באוקטובר, אז בואו עכשיו אני אדבר לפני השבעה באוקטובר, ואני אקריא לכם את חיים לוינסון, לא אחד מהגוש האמוני, היה פעם דוס, היום לא דוס, היה עבר צד. אוקיי, שימו ככה. אולי יום אחד תהיה ועדת חקירה ממלכתית, תהיה שמח מה שיתברר לגבי הכסף הקטרי, גם בממשלת בנט לפיד. זה היה פשוט מצחיק אנשים שצועקים, קטר ממנה את חמאס, וכשהיו בממשלה ביקשו מקטר לממן את עזה. הכסף הקטרי שהחל בשנת 2018 להגיע לעזה, לא היה אף פעם כסף לחמאס. בתיאוריה, הוא היה לתשלום מסכורות הפקידים בממשלה שהרשות הפסיקה לשלם, מה שהוביל למשבר מלכתחילה, ב' צדקה למשפחות נזקקות, ג' תשלום על הדלק המצרי לרצועת עזה אחרי שהרשות הפסיקה לשלם. אממה, מכיוון שחמאס שולט בשטח, הוא ידע להשתלט על הכסף הזה ולקחת מעשר משולש ומרובה, ובנוסף, הוא קיבל שליטה באמצעי חשוב, דלק. במבצע שומר חומות, נתניהו החליט להפסיק את הכסף. הממשלה התחלפה, וכשבנט נכנס ביוני 21, לא היה כסף קטרי ולא מהרשות הפלסטינית. מהר מאוד עלתה זעקת מערכת הביטחון השמיימה, שבלי כסף, המצב ברצועה יצא משליטה ויביא להסלמה. בנט יכול לספר איזה סיפורים שהוא רוצה. הוא היה שותף מלא לקונספציה שעדיף את קטר מאשר את הרשות הפלסטינית. אותה קונספציה הרסנית שחמאס הוא נכס והרשות היא נטל. בנט שלח את גנץ לדבר עם הקטרים, עשו ועידה, האום, נציגת קטר, מעיין ישראל, הנציגים הקטרים והאמריקאים. בוועידה סוכם שיחליפו את הכסף המזומן בכרטיסים ניתנים של האום, כמו כרטיסים שמקבלים מתנה לחג, שיחובדו רק במספר מסוים של מחולות בעזה. ההסכם נחתם באוגוסט 21, וגנץ שחרר סרטון ומחמיא ומלקק לקטר על תרומתם לביטחון האזור. בדצמבר 21 הוכפל הסכום הקטרי. מה יופי, ההסכם הזה שנועד לדפוק את חמאס רק עזר לחמאס. למה? במקום לאסוף את $100 מעשרות אלפי משפחות, האום ריכז לו את כל הכסף, בכמה עשרות מחולות, נציגי חמאס הגיעו למחולות וגבו מס נכבד מהכסף. בזמן אמת הובא לידיעת הדרג המדיני, מידע מודיעיני שחמאס משתלט על חלק מהכסף. דחפו את המידע, אתם יודעים איפה, בסופו של דבר, בשנה וחצי של ממשלת בנט לפיד, עם שר הביטחון גנץ, לא עוררה אף אחת מהתפיסות, אותם ירשו מממשלת נתניהו, לא בתחום ההגנה, לא בתחום ההתקפה, לא התעצמות חיזבאללה ולא התעצמות חמאס. המדיניות המשיכה להיות קניית שקט וחיסול הרשות הפלסטינית. תודה רבה, זה הוא כותב, אני לא מסכים עם כל מילה, אבל בגדול אני אומר, חבר'ה, למה אני צריך להגיד? בבקשה, אם לוינסון אומר את זה, תודה רבה.
0: אז ככה, קודם כל חיים, אני מאוד אוהב אותו, הוא חבר גם, ואני חושב שהוא איש מאוד מוכשר, אבל הוא לא עולה על דוכן העדים בנושא קטר, הוא פסול. הוא אינטרסנט, הוא הפסיד את הקריירה שלו כי הוא שיקר, ולא הסביר, אחרי שהוא הגן על הסוכן הקטרי אוריך ועל איך קוראים לו סרוליק ועל כל האחרים, ורק שכח לציין שהוא קיבל גם הוא בעצמו כסף מפרספשן. אני שמעתי עכשיו מה הוא אומר על איך שהתנהגו אליו בארץ, והוא צודק, גם צריך להיות בני אדם, אבל לא לוינסון הוא האיש שיטיף למישהו על משהו שקשור לקטר, נקודה סוף. ואחרי שאמרנו את כל זה, 80% מה שהוא אומר פה לא נכון, הוא שוכח איך זה התחיל, מי הביא את זה, נתניהו מעולם לא עצר את הכסף, הוא עצר אותו ליום אחד. ויאיר נתניהו בחג צייץ את הידיעות האלה שנתניהו עצר את הכסף הקטרי, ושכח לצייץ שלמחרת הוא חידש אותו. זה בזמנו, זה אפילו יותר ישן. נתניהו שחיכה לצאת החג או השבת, אני כבר לא זוכר, צייץ את הציוצים של הבן שלו מיד אחרי, ואני כתבתי, כמה פתטים אתם יכולים להיות? קודם כל, אתה יודע, אני אחרי כל מה שאמרתי...
1: לא, זה עובדתית לא נכון. בשומר חומות הפסיקו את הכסף, ואחרי זה בנט חידש אותו.
0: ינון, תן לי. אחרי כל מה שאמרתי, אני מוכן לקבל כל מה שלוינסון כתב. באמת, לעשות עסקת טיעון, למרות ש-80% לא נכון, ולהגיד, אוקיי, אני כבר אמרתי. קודם כל, מי שהביא והמציא את הכסף הקטרי, אתם יודעים מי, ותכף תשמעו את זה. שתיים, 18 או 19 שנה כבר אחד, ושנה השני, אז אני מוכן שבנט יקבל 1 חלקי 20, זאת אומרת 5% מהאשמה, ו-95% מהאשמה ישארו על נתניהו, אני מוכן לזה. בסוף, אתה עוד לא לקחת אחריות בעצמך, אתה הרי שם מקדמת דנה, לא הגעת לשנה. ואתה, קודם כך אחריות, תבקש סליחה, תבקש סליחה מעם ישראל, שומר ביטחון ישראל, אלק. לקחת אותם לשם, לצוק, לקיר. תבקש סליחה, בוא נתחיל בזה. במקום להטיח את זה לכל עבר. עכשיו, ממשלת בנט, שבאמת זה הייתה לידת הקוז, והיא הייתה יותר מדי מפוזרת, ויותר מדי, על ספקטרום יותר מדי רחב, היא שינתה הרבה מאוד דברים. קודם כל התחילה להגיב על כל עפיפון תבערה, והפסיקה את השריפות. לך, ינון, מבבלי, זה נשמע פשוט, ולי מאוד השרון, אבל אנשים הפסיקו להישרף.
1: אני לא מבבלי רק, כן.
0: אני תמיד אומר את זה, נו, מה, לא יעזור, אתה מבבלי, נקודה, שלום, סוף. היא גם
1: שינתה... אני מחנה בבלי.
0: אתה לא, אתה גלגול המתקדם של חנה בבלי. היא שינתה את ה... כן, היא לקחה את המזומן במזוודות, והפכה אותו לכרטיסים נטענים, ואם חמאס יצליח אחר כך לעקוף את זה, אוקיי, אז יכול להיות שזה הייתה טעות, אבל לא לשכוח. מבריחים בדואים שאלה האנשים שצידו את חמאס, צריכים מזומן ירוק במזוודות, לא כרטיס נטען. הם לא הולכים בסוף בסיני לשום מקום עם כרטיס נטען. ואם כבר אתה מדבר, הבאת לי את גיל רגב, לא יודע מאיפה שלפת אותו, אז שבועיים, אתה מדבר על שבועיים לפני הטבח, אני אזכיר לכם מה קרה שבועיים לפני הטבח, תומר בלן מעלה עכשיו ציוצים של כל העזרות שהיו שבועיים לפני הטבח, עזבו רגע את ליברמן ולפיד ואייזנקוט. כל מיני עיתונאים כותבים שבועיים לפני הטבח, זה יתפוצץ בסוף, זה יתפתם מחלים את המפלצת, שרשור אינסופי משבוע ושבועיים לפני הטבח. ושבוע שבועיים לפני הטבח, כפי שפורסם בזמן אמת, ממשלת נתניהו נכנעה. לכל הלחץ של, של סינואר, זה הכל בדיעבד, אנחנו יודעים, היום היה מבצע הונאה, שהתחיל חזרה את המאומות על הגדר, והסכימה בהחלטת קבינט, להעלות את הכסף הקדרי, עוד יותר ממה שהיה, להרחיב את טווח הדייק, ולהעלות את מספר הפועלים האזתיים, שכבר אז היה בשיא של כל הזמנים. אבל מכיוון שאתה ממשיך לדבר על הכסף הקדרי, יש לנו פה נדר ומנהג, בכל פעם שתדבר את זה, על זה, זה קצר, זה 19 שניות, אתה תשמע את הבן אדם מפליל את עצמו, כי שואלים אותו, ב-2018, כשהוא שולח, לא בנט, את יוסי כהן לקטר, לשכנע את האמיר, שואלים אותו, מה עם הכסף הקטרי?
7: אני עושה מה שאני יכול, ואני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון. זה הצעד הנכון. לכל צעד, בלי יוצא מן הכלל, יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר. אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להניג. ואני יודע לשאת במחיר.
0: לא נשמע, אתה לא יודע לשאת במחיר, המחיר נסענו אנחנו בסוף, ואתה מנסה להלביש אותו על בנט. עכשיו ישמע את הסינק של ליברמן, הוא בטח משנת תרפפור.
1: לא, לא, מיום שישי.
0: אז אתה צריך להשמיע את כל, אני בטח אשמע אחר... אני בטח אשמע אחר כך את כל הסינק ואבין את ההוצאה. זה כמו שאתה אומר שאני רציתי לשחרר נוחבות, כשאתה שואל אותי, אחרי שסינואר מת, ואחרי הכל, ואני רוצה שתהיה עסקה להציל את 46, אני אומר לך, ואתה אומר לי, תשחרר את מי שצריך במסע ומתן, אגב, זה מה שעשו.
1: אומר לך, כולל נוחבות, אתה אומר את מי שצריך.
0: את מי שצריך, נכון?
1: נו.
0: ואת הנוחבות אני מזכיר לך, ינון. אתה לא אוהב לזכור את זה. נתניהו שחרר. ב-2011 בעסקת שליט, כל הנוחבות שאחר כך עשו לנו את מה שעשו לנו, אני הייתי נגד.
4: חברים, צריך לצאת לפרסומות.
0: דיברתי בהיקף שהוא דיבר, אני לא סופר.
4: לא, דיברת קצת פחות.
1: במותניים זה היה אותו רוחב, והחזה טיפה פחות.
4: קבל יותר ב-10.
0: רגע, רגע.
4: אחת זה שמדברים על האורולוג בהתחלה.
0: שנייה, רגע, לא שאלה, אינון, מה אמרת?
1: המשלתם זה היה באותו היקף, כאילו. אז אמרתי לך, במותניים כן, בחזה פחות, כאילו.
4: מודדים. אז הוא לא 90-60-90 בין?
1: לא, זה טיפה שונה.
0: הפוך.
1: אנחנו לא
0: באותה מקיפים. חבר'ה, צר לי, אני מתקשה לריב איתכם היום.
4: יאללה, פרסומות.
8: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים?
9: אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: כל הנבחרת של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
14: יש BYD.
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
18: עלם.
17: כפוף לתקנון.
19: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוקול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
21: אופטיקל סנטר.
22: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
23: תספרו צ'קו.
22: הנה אחד.
24: והנה עוד אחד.
22: יא.
25: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
26: רדיו כל רגע, החדשות.
27: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. חשד להצתה, שריפה פרצה הלילה במבנה המשמש כבר בקיבוץ סנדור, נזק נגרם לרכוש במקום, חוקר דלקות, יקבע היום את נסיבות פרוץ השריפה. עובד מועצה בן 65 מגוש חלב נעצר בחשד להתקנת אמצעי הזנה בלשכת ראש הרשות. הבוקר, בהתאם לממצאי החקירה, צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו בבית משפט השלום בתבריה, וחקירת המקרה נמשכת. חברת רפאל תקיים הבוקר ניסוי מתוכנן ומבוקר בשטח מכון דוד בקריות, שבמהלכו עשוי להישמע רעש. גורמי הצלה והביטחון יעדכנו בכל אירוע אמת. נסיים בתחזית מזג האוויר.
28: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
27: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בשישי, בשעות הבוקר, ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
26: כל רגע, אתם בעניינים.
29: גם זה היה, ביציע הצפוני.
30: אתמול קרית שמונה מערכת בין נתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קרית שמונה.
31: שלום, מה נשמע?
30: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קרית שמונה.
31: איזה ארגנטינה? אני ברזילאי.
30: קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
31: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
29: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק ברדיו כל רגע.
26: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: נגיד עכשיו שלום לשר הביטחון הבא, מר איתמר בן גביר. שלום.
32: שלום שלום.
0: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: כן.
2: אני מניח שדבר ראשון אתה תחדש ותבטל את ההוראה של קודמך, ישראל כץ, זה צוקל, ותחדש את המעצרים המנהליים ליהודים, כדי שאפשר יהיה לשים אותי במעצר מנהלי ולפתור את עינון מעונשי.
0: קודם כל, חס ושלום, זה צוקל, ישראל כץ.
2: לא, הכל בסתירה, ברור.
0: אני מאוד אוהב אותו ומאוד מעריך אותו. אני גם אוהב מאוד את הגישה המזלזלת הזאת שאנחנו קמים על הבוקר.
2: מה מזלזלת? אני שואל אם אני הולך במצר מנהלי.
0: זה בסדר.
2: אני מצפה שתכחיש את זה, הוא לא מכחיש.
1: מה עם גבולות מדינת ישראל שאתה כאילו מתכנן כשר ביטחון?
0: אתה ושכמותך.
2: זה עכשיו היה עינון.
0: אתם צחקתם עליי כשאמרתי שאני רוצה להיות השר לביטחון לאומי.
2: עכשיו אנחנו
1: רואים. אני לא צחקתי.
0: חבר'ה, תנו לי רק להשלים משפט. זה מזכיר לי. תצחוקים, תזלזול. ועד שהפכתי להיות שר לביטחון לאומי, מה אמרתם? מה אמרו? סליחה, לא אתם. שר הפיתות, הוא לא יעשה כלום. הנה, אנחנו 4 שנים אחרי.
1: אתה יודע שאני פרגנתי לך כל הדרך.
0: זה נכון. אבל אם לא, אנחנו 4 שנים אחרי, אני עשיתי מה ש-40 שנה אף אחד לא עשה במשרד לביטחון לאומי, וכן, אני אעשה מה ש-40 שנה, אף אחד לא עשה במשרד לביטחון.
1: אני אגיד לך מה הבעיה, כרגע התפקיד תפוס גם חצי-חצי אצל פייגלין ואצל וינטר. עכשיו אתם צריכים לעשות
0: שליש.
2: רגע, שכחת, עינון, יש שר במשרד הביטחון מכהן שקוראים לו גם בצלאל סמוטריץ'.
1: לא, הוא שר נוסף, אבל וינטר, פייגלין ובן גביר מחלקים את זה לשליש, בזמן שטלי גוטליב, פירושת הממשלה ברוטציה, אם זה ליחה.
0: חברים, אני מת על הדלזול הזה.
2: בוא נעשה סדר, אתה תואב מה שאני אומר לך, נעשה סדר, נפסיק לצחוק, היה סבבה. מה אתה חושב על וינטר?
1: לא, רגע, תן לו כל
2: דבר. אילון,
0: קודם כל, אני לא בטוח שווינטר בגוש שלנו. דבר ראשון. דבר שני, נתחיל בזה שווינטר יעבור את אחוז החסימה. ודבר שלישי, בעזרת השם, יגיע לכנסת, איזה יושב ראש ועדה, יעשה קדנציה טובה, ואז יתחיל לדבר. גם אני הייתי שנתיים קודם כל חבר אופוזיציה, ורק אחרי זה חלמתי להיות שר. אבל כן, אני חושב שאם אני הולך להיות שר הביטחון...
2: הוא לא בגוש שלכם? באיזה גוש הוא?
0: אני לא יודע, אני...
1: בסביבה של נתניהו אומרים שהוא סגור עם ליברמן.
0: נכון, אז זה מה שאנחנו...
2: אבל הוא אמר בקולו, ואני לא מחזיק ממנו שקרן, כי כששאלתי אותו אם הוא היה מאלה שהבחידו את נתניהו מהתמרון, הוא הודע, הוא אמר בקולו שהוא ימליץ על נתניהו, גוש נתניהו.
0: אמר בקולו שהוא לא מוכן
2: לשבת עם מי ש... אתם נשים עכשיו סתם לטנף אותו.
0: ואמר בקולו שהוא לא מוכן לשבת עם מי שהיה לפני 7 באוקטובר בשנה, אבל עזבו, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לוינטר גם, לי יש חלומות אחרים. עידוד הגירה, זה דבר ראשון. שינוי נעלי, הפתיחה באש, זה דבר שני, כן, אני רוצה מה שעשיתי במשטרה לעשות בצבא גם. מזכורות במשטרה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל המזכורת של שוטר כשבאתי הייתה 6,500 שקלים, היום היא 12,000, אני רוצה להעלות את זה לחיילים הקרביים, אני רוצה לחיילים הקרביים לתת, וכן, אני רוצה שב-8200 יהיה גם פריפריה, וגם ייצוג של כלל ישראל, ויש הרבה אנשים חכמים, גם בדימונה, וגם ב... ירוחם, וגם באשקלון, וגם באשדוד. יש לי הרבה חלומות, יש לי את מוות למחבלים, שאני שמח שראש הממשלה הוציא אותה.
1: אבל אני אגיד לך מה אני לא מבין. עד לפני דקה, אתה ניהלת קמפיין, שנתניהו מתכוון להשאיר אותך מחוץ לקואליציה, והוא הולך לעשות ממשלה עם אייזנקוט. פתאום יום אחד אתה מתהפך, עכשיו אתה בקואליציה ואתה שר הביטחון.
0: לא, זה תלוי בציבור, זה תלוי בך, אינון. אם יהיה לי הרבה קולות, אז נתניהו יצטרך להכניס אותי. ואם לא יהיה לי הרבה קולות, אז נתניהו לא יכניס אותי,
2: טוב,
0: אני לא תמיד.
2: טוב, אז אני רוצה רגע, בהקשר ל... באמת נהננו וצחקנו, ותמיד כיף לצחוק איתך, אבל הקורבנות של הפשע, מאות הנרצחים, המספרים ש... חתכו את השמיים והמשיכו לחלל של לא רק המגזר היהודי, תחושת הביטחון שלא הייתה כזו גבוהה קודם, אבל קרסה, אנחנו בעוד השרון, יש פה פרוטקשן, רימוני יד נזרקים לתוך בתי ספר, אני לא מדבר על המגזר הערבי, ואתה אפסנה, חילקת נשק, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. איתמר, חוץ מדבר אחד שאני מפרגן לך, אפילו אני, שאחמרת, ואני מטיף לזה כבר 20 שנה, תנאי האסירים המחבלים הפלסטינים בכלא, כל השאר כישלון מהדהד, ולא יעזור לך, אי אפשר לסתור את זה.
0: בן, אני אוהב את האמירות האלה, אבל מה לעשות שם...
2: קבלנים מספרים שהתקציב של אתר בנייה היום כולל פרוטקשן בתל אביב. תכף
0: נדבר על קבלנים, אבל לפני זה נדבר על הפיגועים. אתה כנראה שכחת שלפני שאני באתי, כל יומיים היה פיגוע. מה קרה? פתאום הפיגועים ירדו בחצי.
2: ואחרי שבאת היה 7 באוקטובר. אני מתגעגע לכל יומיים פיגוע, רק תביא לי.
0: אתה גם צודק, דקה, אתה צודק גם בזה, רק יש בעיה אחת. אני הייתי עצר אחרי על המשטרה, המשטרה הייתה הכי טובה, הגוף שהכי תפקד בשביעי לעשירי היה אני, אבל זה בסדר, זה בן גביר.
2: כן, אבל אתה יודע, זה קצת לעצור את הדימום.
0: לא, לא, לא, בוא נדבר.
2: לא, המשטרה יש לה קרדיט גדול בשביעי לעשירי.
0: בוא נדבר, שנייה, בוא.
2: אבל כל מספרי הפשע, אתם גם א', לא מפרסמים אותם, ב', מאבקים אותם, וג', תקשיב,
0: דבר עם מה... בן, תשמע, בוא, אני מעריך אותך, אבל בוא אומרים, כמו שאומרים, עד עכשיו צחקנו, בוא נתחיל לדבר בנתונים. קודם כל פיגועים יש פחות מחצי, תאהב את זה או לא תאהב את זה, חוש השבק אמר זיני, זה קשור, אגב, זה קשור במה שאתה אמרת.
2: איתה מה, אתה אומר את זה ברצינות?
0: הוא אומר, זה קשור במה שאתה אמרת. הוא אומר,
2: אבל אחרי מלחמת גוג ומגוג כזו, אחרי טבח כזה, שכל העם צבא וכולנו מלחמים, ברור שירדו הפיגועים. לא, תיקח
3: את זה כמובן מאליו, שהורידו את הפיגועים ביוש.
2: ברור שלא שאתמול או שלשום לא היה פיגוע קטני, כן? אתה לוקח קרדיט על האפקט של שלוש שנים של מלחמה?
0: עכשיו תיתן לי בבקשה להשלים משפט, כי אם לא משלימים משפט, אחרי זה אנשים אומרים זה קקפוני. אז תיתן לי לדבר דקה ברצף, אתה יכול לאהוב את זה, אבל תשמע טוב. אני לא הורדתי רק את הפיגועים ביהודה ושומרון, שזה היה שם בעיקר צבא ושבק, למרות שזיני אומר, ואומר מפורשות, הם פחדים מהגיהנום של בן גביר בכלא, אלא גם בישראל הקטנה, גם ברמת השרון. נמשיך הלאה, אתה מדבר איתי על תחושת ביטחון? לא היו אצלכם כיתות כוננות ברמת השרון לפני שבאתי, אני פתחתי כיתות כוננות. אתה מדבר איתי על תחושת ביטחון? לא היה נשקים ברחובות, אנשים היה להם, לא היה להם נשק. אתה יודע שהיום יש 300 אלף כלי נשק רק בשנה וחצי.
2: הילדות שלי מפחדות להסתובב, ולא רק שלי, גם בעוד השרון. זה שיש נשק, אגב, זה גם די מסוכן.
0: לא, כן, כן, ראיתי את זה. אפילו אחד לא נהרג מהנשק הזה ללא זה, אבל להפך, בדיוק הפוך. נהרגו, הרגנו מחבלים, והצילו חיים של אלפי יהודים. הלאה, כי אתם ממשיכים לזלזל. פרוטקשן. אני לא אומר שהמצב מושלם, אבל אתה יודע שלפניי, אף אחד לא נגע בתחום הזה. אף אחד לא נגע בזה, זה לא אכפת היה לאף אחד. אגב, לא ממשלות ליכוד.
3: אני מקבל פה שיש ירידה של 20 נרצחים מתחילת השנה,
0: נכון,
3: ביחס לשנה
0: נכון,
3: שעברה,
0: ויש,
3: מהם 10 נרצחים פחות בחברה הערבית.
0: נכון, וזה אחד מהדברים, זה שהכנסתי את השבק והתעקשתי להכניס את השבק, כי לשבק יש כלים שאין למשטרה.
2: זה כמו לשכנע שאין יוקר מחיה, חבר'ה, אתם מלחמים
0: בתחנות רוח. עובדות, עובדות, עובדות, בוא נדבר עובדות.
2: הציבור חי פה, וכל דקה, ואין פה, אי אפשר לעשות פה, עוד מעט אי אפשר ללכת למכולת בלי פרוטקשן.
0: כן, בטח, בטח, רימונים כל היום בדרך למכולת, תפסיק עם זה, אנשים לא קונים את השקרים האלה. הקמתי מחלקי פרוטקשן, הכפלנו את העתקים, עתיקי החקירה בפרוטקשן, הורדתי את גנבות הרכבים ב-20%.
3: איך אתה והמפכ"ל?
0: תראה, בוא, אני...
2: עכשיו אתה מעכב 350 מיליון שקל למשטרה.
0: אני הבאתי מיליארדים. אני הבאתי מה ששום שר לא הביא. הבאתי להם תוספת מיליארד. השר הקודם לפניי, שהביא הכי הרבה, הביא 100 מיליון.
2: כל נרצח נוסף עלה לנו 100 מיליון.
0: 4.5 מיליארד.
3: תגיד לי, איך אתה והמפכ"ל, עם כל הכבוד, אתם לא ב... לא... אין שם אהבה גדולה מדי.
0: קודם כל, הוא שנה וחצי עשה את מה שאני ביקשתי, ואני מאוד מעריך אותו, והוא עזבה טוב, וכיסם את המדיניות שלי על מלא. בחודשיים האחרונים, גלי בערב מהארץ צריכה קצת לבלבל אותו. היא רוצה לשלוט במינויים אצלי במשרד. זה לא יהיה, נפלו על השר הלא נכון. ואגב, זה חלק מהעניין שלי להביא את טלי גוטליב ולשנות שינוי בתחום המשפטי, כי היו הרבה שדיברו רפורמה, רפורמה, רפורמה, רפורמה, ועדיין היועצת מנהלת המדינה. כן, אני רוצה שטלי גוטליב תבוא ותהיה שרת המשפטים, ואני רוצה שנפטר את היועצת, ואני רוצה ש...
3: זוכר מהאחרונים שאמרו שהם רוצים את הביטחון והמשפטים.
0: אגב, הם קיבלו את זה, בנט ושקד, רק שהם בגדו בציבור הבוחרים שלהם, ועשו דברים בניגוד למצע שלהם, ואצלי ינון, תעלה, תוריד, אתה יודע מה, אתה עצמך יודע את זה, שאני בחיים לא אעבור צד. בנט ושקד קיבלו את מה שרצו, אגב, קיבלו גם משפטים, גם ביטחון, וכן, אני מקווה לקבל את זה, כי אני רוצה לעשות שינוי.
2: אגב, כשהם אמרו שהם רוצים את זה, אני רק מתקן את העובדה, הם לא עברו בכלל את אחוז החסימה. אבל תשמע, אתה אמרת הרגע...
0: בוא נראה, אני רק אומר...
2: אמרת הרגע שעד שהגעת, אף אחד לא עשה שום דבר, אז תשמע מה אומר, אחד שאתה מכיר, צבי סוכות.
4: חומת מגן 2, הבטחתם.
5: תראה, הסיפור הזה היה מול הסיפור של גובה הראיות. גובה הראיות, ברוך השם, כוסה עוד לפני שנכנסנו, זה באמת שפול הממשלה הקודמת שהם עשו את זה. אבל עזוב.
4: לא, לא הבנתי.
2: יש מישהו שנותן כבוד לגובה הריות, חיסול הטרור שם המטורף הזה ביהודה ושומרון, ממשלה הקודמת, ואגב, אם אתה אומר שירדו הפיגועים, אז גם לרונן ברמר מגיע תודה בהקשר הזה. אמרת שהשבת וזה.
0: רגע, קודם כל, מה אתה מדבר ממשלה הקודמת? אלה שסיימו את פרק האכיפה בנגב? אלה שקבעו שלא אוכפים את החוק בנגב?
2: מרוב שהם קבעו, יצאו עכשיו מספרים, ומתברר שהאכיפה עלתה.
0: וואי, בטח אכיפה עלתה. בוא איתי לתושבי עומר וקרמית, ותשמע איזה חגיגה הייתה להם שם, בתים לא חוקיים, 50
2: יש מספרים של הרשות, אתמול הקראתי אותם.
0: אתה צודק, אכיפה עלתה. מנסור הבאס אמר את זה.
2: לא, מנסור הבאס דיבר לבייס שלו ולא אמר את האמת שם.
0: בזמן הממשלה שלנו הרסנו ארבעה בתים.
2: המדינה מסודרת, איתמר. השקר של הפסקת האכיפה בדרום הוא שקר, ואם תסתובב ביישובי הדרום, הם יספרו לך שאין להם תחושת ביטחון. הרי כל יום מעילים פעילי ימין את היריות המטורפות והצרורות בכל מקום, את הפרוטקשן המשוגע בבאר שבע, את זה שבנות בבאר שבע לא יכולות להסתובב, אבל אתה פיתות אין להם, ונשק שחילקת על כל מי שרוצה.
0: רואים שמזמן לא היית בבר שבע. בוא עושים נקודה ותן לי לנו.
2: בוא נשמע, כל פעם שפה נוסעת לשם אני נוסע.
0: ניצחתם את ביתר, אבל תן לי שנייה לנצח.
2: נסענו בדרבי.
0: נכון. אבל תן לי שנייה, בבקשה. קודם כל, לגבי בר שבע, רואים שמזמן לא היית שם. לך לתושבי בר שבע ותשאל אותם, המצב השתפר לאין ארוך מאז שהכנסתי את המשמר הלאומי, וזה כבר כמה שנים. דבר שני, מנסור עבאס, לא אני, לא איתמר בן גביר, עזוב אותי. מנסור עבאס אמר, הרסנו ארבעה בתים, בא בן גביר בשנה אחת, הרס 5,750 בתים לא חוקיים, הוא צודק.
2: אתם טענתם שממשלת השינוי הורידה או הפסיקה את האכיפה, וזה היה שקר כי היא הגבירה. זה שאחרי השבעה באוקטובר יש לנו עכשיו את הלגיטימציה, אפילו בעיני עצמנו להרוס הרבה יותר, זה נכון?
0: לך לתושבי קרמית ותשאל אותם, הפסיקו את האכיפה. אגב, ממה נהיה כל מאות אלפי הנשקים בנגב? מהזמן שלי?
2: זה הכל בנט.
0: או מהזמן הקודם.
2: מה זה הזמן הקודם? מי היה 18 שנה ראש ממשלה פה?
0: קודם כל אתה צודק. אתה צודק, זה לא רק על בנט. אני מסכים.
2: אי אפשר להפיל הכל על ממשלה שהייתה קיימת שנה.
0: אבל אני זה קדנציה ראשונה שלי. עשיתי מה שאף אחד לא עשה באמת ב-40 שנה. לא הצלחתי בהכל, אני מסכים, אני לא מושלם. אבל כיתות כוננות פתחתי 1,000. רפורמת נשק עשיתי, שינויים בבתי הסוהר עשיתי,
1: שורה תחתונה, איתמר, בסדר, דיבה, לא, שנייה, שורה תחתונה. אתם כולכם איך אומרים, חלקים את אור אדום לפני שצעדו אותו. זה לא רציני, בוא קודם כן ננצח את הבחירות, יש מאבק. כן, נו באמת.
2: אגב, תרם השבעה באוקטובר, נתוני שב"כ רשמיים היו 43 הרוגים בפיגועים, שזה עלייה של 39% מה-22, זה שנת ממשלת השינוי. אפילו עד השבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר זה לא חוכמה, כשנרגעו 2,000.
1: לא,
2: עד
1: לא השבעה באוקטובר, למה לא חוכמה?
2: מספר הנרצחים בעשרה חודשים.
1: מה זה לא חוכמה? להוריד את הפיגועים זה לא חוכמה?
2: במלחמה כזאת ברור, זה כמו שגם הפשיעה
1: לא הייתה. לא היה שבעה באוקטובר ביהודה ושומרון, מה הקשר?
0: בין המספרים כאלה.
2: כן, אבל הכל הרבה יותר עוצמתי וחזק.
1: בגלל שהיה ראש ממשלה שלא הפסיק את המלחמה.
0: בשנת 21, שהייתה שנת קורונה, היו 43 פיגועים, ב-22, 49 פיגועים, השנה, במשמרת שלי.
2: ב-23, 43 על
1: השנה.
0: 24 פיגועים, אבל אני עכשיו רוצה להגיד לך עוד משהו.
1: לסיום, משפט אחרון.
0: אתה אומר, זה לא חוכמה, זה לא נכון. גורמי הביטחון אמרו שאחרי שביעה לעשירי, הם היו עושים פיגועי חיקוי, והם למדו דווקא שאפשר חס ושלום לנצח את ישראל. עשינו כאן משהו, ואני רוצה להעביר את זה לביטחון. אני רוצה לעודד הגירה. אני חושב שיש לנו הזדמנות לעשות את זה גם בעזה, גם ביהודה ושומרון. אפשר, את ההצלחות שעשינו, אני לא הכל מושלם.
2: מתי תביא את הניצחון המוחלט, אפרופו עידוד הגירה?
0: אני בעידוד הגירה, נביא את הניצחון המוחלט. עם 60% מתושבי
2: הגירה, אני מציע לך לתפור כובע.
1: שמעת שליברמן רוצה להכניס את הירדנים ליהודה ושומרון?
2: זה כמו שהוא רוצה שירות אזרחי לחרדים.
0: כן, בינתיים היחיד שגייס חרדים, היחיד, זה לא ליברמן, לא בנט, אלא איתמר בן גביר. אני היחיד שפתחתי מגב חרדי. ליברמן מדבר, אני עושה.
2: לפחות הם לא הכניסו את הקטרים והטורקים לעזה. איתמר, תודה.
0: איתמר בן גביר. לא שכנעתי את הקטרים ולא שכנעתי.
1: תודה רבה. יישר כוח, תודה. שלום.
2: את כל הדברים הרעים שקרו.
1: פרסומות, תודה.
2: בבקשה, זה לא הוא.
26: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
6: השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
18: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
23: בערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
24: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
32: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
24: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
33: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
34: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
35: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
36: אבל למה בלילה?
35: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
37: סו קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בקול מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
38: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
39: איתנו על הקו זיו הלוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל אוף טוב בבית שען, שסולקה מהמפעל.
40: סילקו אותי מהמפעל אחרי 26 שנים. הייתה רמת כוסית מאוד מכבדת שבו הם בחרו להגיד שאני לא בסדר. העובדים יעשו ספונטנית אחריי. אני מלווה בכל הוועדים בעמק. אני מלווה עם כל העובדים.
39: את יודעת להגיד לנו מה הרגיז את המפעל?
40: כל שנה, בכל הזמן, אני אומרת את מה שצריך לברר וגם מה שצריך לקבל. הם לא קיבלו את זה.
38: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
41: כל רגע, רדיו שנוגע.
26: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן, בוקר
2: טוב. מצביע בסוף, בן גביר או ביבי?
1: אני?
2: שאלה שאלתית.
1: אני?
2: כן?
1: לא, בן גביר אני לא אצביע.
2: אוקיי, סמוטריץ'?
1: סמוטריץ' הוא אופציה טובה.
2: וינטר?
1: לא. מה פתאום?
2: מה, אתה באמת חושד בו שהוא מהגוש השני? אין לי על זה דם גובשת.
1: תשמע, אני לא יודע, אני לא בטוח שהוא יעבור את אחוז החסימה. אני לא, כאילו, זה לא אירוע שלוקחים ריזיקה בו בדברים
2: איך כאלה. איך לא שאלתי אותך עד עכשיו על השריון של ברדוגו? צריך לפטר אותי. אתה אמרת שאתה לא מצביע ברדוגו.
1: מה?
2: פה בתוכנית.
1: מה זאת אומרת?
2: כשהבאתי כל מיני קטעים, אמר, אני לא מצביע ברדוגו.
1: אה, באמת?
2: והרבה לפני, שדובר על שריון.
1: הבנתי.
2: נו.
1: אוקיי.
2: אתה לא בדילמה עכשיו?
1: לא.
2: אתה בקולך, אתה תפוך אותו לשר תקשורת?
1: לא המשפטי, אז הייתה לי גוטליב.
2: כן. אני לצחוק או לבכות, זה פה דילמה לא פשוטה.
1: בסדר. מעדיף אותה מאשר שתביאו לי את, איך קוראים לה, אפרת רייטן, כן?
2: זה הסיפור כולו. אפרת רייטן מותר.
26: עכשיו, ינון מגל, ובן כספית.
34: השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע, עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור.
3: אהרון?
0: אהרון מהג'ור.
3: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
0: תגידי לי כן או לא, 2580?
3: אני לא יודעת.
0: 5555 אולי? רק תגידי
3: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
0: חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה יקרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
26: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
4: 2-4
26: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
3: בסדר, ביי ביי, תודה.
5: לוקש, לוקש, לוקש והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקש, לוקש, לוקש והגרג,
6: כל חמישי בשבע בערב,
5: הולך להיות בשמי.
34: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
34: כפוף לתקנון.
6: יש בי-ווי-דייז, הללויה, יש
34: בי-ווי-דייז,
6: אוה-יס.
34: ימי מחירות חגיגיים של בי-ווי-די, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
34: כפוף את הקנון.
8: רוצים להעלות את

0: לתאים המלאים.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
3: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, לפני זמן קצר, החלו הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומעמדים לכנסת. הדיון הראשון עוסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת אופר כסיף מהרשימה המשותפת. בהמשך היום התקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, הרשימה המשותפת ובלד. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תצביע בעד פסילת מפלגת רע"מ. בהודעת המפלגה נכתב, כל מפלגה שמתנגדת לחיסול חמאס כיעד מרכזי, אין לה מקום בכנסת. בתוך כך, חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר של אייזנקוט, אומר לגדעון אוקו והמחאה הייתה לי ב-103 FM, כי זו טעות להשתמש בפסילת רשימות על רקע עניינים פוליטיים, אך מוסיף כי בעניין יושב ראש בלד, אבו שחדה, הפסילה הכרחית ומוצדקת.
6: החוק מאוד מפורש, תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל, זו עילה לפסילת מועמד, סמי אבו שחדה, מהשמונה באוקטובר, כשכבר ברור שיש מאות נרצחים ויש חטופים רבים, מהלל את האירוע כאירוע היסטורי, אומר שאם עזה הקטנה הצליחה, אז צריך שהאויבים הגדולים יעשו זאת, בצורה פשוטה, כך הוא מגדיר את זה, ולכן בעיניי זה מקרה מובהק, אנחנו כמובן תומכים בפסילה הזאת.

0: אופוזיציה טובה, ואז התחיל לדבר. גם אני הייתי שנתיים קודם כל חבר אופוזיציה, ורק אחרי זה חלמתי להיות שר.
1: המשטרה עצרה שלושה קטינים תושבי ירושלים בחשד למעורבות בגרימת נזק לבית כנסת בעיר. היום צפויה יחידה חוקרת לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרם, החקירה בעניינם נמשכת. ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית, והעננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות, ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בחול המועד.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: כן, בוקר טוב, בוקר טוב.
1: אני כבר בקפה שלישי, אני לא שותה הרבה קפה.
0: וואלה?
1: כן, ומה אני אעשה לי? אדרנלין וזה, אתה לא ישן. לקחתי כדור שינה בשתיים בלילה.
0: נו, וזה עזר?
1: כן.
0: מעולה. זאת אומרת, ישנת קצת.
1: נכון, אבל קצת, בוא, אני לא חלום עם קצת. אין דבר יותר חשוב משינה. תרשמו לפניכם, בגדול.
0: כן, יש בזה משהו. זאת אומרת, לא יודע אם זה הכי חשוב, אבל זה חשוב מאוד.
1: חשוב מאוד. זה החלמה, זה המוח נח, זה אפשר לזה.
0: יש סי של כל הזמנים בתלמידים שניגשים לבגרות באנגלית, פיזיקה ומתמטיקה. למה אני לא שומע על זה דיווחים?
1: הנה, בשביל זה אתה פה.
0: למה אני לא רואה בערוצי התבלה, תרעלה, תעמולה, דיווחים על כך שנשברים פה סיים בקרב תלמידי ישראל?
1: כי למשל במבחנים של פיזה אנחנו בקריסה הכי גדולה בעולם.
0: אוקיי, אז זה אני מבין למה צריך זה, אבל פה כשיש משהו טוב, למה לא מדווחים?
1: אז הנה דיווחת.
0: אוקיי.
1: אני לא ידעתי מזה. למה? אתה יודע, אתה מסוגל בבת אחת גם להגיד שכולם שולטים בתקשורת, וגם להגיד שאתם ברייטינג וזה וזה, ערוץ 12 הלך עליו. תחליט, או שאתה בכיין, או שאתה מצוין.
0: אנחנו ערוץ אחד מול כל התקשורת. ערוץ אחד מול כל התקשורת. אתם שולטים בכל התקשורת. מה אפשר לעשות?
1: תשמע, זה ממש מעטים מול רבים.
0: נכון, האמת שבדיוק ככה.
1: אני מראה, אתם צריכים לסלול דרך בורמה לפרוץ המצור.
0: זה מה שאנחנו עושים, תודעתית. תודעתית, זה מה שאנחנו עושים.
1: לכן יש לך את כל המשוריינים.
0: בדיוק.
1: ברדוגו.
0: בואו נראה קצת כותרות שזה. חודשיים וחצי לפני הטבח, יאיר גולן נקודותיים, המלחמה האמיתית היא נגד הממשלה, ולא נגד חיזבאללה או חמאס. אוקיי? יאיר גולן. בסדר? זה השותף של ליברמן שרוצה את הירדנים. ליברמן רוצה את הירדנים ביהודה ושומרון. אני חייב להשמיע לך את זה, אתה יודע מה? בוא אני אשמיע לך את זה, אתה כאילו... וזה ביום שישי האחרון. זה לא שתגיד איזה משהו מלפני זה. גם על זה שהוא לחרדים נותן שירות אזרחי, וגם זה, תקשיבו, הוא מכניס את הירדנים ליהודה ושומרון. בבקשה, תן לי פה סאונד. רגע, הנה בבקשה.
2: אני אומר לך לגבי יוש... יש לך שם חלוקה לשלושה, יש לך A, B ו-C. לגבי A ו-B, אתה צריך למצוא גורם. רשות הפלסטינית פשטה רגל. אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים. אתה חייב להגיע, אני לא רוצה כרגע.
3: שהם ינהלו את
2: ערביי
3: יהודה ושומרון?
2: שהם ינהלו שטחי B ו-C, קחו אחריות ביטחונית ומנהלית. אין לך וקום.
3: ואתה סומך עליהם להכניס צבא ירדני לתוך ארץ ישראל המערבית?
2: תראה, אין להם ברירה. אני לא יודע אם הם יכניסו צבא שלהם, או שהם פה יקימו גדודים מתחילים.

0: מתחת פיקוד הירדני.
1: אוקיי. תגובה ראשונה שלך בן כספית, עוד בשרון.
2: אני אגיב בזמן ובמקום. תגיד לי כשמגיע תורי והכל בסדר.
1: מאיפה עכשיו הוא הביא את הירדנים ביהודה ושומרון? עכשיו אנחנו צריכים גם צבא ירדני פה? לא הבנתי. לא מספיק לנו כל מה שיש לנו, כל הנשק שיש אצל הפלסטינים, ועכשיו גם אנחנו צריכים את הירדנים, בוא נחזיר אותם בקרב ברמת רחל. מה? כאילו, מה זה הטירוף הזה? מה זה הטירוף הזה? הוא לא נורמלי, האיש הזה. זה, טוב, מצד שני, זה הגוש, בסדר. היינו בהקראת קצת כל מיני כותרות, זה, אז אמרנו יאיר גולן. אוקיי, זה כותרת מאתמול, מאינדיפנדנט לרביה. אוקיי? חיזבאללה עשוי לראות את עזיבתו הפוטנציאלית של נתניהו כהזדמנות להתארגן מחדש, או להשיג עמדה רחבה יותר במסע ומתן. כלומר, שוב אנחנו רואים שכל הערבים, כל אויבי ישראל רוצים במפלת נתניהו. מי ממדני, דרך האי בברלין, החדשה בברלין, דרך קטר, איראן, חוטים, חיזבאללה, חמאס, אחמד טיבי, מנסור אבאס, סמי אבו שחאדה, כולם, בטורקיה, מי שאתם רוצים, סוריה, כולם רוצים בפלת נתניהו, אני מציע שכל אחד בדרך לקלפי ישאל את עצמו למה, מה זה אומר? אוקיי, בוא נמשיך עוד זה, אייזנקוט כרמטכ"ל, בלי כסף קטרי, הפיצוץ יגיע מהר יותר, אפרופו הכסף הקטרי, אוקיי, ליאל קייזר, היא מכאן, מהתאגיד כאן ושם, כותבת מצייצת אתמול, עומדת כבר שעתיים בפקק, ומאחרת מאוד להלוויה של חבר שנהרג בתאונת אופניים, הנהג שדרס אותו לכאורה עתיר עבירות והרשאות, יופי של סיכום קדנציה של שרת התחבורה. טוב. טוב, זה סיכום הקדנציה.
2: מדובר אגב במאי איציק בראשי שנהרג, ושל כאן, במאי
1: שזו כמובן טרגדיה, אין קשר, זה לא סיכום קדנציה של שרה. תאונת דרכים.
2: כן, אוקיי. אבל אם תראה את המספרי הרוגים של השרה, אז הוא תבין שעדיף לא לסכם את הקדנציות שלה.
1: לגבי הזה, עכשיו תראו, פוש של תבלה N12, חשיפה, למה בישראל פספסו את המסרים שעברו לפני השבעה באוקטובר, וגם סקר מנדטים, אוקיי, פתאום אנחנו כבר, למה בישראל פספסו? פתאום זה לא נתניהו פספס, פתאום אנחנו משנים גרסה, כן? פתאום זה פספסו. כן, עכשיו ירון אברהם נתן איזה סיפור שבעצם נתנו את זה לכוחות הביטחון, שהאמירטים נתנו את זה לכוחות הביטחון, ובן זיאד רק שאל את נתניהו אם הוא יודע שנתנו את ההתראה, הוא לא התריע, הם לא אמרו לנתניהו, הם רק שאלו אם הוא יודע שהם העבירו התראה לישראל למערכת הביטחון, ופתאום כאילו לא במערכת הביטחון פספסה, ואז הם מביאים איזה ציטוט של איזה בכיר במערכת הביטחון, שאם נתניהו היה אומר להם שבן זיאד שאל אותו את זה, אז יכול להיות שזה היה מדליק להם נורה אדומה, והיה עושה את הגרוש שלה, בואי נעקם, יו אלוקים, אתם באמת, זה חבורה של חרטטנים, זה פשוט לא היה... אחרי ששבועיים חגגו פה, כן, שהיה שיחה והוא הזהיר אותו, פתאום... לא יאמן. הלאה, מה עוד יש לנו שאנחנו יכולים? בואו נראה. טוב, פה זה קצת מייגע, זה כל העזרות לפני קטר של כל מערכת הביטחון, אין לי כוח בשביל זה. מנדלבליט, מה קורה עם מנדלבליט? אוטוטו, עוד מעט, הוא מגיע למשפט נתניהו. משפט שאתה עוד לא נתת את גרסתך על מה שנחשף שם, שבו אתה היית במגע עם המשטרה, ורצו להפעיל אותך ושתיקח חוקר פרטי וכל הדבר הזה. נשמח לשמוע מה אתה אומר. חן מענית כותב, כפי שהערכתי, אכן נתניהו מזמן את מנדלבליט לעדות רגע לפני הבחירות, כדי לתקוף אותו על דוכן העדים, ולמנף את המתקפה להישג פוליטי. כלומר, הזימון, פתאום המשפט של נתניהו, הופך להישג פוליטי, תקשיבו טוב, תקשיבו, משפט נתניהו הופך להישג פוליטי לנתניהו. אתם קולטים את האירוע? מה שהתחיל בזה שהם רצו להגיש את כתב האישום כשנתניהו היה בוושינגטון, עכשיו, כן, סגירת המעגל, מנדלבליט יעיד, וזה יעזור לנתניהו בעזרת השם לקראת הבחירות. זו סגירת מעגל נפלאה, מה שנקרא קרמה, מה שנקרא השגחה פרטית, מה שנקרא יש הקודש ברוך הוא, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. בבקשה, תודה.
2: בבקשה, רגע שנייה, אני מחפש כל מיני דברים. מה, כאילו לא הגבתי? קודם כל זה ש... התבקשתי לסייע למשטרה בתיק 1000, ועשיתי את זה בחפץ לב, פורסם 100 פעמים. לא הפעלתי שום חוקר פרטי, והמשטרה לא הפעילה חוקר פרטי דרכים, זה רוב הדברים שם זה הזיות ואגדות, אגב. התבקשתי לסייע למשטרה גם חקירות נגד אהוד ברק, זה אפילו פורסם ברחבה, וזה היה ויינשטיין, זימנו אותי ללאב, ישבתי שם 7 שעות, מה שכן אמרתי להם, חבל הזמן שלכם, את ברק לא תצליחו לתפוס. אני עצמי ניסיתי לתפוס אותו, ועשיתי עליו מיליוני תחקירים, ולעוד הרבה פוליטיקאים, כפי שעיתונאים רבים מאוד, כולל הגשת תלונות. יואב יצחק פעם פרסם את הכסף שסרוסי העביר לעזר ויצמן, והגיש על זה תלונה במשטרה, והעיד וכולי וכולי. אתם רוצים לעשות מני סיפור? שלכם בהצלחה, לא מתרגש. אבל לעצם העניין, מירי רגב אמרנו, קודם כל, השרה הגרועה אי פעם, ככה זה שאתה לוקח את האחראי על הליכוד ידה, וממנה אותו למנכ״ל, ועל ההרוגים אפשר לדבר וצריך, אבל על הפקקים. מה שהיא עשתה פה מהתחבורה בפקקים, זה דבר אחד. יאיר גולן, קראת הציטוט שלו, ואני שואל את עצמי, יכול להיות שהוא קצת נרדם בהקשר הזה של עזה, כי הוא פשוט שמע את נתניהו, מסביר לך שזה לא כצעק אתה, שיש פה הגזמה, עם עשרות ההתראות שהוא קיבל, מכל סוג ומין, כולל שיחה מ-MBZ, אתמול ברק רביד מפי גורמים אמריקאים הצליב את זה, כולל שיחה מ-MBZ, וכולל לא אחזור פה, לא על יאיר לפיד, אחרי התדרוך הביטחוני שמדבר על עזה, ולא על ליברמן, על הגדר של עזה, ולא על אייזנקוט שאומר ערב יום כיפור, עכשיו יותר מסוכן וכו' וכו'. אבל יאיר גולן, לגבי ליברמן כמובן, כמו שאתה עושה לי, כמו שאתה עושה לכולם, לא הוצאת את דבריו מהקשרם, הוצאת את קשרם מדבריו, הוא באמת אמר את זה השבוע, והוא אמר, סיפר על המודל שלו, על כל המודל שלו, והמודל שלו זה שיש מודל שירות לאומי, כולם עושים, או שירות צבאי או לאומי, וצהל בוחר מהבריכה של כולם את מי שהוא רוצה, ואת זה השמיעו לי, עכשיו הגזמתי לכל הסינק, זה חל כמובן גם על החרדים, וקטעתם את זה באמצע, כאילו רבק הרי ליברמן אומר כבר 6 פעמים ביום, המתווה שלו הוא הכי קיצוני, הכי כאילו חד משמעי, לאייזנקוט יש מתווה הרבה יותר סלחני. והקטע של אייזנקוט הקטין את צהל, ניסיתם להעליל עליו את זה שהוא הקטין את צהל, באגב במיצג של חוצפה שלא הייתה כדוגמתו, כי מה שקרה זה שאייזנקוט ניסה למנוע את הקטנת צהל שיזם נתניהו. הרי אייזנקוט נכנס לרמטכ"לות, ונתניהו מקים לו על הראש את ועדת לוקר, שם שם את מקורבו המזכירו הצבאי, ואומר לו, תדאג שהשירות, לקצר את השירות הצבאי. נתניהו בטוח שנגמרו המלחמות. הרי הוא בורח בכל הזדמנות. וועדת לוקר מפרסמת המלצה, ועדת לוקר, לא אייזנקוט, מפרסמת המלצה, להקטין את השירות הסדיר בשנה. אייזנקוט יוצא למלחמת חורמה כרמטכ"ל מכהן, הדובר שלו, אז מוטי אלמוז אומר, יריתם לצהל בגב, הוא מגייס את שר הביטחון יעלון ואת שר האוצר כחלון, הוא מצליח להוריד את רוע הגזרה מקיצוץ של שנה לקיצוץ של 4 חודשים נדמה לי, ותמורת זה הוא מקבל 3,000 תקני קבע ללוחמים, ויוצא מזה עובדתית, אמפירית, שהוא מעביר לקודמו צבא יותר גדול משהוא קיבל, זה אין על זה בכלל ויכוח, לספור חייל חייל. אבל לקחת את האירוע שבו נתניהו מנסה לקצר בשליש, את השירות הצבאי, להפיל אותו על אייזנקוט, זה באמת דבר ש...
1: לא דובר אפילו, כל אפילו, הסדיר, הוא דיבר על המילואים.
2: אפילו, וגם במילואים זה אותו סיפור, אם תרצה אני אעלה אותך בתוכנית הבאה. אגב, הכל כמובן, אין הרי רמטכ"ל שרוצה להקטין את הצבא, זה כמו לקחת את החשבון בנק שלכם ולוותר על חלק ממנו, פשוט בקיצוצים שנתניהו כופה עליו, הוא ראש הממשלה. ואני לא אשמיע לך עכשיו את עשרות הפעמים שנתניהו אומר, שרי ביטחון, רמטכ"לים, זה לא חשוב, רק ראש הממשלה קובע. בישראל כל הדרג הצבאי ממליץ, והדרג המדיני מחליט. אתה מכיר את הציטוטים האלה. אני רוצה שתשמעו...
1: לא
2: שמעת לי את זה אף פעם. עניין, אתה יודע שאתה מאתגר אותי פה, אז אני עוד עלול להשמיע, לא טוב. אנחנו עושים תוכנית אחרונה לשבוע, בוא נגמור אותה בשבוע.
1: לשבועיים, עד אחרי החג.
2: אוי, אשכרה, השבוע הבא יש חול המועד.
1: נכון.
2: טוב, נו, אני צריך להיפרד ממך בדמעות. דמעות גיל. תשמעו רגע, משהו שלא השמעתי אתמול, היו אינטרסים משותפים שהביאו לתוצאה הזו, מספר בו סמי אבו שחאדה, שעכשיו אנחנו רוצים לפסול, אני גם רוצה לפסול, על היחסים שלנו לליכוד, תקשיבו.
0: עם יושב ראש האופוזיציה כבר יצא לכם לדבר? שוחחו איתכם? הוא או מישהו מטעמו על העבודה משותפת?
3: הוא ומישהו מטעמו תמיד יש שיחות, בעיקר עם יושב ראש הכנסת לשעבר, יריב לוין, שהוא מוביל עכשיו את את האופוזיציה שם מטעם הליכוד, והם בקשרים עם יושב ראש הסיעה, דוקטור אחמד טיבי, וכן, אנחנו חושבים, מדברים, מדסקסים.
0: ואולי יש להם דבק מסוים שהוא באופוזיציה שמחבר ביניהם?
3: יש דבק גם לאנשי הקואליציה, ויש דבק גם לאנשי האופוזיציה.
4: פשוט היו אינטרסים משותפים שהביאו לתוצאה הזאת.
2: הוא מדבר, אני אתן לכם סקירה קצרה על אבו שחאדה שעכשיו הליכוד, לפסול אותו, ואגב, גם אייזנקוט, כולם הצטרפו לזה. יש פה קונצנזוס, אפילו בינך לביני. יש פה קו אדום, אמרתי את זה אתמול במהדורה המוקדמת, שהנה סוף סוף גם היועצת אמרה, אין מניעה לפסילתו. חבר'ה, חברינו, לפעמים זה ערבים, לפעמים לא. יש קווים אדומים, מי שכותב בעד טרור, לא יכול להיות חבר כנסת בפרלמנט הישראלי, נקודה סוף, תבינו את זה, תפנימו את זה, אבל אבו שחאדה, הוא, כשאתם שומעים שם את הצעקות, הוא יחד עם הליכוד, מפיל את חוק האזרחות של איחוד משפחות, הליכוד, כדי להפיל את הממשלה, שאגב לא עשתה שום טבח, כן? זה לא שהיה טבח, צריך להפיל את הממשלה, מאחד, מביא את המשותפת ואת אבו שחאדה, את החובב ציון הזה, וחייבים, חייבים ללכת טיפה אחורה. כי ב-2021, כשבנט עולה לשלטון, אתם שומעים מה אבו שחאדה מספר, הוא מתחיל בשיתוף פעולה. והנה אני מקריא לכם את הידיעה, בליכוד צהלו עם המשותפת, אין גבול לבושה, אחרי תפוסת הקואליציה בהצבעה על חוק האזרחות. זה נשמה של ביטחון שלנו, חברי התוקפים את חברי הכנסת מהליכוד, על כך שעשו יד אחת עם הרשימה המשותפת. חבר'ה, רק אחרי הדבר הזה צריך לגרש אותה מהעיר. ו... אני מזכיר לכם פה, חייבים להזכיר, שערב הבחירות שהיו אחרי זה, שבהן הליכוד מנצח, אבו שחאדה מודיע שהוא מתפצל מהרשימה המשותפת. לא היה לזה שום היגיון. אם אתם רוצים לשמוע, הנה זה.
5: שחאדה רומז היום, לא בטוח שנוכל להמשיך לרוץ ביחד, מה זה בעצם אומר.
6: תפליט בעלילה שגם מאוד מעניינת, זה שהם לא פוסלים את נתניהו יותר.
7: וכאנו אל אינתיה מנפטרת בנימין נתניהו, סתעתי בכל الحلول اللي احنا נטמח לאלה.
2: הם לא פוסלים את נתניהו יותר, אבל זה לא נגמר בזה. זה נגמר בפרסומים של שלושה עיתונאים ביניהם אני, שההוראה להתפצל מהמשותפת ולא לעבור את אחוז החסימה, ניתנה על ידי עזמי בשארה, שהיה המנהיג הקודם, הגולה, הבוגד, המרגל, שמסתתר בקטר, איזה צירוף מקרים, והיא קוימה, ובלד פרשה, ולא עברה את אחוז החסימה, וזה יחד עם זה שמרץ לא עברה את אחוז החסימה, הרי הכל זה עליות וירידות מעל ומעל אחוז החסימה, נתניהו הצליח לנצח את הבחירות.
1: זאת אומרת, בלד לא עברה את אחוז החסימה כדי לעזור לנתניהו לנצח, זה מה שאתה אומר.
2: בדיוק, וההוראה, רגע, אינון, אני שומע לך את הפאנץ', ההוראה ניתנה מקטר,
1: כן.
2: ומה הפאנץ'
1: יש הוכחות אגב?
2: כן.
1: מה?
2: תקרא את כל הפרסומים. אגב, כמו ההוכחות שפרסם רונן ברגמן ביום שישי על זה, שמערכת הביטחון אמרה לנתניהו, אחרי שאושר הכסף הקטרי, ב-2018-19, אחרי שבועיים, טוב, חבר'ה, טעינו, חשבנו שזה הולך למשפחות, זה הולך לטרור, והוא לא הפסיק את זה. אבל רגע, אני חייב את הפאנץ' לפני שאני מסיים. אחרי שבלד פורשת לא עוברת אחוז החסימה, צריך עכשיו לדון בפסילתה, והליכוד שמודיע מראש שלא יתנגד לפסילה של בלד מבריז מההצבעה ולא מצביע בעד פסילת בלד, וזה התשלום
1: כדי ש...
2: אתם מבינים? ורק אחר כך גילינו שקטר, חוץ מלממן את מכונת הטרור של חמאס,
4: חוץ מזה, גם מממנת את לשכת נתניהו, אבל זה בקטנה.
1: אני רק זוכר שכשבלד לא עברה, מה שאני זוכר זה שיאיר לפיד ומאיר כהן אמרו, אנחנו עדיין מחכים לראות אם בלד תעבור, כדי שזה יציל אותם. כלומר, יאיר לפיד, כן, ויש עתיד ומאיר כהן, ישבו ואמרו למיקרופונים, למיקרופונים שהם מחכים לראות שבעלה תעבור, כדי שבעלה תציל אותם.
4: לעומת זאת, הם לא הבריזו מהצבעה על הפסילה, ולעומת זאת, אתה הרי שמע,
1: אז באיזה גוש בלד?
4: ישבנו פה עכשיו...
1: אם יאיר לפיד מחכה לבלד, באיזה גושי?
4: ישבנו פה עכשיו ביחד, ושמעת את סמי אבו שחאדה אומר שהוא לא פוסל את הליכוד. אתה גם מכיר את אחד, אלמוג כהן, שאתמול שמעתי לך אותו, מספר שלא רק עם מנסור עבאס הליכוד רצה לשבת, אלא גם עם המשותפת. עכשיו, אתה יודע את כל זה.
1: הליכוד רצה לשבת עם המשותפת?
4: אתה יודע, עכשיו, להשמיע לך את זה עוד פעם?
1: נו, באמת.
4: הוא אומר את זה בקולו.
1: בסדר.
4: הוא לא יודע שהוא מוקלט.
1: טוב.
4: אז...
1: בסוף בנט ישב עם מנסור הבא, זה מה שאני יודע.
4: נכון, אחרי שאתה הכשרת אותו.
1: אחרי שהוא אמר שאני משמיע לך כל פעם את אותו סינק, שאתה אומר לו, הוא מחבק מחבלים, והוא אומר לך, זה האחות של האחים המוסלמים,
4: אחרי שהכשלת אותו באמן רב.
1: כן? אז אני יודע שמי שישב בסוף, השורה התחתונה של מי שישב עם מנסור עבאס, כן, ולא עשה נטיות בנגב, ונתן להם לבנות לא חוקי, וחיבר עשרות אלפי בתים לחשמל, בתים לא חוקיים, כן, גם בגליל וגם בנגב, אני יודע שזה היה הממשלה שלכם. זה מה שאני יודע.
4: נכון. אתה יודע מה ההבדל בינינו בסוף?
1: מה?
4: שאני לא מכחיש שהממשלה שלנו ישבה עם מנסור עבאס, והייתה ממשלה מצוינת שלא הביאה אסונות על עם ישראל, ואתה מכחיש שאתם שאפתם, הכשרתם,
1: אני
4: דיברתם.
1: אני לא הכרשתי, אני אמרתי שטעיתי.
4: אתה כן. ואתמול, הכי מצחיק, היה אחד שיקלי אצלנו פה,
1: כן.
4: ושאני שואל אותו, משמיע לו איך הוא אומר, אתה יודע, בהשתפחות...
1: אז הוא אמר לך שהוא פוסל את רם, אבל לא את מנסור, מה שהוא אמר.
4: לא, הוא אמר לי שאחר כך, למה? אני אומר לו, למה התהפכת? תקשיב לרעיון הזה, אתה אומר לי, תשמע, נטיות בנגב. אז שלח לי אתמול מישהו, אינסרט של שיקלי, זה 27 שניות, אם אתה רוצה, אני אשמיע לך אותו פה על הנייד שלי, ממש בשליפה, שוחט את מנסור עבאס, אתה יודע מה, הנה, תשמע.
8: עכשיו, מנסור עבאס.
4: זה עכשיו מנסור עבאס היה יפה, נכון?
1: כן, זה סינק מעולה עכשיו מנסור עבאס.
4: עכשיו מנסור עבאס.
8: איש מאוד חכם.
4: מאוד חכם.
8: איש שהוא בקווי אישיות שלו הרבה יותר מתוחכם.
4: מתוחכם.
8: מסמי אבו שחאדה. הוא לא הבן אדם שיבוא, וכמו עודה תומא סלימאן, יבוא וירק על חברי משלחת אמירתית בכנסת, או יגיד, בוא נשבור ליהודים את העצמות. לא! אבל מבחינה אידיאולוגית, חד, חלק, ברור, האידיאולוגיה שלו היא אידיאולוגית הכי מוסלמים.
4: אז מכיוון ששאלתי אותו והוא אמר הנטיות בנגב, הבעיה היחידה היא שהאינסרט ששמעת עכשיו הוא בדצמבר, והנטיות בנגב, המשבר מתחיל בינואר. זה כמו שאתה, אחרי שקרקרת ופיזזת סביב מנסור עבאס, התחלת לתקוף אותו שבועיים לפני שהממשלה קמה.
1: אני לא יודע מה, שורת...
4: אני אמר, מה לא יודע, אני שמעתי לך את הכל.
1: אנחנו יודעים מה אמרנו שנינו אז, ואנחנו יודעים מה, היה, מה קרה בממשלה הזאת, ואנחנו שומעים עכשיו...
4: נכון.
1: שאחרי מה שקרה בממשלה הזאת עם רם, כן? שאי אפשר היה לעשות חיסולים בעזה, ואי אפשר היה למנוע איחוד משפחות, אתה בעצמך השמעת את זה, אתה עדיין מכשיר את רם. זה מה שאני יודע.
4: אז תודה מה, אז אני רק אוסיף את מה שאני יודע.
1: כל הנוחבות, שאתה מדבר על נתניהו, ששחרר מחבלים,
4: אני אוסיף רק
1: ורצית אחרי השבעה באוקטובר לשחרר נוחבות.
4: כדי לאזן את מה שאתה אמרת, מה שאתה יודע, מה שהיה בממשלה של השינוי, אני אזכיר, הממשלה של השינוי לא היה הטבח, אלא בממשלת נתניהו, ואני את הנוחבות רציתי לא לשחרר בעסקת שליט, כדי שלא יארגנו טבח, וכששאלת אותי, בעסקת חטופים האחרונה, אחרי שכבר הרגנו את כולם, אם אני מוכן את מי לשחרר נוחבות, אמרתי לשחרר את מי שצריך במסע ומתן, אתה מנסה להפיל עליי את שחרור הנוחבות, ששחרר נתניהו, אבל אני לוקח את זה באהבה.
1: זה נכון שלא היה טבח, אבל מצד שני, גם לא שונה המזרח התיכון.
4: אף אחד לא יתיימר.
1: זה בנימין נתניהו, גם בלבנון גם בעזה וגם באיראן.
4: ולכן בעזה יש לנו את קטר וטורקיה מחליטות עכשיו על גורלנו וחמאס מנסה לעשות פיגועים כל ערב, כשאתה אמרת שבסבבה שלהם עם נשק ובלבנון חיזבאללה לא פה רק מלשקור, ובאיראן השלטון עומד על מכונו, וכל המטרות שהוגדרו בניצחון המוחלט אפילו אחת לא הושגה. עכשיו לא אני, אם אני הייתי אומר ניצחון מוחלט ומגדיר את המטרות, אז בסדר, אז אני אידיוט, אבל כל מי שהגדיר את זה, אתם מכרת, אתה מכרת כובעים, נשמה שלי.
1: נכון, אנחנו נמשיך בקדנציה.
4: נכון, עיקר, נביא כמה לירות.
1: עד הניצחון המוחלט. אבל בינתיים, בזמן שאתם אמרתם להפסיק את המלחמה, ולתת ערבויות בינלאומיות שלא נוכל לחזור אליה, כשחמאס שולט על כל השטח, לפי ההצעה שלכם, חמאס היה שולט גם על פילדלפי,
4: לא, לפי ההצעה שלנו,
1: כן, וגם על הפרימטר, על היישובים, על היישובים.
4: לפי ההצעה שלנו, גורלנו היה נשאר בידינו, לא בידיים של מועצת השלום, וויטקוף וקושנר. היינו, אנחנו קובעים מתי לחזור למלחמה, מכיוון שאנחנו היינו מסיימים אותה, כן,
1: לא, כשאתם הצעתם,
4: הטבלה לא משקרת בכדורגל, הבאתם אותנו לעברי פי פחת, ומתכננים כבר את השבעה באוקטובר הבא, ואת זה לא אני אומר, אומר את זה ישראל כץ.
1: אתם אמרתם להיכנע
4: אחד בשם ישראל כץ, שבן גביר אמר הרגע שהוא אוהב אותו, אומר בקולו,
1: ניצלנו שנתניהו היה ראש הממשלה, ניצלנו,
4: ברור שניצלנו, נתניהו עצמו הרי בקולו,
1: כי כל מה שאתם אמרתם זה להיכנע.
4: ישראל הייתה על סף השמדה, עכשיו תסביר לי, מי הביא את ישראל לסף השמדה?
1: עכשיו, אם אתה אומר,
4: מי הביא את האימפריה הזאת לסף השמדה?
1: אם אתה אומר,
4: מי? אני, סבתא שלי, נתניהו אפילו אמר מרוב שהוא כבר חד, שלאיראן היו כבר פצצות גרעין.
1: אז אם אתה אומר את זה,
4: נתניהו הוא אבי הפצצה הגרעינית העתידית,
1: אם אתה אומר את זה, שהיה בממשלה הזאת השבעה באוקטובר, תהיה מספיק אגון להגיד שבממשלה הזאת שונה המזרח התיכון.
4: לא, הוא לא, אני חשבתי שהוא ישונה, רציתי שהוא ישנה.
1: הוא לא שונה?
4: אבל עולם, הוא לא שונה? ברור שלא.
1: טוב.
4: אם חמאס לא יהיה בעזה, כפי שאמרתם,
1: כן.
4: אם שלטון בטהרן לא יהיה, כפי שאמרתם, אם חיזבאללה לא יהיה בלבנון, כפי שאמרתם, אז הוא שונה. אבל כולם נשארו שם.
1: אנחנו לא בסוריה?
4: ויותר מזה, הם עכשיו הרבה יותר נחושים, הם הרבה יותר ממוקדים, השלטון האיראני איבד את הפחד שלו, כתר החרמון לא ימנע את הגרעין האיראני.
1: כן, והשלטון צריך... מי ימנע את הגרעין האיראני? אייזנקוט שאמר שצריך להכיל גרעין אצל הערבים?
4: אתה יודע,
1: מי ימנע?
4: אתה יודע שזה שקר,
1: זה לא שקר, הוא אמר את זה.
4: זה כן שקר, לא, הוא לא אמר את זה.
1: הוא אמר שצריך להיערך לזה, שיהיה להם גרעין.
4: לא, הוא לא אמר את זה.
1: הוא אמר שצריך להוציא את ערך ההכרעה האסטרטגית מצהל.
4: יצא,
1: הוא אמר שצריך להוציא את ערך ההכרעה האסטרטגית
4: מצהל. גם זה שקר.
1: לא נכון.
4: אני לא יודע אם איך נכון, אבל כן נכון, זה שקר מוחלט.
1: אני הקראתי לך את זה. זה היה בסיום תפקידו כמפקד אוגדת היוש. הוא אמר להוציא את ערך ההכרעה האסטרטגית. להשאיר את הטקטית, להוציא את ההכרעה האסטרטגית.
4: אתה יודע שזה שקר.
1: תודה רבה. אנחנו מצינו את היום.
4: ואם אתה רוצה לשמוע, את השקר, אז הנה, ינון מגל אומר, אמרת שצריך להוציא את ערך ההכרעה האסטרטגית בצהל וכו' וכו'. והאמת, אייזנקוט לא אמר שצריך להוציא את ערך ההכרעה
1: האסטרטגית. כתב את זה, נו.
4: במסמך אסטרטגיה צהל שפרסם הרמטכ"ל דאז אייזנקוט באוגוסט 2015, הוא מונה את ההכרעה והניצחון כיעדים מפורשים בהפעלת הכוח של צהל נגד אויביו. ויש פירוט, אסטרטגיה צהל, פרק ג' סעיף 2ד', ניצחון והכרעה, מימוש העליונות הצבאית כדי להשיג את מטרת המבצע כפי שיגדיר הדרג המדיני, כדי לשפר את מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל, שימור רציפות המאמץ המשקי והמלחמתי באמצעות הגנה אפקטיבית ורב-ממדית, יבשה, ים, אוויר, סייבר, ברמה הטקטית, הכרעת האויב בכל מפגש. אותו דבר
1: ברמה
4: בדיוק.
1: ברמה הטקטית. שמעת
4: לא,
1: מה אמרת?
4: לא, לא, לא, אבל זה, לפני הטקטית. זה היה אסטרטגית.
1: ברמה אסטרטגית.
4: תפסיק לעשות את זה לגדי אייזנקוט. כי זה לא נכון. הנה עכשיו, אייזנקוט רוצה איראן גרעינית. העובדות, במגזין מערכות שפורסם ב-2018, בו אייזנקוט הציג 10 עקרונות. שימור וחיזוק אחרי צהל, רוח צהל ויהודות. צבא הגנה מבצעית. זה כן יעזור, כי בעיקרון...
1: קשה לגלבין וחתיך.
4: בעיקרון מספר 9, כתוב 9, התאמת צהל...
1: קשה לגלבין וחתיך.
4: התאמת צהל לאפשרות של כניסת נשק להשמדה המונית למזרח התיכון, באמצעות גיבוש תפיסה כוללת מענה הגנתי והתקפי ומימושה. אתם לוקחים את האיש הזה, ואפשר להתקוף אותו, לבקר אותו, וצריך, לא רק...
1: אין צומת שבה...
4: זה שלפני דקה קבר את
1: לא
4: הבן שלו
1: בעד
4: בשני
1: החלה.
4: אחיינים
1: לא,
4: מנסים
1: לא
4: להפיל עליו,
1: לא
4: זה כן
1: לא,
4: זה רלוונטי,
1: זה
4: כי אתם משקרים
1: לא, לא,
4: בן אדם
1: לא
4: שהיה 40 שנה על מדים אתם מנסים
1: לא
4: להדביק עליו פצצה גרעינית באיראן שבינתיים נתניהו הביא אותם כפסע מפצצה גרעינית ואת הקטנת צהל
1: הניסיונות יפים,
4: הקטנת המילואים הוצאת ערך ההכרעה וזה בשמו של מי? בשמו של מי שלא משיג ההכרעה בכלום, לא בעזה, לא בלבנון, לא בסוריה, לא באיראן, אין אחר בשום מקום.
1: בן, זה יפה,
4: דיברתם על ניצחון מוחלט, והבאתם פיאסקו בכל הזה, ומה הפתרון? להכפיש את גדי אייזנקוט. עכשיו זה הכל שקרים.
1: בן,
4: טוב, הוא דורש שניתן לחיים לוינסון, משל היה איזה פוליטיקאי שיגיב על משהו. תגיב, חיים.
9: מה שלומך? שמחתי להזין לוויכוח ביניכם.
4: אתה כולך נשמע, אתה ממש נשמע שמח.
1: למה אתה מדבר את רוצה לך לפרסמות? בוא נעשה פרסומות, חיים שנייה, בוא נצא פרסומות, אחרי הפרסומות נדבר איתך, תודה.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יש ביוואיידי.
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
16: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
17: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
19: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. חשד להצתה, שריפה פרצה הלילה במבנה המשמש כבר בקיבוץ סנדור. נזק נגרם לרכוש במקום, חוקר דלקות, יקבע היום את נסיבות פרוץ השריפה. עובד מועצה בן 65 מגוש חלב נעצר בחשד להתקנת אמצעי הזנה בלשכת ראש הרשות. הבוקר, בהתאם לממצאי החקירה, צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו בבית משפט השלום בתבריה. בחקירת המקרה נמשכת. חברת רפאל תקיים הבוקר ניסוי מתוכנן ומבוקר בשטח מכון דוד בקריות, שבמהלכו עשוי להישמע רעש. גורמי הצלה והביטחון יעדכנו בכל אירוע אמת. נסיים בתחזית מזג האוויר.
20: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
19: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בשישי, בשעות הבוקר, ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
9: כל רגע, אתם בעניינים.
1: כן, חיים לוינסון, שלום.
4: התקשרת, כמו שאומרים.
21: דיברתם עליי, כפוליטיקאי, כמו שמן אומר, קודם כל רציתי להגיד לך בן שאני סולח ומוכר לך לכל ההשמצות האישיות, הכל בסדר. אני משתדל לקרוא...
4: איזה השמצות? אמרתי שאתה חבר ואח ואני מאוד אוהב אותך ברמה האישית.
21: הכל בסדר, אני גם אוהב אותך.
4: השמצות היו מקצועיות, לא אישיות.
21: כן, אבל זאת, הכל הסתה דיון מהעיקר. אתה יודע, אנשים יזכרו בזה ציטוט שלי ממאי, ואני מתפלא עליך בן.
4: ממאי?
21: ממאי, את יודעת, ציוץ שאינון ריטווט, נכתב
4: אותי. טוב שאני יודע, טוב שאני מגלה את זה עכשיו. לא, חשבתי שזה משהו טרי, לא משנה.
21: לא, אבל אני לא מבין למה אתה כל כך כועס. שמזכירים שבנט ובנט לקחו חלק בכסף. אין לו שימות.
1: לא שומעים אותך טוב, חיים.
4: כן, שומעים אותך רע. תזוז קצת משהו.
1: תעלה על איזה פסטין.
4: עלה על איזה גבעה.
1: כן. זה מהמעלית.
21: בנט וגנץ הביאו את הכסף הקטרי. גם. כמו ביבי. אם היו חלק, היה להם שנה וחצי לשנות משהו בעזה. ומה הם שינו ביחס לעזה? מה הם עשו?
4: אז רגע, קודם כל אני מבין שלא שמעת...
21: חיים.
4: אני מבין שלא שמעת את האייטם, כי א' לא כעסתי בחלק הזה, ב' אחרי שאמרתי
21: כל... שאני זה שמזכיר את זה, שאני תסודדות, שאני קטר, אני זה, אני הכל...
4: נכון, נכון, זה לא קשור לבנט וגנץ.
21: אבל מה עם המהות? אז תחשב שלא...
4: אבל אני אסביר לך מה אמרתי על המהות.
21: לדבר כמו שמשה.
4: אני אסביר לך, קודם כל הם לא הביאו את הכסף הקטרי, את הכסף הקטרי אבי נתניהו ב-2018, זו עובדה, ואפילו חיים לוינסון הגדול לא יסתור אותה. אבל לעצם העניין, רגע, שנייה, שנייה, לעצם העניין, לא תסתור אותה, לא יעזור. מעבר לעובדה שאתה פסול לעדות בכל מה שקשור לקטר, ואתה יודע את זה. אם זה הייתי אני, זה מה שהיית אומר עליי, אבל אני אמרתי לינון שבוא עכשיו רגע נניח שכל מה שלוינסון אמר נכון. אני אומר כבר הרבה זמן, נתניהו היה, הוא ראש ממשלה כבר 19 שנה, בנט היה שנה. בוא ניקח את אשמת הכסף הקטרי, נחלק אותה, זה 100, ולכן אני מוכן להגיד, אמרתי את זה, שלבנט יש 5% שזה שנה מתוך 20, ולנתניהו את 19 שנה, אתה מוכן לחתום על זה?
21: ההסתכלות לא נכונה, בן.
4: אני אגיד
21: לך מה ההסתכלות שלי, אפשר להתווכח, אני אנסה להיות עניין.
4: בבקשה, אני מקשיב.
21: הקונספציה הזאת שצריך להחליש את הרשות הפלסטינית ולחזק את חמאס, הומצאה על ידי נתניהו, אבל הייתה נחלת מערכת הביטחון. הייתה נחלת הרבה פוליטיקאים בישראל, הרי אין את לא על אותה עומת, או את האידיאולוגיה, לבוא ולהגיד, אני רוצה את הרשות בעזה. אז אמצו את כל השטיקים ואת כל הטריקים האלה, שמטרתם לעקוף את הרשות ולהכניס להם כסף מעל הראש של הרשות.
4: אז בוא, אז אני אגיד לך על זה, מר לוינסון, לצערי הרב, אתה מקבל עכשיו ממני תואר בהצטיינות דיקן בהנדסת תודעה. כי אתה מדבר שטויות, ואני אסביר לך למה. ברור, כל השיחה שלנו פה, אתה מנמק ואני מנמק. אם תקרא, אני מפנה אותך לספר שהוא רב מחר בספרו האוטוביוגרפי של אחד בשם נתניהו. הוא מספר שגם ליברמן וגם בנט, הוא מפרט את זה, ולא יעזור שום כסף מקטר פה, שגם ליברמן וגם בנט דשו והרגו אותו ולחצו עליו גם בצוק איתן, ולא רק בצוק איתן, אני יודע את זה לא בלי נתניהו, כי זה המקצוע שלי, אני עסקתי בזה כל השנים, ועזוב רק את הרשות הפלסטינית, אסור לתת לחמאס להמשיך לגדול ולצמוח בעזה. ליברמן התפטר על זה, בנט עשה שיחו, עשה מפגשים לא חוקיים עם וינטר ועם עוד מחתים, ונדנד לקבינט בצוק איתן. נתניהו כותב את זה, וכשאתה אומר שלא הייתה להם מדיניות אחרת, אתה משקר לוינסון, או שאתה לא יודע, או שאתה לא משקר. או שאתה לא יודע, או שאתה משקר.
21: אבל בן,
4: ואני מקווה מאוד שאתה לא יודע.
21: אבל דווקא בגלל שבנט התריע בשנה שהוא היה ראש ממשלה, לא, תקן אותי מה אני טועה, אם אתה ראית משהו אחר, לא ראיתי שינוי של מילימטר במדיניות שהייתה ביחד.
4: אז אני אענה לך גם על זה.
21: הם ביחד למלחמה, וביחד
4: לתיקונים, וביחד לכסף. אני אענה לך גם על זה. קודם כל, יש בזה הרבה, במה שעכשיו אמרת, יש חלק נכון. אני, שאני סתם מועד כדורגל מחולון, אני לא מתוחכם כמוך, לא הייתי חרדי, לא למדתי גמרא, אני אומר, הטבלה אינה משקרת. בסוף, בסוף, בסוף, אתה בודק איפה קרה אסון ואיפה לא. בשנה של בנט ולפיד, נכון, הם לא יכלו לצאת לפעולה להפלת שלטון חמאס בעזה, הם לא יכלו, אני מודה, ויש להם גם חלק באשמה, אבל מה הם כן עשו? הם כן שינו מדיניות, הם התחילו להגיב על כל בלון תבירה, העוטף נשרפו עשרות אלפי דונמים כל שנה בקיץ, לא הייתה שריפה, גבעול אחד לא נשרף, זה שינוי מדיניות. הם החליפו את הכסף המזומן בכרטיסים נטענים שאפשר לעקוב אחריהם. יש כאלה שאומרים, כמו עינון, שזה לא הצליח, ניסו לשנות מדיניות. ולכן, מה שאתה עושה, זה הנדסת תודעה. אתה עלית מתואר הנדסאי למהנדס. ברכות.
21: טוב, בסדר, הדיון מעניין.
4: נכון?
1: לא.
4: אבל אני ממשיך, אמשיך, עד נשמת הפי האחרונה, לאהוב אותך מאוד.
1: הכי מגוחך בדיעבד הוא להגיד שהיה שקט בתקופה הזאת בעזה.
4: אה, זה לא נכון, עינון.
1: לא, כי זה מגוחך, כי חמאס התארגן לשיבת
4: אוקטובר. חמאס התארגן מ-2014, נתניהו אומר את זה, וכל פעם שהוא מדבר.
1: מה אתה מוכיח?
4: וכל פעם שהוא מדבר הוא מספר על ההתארגנות של חמאס.
1: גם כשהממשלה הזאת עשתה...
4: לא, חמאס ממש חיכה ל-22 להתארגן.
1: גם כשהממשלה הזאת עשתה מבצע בעזה, היא לא נגעה בחמאס.
4: וכשאתם עשיתם מבצע בעזה, אחרי, נגעתם בחמאס?
1: אבל אנחנו מדברים על זה שאתה אומר שהיה שינוי במדיניות.
4: לא, אתה שכחת שאמרתי שכן, בשנה הזו, הם לא עשו את הפעולה הגדולה נגד חמאס.
1: הם לא עשו.
4: וזה נקודה לחובתם. זה נקודה לחובתם. ולכן אמרתי, 1/20 שלהם, תודה שלום. לוינסון, תהיה בריא, אני אוהב אותך.
21: רציתי להגיד משהו לינון, טוב, next time.
1: תגיד, נו, יאללה, תגיד.
4: תגיד, לא, אחרי החגים, בוא.
21: לא, אני אומר, לינון, אתה יודע, אם אתה יכול לנהל דיון ענייני, אני כבר לא יודע מה אתה מסוגל.
1: כן, אתה לא יודע.
21: אבל אתה צריך להודות ביושר, ששומר חומות, שנתניהו ניהל, הוא שורש הרע, כי הוא נתן לחמאס.
4: נכון.
21: תחושת המסוגלות, שהם יכולים לפרק את ישראל. ועכשיו, אתה רואה את הדברי הרהב של נתניהו בסוף המלחמה, הראינו להם, פירקנו להם, עשינו להם, לקחנו להם. שמה, זה הקונספציה.
1: כן, רק שאתה יודע,
21: לא,
1: ש...
21: לא הבנו,
1: יודע שגם בעניין הזה, שגם בעניין הזה, דברי הרב היו גם של הרמטכ"ל, אתה הרי יודע שגם הרמטכ"ל וכל האלופים,
4: נכון, וכולם
21: נכון,
4: היו...
21: נכון,
4: נכון. רק שכמו שנתניהו אומר, הרמטכ"ל לא קובע. בישראל רק ראש
21: הממשלה. אבל נתניהו אמור להיות
4: חכם מכולם.
1: אבל רק נתניהו בוחרים בקלפי. אבל רק את נתניהו בוחרים בקלפי, בניגוד לגנרלים.
4: נכון, נכון.
1: טוב, חיים לוינסון,
4: תודה.
1: תודה לך. שלום יועז הנדל.
0: בוקר טוב.
1: מה קורה?
0: מצוין, עובדים קשה.
1: נו, מה חדש?
0: החדש הוא שכמו שאתם עוסקים לא מעט בתוכנית, אם אנחנו לא מגיעים חזקים, המילואימיקים והכלכלית, אנחנו בדרך לבחירות נוספות, ומדינת ישראל נתקעת.
1: לא בטוח, לפי פילבר הימין לוקח בגדול.
0: סליחה?
1: לפי פילבר הימין לוקח בגדול.
0: בסדר, אני מבין שגם אתה לא מאמין בזה, אז בואו נתעסק במה שקיים. מה שקיים זה שיש שני גושים שתקועים.
4: למי אתם שייכים, יועז? אני עוד לא הצלחתי. לאיזה גוש אתם שייכים? אפשר סוף סוף להסדיר את זה?
0: אנחנו שייכים לעם ישראל. אני לא חושב
4: שהגושים
0: האלה מובילים אותנו. אני לא חושב שהגושים האלה מובילים אותנו לשום מקום קונסטרוקטיבי. אנחנו לא יוצאים מזה. אני מאלה שחושבים, ואמרתי את זה לא מעט פעמים, שנתניהו אחראי לשבעה באוקטובר, והאחריות הזאת, המילים אני אחראי, יש להם משמעות, והוא צריך ללכת הבית, אבל הוא לא נקודת הייחוס שלי בחיים.
4: אוקיי, יש נקודת ייחוס אחרת. בן גביר היה פה שעה קודמת, והוא טוען שהוא הולך להיות שר הביטחון, זה מקובל עליך?
0: אני לא מתעסק עכשיו במי כל אחד והחלומות שלו.
4: אז מה אתה כן מתעסק? אנחנו לפני בחירות.
0: זה לא מעניין אותי. אני אגיד לך מה אני מתעסק. אני מתעסק בזה שיהיה גיוס לכולם. אני מתעסק בזה שאותם אנשים שיוצאים למאות ימי מילואים כשהם חוזרים הביתה לא יהיה להם נעקר כאן. ולכן החיבור שהתחיל כחיבור טכני עם הכלכלית זה בסוף שיח קוהרנטי על איך מטפלים באלה שמשרתים ואלה שמשלמים. אני מתעסק בזה שגולדקנופ לא יקבל עליי החלטות שכל המשפחה שלו לא עושה כלום למען המדינה, ודרי לא יעמוד מעל בימת הכנסת ויתגאה בשלושת נכדיו העריקים. ואני מתעסק עם זה
4: שמדינת ישראל... השאלת ההמשך לזה היא, האם בסוף הבחירות יש תיקו בין הגושים, אתה עומד באמצע, ונתניהו עם חרדיו ומקיצוניו רוצה להקים ממשלה, הוא צריך אותך, ואתה יודע שהוא רוצה להעביר את חוק הגיוס שאינון תומך בו, שכמעט עבר בכנסת הקודמת.
1: למה אינון? ליברמן עכשיו אמר שהוא בעד שירות אזרחי לחרדים.
4: אבל הוא לא אמר את זה, אינון, הרגע הסברתי לך מה הוא אמר. למה, למה, למה לשקר בצורה כל כך ניצחת? הרגע הסברתי לך. לא, הסברתי, קראתי לך את כל הפסקה. הוא אומר שכולם הולכים לבריכה, והצבא מחליט מי הולך לשירות אזרחי ומי לצבא.
1: לא, בסדר, בסדר.
0: אז אני רוצה להגיד לכם, אחד, לא מעניין אותי נתניהו והמפלגות החרדיות, אני לא יושב איתם כי לא נעביר גיוס לכולם. אגב, זה מסר גם לוינטר. וינטר כשהוא אומר אני מקים ממשלה עם נתניהו והמפלגות החרדיות, הוא לא מבין שמה שהוא אומר זה שאין סיכוי שיהיה גיוס לכולם. עזוב את החוסר עקביות עם התפיסות שלו לגבי הגיוס, אבל אין סיכוי בעולם שלשבת עם מפלגות חרדיות מביא חוק גיוס. אין סיכוי, ולכן לא יקרה. לא יהיה את ה-61 האלו, 63 או לא משנה מה, זה לא יעבוד.
4: על מי תמליצו אצל הנשיא בהנחה שזה דומה?
0: על מי שיביא אחר במנדטים ציונים. ואנחנו נעשה הכל כדי להיות מספיק חזקים.
4: רגע, רגע, אתה לא אומר על המפלגה הגדולה, אלא על המנדטים הציוניים.
0: טוב, תקשיב למה ש... אני אומר את זה הכי ברור.
4: לא, לכן אני מחדד.
0: נכון, לא אשב בממשלה שבה יושבות מפלגות חרדיות וערביות, כי אני מאמין אך ורק בממשלה ציונית. אחרת לא נצא מזה.
1: ש"ס לא ציונים? ש"ס לא ציונים? ש"ס לא ציונים?
0: תשאל אותם, החבר'ה שעומדים על במת הכנסת.
1: אתה מחליט אם אתה יושב או לא. האם מבחינתך ש"ס היא ציונית או לא?
0: מי שמעודד התעמתות המונית לא יכול להיות שותף שלי. ואני עובד על עקרונות, לא פר מפלגה.
1: אין ספור חיילים שנלחמים בחזיתות שמצביעים ש"ס, מבחינתך הם לא ציונים.
0: אני לא יודע מה זה אין ספור, לא מכיר חיילים שנלחמים בחזיתות ומצביעים ש"ס, אבל אם ש"ס מעודדים התעמתות המונית, ואני צריך לטחון מאות ימי מילואים, כי ש"ס מגבילים אותנו ביכולת לנצח ולהכריע בשדה הקרב.
1: מה זה ש"ס מקדמים? אם החוק שהם רצו להעביר זה כל הקואליציה, רצתה גם הליכוד. אז גם הליכוד לא ציונית?
0: אינון,
1: שנייה, לא, לפי מה שאתה אומר, גם הליכוד לא ציונית.
0: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יושב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצה"ל, ברור שאני לא יושב איתו.
1: לא,
0: אני הולך על עקרונות.
1: לא, אמרת אם היא לא תשב. אמרת אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
0: אין מפלגה, תקשיב, ש"ס, אתה רוצה לשמוע, ש"ס זה אבי אבות התאומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, אתה יודע, די תמוע, כולם עם DNA של משפחת דרעי, הם כולם לא משרתים.
4: רבים חושבים את זה.
1: אוקיי, מעניין.
0: אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מאנשים להתגייס, עוצרת אותנו מלנצח ולהכריע
1: בזה הקרב. ש"ס קידמה חוק מתווה גיוס שבו מי שלא לומד מתגייס.
0: ש"ס שלוש שנים במלחמה,
3: שלוש...
4: יו, ינון, רגע, רגע, יועז, אתה לא שמעת את אריה דרי ברעיונות האחרונים שלו?
5: אני יודע מה היה, אני יודע מה...
4: לא מה היה, מה אריה דרי אומר? כשמורים עליו על היעד של ה-50% בעוד 10 שנים, הוא מלגלג אפילו על זה, הוא מתגאה בנכדים העריקים שלו.
3: ינון, בחיית, שלוש שנים במלחמה, אנחנו לא מצליחים לצאת הביתה.
5: למה לא מצליחים? למה לא מצליחים? למה לא מצליחים להעביר חוק גיוס?
3: כי אין מספיק חיילים. 19 החברים שלך והליכוד מנעו הגדלה של צהל. ואתה יודע מה? ובאותה נשימה אני אומר לך, הם גמונים צמצום של יוקר המחיה.
5: האם אתה חושב, כשאתה מדבר על גיוס, זה כל החרדים כולל תלמידי הישיבות?
3: כולם צריכים לעשות משהו למען המדינה, ומי שלא
5: כולל שירות אזרחי,
3: לא יקבל החלטות,
5: כולל שירות אזרחי, אז לא כולם בצבא.
3: לא יקבל כסף.
5: רגע, שנייה, מה זה משהו לטובת המדינה?
3: שיתגייס לצהל, מה זאת אומרת? שיגן על המולדת.
5: לצהל, לצהל, כולל תלמידי הישיבות. פונוביץ' הולכים לצהל.
3: תגיד, מה? תגיד, למה בחור מהציונות הדתית שאתה מכיר היטב צריך להתגייס לצהל ומגן על המדינה, כמו שכתוב בתורה, והבן אדם השני כופר בתורה ולא מתגייס?
5: מה עם הערבים?
3: ערבים שעשו שירות לאומי.
5: למה ערבים שירות לאומי וחרדים? ולמה חרדים לא שירות לאומי?
4: הם יהודים,
3: לא? כי הם חלק מהעם שלנו, הם אחים שלי.
5: אז מה? אבל אתה מדבר על שוויון, סליחה. סליחה, כולם פה אזרחים. זה שוויון.
4: לא, אתה רוצה שצריך לגייס ערבים?
5: מה זה לא שוויון? למה החרדים בפולוביץ' צריכים ללכת לצהל, והערבים לשירות לאומי?
3: זה לא שוויון, שאני והילדים שלי והילדים שלך משרתים, ומסכנים את חייהם, ואני יודע שיש לך ילד בצבא, והבת שלי התגייסה עכשיו, אתה מכיר אותה. מסכנים את חייהם, ובזמן הזה שבמדינת ישראל אנשים שבכלל לא יודעים שיש מלחמה, לא יודעים מה זה טלפון בלילה, אני לא מוכן לקבל את זה.
5: בסדר, אבל גם בסדר. סיסמאות זה יפה, אבל בסוף יש מציאות.
3: למה זה סיסמה?
5: כי יש מציאות.
4: נכון, במציאות חסרים 12,000 חיילים בצהל, זאת המציאות, ולהשוות את החרדים לערבים, מה עוד אתה תעשה? מה?
5: מציאות זה למשל, שערבים, אתה אומר, אוקיי, המציאות זה ערבים, אז הם יעשו שירות לאומי.
4: ערבים לא יכולים לעשות צבא, אתה מסכים איתנו?
3: אני רוצה. תהיו ערבים, יש ערבים היום שגם התגייסו.
4: למה? תשאל את הצבא למה?
5: אז תשאל את הצבא גם על החרדים?
3: יש חרדים שלא מסוגלים להיות לוחמים, אתה יודע מה, שעשו שירות לאומי, זה לא קשור. אני רוצה
5: שאזרח ישראלי... אז אנחנו כן שירות לאומי לחרדים.
4: למי שלא יכול להיות לוחם? מה לא מובן פה?
3: יהיו חרדים שלא יצליחו שעשו שירות לאומי. זה לא נותן תירוץ לזה שהם לא מגנים על המולדת. זה לא נותן תירוץ.
5: אבל שירות לאומי לא עוזר לצהל.
3: איך זה יכול להיות שאתה מעודד השתמטות של אנשים, בני העם שלנו, בזמן מלחמה, אנחנו צריכים לטחון מאות ימים, לא מצליחים
5: לעמוד במשימות שלנו בזה הקרב. כל מה שאתה אומר נכון ויפה. חוק גיוס היה מגייס עשרות אלפי חרדים.
4: ברור, ברור.
3: יש חוק גיוס, מה שצריך לעשות זה לעצור את החבל, לקטוע את חבל הטבור הזה שנותן תקציבים למי שמשתמט. מוסדות שמעודדים השתמטות שלא יקבלו שקל מהמדינה, ומי שישתמט שלא יתקבל למשרות ממשלתיות, ולא יקבע לי, לא יחליט איך מחלקים את התקציבים. זה חלק מהמאבק גם ביוקר המחיה. לא הגיוני שאנחנו מממנים.
4: יועז, תודה. תודה רבה.
3: חברים, באמצע הוויכוח, אבל תודה רבה.
4: בהצלחה, להתראות.
5: תודה, שלומות, פרסומות.
22: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. פסטיבל הבירה טבריה חוזר וגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלימינל והצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
23: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
24: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו ינון מגל, אובן כספית.
4: 1-2 אובן. לא, אני לא צריך להתרגל לאובן.
5: כן, אגב, מתקנים אותי שלגבי החוק של איחוד משפחות, הליכוד הצביע נגד, כי ההצעה שהביאה הילד שקד הייתה שהיא נכנעה לאבס, והיה שם 5,000 איחודי משפחות. ולכן הליכוד הצביע
4: כן,
5: נגד.
4: כן, תמיד יש איזשהו תירוץ.
5: לא, בוא, כי
4: אני מזכיר לך שמירי רגב אמרה, אז אין כאבי בטן, ננסות, זה, מייחוד משפחות, הכל, אנחנו מפילים את הממשלה, ואחרי השבעה באוקטובר, כשאנחנו רוצים להפיל את הממשלה, אתם מתפלאים, אבל עזוב רגע.
5: אתה בעד 5,000 ייחודי משפחות?
4: אני נגד ייחוד משפחות באופן כללי. תשמע.
5: אפשר היה להצביע על זה.
4: אני בחרתי, כדי לקדם את שלדג הערב, חיפשתי שיר שמופיע בו מילה שלדג. ויש רק שיר אחד כזה.
5: באמת?
4: ובזכות הסדרה גיליתי אותו, מקסים מילים מדהימות של רחל שפירה. בחופשתו הלכו אל הגבעות שם השתאו מעט לנוכח פני הים, והיא חשבה שזה רמז לבאות וחיבקה אותו בעצב מסוים.
5: אתה הולך להשמיע לנו שיר שאף אחד לא מכיר.
4: כן, לחן חנן יובל, מילים רחל שפירה, הביצוע הזה הוא דורית ראובני המופלאה, חנן יובל ואורי הרפז.
5: אני לא מביא רדיו, בן.
4: אני מציע שלפעמים שיר לנשמה, תשמע פשוט את השיר, בלי הקטע של הלא מבין רדיו.

0: לעצמי שאולי אני היחיד שלא מכיר, הוא היה, כאילו...
1: לא, הוא לא מוכר, אבל אני מכיר אותו.
0: אני לא הכרתי אותו. לקחתי מהופעה החיה, שזה קצת מוריד את האיכות. יש במילים רמיזה שאולי שהוא נהרג אחר כך, אבל זה לא נאמר במה.

0: נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג, ליאל סרי וגלי זר אביב שהיו אחרים על שידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, בדיגיטל אופק קולר, אחיה גלוק וראות מתיתיהו ארגון, אחרינו הראל סגל ואייל ברקוביץ'. אנחנו יוצאים לחופשה עד אחרי שמחת תורה, אז בעזרת השם שנשמע בשורות טובות, ואחר כך אנחנו נכנסים לישורת האחרונה לבחירות, יהיו מוכנים.
1: וכן, כדיר בלק. ערב אחרי החדשות של דג.
0: כל טוב, שלום. והפטריוטים גם. שלום.
2: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יום רביעי 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות. והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יש BYD.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
13: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, לפי דיווחים מקומיים, בתקיפת מכונית בחניונס, שני בני אדם נהרגו ועוד שלושה נוספים נפצעו, ידיעה שמסרה כתבתנו, ספיר ליפקין. בחירות 2026, בשעה זו מתקיימים הדיונים בבקשות הפסילה לרשימת מועמדים ורשימות לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום התקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, הרשימה המשותפת ובלד. בזמן הדיונים פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב במחאה על בקשות הפסילה. בתוך כך, לאחר שישראל ביתנו הודיע הבוקר כי תתמוך בפסילת מפלגת רם, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, רם לא תומכת בחיסול חמאס.
16: מנסור עבאס לא מסכים לדעתך עם חיסול חמאס?
17: חלק מהח"כים שלו דיברו כמו דוברי חמאס, היו חלק ממערך דוברות של חמאס, וזה נקודה שאתה יודע, אנחנו לא נוכל פה להתעלם ממנה, זה פותח הכל מחדש.
15: ועל רקע המצב בסקרים, לפיו לאף גוש אין רוב של 61, יושב ראש מפלגת המילואים נקים יועז הנדל יוצא במתקפה חריפה נגד מפלגת ש"ס ומצהיר כי לא יישב איתם.
18: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יישב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצהל, ברור שאני לא יישב איתו.
19: לא,
18: אני הולך על עקרונות.
19: לא, אמרת אם היא לא תשב. אמרת אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
18: שאת זה אבי אבות התאומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת צהל באופן די, אתה יודע, די תמוע. כולם עם DNA של משפחת דרי. הם כולם לא משרתים. אני לא מקבל את זה.

0: גרם נזק, הרקע לאירוע פלילי. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום צועות להישאר לא שינוי, הן ממוצעות לעונה, ועומס החום בשעות הצהריים קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מזג האוויר מעונן חלקית ועננות יישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר דומה. בסוף השבוע, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות ומזג האוויר צפוי להיות נוח, וכך גם יישאר בחול המועד.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.

0: אגם בוחבוט, תגידו לה המון המון מזל טוב לרגל האירוסין הטריים. בשבוע שעבר אגם בוחבוט ובר ברימר התארסו על יחטה ביוון אחרי 5 שנים של זוגיות, אז המון המון מבוק מאיתנו כאן בכל רגע.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב. 11:07, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. מה שלומכם? מהדורת מגה-היטס ליום רביעי בשבוע, ה-23 בספטמבר 2026. בין תוכניות האקטואליה והחדשות, אנחנו כאן לשעה של מוזיקה, של להיטים, כדי שבכל זאת תישארו בעניינים, לא רק מבחינה חדשותית, גם מבחינה מוזיקלית.

תלות אישית, הכי חשוב שיש. אז כן, אנחנו פותחים שעה של להיטים. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית רדיו כל רגע, מקום מקום בעולם, גם בטיק טוק, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, כראוי לשנת 2026. אז אני אופיר מור יוסף ממשיך נצא לדרך ביחד עם החדש של הרכב הבנות קץ איי, אחרי שבקיץ שעבר פשוט הפציצו את העולם עם הלהיט הענק שלהם גבריאלה, עכשיו הם חוזרות אלינו. זה נקרא אנימול, עד 12 הזנה מעולה שתהיה לכם. בוקר טוב.

הדיג'י והמפיק הישראלי דר כהן, הלו הוא דרקו עם בזימן. לאחרונה הוא הופיע בפסטיבל הברמינגמן בארצות הברית, עשה לנו המון המון כבוד, בכלל הוא עושה לנו המון המון כבוד בעולם. כנסו לרשתות שלו ותבינו עד כמה פשוט באדם מדהים. 11 ועוד 17 דקות אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע, מהדורת יום רביעי בשבוע. ממשיכים מכאן לאלה לי, מה אתה רוצה?

יודית רביץ, גידיגוב, במעבר. אוי, 11:24 דקות, אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע. ממשיכים מכאן לאושר כהן, שהוציא לפני קצת פחות מחודש את אלבום ה-EP החדש שלו, שנקרא אוגוסט דאמפ. מתוכו הלהיט המוביל כרגע, זה נקרא דאון, מתוך ה-EP החדש האחרון כאמור של אושר כהן, דאון. אתם על כל רגע.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משאר כה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
7: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
8: רדיו כל רגע. החדשות.
9: שלום אהב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. מתום חקירה סמויה, תושב חיפה בן 28 נעצר בחשד לסחר בסמים. הוא נעצר בעת מכירת סמים לשוטרת סמויה. בחיפושים שבוצעו נתפסו בין היתר קילוגרם של חומר החשוד כסם מסוג מריחואנה ושני כלי רכב ששימשו על פי החשד לביצוע העסקאות. תושב קריית עתה בן 34 נעצר לאחר שהתחזה לעובד שבק שמשרת בעזה ואיבד את משפחתו בשבעה באוקטובר. הוא ניהל קשר רומנטי עם אישה במצג שווא. בפועל, החשוד לא שירת מעולם בגוף ביטחוני וחי עם משפחתו בקריות. במסגרת הקשר, האישה העבירה לחשוד, אשר היה בן זוגה, אלפי שקלים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בשישי בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
8: כל רגע אתם בעניינים.
11: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

אייקון, ביחד עם סנופ דוג, עם הגרסה ככה שיותר מותאמת לרדיו, נקרא לדבר בשמו. זה נקרא I Wanna Love You, משנת 2006 כמובן. 11:38 דקות, אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע, ממשיכים מכאן למיקה משה, כאן משלנו מהצפון, במקום מכפר בלום. החדש והמעולה שלה, זה נקרא מזל שאתה פה, כל רגע.

רינת בר, חיכיתי לך. כמה כיף לראות שהשיר הזה חזר ככה לפלייליסטים בשנה האחרונה, פשוט נהיה להיט ענק מחדש. 46 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע. ממשיכים מכאן, אם אתם נמצאים בטיקטוק, אולי הילדים שלכם, הילדות שלכם, יש שם לאחרונה קטע סופר ויראלי, הפך להיות סופר ויראלי לפחות, של ישי סוויסה, שנקרא בוא תגיד שלום. יש שם איזה 10-15 שניות כזה של ילדים, ילדות קטנות ששרים כאילו, קוראים לי ישי סוויסה, בוא תגיד שלום. בקיצור, נהיה סופר סופר ויראלי. לי, אז בואו נקבל את הגרסה המלאה של הדבר הזה. ישי סוויסה, זה נקרא בוא תגיד שלום, אתם על כל רגע.

0: זה נכון. אליק בליק בום, זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק פתח לי את התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע, אתה גאון?
2: אימאלה, אימאלה!
0: מה זה ג'וק? לא, זה אני אף באוויר ידע פוק. להגיד לך מה מפריע לי בדיוק?
2: מה מפריע?
0: כלום, סתכל על הלוק.

אודיה. אם אין שיר תגובה לעצמה מהלהיט שלה מהשנה שעברה, הוציאה את פאפי, אז עכשיו היא הוציאה את, מוציאה את פאפית. כן, זה מתוך, אגב, אלבום שנקרא השם עזר, גם כן כמעין אלבום תגובה לאלבום ה-EP שלה מלפני מספר חודשים שנקרא השם יעזור, עודיה חדש. 11:51 דקות אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע, ממשיכים מכאן לדי-ג'י והמפיק הצרפתי יוגל, שיר שעושה המון המון רעש בקטע חיובי באירופה, זה נקרא Moving to the Sun, כל רגע.

Moving to the Sun, יוגל ביחד עם אולטרנטה. זהו, זה 6 דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים חותמים נועלים, מהדורת יום רביעי בשבוע של מגה איץ ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה ליניב שוורץ, תודה רבה לדי-ג'יי דדי אלוני על הסיוע. אני אופיר מור יוסף, אחריי, מהדורת חדשות 12, ואז מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז בשעה 2, 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן, ובשעה 4, עמויאל בדרכים עם זיו עמויאל. אנחנו נתראה עם רצי השם מחר ב-11 למדורה סוגרת שבוע וגם סוג של פרידה ממני לתקופה קצרה, חופש גם זה מגיע לי. נסיים ביחד עם אופק הדנק, זה נקרא נתתי לך בית. תהיו אנשים טובים, המשך האזנה הרבה, להתראות, ביי ביי.

0: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי, עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח. והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
8: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
7: מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה. לפי דיווחים ברצועה, בתקיפת מכונית בח'אן יונס נהרגו שני בני אדם ועוד שלושה נוספים נפצעו. בשעה זו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מודיעים בהודעה משותפת כי צה"ל חיסל את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. כך מוסרת כתבתנו ספיר ליפקין. בחירות 2026. בשעה זו מתקיימים הדיונים בבקשה לפסילות רשימות ומועמדים לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את ההתמודדות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום מתקיימו דיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, את הרשימה המשותפת ואת מפלגת בלד. בזמן הדיונים, פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב, במחאה על בקשות הפסילה. בתוך כך, לאחר שישראל ביתנו הודיעה הבוקר כי תתמוך בפסילת מפלגת רם, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, רם לא תומכת בחיסול החמאס.
11: מנסור עבאס לא מסכים לדעתך עם חיסול חמאס?
12: חלק מהח"כים שלו דיברו כמו דוברי חמאס. היו חלק ממערך דוברות של חמאס. וזה נקודה שאתה יודע, אנחנו לא נוכל פה להתעלם ממנה. זה פותח הכל מחדש.
10: יושב ראש מפלגת המילואים נקים יועז הנדל יוצא במתקפה חריפה נגד מפלגת ש"ס ומצהיר כי לא יישב איתם.
13: כל מי שמעודד השתמטות המונית, אני לא יושב איתו. אם הליכוד לא יעביר גיוס לצה"ל, ברור שאני לא יושב איתו.
14: לא,
13: אני הולך על עקרונות.
14: לא, אמרת אם לא תשב. אמרת אתה לא תשב עם מפלגות לא ציוניות.
13: שאת זה אבי אבות התאומה. מה שבאמת קרה פה, הם תופסים את המדינה הזאת במקום הכי רגיש, ממנים אנשים שלהם, כל הרבנים הראשיים במדינת ישראל באופן די, אתה יודע, די תמוע. כולם עם DNA של משפחת דרעי. הם כולם לא משרתים. אני לא מקבל את זה שמפלגה מעודדת השתמטות, מונעת מאנשים להתגייס.
10: את הדברים אמר לינון מגל ובן כספית ב-103 FM. המשטרה פתחה בחקירת חשד להשלכת רימון רסס צהלי בכפר שמריהו. אין נפגעים ולא נגרם נזק. הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סוב?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים.

0: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: אני אף פעם לא האמנתי לראש הממשלה בנימין נתניהו, לא כי אין לי אמון בפוליטיקאים, אלא כי הוא אבי שיטת האכלת הקהל בשקרים, ולכו תחפשו אחר כך את האמת. לכן, לא האמנתי לו אז כשהוא התעקש על כך שבן גביר לא יהיה שר אצלו בממשלה. הוא ראה סקרים וראה שהציבור הליכודי לא רוצה ללכת לקצוות. הוא אפילו לא העז, אתם זוכרים, לעמוד איתו על אותה הבמה. אבל המציאות והחרמות הובילו אותו לזרועותיו של בן גביר, ולא רק שבן גביר נהיה שר, הוא נהיה שר לביטחון לאומי, האחראי על המשטרה ועל קציני המשטרה, הוא מינה וקידם ועשה דברים כרצונו. היום, כשבן גביר מבטיח ללכת על תפקיד שר הביטחון, אני מבין שזה לא צחוק, זו לא בדיחה, אפילו לא בדיחה רעה. כל עוד בן גביר מבטיח, זה אכן יכול לקרות. הפירומן שלא עשה צבא. השר המורשע הזה יכול אשכרה להיות השר שמנהל לנו את המלחמות, את הביטחון שלנו. מנער הגבעות פוחז למספר 2 בממשלה. כשראש הממשלה השחית רק רוצה לשבת על כיסא השלטון, הוא ייתן לכל שותפיו כל מה שהם רוצים. זה תסריט הרבה יותר מציאותי לדוגמה מאשר שיאיר גולן יהיה שר ביטחון. עוד 33 ימים לבחירות, בן גביר כבר סימן את הטריטוריה שלו, והמוחרם הזה בעולם רוצה שכולנו נסבול יחד איתו.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: אגב, ברור לי שהדרישה הזו של בן גביר להיות שר הביטחון היא אצבע בעיניים לכל, אתם יודעים, השמאלנים עם סמך ולכל אויביו ולכל שונאיו. הוא גם הודיע ששרת המשפטים תהיה טלי גוטליב, לא פחות ולא יותר. רק תדמיינו מה יקרה בממשלה שהוא שר ביטחון והיא שרת המשפטים. טוב ובואו אחד גדול, וזה בדיוק מה שבן גביר רוצה במדינה. אולי המשיח יגיע אחרי הכאוס הזה. טוב, אנחנו כאן באולפננו בבית קשת, 96 FM, 91.5 FM, אלו התדרים שלנו, אנחנו זמינים גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו. עד השעה 2 בצהריים, נגיד תודה רבה לנטה לוינסון ואתה באתר שלנו, מפיקה אותנו אפרת אביטל, בחדר החדשות יובל יונה, על הפיקוח הטכני יניב שוורץ. ואתם מאזינות ומאזינים 052-596-96, מספר הוואטסאפ, 33 ימים לבחירות, בן גביר כבר סימן את המשרד שהוא רוצה לרשת. הדבר הכי טוב שכשבן גביר יהיה שר הביטחון, זה שהוא לא יהיה שר הביטחון הלאומי. אבל זה לא, זה כמובן בדיחה, זה אפילו הרבה יותר מסוכן. טוב, ממש בשעה זו יש את ועדת הבחירות המרכזית שמתכנסת ודנה בכל העתירות לפסילת חברי כנסת או מועמדים לחברי כנסת וגם מפלגות. הבנו שאופר כסיף, הוועדה כבר פסלה אותו. מאוחר יותר חבר הכנסת שחדה, שאגב מבלד כמובן שאמור, אולי אפילו יצר קונצנזוס בחברה הישראלית לפסילתו, אפילו יאיר גולן מודיע שהוא ראוי לפסילה. נזכיר אותו חבר הכנסת שחדה מבלד, ב-8 באוקטובר 23, יממה בלבד, תוך כדי שעדיין מחבלי החמאס והנוחבות רוצחים את ילדינו, הוא כמובן הרעיב עוז ואמר שמדובר בהישג, והוא אסור שישב יום אחד בכנסת ישראל, אבל צריך גם לצנן את זה, הסיכויים שיפסלו

לו אותו, כי אתם יודעים, חוק יסוד להיבחר ולבחור, זה חוק יסוד מאוד מאוד משמעותי בדמוקרטיה, וכל עוד הוא מתנצל או מביא תירוצים כאלו ואחרים, יהיה קשה מאוד לשופטי בגץ לפסול אותו. אני כמובן תומך בפסילתו החד משמעית של שונא ישראל הזה. לפחות ב-8 באוקטובר הוא שנה אותנו, ואני קשה לי להאמין שהוא שינה את דעותיו מאז. אנחנו נדבר על זה גם. ננסה להבין מי הוא דורון ויצמן, בן ה-54 מבית שען, אותו חשוד ברצח ראש המאפיה הקווקזית בקיסריה, וגם נברר מה קרה במועדון הצעירים בפאב בקיבוץ אנדור שנשרף כליל הלילה. נהיה במגדל העמק ובמועצה האזורית גלבוע. נכין אתכם לביקור המתוק שלנו בנוף הגליל, פסטיבל השוקולד המסורתי, ונדבר כמובן גם על ספורט. שוב נגיד תודה לאפרת אביטל, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון, ואם שמתם לב או לא, כבר הסתיו עכשיו.

0: 052-596-96 ואתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו הודעות וואטסאפ. אנחנו רוצים לעבור אולי לרצח שטלטל אותנו בעקבות כך שהכל היה מתועד ומצמרר, הוצאה להורג של ממש באמצע היום בקיסריה, רצח של יאניס יושבייב, מי שכונה ראש המאפיה הקווקזית בישראל. אתמול הצהרת תובע נגד דורון ויצמן מבית שאן, בן 54, חשוד ברצח. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאמיר זוהר פוסטה, שלום לך.
1: צהריים טובים, שלום.
0: שלום, אז קודם כל נגיד שהוא החשוד המרכזי, הוא נתפס אז בחדרה, במנוסה, לא שיתף פעולה עם המשטרה, המשטרה בטוחה שיש להם את כל הראיות, על כך שהוא זה שלחץ על ההדק.
1: כן, תראה, זה התחיל אמנם בזיהוי שלו כמי שמאוד דומה לבחור שביצע, אבל הזיהוי של הפנים לא מספיק, כי גם כאן יש מקום לספק, אבל בעבודה מהירה שעשו, עשו כמה דברים. מצד אחד, בזירה עצמה, עצרו את הכל, עצרו את הזירה, עצרו את כל האנשים שהיו שם, תחקרו ותשאלו את מי שצריך שם, וגם תפסו את מצלמות ההבטחה כמובן. ושם זיהו את הרוצח, את מי שכאילו בא במדרגות עם הכובע הלבן ונכנע וביצע את הרצח, כמי שהיה במסעדה זמן קצר לפני זה.
0: כלומר, הוא שעה, אנחנו מכירים את הסרטון שבה הוא מגיע מבחוץ, כן, בעצם, כן. ומחכה לי יציאתו של יושבייב, אתה אומר, הוא שעה לפני כן בתוך המסעדה.
1: הוא זמן מה לפני כן, שעה, חצי שעה, לא יודע להגיד בדיוק. תועד בתוך המסעדה, מסתובב, מסתכל, אפילו הזמין שתייה, לפי אחד ממקורותיי, הזמין שתייה, שתה ויצא. הזיהוי הזה עזר להם שני דברים. אחד, לדעת שמחפשים מישהו שהם מכירים לכאורה. תשמע, הוא מדובר בעבריין מאוד מוכר. מבחינת משטרה.
0: תכף נגיע לעברו, כן.
1: מבחינת הציבור הרחב, מבחינת משטרה, קציני מודיעין, הפיצו את התמונות האלה מהר מהר בכל וטלפונים התחילו לזרום, אתה יודע, יש קציני מודיעין שרואים משטרה בבית שען, בצפון, בדרום, בכל שבס, כל מיני גורמים שהם מכירים אותו, והשם שלו הגיע. בנוסף, התקבל מידע מודיעיני באמת מדויק, כל הכבוד, אין מה להגיד על דבר כזה. תוך יומיים זיהו את דירת המסתור שהוא שעה בה בחדרה. שם הוא נעצר, לפי עוד פריט מידע שאני קיבלתי, בדירה נתפסו חלק מהבגדים שאיתם בוצע רצח.
0: כלומר שאיתם הוא גם תועד.
1: כן, אז זה אומר שאומנם הוא ביצע את הרצח והדהים את כולנו עם הקור רוח והמקצוענות וזה, מצד שני, הוא גילה רשלנות ממש של חובבים.
0: אז תכף נדבר על הקשר שלו ועל סגירת החשבון, והאם הוא היה בכלל רוצח שכיר, אבל תכף נדבר על הקשר שלו ליושבייב. אבל הבחור הזה, הזכרת, בחור שמוכר מאוד למשטרה, ישב בכלא גם, בין היתר היה ידוע כמי שזרק רימון אל עבר בית בבית שען, פרץ להרבה מאוד מקומות, ענייני סמים, גנב סוסים, גנב סוסים ובקר, הבנתי.
1: נכון, גם זה מיוחס לו. נכון, בן אדם מוכר למשטרה, וריאנט שיוצא ונכנס בתי מעצר, בתי סוהר, ולכן היה קל מאוד לכאורה לזהות אותו, ומכאן נמשך. אבל העניין הוא שדווקא בגלל הדמות שהוא, מה הקשר שלו יושבייב, אין קשר, כי ומכאן ההנחה היא שהוא היה רוצח שכיר. הוא עושה את
0: תמורת כסף.
1: רוצח שכיר, תמורת כסף, כן, תמורת, לא יודע, אולי היה לו איזה חוב, אולי, לא יודע. לא יודעים להגיד עוד, כי בניגוד לאיזה פרסום שהיה, שכביכול הוא מודיע משטרתי, והוא ידבר, והוא יפתח על כולם, אז מסתבר שהוא מילה פיו מים עד היום, לא שמר את זכות השתיקה בכל מה שהתיחו בו.
0: ואולי מי שהזמין אותו לכאורה, אולי לקחו את זה בחשבון, שזה אדם שיודע לשתוק.
1: כן, גם, אבל גם ידעו למדר את עצמם, אני מאמין.
0: לא אחד שיודע, לא אחד שמפטפט, או שיש לו מה להפסיד.
1: תראה, יש כמה דמויות שמייחסים להם את ההזמנה הזאת. היה בחור ממרכז הארץ, איש עסקים, שיש לו חוב עם יושבייב, והיה עצור 20 יום. כאילו שהוא הזמין את הרצח, ושהוא היה חצי שעה או שעה לפני הרצח, גם תועד בתוך המסעדה יושב עם השבאי והחברים שלו, דנים בעניינים מסוימים, נפרדים בלחיצת יד, הוא יצא ואחרי 40 דקות, משהו כזה, היה הרצח. אז הוא היה עצור 20 יום, תיחו בו ש... שהוא הפעיל את הרוצח, הוא גם הזמין את הרצח וגם הפעיל אותו וגם היה מעורב.
0: בכלל, בעולמות האלה, אמיר, כשאדם כזה בכיר נרצח, יש הרבה מאוד כיוונים, נכון? זאת אומרת, זה יכול להיות באמת סכסוכים ישנים, וזה יכול להיות גם סכסוך חדש מעכשיו.
1: הכל יכול להיות, בדיוק, זה הקושי. אכן, בעצם את התשובה יש רק לדורון ויצמן, ואולי גם הוא לא יודע. אולי גם הוא עצמו לא יודע מי בדיוק.
0: מה משאיר אחריו יושבייב?
1: יש עוד חשוד.
0: כן.
1: יש עוד חשוד מאור עקיבא שאבא שלו יושב בכלא ויש לו איזה חובות עם יושבי, והוא צעיר, בחור בן 20, שהוא גם נעצר, ואני לא בטוח, אני לא חושב שהוא ישתחרר עוד.
0: אתה אומר,
1: הוא עדיין עצור.
0: יש למשטרה עניינים לסדר איתו.
1: מאור עקיבא, כן. ויש גם אנשים בחדרה, וגם שכולם, שהוא היה מורבב, וכל מי שהיה מורבב איתו, זה בדרך כלל היה כספים, וזה היה גביית חובות, וזה היה ריבית, וזה היה כספים אולי שהוא לקח. הכל צפוי והרשות נתונה, אבל בשלב הזה, ככל שאני יודע, אין למשטרה קצפות למשלחים, אבל זה יכול להתפתח בהמשך.
0: תגיד, מה משאיר אחריו יושבייב מבחינת אלו שירצו לנקום את הרצח הזה?
1: מה, כל ההגדה הזאת, ראש המאפיה הקפקזית, זה
0: אומר, זה כינוי, זה כינוי נחמד.
1: זה כינוי נחמד לעיתונים, מאפיה לא ממש, קבוצה, כן, קצת חברים, יש, תראה, הקהילה הקפקזית, יש אנשים נהדרים וזה, וזה די מחתים אותם, את כולם, אבל כמו בכל עדה, אז יש קבוצה של עבריינים, וכן, הם יודעים להיות קשוחים, וכן, הם איך אומרים, לא פריירים. אבל אני לא חושב שיש לו איזה ארגון של חיילים וקבוצות ואנשים, משהו בינלאומי, משהו עם עסקים. זה לא המקרה. זה לא המקרה. העובדה שכשהוא הזדקק למישהו, אז הוא לקח אנשים מחדרה. אז לבצע, והיו עצורים איתו ביחד, בסוף כולם השתחררו. איזשהו תיק. לא מזמן שהיה השלכת רימון לבית של איש עסקים בחדרה.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שתי סוגיות, אתה יודע, שעולות בעקבות הצהרת התובע המהירה. צריך להגיד, חודש בלבד, עד שהמשטרה בעצם הודיעה שהיא פענחה את הרצח שככה טלטל מדינה שלמה. אילו זה לא מצולם ככה, או זה לא מעורר גל כזה בתקשורת, בציבור הישראלי, לערכתך אנחנו מדברים אחרי חודש על פענוח?
1: ממש לא, תשמע. בשנים האחרונות, וזה מה שצריך להגיד למשטרה, שכל הפורנזיקה וכל האמצעי מעקב אחרי אנשים והמצלמות והתיעודים והבדיקות וה-DNA וכל הדברים האלה מאוד מקלים עליהם לפתור, לפענח תיקים. לא היינו מדברים ככה, אבל גם לא היינו נדהמים ככה, היינו קוראים ידיעה בעיתון, בן אדם נורא בפתח מסעדה בקיסריה, אבל לראות את זה, זה רק ממש כמו בסרט, זה מציאות עולה.
0: לראות, אתה יודע, עם פנים גלויות, אתה יודע, יש כאלה שהחליטו שמדובר במסכת סיליקון, היו הרבה מאוד שמועות.
1: נכון. היינו בטוחים שאתה פה מסכה, ולקח זמן להבין ולהקל, וצריך להסתכל שוב ושוב ושוב. ומי שמכיר, ישר מרים טלפון לחברים שלו, זה דורון, התחילו לרוץ.
0: לך תדע, אתה יודע, מי מבית שען זיהה את הדמות הזו.
1: ברור, אני חושב שגם הפיצו, אני לא יודע מי, אבל כנראה שלמשטרה היה אינטרס להפיץ את התמונה שלו ביחד עם התמונה של הרוצח, זה התמונה בשער של פוסטה, היום שיש את שניהם, התמונה הזאת הופצה ביום הרצח, כדי להגביר את הזיהוי, כדי לקבל עוד ועוד אינדיקציות לגבי הזיהוי. אז
0: עוד טענה,
1: הטכנולוגיה היום כל הפשעים האלה, רוב הפשעים היום מפוענחים.
0: אני מעריך שאם הוא מגיע ככה לפתח מסעדה בפנים גלויות, אתה יודע, עם כל הכבוד לבריחה שלו ולדירת המסתור, הוא לקח בחשבון שיתפסו אותו.
1: אני רוצה להגיד לך שיש לנו עשרות פענוחים בתקופה האחרונה של
0: אז פה
1: רצח ויש מעצרים.
0: גם בחברה הערבית, כי עוד טענה שאנחנו שומעים מאז הפרסום, שכשמדובר ביהודים, המשטרה עושה עבודה ממש מהירה וטובה ויעילה.
1: תראה, כן, אני יכול להסכים, אני לא יודע אם זה בגלל, אם החלוקה היא על בסיס יהודי או ערבי, אבל מעשי הרצח בחברה הערבית, הנוכחות שם והתיעודים שם הם לא כמו בחברה הכללית, אתה מבין? אז אם מישהו רוצח מישהו בג'דיד ומאקר על הכביש לאבו סנן בלילה, אז מאוד קשה לתעד את זה ולפענח את זה ולגלות את זה. ועדיין, אני אומר לך, יש הרבה פענוחים. יש פענוחים שמגיעים למעצרים, והחוקרים בטוחים שזה הרוצח, אבל לא מצליחים להוכיח. יש הרבה מקרים כאלה, המון. וגם, יש תיקי רצח. יש, רק אתמול היה שחרור של שני החשודים ברצח, שהרצח הכפול שהיה בנצרת לפני 10 ימים. רצח מזעזע. היו עצורים מארגון בקרי, שוחררו. מצד שני, אני שומע על איזה סולחה שיש שם בנצרת, בין בקרי לנפפה. אני כבר לא יודע, האירועים מגיעים בקצב, והנתונים מגיעים...
0: למשטרה יש הרבה מאוד עבודה, וזה לא פשוט.
1: תראה, צריך להגיד גם, נגיד, למשטרה גם יש הרבה כוח אדם, ולמשטרה יש הרבה אמצעים. ולמשטרה יש הרבה טכנולוגיות, ויש להם אפשרות להיכנס לחשבון הבנק שלך, ולמחשב שלך, ולכל מקום, לא כל אחד יכול לעשות את זה.
0: וגם, אתה יודע, כותבים לי כאן, כותבת לי מאזינה, גם במגזר יש הרבה מאוד עבודה, אתה ראית שכשתועד אותו החיסול הזה בקיסריה, מדינה שלמה רצתה לדעת מי הרוצח, ואני מעריך שהרבה מאוד גם פנו למשטרה וניסו לעזור, גם המגזר צריך שיתוף פעולה יותר פורה.
1: נכון, זה אחד החולאים של המגזר, שמהפחד, בגלל השנים האלה של לחיות באפלה, מהפחד הם מסתגרים בתוך עצמם. תראה, אנחנו שומעים יותר ויותר שאיפה להילחם בתופעה הזאת, אבל זאת רק שאיפה, אנחנו עדיין לא רואים מהלך אסטרטגי של ציבורי בחברה הערבית, של לוקחים אחריות ונכנסים, אני לא רואה כל כך הרבה שוטרים מתגייסים לימר נצרת, וכן, את העבודה עושים ימר צפון.
0: עבודה לא פשוטה.
1: עבודה לא פשוטה, אבל הטכנולוגיות והאמצעים מלמדים שזה אפשרי, ואפשר לרוקן את הרחוב הערבי מראשי ארגונים, ואנחנו רואים שכמה ראשי ארגונים בכלא, כמה ראשי ארגונים...
0: נכון, זה שיתוף פעולה, זה שיתוף פעולה כזה בין הציבור לבין המדינה. אתה יודע, אני סיום מדבר קצת על מערכת המשפט, כי אותו דורון ויצמן, תושב בית שען, נכנס ויצא מבתי כלא, עבריין שאיכשהו המדינה או המוסדות הרשמיים חשבו שאפשר לשקם, או שהשהות שלו בבית הסוהר תתקן אותו. עוד דוגמה לכך שעבריין הוא עבריין הוא עבריין, ועכשיו הוא עשה מעשה שכנראה לא יוציא אותו מהכלא.
1: אני לא חושב שהוא עבר תהליך השיקום, הוא לא מאלה שרץ לתהליך השיקום. אחד הדברים שאני יודע עליו זה שהוא מכור לסאבוטקס, וזה אחד הדברים שגרם לו להתעלם.
0: מה זה סאבוטקס?
1: סאבוטקס זה כמו הירואין חליפי, או סם חלופי, סם תרופה חלופית, זה כדורים. והוא לא מישהו שעכשיו, אתה יודע, נגמל והולך לעבוד וזה, הוא השתחרר ונכנס ולא קיבל שליש, והשתחרר ועוד פעם לא קיבל שליש, והשתחרר, קיבל מה שקיבל, הוא עשה עבירות קטנות, עכשיו הוא כנראה יסיים את חייו בכלא.
0: כן, וכאמור, קור הרוח באותו יום... בקיסריה.
1: אני תמיד מבחין פה בין קור הרוח מצד אחד והמקצוענות בביצוע, מקצוענות במרכאות, כן? אל מול הרשלנות בשאר הדברים.
0: טוב, אתה יודע, הביצוע זה רק חלק קטן. מהאירוע צריך גם לדעת להימלט ולחשוב כמה צעדים קדימה, לא פשוט לנצח את החוקרים ואת המשטרה בסופו של דבר. נכון. אמיר זוהר, כן, אמיר זוהר, פוסטה, תודה רבה לך, שנה טובה.
1: תודה לכם, ביי ביי. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: ג'ניס ג'ופלין, היא ובובי מגיע. אנחנו יוצאים להפסקה של חדשות, פרסמות, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום אהב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. מתום חקירה סמויה, תושב חיפה בן 28 נעצר בחשד לסחר בסמים. הוא נעצר בעת מכירת סמים לשוטרת סמויה. בחיפושים שבוצעו נתפסו בין היתר קילוגרם של חומר החשוד כסם מסוג מריחואנה ושני כלי רכב ששימשו על פי החשד לביצוע העסקאות. תושב קריית עתה בן 34 נעצר לאחר שהתחזה לעובד שבק שמשרת בעזה ואיבד את משפחתו בשבעה באוקטובר. הוא ניהל קשר רומנטי עם אישה במצג שווא. בפועל, החשוד לא שירת מעולם בגוף ביטחוני וחי עם משפחתו בקריות. במסגרת הקשר, האישה העבירה לחשוד, אשר היה בן זוגה, אלפי שקלים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בשישי בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
3: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: הניסויים מחזיקים לאורך שנים בזכות המאהבת, כי הוא חוזר הביתה מאושר, בעוד שהמאהבת שלו מתחזקת לו את הניסויים.
1: הגברת הראשונה, הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי, יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. מדברים ברדיו.
10: וואו. הפתעת אותי, משוגע, משוגע.
11: וואו, איזה אבסורד.
0: אנחנו רוצים לדבר עכשיו על ועדת הבחירות המרכזית, שעוסקת עכשיו בדיונים בפסילות של אי אלו חברי כנסת ומועמדים. עופר כסיף כבר הודיע הוועדה שפסלה אותו, הוא כמובן יעתור לבגץ. בגץ בסופו של דבר הוא זה שמחליט ולא ועדת הבחירות, אבל בשביל שבגץ בעצם ידון במשהו, צריך עתירות, ובשביל לעתור צריך החלטות, והנה ועדת הבחירות לכנסת עושה את זה. אני רוצה לומר שלום ליושב ראש פורום ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל, מאזן רנאים, הלא הוא ראש עיריית סכנין, שלום לך.
12: שלום ברכה.
0: שלומך בימים אלו?
12: בסדר, ימים הרבה לחץ, אבל אנחנו עתירי ניסיון.
0: לחץ ממה?
12: מה בקשה?
0: לחץ ממה?
12: אני שנבחרתי, אח שלי חרתי על דגלי נושא השכלה, תעסוקה, בריאות, תוכניות מתאר, כל הדברים האלו. היום אנחנו מתעסקים בסך הכל מזכורות ואשפה. עם הממשלה הזאת, אם ראש רשות בחברה הערבית משלים מזכורות בעשירי לחודש, ומפני אשפה, אז הוא הכי מוצלח בעולם. לא, לא...
0: את אומר אין דרישות יתר מכם. אתם רק צריכים לעשות את הבייסיק, כי מבינים שמעבר לזה אי אפשר עם הממשלה הזו.
12: כמובן, תשמע, אין כתובת. פשוט מאוד, אין לנו כתובת. ואם תשאל היום כל אזרח אצלנו בחברה הערבית, יגיד לך, אתה יודע מה, נמאס לנו, הגענו למצב בסך הכל, אני רוצה ביטחון אישי. תראה, אני לא מכיר ממשלה בעולם שלא מצליחה לשריין ביטחון אישי לאזרחיה. מצד שני, כמובן צריכים לחזק את השלטון המקומי. אם השלטון המקומי חזק, אז ממשלה חזקה. אם השלטון המקומי חלש, אז הממשלה חלש.
0: אתה יודע, אבל אני אנסה לעזור לך ולהרגיע אותך ולומר שאפילו בבית שען, בחצור הגלילית, בטבריה, בקריית שמונה, מעצמות של הליכוד, גם הם מרגישים שאין ממשלה.
12: צר לי, אתה חושב שזה משמח אותי? אני יודע, בפריפריה אנחנו משלמים את המחיר. מבחינה בריאותית, מבחינה כספית, מבחינה תשתיות. זה שראש הממשלה אומר... קירבתי את הפריפריה למרכז, בתחבורה זה טוב, אבל צריך לקרב אותה בדברים יותר חשובים, השכלה, תעסוקה, הרחבת תחום שיפוט, כל הדברים האלו. זה בינתיים מי שמשלם את החשבונית, זה הפריפריה, יהודים וערבים כאחד, אבל ללא ספק, החברה הערבית משלמת חשבונית מאוד מאוד יקרה, ובזכות אנשים היום שמוסמכים, וכאילו הם מנהלים את המדינה. הציפיתי מראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא ינהל את המדינה ולא יחשה,
0: אתה יודע,
12: לא לסמוטריץ' ולא לנגביר.
0: יכול להיות שאתם צריכים כולם להתפקד לליכוד, לאבו יאיר, ואז לא, לא, לא בטוח שזה יעזור לכם. אני רוצה לדבר על הנושא שלשמו התכנסנו, פסילת חברי הכנסת והרשימות הערביות. אחד כבר נפסל, עופר כסיף, אבל אני רוצה להתמקד בחבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אדם שקשה לי, קשה לי להגן עליו. אני לא יצליח כישראלי, עזוב יהודי, כישראלי שכואב את הטבח של השבעה באוקטובר, לא אצליח להגן על אדם שיום אחר כך, בזמן שעדיין יש חטופים וילדים נרצחו והדרום דימם, הבן אדם הזה פשוט רקד על אדם. אמר זה הישג. אתה יכול להבין אותי?
12: אני מאמין, אני אח שלי מאמין שרוב, אולי אין אדם שמבדיל בין דם לדם, בין דמעה לדמעה, בין כאב לכאב. שאני רואה אמא יהודיה בוכה, תאמין לי כאב לי הלב. ושאני רואה אמא ערבייה בוכה, כאב לי הלב. אני לא יודע מה אמר סמי אבו שחאדה, אני לא רוצה לסנגל על סמי אבו שחאדה או על עופר כסיף, אבל אני רוצה להגיד לך, אין בן גביר מאושר, ועופר כסיף ואבו שחאדה ומנסור עבאס לא מאושרים, אז זה צריך לחשוב פעמיים, אחי.
0: אני אגיד לך מה הוא אמר. הוא אמר מדובר באירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. שוב, הוא אומר את זה בשמונה באוקטובר, עדיין יש לחימה מול מחבלי נוחבה, ואת זה הוא אומר כשנחטפים ילדים, תינוקות, ניצולי שואה. עכשיו אני מבין אותך שכואב לך גם על ילדים ומבוגרים שמתים בעזה, אבל אתה יכול להבין את הסנטימנט הישראלי היהודי שלא רוצה אותו כנציג בכנסת?
12: אני בימים האחרונים ששמע מה אומר סמי אבו שחאדה, הוא אומר, לא דיברתי, לא אמרתי, סלפו את הדברים שלי למען האמת, אז אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל אני רוצה להגיד לך, אני באופן אישי, גם שהייתי יור לקבוצת כדורגל, וגם שראש רשות, וכאזרח במדינת ישראל, אני באמת כואב להעליב על כל ילד, על כל אישה, על כל אדם, לא חשוב אם יהודי או ערבי.
0: מה אתה חשבת בשבעה באוקטובר? כשהדלקת טלוויזיה וראית בשמחת תורה בחג שלנו, ראית את הטבח האדיר, ראית נוחבות מגיעים לסדרות, חוטפים ילדים, מה אתה חשבת?
12: אני רוצה, אני באופן אישי רוצה שבאמת יהיה שלום. אני רוצה שלום. אני לא רוצה לראות, לא, לא, לא, לא, לא...
0: אבל מעשה כמו השבעה באוקטובר לא מסייע לשלום.
12: אני רוצה להגיד לך, אח שלי, אני כראש רשות, אני לא רוצה באמת לראות דם. אני נגד גזענות, נגד דם, נגד הפליה.
0: יש לך לזה שותפים רבים בציבור הישראלי.
12: עם היהודיה. אני למען אמת, אחד לא שמח...
0: אתה יודע מי נרצח בשבעה באוקטובר? נרצחו אנשים שחושבים כמוך, שכאבו את כאבם של הפלסטינים, אנשים שישבו בקיבוצים וסייעו להם לחולי סרטן להגיע לבתי חולים.
12: אמרתי לך, אם תשאל אותי באופן אישי, אין אדם שאכפת לו מהמרקם החברתי בין החברה היהודית לבין החברה הערבית, זה מאזן גנאים. אין אדם עשה למען זה יותר ממני. אבל אל תביא אותי עכשיו, אתה הרי מנסה להביא אותי לא, מה אמר אבו שחאדה ומה אמרו הנוח'בה ומה אמרו זה. אני באופן אישי אני כואב לי הלב שאני רואה דם נשפך, כואב לי הלב.
0: אבל זה המהות גם של הפסילות, וזה המהות גם של שיתוף הפעולה עם רעם לדוגמה ביום שאחרי הבחירות. אתה יודע, יש את סגלוביץ' ויש מפלגות שאומרות לא נשב עם מפלגות ערביות. בסופו של דבר, בשבעה באוקטובר, זה פצע שאין מה לעשות. אנחנו צריכים אתכם, המנהיגים בחברה הערבית, להגיד. היה פה מדובר בטרור.
12: אני רוצה להגיד לך, אח שלי, שאני מקשיב לחדשות ואני רואה מה אומרים המנהיגים שלנו, לא ישבו עם רעם. תגיד לי, האם שוללים מ-21% מכלל האוכלוסייה, כאילו שאתם אומרים לנו שאנחנו גוף זר, אנחנו לא שייכים, אתם לא מחשבים.
0: אבל אתה פוליטיקאי ואתה יודע שהם אומרים את זה כקמפיין בחירות, אחרי הבחירות הכל הולך להשתנות, אתה הרי יודע את זה. אגב, גם ימין, אם הבויאר יצטרך את מנסור אבס וסגלוביץ' להרכיב ממשלה, הוא יפנה אליהם.
12: אתה יודע למה הבויאר לא ישב עם מנסור אבס לפני ממשלת השינוי? תגידו לי, אבל חבל, אח שלי, שמרחיקים את הציבור הערבי מכלל המדינה. הציבור הערבי הוכיח נאמנות, הציבור הערבי, אתה יודע,
0: לא, מה שסמי אבו שחאדה אומר בשמונה באוקטובר זה לא נאמנות.
12: אני אומר לך, אתם יכולים לשאול את סמי אבו שחאדה מה הוא אמר, מה הוא מתכוון להגיד.
0: אתה כמובן לא אחראי לדברים שלו, אבל יש גם בציבור הערבי כאלו, אגב, נעצרו חבר'ה שחגגו את זה, חגגו את השבעה באוקטובר. לנו זה, אתה יודע, זה לא קשה ולא כואב, זה בלתי נתפס.
12: אתה מזיק אותי שאתה לא יכול להכליל. למשל, שאני נכון. שומע בחור חייל שהיום שולח אינפורמציה לאיראן, תגיד לי, זה טבעי?
0: אני לא מכליל, כי אני גם מכיר, אני מכיר, ישבו איתי חבר'ה ביום הזה, בשישה באוקטובר, בשבעה באוקטובר, אנשים ערבים, ותפסו את הראש ולא האמינו מה קורה. לא האמינו.
12: אח שלי, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע כמה אנשים נהרגו בשביעי לאוקטובר, יהודים וערבים במיוחד מאזור הנגב? ערבים, בדואים.
0: 1200.
12: שיצאו להגן על הקיבוצים. מה אומרים בן גביר בסמוטריץ'? מי אמר לכם לבוא להגן עלינו? עד כדי כך. תראה איזה שסע הם עושים בין החברה הערבית לבין החברה היהודית. ואנחנו כולנו אזרחי מדינת ישראל. אני אמרתי שאבו יאיר אמר ערבים נוהרים לקלפי. אמרתי ערבים נוהרים למען שלום, שוויון, ולמען מרקם חברתי בריא.
0: אבל עדיין אתם לא מצליחים, הציבור, אני לא אומר הציבור כי אני לא מכליל, אני מדבר להנהגה הערבית, לא מסוגלים להגיד, חברים, חיזבאללה ארגון טרור, חמאס ארגון טרור, ונגד טרור צריך להילחם. אגב, הראשונים שסובלים מהטרור הזה זה תושבי עזה, הנורמטיביים. למה אתה צוחק?
12: אני רוצה להגיד לך, נבחרי הציבור הערבי היום פחדים, גם מפחדים על הכיסא שלהם, לא על הכיסא מבחינת תואר, אלא מבחינת כנופיות הפשע שמאיימים עליהם בבוקר, בצהריים, בערב. תגיד לי, מה עשתה הממשלה?
0: כנופיית הפשע מפחידה אותך להגיד שחמאס זה ארגון טרור?
12: אתה יודע מה? אתה יודע שעשרה מחבריי ראשי רשויות היום, יש להם שמירה אישית, גם על הבתים, גם על הילדים, מאוימים בדרגה 6. תגיד לי, האם הממשלה והמשרה הצליחה לשווין להם ביטחון אישי להם ולבני המשפחה?
0: אגב, אני מסכים איתך לחלוטין, צריך לשנות את זה מהיסוד, צריך להיכנס ולתפוס את כל... אבל מה זה שייך לגנות ולקרוא לארגון רצחני, ארגון טרור?
12: אנחנו ערבית היום סובלת מאי ביטחון, אנחנו, אתה יודע מה, אנחנו מותקפים בבוקר ובערב ובצהריים, אנחנו בחיים בפחד אדיר, כל הנהגת החברה הערבית, כי יש לנו כנופיות פשע שהיום משתלטים על
0: אבל אני מסכים איתך, למה אתה לא יכול להסכים איתי שחמאס זה ארגון טרור?
12: מה זה יעזור? תגיד לי.
0: זה יעזור לי, זה יעזור לי לחבק אותך ולראות בך שותף.
12: חבל, לאן אתה רוצה להביא אותי? חבל.
0: לא, לא אותך, אני מדבר לא עליך, אני לא מדבר על מאזן גנאים, שאני מכיר אותך ויודע שאתה אדם שעושה הרבה בשביל שיתוף פעולה. אגב, מנסור עבאס עושה אותו דבר. אבל עדיין קשה, כי אתם אומרים...
12: מנסור עבאס, אני רוצה להגיד לך איש אמית שאומר, אני רוצה להיות חלק...
0: מסכים?
12: מכל ממשלה, על מנת באמת להדק את הקשר בין שני החברות, זה איש אמיץ. אבל מה אומרים על האיש האמיץ הזה? לא נשב עם מנסור עבאס.
0: עזוב, אני מסכים איתך במיליון אחוז, איש אמיץ שעשה מושיט יד, צריך להושיט לו יד בחזרה. אגב, בלי שום שאלה, עדיין, אומרים הציבור היהודי, אומרים, בוא תגנה ארגוני טרור, תעשה את זה, אנחנו נוכל להושיט לך יד בחזרה, יהיה לנו יותר קל לעשות את זה.
12: בואו, דבר ראשון, תשארו לנו לאזרחי מדינת ישראל את הביטחון האישי. דבר ראשון, אח שלי, אולי דרך התוכנית שלך תקשר גם לשר, הממוני, גם לראש הממשלה.
0: אתה יודע, הוא יכול לסיים שר ביטחון, הוא עכשיו רוצה להיות שר ביטחון.
12: תראה, המינימום, המינימום, אח שלי, שיתלון לו הרגשה של ביטחון אישי, לילדים שלנו, למשפחות, לראשי רשיות, שנושא השכר באמל"ח, הפרוטקשן, הריצה, כל הדברים האלו, אולי אני ואתה נעשה איזה יום תוכנית, לפנות לממשלת ישראל, לדרג הפוליטי, אנא מכם תתעוררו, למשטרת ישראל תתעוררו, אחרי זה...
0: אז אתה אומר, קודם כל בואו נהיה בטוחים בחברה הערבית, ואז נגנה ארגוני טרור.
12: תנו לנו את הביטחון האישי, אח שלי, תנו לנו לחיות, לנשום.
0: אתה יודע, זה לא צריך לבוא אחד לחשבון השני, זה יכול לבוא ביחד. זה צריך לבוא ביחד.
12: שמחתי, אחי.
0: מאזן גנאים, תודה רבה לך.
12: תודה, חביבי.
0: תודה רבה. טוב, עדיין לא שמענו גינוי מהציבור, מההנהגה הערבית, גינוי לארגוני הטרור. סמי אבו שחאד כנראה ייפסל בוועדת הבחירות המרכזית, והכל יעבור למגרש של בגץ. הפסקה של דקה בלבד, ואנחנו נשאל מה קרה במועדון הצעירים בפאב בקיבוץ אנדור. כבר חוזרים.
1: מדברים ברדיו.
3: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מדברים ברדיו.
0: נגיד שאתם כותבים לנו ב-052-596-96, כותב לי, אגב, בפרטי חבר במגזר, והוא כותב לי את הדברים הבאים, זה פשוט מרגיז, זה לא יומן איך להנהגה שלנו. אין תשובות מה הבעיה פשוט להכיר בארגון טרור, כי ארגון טרור, עושים את זה אגב באמירויות, ועושים את זה בעוד הרבה מאוד מקומות, מכירים בארגון החמאס, כארגון טרור. לרעם יש בעיה, כי רעם קשורה לאחים המוסלמים, ואיכשהו שם גם חמאס קשורה לאחים המוסלמים. ואולי כדאי שנשים את הדברים על השולחן, שמנסור אבס יגיד למה הוא לא יכול לגנות את חמאס כארגון טרור. טוב, אנחנו רוצים לעבור למשהו שמתרחש הלילה. שריפה במועדון הצעירים בקיבוץ אנדור, מה שמכונה הפאב המקומי, שנשרף כליל. שלום לרב סמל משה גדז מתחנת הכבאות בדבריה. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
15: שלום ירין, מה שלומך?
0: בסדר גמור. קח אותי רגע לאירוע, מתי אתם מוזעקים?
15: בסביבות 2 בלילה אנחנו בעצם מקבלים הקפצה לאירוע מבצעי. מה שהם מודיעים לנו כדיווח ראשוני זה באמת אותה שריפה בהתחלה הוא מדובר על שריפה בחנות בקיבוץ אנדור, אחר כך באמת מתברר לנו שמדובר שם במועדון שלהם. הצוותים מגיעים לשם במהירות, יוצאים צוותים באופן מתוגבר כראוי לאירוע מסוג זה. בהתחלה גם לא מבינים כל כך מה גודל האירוע, מה היקפו, לכן מגיבים בצורה יותר חזקה.
0: השאלות הראשונות שאתם שואלים כשאתם מגיעים לשם, זה אני מעריך אם יש שם מישהו, או מה קרה בדקות לפני, זה משהו שמעניין אתכם?
15: בוודאי, קודם כל יש סדר פעולות קבוע שצוותים מתרחשים ושואלים גם את המוקד שמעביר לנו את המידע, אבל גם בינינו ובין עצמנו, גם את מפקד המשמרת שבדרכו לשם ואת כלל הכוחות, ובעצם מנסים לגבש סדר פעולות קבוע עוד לפני אפילו שאנחנו מגיעים לזירה. קל וחומר כשאנחנו מגיעים לזירה, אנחנו חוברים לאנשי השטח, שואלים אותם כמה, לאנשים המקומיים הכוונה. שואלים אותם כמה שאלות מאוד בסיסיות. קודם כל, כמובן, אם יש להם איזושהי אינדיקציה, אם נמצא מישהו בתוך המבנה או לא. שזה אחת השאלות הראשונות והחשובות ביותר, נותן לנו איזשהו מדד להבין מה, מול מה אנחנו מתמודדים. כמובן, גם מבחינה גיאוגרפית, איפה הכניסות של, של המבנה, האם אנחנו צריכים להכיר איזשהו סכנה מיוחדת ש, שתמונה שם במבנה.
0: שאתם מגיעים על להבות בסיאן?
15: כשאנחנו מגיעים לשם, בעצם המבנה בוער כליל, אנחנו מזהים את השריפה מבחוץ עוד ממש טרם, הגיענו ממש לנקודה עצמה, מבינים שיש שם, המקום הזה בנוי כמו קיבוץ ישן, יש בו שם צורה של שני סילואים במגדלים גבוהים כאלה, ואנחנו לא מבינים מה קורה בפנים, האם זה סילואים שבאמת יש בהם תבועה או כל דבר אחר. בהמשך באמת מתחקור של בעלי המקום שם, אנחנו מבינים שהסילואים האלה ריקים, והמקום הזה משמש כמועדון, אז זה כבר נותן לנו איזשהו טיפה מקום להירגע, כי אם הסילואים האלה היו מלאים במשהו אחר, זה הופך את האירוע למורכב הרבה יותר ממה שהוא היה. ובאמת, זה סל הפעולות הראשונות שלנו, לאחר שאנחנו מבינים, מדווחים לאחור כמובן למפקד המשמרת ולקוחות הנוספים מה אנחנו רואים, ואנחנו מתחילים לפעולות הכיבוי, אנחנו מתחילים בהכלה של האירוע, שלא יתפשט כמובן ולא יהפוך לאירוע חמור יותר.
0: כלומר, אתם משלימים עם העובדה שהמקום הזה נשרף כליל, אין את מי להציל, כלומר, עכשיו צריך לראות שהלהבות לא מתפשטות לכל עבר.
15: כמעט מדויק, אנחנו, קודם כל אנחנו אף פעם לא משלימים עם העובדה שאין מה להציל, תמיד אנחנו מנסים לעשות את המרב ביותר, גם אם המקום בסופו של דבר יישרף, ויהיה לו נזק כבד, גם אם אנחנו מצילים משהו קטן מתוכו, מבחינתנו זה הצלחה קטנה בתוך כל הסיפור המעשה הגדול, והצלת חיי אדם, שהיא כמובן בטופ של הסדר העדיפויות שלנו, אז כמובן אנחנו חותרים למגע גם לבפנים, ופורצים את הדלת בעזרת כלים יהודיים, ומערים כמה שיותר להגיע פנימה ולהצליח ליצור מגע עם השטח עצמו בפנים, אחרי פילוס של, של נתיב חדירה פנימה, שהוא בטוח גם בשבילנו כקבעים. ולאחר שאנחנו באמת עושים את הטריקה הראשונית, זה מבדים שאין אנשים בפנים. זה שבעלי המקום אומרים שאין אנשים בפנים זה טוב ויפה, זה נותן לך איזושהי אינדיקציה ראשונה, אבל אתה לא תומך על דברים כאלה, לפעמים לא כולם מחזיקים את כל המידע הנכון בראש, ואסור לנו להסתמך על מידע
0: ויש כזה. ויש בלוני גז ולוחות חשמל ועוד הרבה מאוד דברים שיכולים נכון. לסכן אתכם.
15: נכון, בוודאי. עבודת הקבעים היא לא עבודה בטוחה בכלל. אנחנו נחשפים לכל כך הרבה סכנות ומפגעים שלא פה המקום לפרט, אבל בואו נגיד שיש, זה הדבר הקטן יותר, וזה שאנחנו עוד רואים אותו ואנחנו יכולים להיזהר מפניו, יש עוד מספיק מפגעים וסכנות שאותם אנחנו לא רואים ב...
0: אתה יודע, משה, מה השאלה שכולם שואלים? בטח בעין דור. האם זה הוצאת? האם זה הוצאת? האם היה פה כשל? ואני מעריך שגם עכשיו חוקרים את זה?
15: אני, מה שאני מבין, חוקר דלקות נשלח לאירוע, אף אחד לא יודע לתת כזאת תשובה בשלף. גם מי שינסה לתת איזשהו תשובה ככה אדם מהשרבול ולתת אותה החוצה, זה לא יהיה מספיק מקצועי, כי אצלנו לא עובדים בצורה הזאת. אצלנו כשקובעים איזשהו משהו, זה נקבע לאחר חקירה מעמיקה, בעזרת כל הכלים, גם הטכנולוגיים, גם בעזרת ניסיונו של חוקר הדלקות.
0: יש גם הרבה מאוד, אתה יודע, מצלמה בשעה הזאת של מי שנכנס לקיבוץ, מסתובב ליד, כל מיני דברים כאלו.
15: כל הדברים האלה נלקחים בחשבון, עבודת החקירה שנעשית, זו עבודה יסודית שתומנת בחובה כל מיני נדבכים, בין היתר, כמו שאמרת, מסתמכים על אמצעים טכנולוגיים, ולא רק. זה לא המקום פה להרחיב, זה חלק מעבודתו של החוקר. אבל כמובן שבסופו של דבר כשיוצא דוח חקירה של חוקר הדלקות, זה דוח כל כך מפורט שהוא קביל בבית משפט, הוא נחשב כעד מומחה, לא יהיה עוררין על כזה דוח, החוקר עושה את עבודתו נאמנה, וכשיגיע הרגע והוא יפרסם את הדוח, כנראה ידעו...
0: זה, אני אף פעם לא הצלחתי להבין, ואולי זה שיחה למועד אחר, איך אתם מגיעים למקום כזה מפוייח שנשרף כליל, ויודעים להגיד לי מה קרה שם. זה משהו שאני לא אצליח להבין כנראה. אולי בגלל זה אני לא קבעי.
15: על רגל אחת באמת יהיה קשה להסביר, זה תורה שלמה. כן, הדברים קצת יותר מסובכים ממשהו כזה פשטני.
0: נגיד שאנחנו פנינו לקיבוץ אין דור, שם סרבו להגיב, רק הדגישו שלא מדובר בפאב כמו שדווח תחילה, אלא מדובר במועדון צעירים שהיה ריק מאדם.
15: תבין שאנחנו קיבלנו את האירוע הזה, אנחנו בכלל דווחנו על חנות נעליים, ובהתאם לזה גם יצאו הצוותים, באמת יצאו מספר צוותים גדול לאירוע הזה. בהמשך, ברוך השם, התברר שזה לא...
0: לא, אתה יודע, כולם מכירים את החנות נעליים בעין דור, אבל נעליים שנשרפות זה עדיין לא בני אדם ולא חיות, אז זה בסדר, זה...
15: אני אגיד לך, אתה צודק לגמרי, אני אגיד לך יותר מזה אפילו, במקרה הזה, בסופו של דבר, באמת חבל לנו ואנחנו מצטערים על כל נזק, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו מנסים להציל מכמובן אדם ורכוש, וצר לנו שזה נגמר כך, אבל... ברוך השם שזה נגמר רק כך, ולא פה נפגעים בנפש, וזה בדיוק המקום להגיד שני דברים מאוד מאוד חשובים לקהל המאזינים.
0: כן.
15: דבר ראשון, אנחנו מתחילים עכשיו את תחילתו של החורף, שיתחיל להגיע אלינו לטובה בתור השם השנה. החורף עם כל תנורי החימום וכל פתרונות החימום והעסקה למיניהם, תומן בחובו הרבה הרבה מפגעים וסכנות בטיחותיות, שלא כולם שמים עליהם את הדעת, וגם מי שכן מבין, לפעמים יש לו ילדים קטנים, לפעמים יש לו מישהו אחר בבית שלא כל כך מבין ולא כל כך יודע, הדברים האלה זה ממש חיי אדם. מי שלא נשמע להוראות הבטיחות ולהוראות התקינה של אותו מוצר חשמלי, וגם באינטרנט וגם במנשרים השונים, יש הוראות איך אנחנו בעצם מתנהגים כאלה, ומה הכללים, מתנהגים כאלה אביזרי חשמל, זה יכול לעלות בחיי אדם. מספיק שמישהו משאיר איזשהו תנור ללא השגחה, או שהשמיכה נוגעת בו קצת והולכים לישון, חלילה וחס, אני לא רוצה להרחיב מה, לאן זה יכול להתפתח.
0: אבל אם וכאשר משהו קרה, יש עוד משהו שיכול לעזור לנו.
15: בוודאי, זה המקום השני להגיד, שגלאי השן שמתקינים בבתים, זה מוצר טכני שיכול לעלות מ-20-30 שקלים עד ל-100 שקלים, מוצר שיכול להחזיק לך שנים, הדבר הזה פשוט מציל חיים. גם לנו ולמשפחה וגם לילדים, במקום שאותו בן אדם הלך לישון, קרה איזשהו שריפה והוא לא התעורר מהשריפה כי הוא ישן את שנת הלילה שלו, וחלילה וחס פה יגמרו חייו, פשוט הוויזר הקטן והמאוד מאוד פשוט ולא מתוחכם, אתה פשוט יצפצף לו באופן מאוד מאוד חזק ורועש, שהוא פשוט התעורר. תפקיד שלו פשוט התעורר זה פשוט להבין שקורה סביבו משהו מאוד חריג ולקום ולצאת, בזה נצלו חייו. אם זה המקום גם להגיד שגם אם לכם יש במקרה חייגן, גלה ישן שכזה, אבל אתם מכירים שכן או בן משפחה או איזה ניצול שואה שכנראה אין לו את האמצעים או אין לו את הידע, או אין לו... כל בן אדם אחר, תסתכלו סביבכם בסביבה, תגלו קהילתיות, אנחנו בדיוק בתקופת החגים, כולם מתכנסים במשפחתיות ובטוב שאנחנו עושים למסביב, זה המקום לעשות טוב גם לאנשים שבמעגל הקרוב וגם הרחוק יותר.
0: גלאי השן, לשים לב, תמיד תמיד תמיד לחשוב על הגרוע מכל, לנסות לצפות אותו ולהתכונן אליו, גם בקיץ וגם בחורף. רב סמל משה גדז, תחנת הכבאות בדבריה, תודה רבה לך על הדברים.
15: תודה ירין, תודה
0: למאזינים. תודה רבה, שנה טובה. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה, נגיד תודה רבה לנטה לוינסון, לאפרת אביטל, יובל יונה, יניב שוורץ, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים כאן באולפן ירין דורון. בשעה הבאה אנחנו נהיה במגדל העמק, נהיה במועצה אזורית גלבוע, נהיה בנוף הגליל, וגם נדבר על ספורט. אל תלכו לשום מקום.
16: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
17: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
19: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
20: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
21: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מודיעים בהודעה משותפת כי צהל חיסל לפני זמן קצר בחאן יונס את ראש מחלקת הכספים של חמאס. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת כי לפי דיווחים ברצועה, צהל תקף מכונית וכתוצאה מהתקיפה נהרגו שני בני אדם ועוד שלושה נפצעו. בחירות 2026, היום מתקיימים הדיונים בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת. הדיון הראשון עסק בדרישת מפלגת הליכוד לפסול את התמודדותו של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובסופו נקבע כי כסיף לא יוכל להשתתף בבחירות. כעת, ההכרעה עוברת לידי בגץ. בהמשך היום התקיימו הדיונים בדרישה לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, את מפלגת רם, את הרשימה המשותפת ואת בלד. בזמן הדיונים פעילי הרשימה המשותפת חסמו את הכניסה לבניין מטה הליכוד בתל אביב במחאה על בקשות הפסילה. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש השבק דוד זיני והודיע כי תעתור לבגץ אם הוא לא יורה עד 27 בספטמבר על הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. היועץ המשפטי של המפלגה טען במכתב, ההתעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים ומהמידע המודיעיני הקונקרטי עלולה להוביל לפגיעה בחייו, ייתכן שכבר בטווח הזמן הקרוב. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית והראויה בנסיבות העניין, לשון ההודעה. נערה בת 16 תושבת תל אביב הושפזה במרכז הרפואי וולפסון עם אי ספיקת כליות לאחר שעברה החלקת שיער. הנערה סבלה מחולשה כללית, כאבי בטן ובחילות שהחלו זמן קצר לאחר שביצעה החלקת שיער במספר הביתית. ידיעה שמסרה כתבתנו אביבית ביאסניקוב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
25: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בחול המועד עם סיכוי לטפטוף.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

מצטרפים אלינו ממש עכשיו, תודה רבה לאלה שנשארו איתנו, 1:04 כמעט, כאן אצלנו ברדיו, בית קשת, 96 FM, 91.5 FM, אלו התדרים, אנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו, 96fm.co.il. אפרת אביטל מפיקה אותנו באתר שלנו נטע לוינסון, בחדר החדשות יובל יונה, לפיקוח הטכני עניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. אתם מאזינות ומאזינים תמיד איתנו, 052-596-96, ואתם רובכם ובצדק המומים מכך שמאזן רנאים ביושבו כיושב ראש פורום ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל לא מסוגל לגנות ארגון טרור שרצח ופשע בנו. הוא אומר, קודם כל תגנו עלינו, תשמרו עלינו, תנו לנו ביטחון, אחר כך תצפו שנעשה משהו. אני לא רואה שום קשר בין אחד לשני. וכמובן הדברים המלאים והרעיון המלא יעלה לאתר האינטרנט מיד בתום השידור. בשעה הזו אנחנו נפנה למגדל העמק, שם ביקר ראש הממשלה בנימין נתניהו בשבוע שעבר. זה היה כמובן ביקור פוליטי, יחד עם רעייתו, חנכו שם את בית ספר ה-AI, יחד עם המשקפות המדומות. זה כנראה נכנס גם לקמפיין הבחירות, קמפיין בחירות שנעשה בתוך בית הספר. יש כבר כאלו שעתרו ורוצים לעתור לוועדת הבחירות המרכזית כנגד מפלגת הליכוד. אנחנו נביא תגובתו של ראש העיר. רב תוראית שין ממושב במועצה האזורית הגלבוע נבחרה למצטיינת מערך התקיפה והרוקק. אני כבר עכשיו מצטער שאני לא יודע בדיוק מה זה רוקק, אני אעשה שיעורי בית מיד, אל תדאגו. נסביר את זה. ונזמין אתכם לפסטיבל השוקולד השנתי בנוף הגליל. הולך להיות מתוק מתוק, עם הרבה מאוד מופעים והפעלות לילדים. אתם כמובן מוזמנים, נוף הגליל, פסטיבל השוקולד. נדבר על ספורט כמובן עם נטע לוינסון באולפן. ונזמין אתכם להצדיע לוותיקי הפועל אפולה באירוע שיתקיים היום בשעה 6 בערב בהיכל הספורט העירוני באפולה עילית. אנחנו כמובן ניתן את הפרטים בפינת הספורט. טוב, אנחנו יוצאים לדרך ואנחנו עושים זאת בעזרתה של מרינה מקסימיליאן בלומין. טנגו, אז אנא נעימה.

0: טוב, יש לי תשובה למה זה רוקק, אבל, וכמובן קרדיט למאזין בשם ישראל. אבל אנחנו נדבר על כך מיד אחרי שנעסוק בדבר הבא, ואנחנו רוצים לעבור למגדל העמק ולומר שלום וצהריים טובים לראש עיריית מגדל העמק, יקי בן חיים, שלום לך, שנה טובה.
1: שלום ירין, צהריים טובים, שנה טובה.
0: אנחנו משוחחים בעקבות האירוע כמובן המאוד מכובד ב-16 לספטמבר, אז מגיע ראש הממשלה מלווה ברעייתו ושר החינוך יואב קיש, מגיעים אליך לעיר כדי לחנוך בית ספר.
1: כן, אנחנו ברוך השם חנכנו את בית הספר הראשון בארץ ללימודי AI ובינה מלאכותית, בית ספר שמשרת את תושבי העיר שלי מחטיבה צעירה מגיל הגן ועד לכיתה ו'. מי שהיה בבית הספר הזה פשוט נשאר פעור פה. וזה בית הספר הראשון בארץ, היחידי בארץ כרגע, שכולו מבוסס על זה, ועל כך גאוותנו העצומה.
0: מדברים גם, אתה יודע, על התמונה או הסרטון של ראש הממשלה לראשונה חובש משקפי AI. אתה יודע מה הוא ראה שם? ומה הוא התעסק? סיפר לך?
1: כן, גם בסרטון רואים אותי יושב מאחוריו, הוא למד גיאומטריה. התלמידים שלנו לומדים בעזרת משקפי ה-VR האלה, הנדסה וגיאומטריה. הם לומדים זוויות והם לומדים לנתח נתונים דרך משקפי VR. אז ראש הממשלה כל כך התלהב ממה שהוא ראה בבית הספר, הוא היה חייב לחבוש את משקפי ה-VR וללמוד גיאומטריה בצורה יותר מתקדמת וחדשנית.
0: יותר פשוטה, אגב, יותר כיף יותר ללמוד פשוטה. את זה עם משקפיים. אתה יודע, משחקי מחשב, תמיד לתלמידים יהיה יותר כיף.
1: יאללה, אתה צריך לראות בהפסקות אצלי, במקום שהתלמידים יצאו החוצה, אז הם יושבים, הם עומדים יותר, נכון? הם משחקים בכדור והם בועטים לדברים דיגיטליים שמלמדים אותם חשבון, מתמטיקה ומדעים תוך כדי הפסקה.
0: מדהים. טוב, אולי זו באמת הבשורה והעתיד מבחינת החינוך, ולך תדע, אולי אנחנו נגיע לציונים שבאמת ראויים ולא לציונים הנכשלים שאנחנו מביאים, שלא באשמת התלמידים תמיד.
1: לגמרי, ואין לי ספק שהמודל הזה יהיה ברמה הארצית, וכל בתי הספר בארץ.
0: הלוואי. תגיד, יקי, אתה מבין את הביקורת? כי מסתבר שראש הממשלה לא בא רק לחנוך, הוא הביא איתו גם צוות דיגיטל, ועל הדרך עשו סרטון, קמפיין, בשטח בית הספר, ויש כאלה שאומרים, זה עבירה, ואסור לעשות קמפיין בחירות בתוך שטח בית הספר.
1: תראה, בית הספר הזה נחנך בראשון לתשיעי. זאת אומרת, שנת הלימודים עכשיו נפתחה, ובית הספר חדש ונפתח לקהל הרחב. וגם אם בית הספר הזה נחנך בראשון לתשיעי 25, אני בטוח שראש הממשלה היה בית. הוא בא להתרשם מבית ספר חדשני. אז זה שזה יצא בסמוך לתקופת בחירות, בסדר, אתה יודע, עיקר הביקור...
0: לא, זה שהוא ביקר אותך, נגיד, כל ביקור של שר אצלך אפשר לצבוע אותו בצבע פוליטי.
1: בדיוק.
0: כי הוא פוליטיקאי, אבל זה שהוא עשה מזה סרטון, פה הפאול. אתה ידעת שהולכים לצלם סרטון לקמפיין הבחירות?
1: לא, אבל אני חייב לומר לך שכשאני בחזוני הבאתי את ראש הממשלה, לא היה לי ספק שכראש הממשלה הוא יבוא ויגיע בבית הספר הזה, כי זה נבנה בתקופתו, ואתה יודע, משרד החינוך.
0: יש לי התגאות, וכמו שאני מתגאה, ולא הייתי שם, ממה שסיפרת, אני כבר גאה בזה שילדים רוצים ללמוד מאשר לא ללמוד. אבל אתה יודע, הוא הגיע, וכדי להראות את ההישגים, או להראות במצע, או בקמפיין הבחירות, להראות את הסוגיה של החינוך, השתמש בבית הספר שלך.
1: אני חייב לומר חיירים, לשם ההגינות, גם אם הוא היה מגיע לפני שנה, אני מניח שהוא היה מגיע עם צוות צילום ועם דיגיטל, כדי להראות הצלחות, וזה בסדר, וזה נעשה בתקופתו, נעשה כשהוא ראש ממשלה, ושוב פעם, אני בטוח שגם אם זה נעשה שנתיים לפני הבחירות, או שנה לאחר הבחירות, הוא עדיין היה מגיע עם אותו צוות ועם אותו ווליום, כי יש פה משהו חדשני בארץ שבתקופתו כראש ממשלה, ואני מבין את הצורך שלו להתגאות. ומעבר לזה, אתה יודע, אנחנו הרווחנו את כל הסיקור התקשורתי המאוד נרחב, ואם ראש הממשלה היה כאן וגרם לבית הספר הזה להיות עוד יותר מפורסם ממשהו, דיינו, זכינו.
0: תגיד, ביקורים נוספים על הפרק בקמפיין הזה? אתה יודע, עוד 33 ימים הבחירות.
1: תראה, הכל יכול להיות. ביקורים כאלה לפעמים ירים, כמו שאתה יודע, מונחתים מהיום למחר. אני מניח שכן, כי יש פה בשורה והרבה להצלחות.
0: אגב, בתור ראש רשות שמזוהה מהליכוד, כשמתקשרים אליך איזה דובר, איזה יועץ, איזה עוזר, אתה מפנה בלוז מקום, או שיש ישיבות שאין...
1: לא, לא, לא. לא, ממש לא, ירין. אני יכול לספר לך שאתמול הייתה ישיבת ראשי רשויות של הליכוד, לא השתתפתי בה, כי הייתה לי ישיבת מועצת עיר. עבודה מקצועית היא קודמת לפוליטית, וכל מי שמכיר אותי יודע.
0: גם בתקופת בחירות?
1: כמובן.
0: שלא ישמעו את זה בלשכת ראש הממשלה.
1: יכולים לשמוע, אני עסוק בענייני עירי הרבה יותר מאשר בבחירות לכנסת. חד משמעית, אני גם אומר את זה, אני ממעט להגיע למפגשים. אני עסוק בלנהל את העיר שלי. מי שצריך לנהל את המדינה, שינהל כל דבר ביתו. כרגע אני עשו כל כולי בעיר שלי, אני מגיע למפגשים, אני לא אומר לך שלא, אבל אם זה משהו שמתנגש לי על משהו שלטובת העיר שלי, אין ספק שטובת עירי עדיפה על פני כל דבר אחר.
0: יקי בן חיים, ראש עיריית מגדל העמק, תודה רבה על הדברים.
1: תודה
0: ירי,
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, וכאמור, ועדת הבחירות המרכזית תצטרך להכריע האם נעברו כאן עבירות בבית הספר הראשון בישראל ל-AI, לבינה מלאכותית. אנחנו רוצים לעבור ממגדל העמק לגלבוע, שם רב תוראית שין, בת 20 ממושב בגלבוע, סמלת מבצעים באוגדת הבשן, היא נבחרה למצטיינת מערך התקיפה והרוקק. עכשיו, אני אמרתי לכם, אני לא כל כך ידעתי מה זה רוקק, המאזין ישראל שכותב לנו כאן בוואטסאפ, כתב שמדובר על הרום הקרוב לקרקע. שלום לך, סמלת שין.
2: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, הרום זה גובה הקרוב לקרקע, אומרת גובה שקרוב לקרקע. מה זה קרוב לקרקע? אלף קילומטר.
2: נכון, אני יודעת, זה מסבך הרבה אנשים. בגדול, אני יותר נוגעת במערך התקיפה.
0: זה המערך הכי כיפי, לא?
2: הכי כיפי.
0: זה 2-3 שגר, זה זה.
2: זה. בדיוק, זה המערך הכי טוב. אני קצת משוחדת, אני מודה. אבל הרום קרוב לקרקע, כן, זה כל יותר בעולם הרחפנים, וכל מה שאתה יודע, קרוב לקרקע.
0: כתבאמים. כתממים, אולי תעשי לנו סדר איך צריך להגיד את זה כמו שצריך?
2: אז כמו שאמרת ממש, רוקק, רום קרוב לקרקע, שזה כל
0: המחפנים. לא, כתבם או כתמם או כלי טייס מאויש מרחוק, כלי טייס בלתי מאויש, יש ויכוח, איך אומרים את זה? מה יותר נכון? איך אתם אומרים?
2: אנחנו אומרים כתבם האמת, אבל זה בעיקרון תלוי למה אתה מתכוון.
0: כמו בשיר המפורסם. עכשיו, את נכון משרתת באזור שלנו בצפון, בגזרת סוריה, רמת הגולן, חרמון, לבנון, זה זה.
2: נכון, נכון מאוד, ברמת הגולן. ואני משרת כסמלת מבצעים. בעצם עיקר התפקיד שלי זה יתפוס משמורות בחמל. אני מהווה כמו צינור דיווח ומעבירה את המידע לגורמים הרלוונטיים, אם יש אירוע בגזרה, כל דבר. כל דבר שמתרחש על הגבול, או בגזרה, או בכוחות שבשטח, בעצם אני מקבלת את הטלפון הראשון, וישר מעבירה ומתחלת את האירוע.
0: כלומר, את יושבת ואיתך נציגים של חיל האוויר, נכון?
2: נכון, הם מוקפצים במידת האירוע, תלויים בדיוק באיזה אירוע מדובר. אירוע שרלוונטי אליהם, אני ישר מקפיצה את מי שרלוונטי לחמל, ושם מתחלים את האירועים.
0: ואם יש כוחות בקרקע והם צריכים עכשיו סיוע, אז זאת את שדואגת ובוחנת איזה סיוע בדיוק הם צריכים.
2: נכון מאוד, אני מקבל את הטלפון הראשון, ואז אני כבר ישר יודעת בדיוק למי לפנות, את מי להקפיץ. כמובן שיש איתי מפקדים מדהימים וקצינים שהם חלק מהמערך, והם עוזרים לי בכל מה שאני צריכה. אבל כן, בעצם מקבלים את הדיווח, ומפה זה מתגלגל. אני מתקשרת למי שצריך, מבררת עם מי שצריך, ובגדול מנסים לסגור את האירוע כמה שיותר, ועם כמה שיותר אחוז הצלחה, וכמובן שיסתיים בשלום.
0: עכשיו, את קיבלת את האות ההצטיינות הזו, הזה, בעצם על בסיס אירוע, נכון? על בסיס אירוע מסוים.
2: נכון.
0: קחי אותי אליו.
2: אני אקח אותך אליו, אני כן אגיד שאני לא יכולה לפרט ממש הכל מטעמי, אתה יודע, ביטחון מידע.
0: הצנזורה, כן.
2: הצנזורה. אבל אני במהלך שהגעת הארי, קיבלתי טלפון מאוד מאוד מודאג, שיש לנו אירוע, האמת שהאירוע לא היה ממש בגזרתנו, זה היה יותר בגזרת הפיקוד, אבל בגלל שהיינו נורא קרובים לאיפה שקרה האירוע, בעצם מתבצע תקיפה של, כאילו, ירי לעזר הכוחות. ובעצם קיבלתי את השיחה הזאת, ובגלל שזה היה בגזרת הפיקוד, והם היו צריכים סיוע, אז אני בעצם קיבלתי את השיחה, הקפצתי את הקצינים לתא, הקפצתי, ממש פתחנו שם חמל, וכולם היו מודיעין, אוויר, כל הגורמים הרלוונטיים, ובעצם ממש תכללנו את האירוע. בעצם מה שהמטרת החמל שלנו זה לתקוף ולשבש במקרה של אירועים.
0: והמעגל נסגר תוך כמה זמן? אתה יודע, אתה צריכה להעיר אנשים תוך כדי, להקפיץ אותם, לאפס אותם. תוך כמה זמן לחבר'ה בשטח שהיו צריכים את הסיוע שלך, כמה זמן הם ספרו?
2: פשוט, אני אגיד לך מה, זה בערך, מהרגע שזה הגיע אלינו, זה היה עניין של חצי שעה, אני חושבת, ניסינו לסגור את זה כמה שיותר מהר. כמובן שזה גם היה אירוע מתגלגל, ועד שהוא הגיע אלינו גם קצת לקח יותר זמן, אבל המטרה שלנו זה שזה גם היה במהלך הלילה. אז המטרה שלנו זה לסגור את זה כמה שיותר מהר, אבל אני חושבת שגג חצי שעה כבר האירוע נסגר, כמובן מהרגע שקיבלנו את ההודעה.
0: יפה, זה צריך להגיד, באירוע מתגלגל, באירוע של לחימה, חצי שעה, זה באמת מאוד מאוד מהר. זכות להיות מצטיינת, את אומרת, כבוד גדול עבורך, מתי מודיעים לך שאת המצטיינת?
2: כבוד גדול, כמו שאמרת, אני קיבלתי את הטלפון מהמפקד שלי, בערך היה לי את הטקס ביום חמישי שהיה, קיבלתי את השיחה ממש באותו שבוע, כזה בתחילת השבוע, וכבר הוסיף אותי לקבוצה, בוואטסאפ של כל המצטיינים, שיחה ממש מרגשת.
0: מי, לקבל מצטיינת בדרגה, את יודעת, את רבת, יש לך עוד הרבה מה לעבור ולאן להגיע ולאן לשאוף, התחלת ברגל ימין את השירות שלך.
2: נכון, לגמרי התחלתי ברגל ימין, זאת הייתה שיחה מאוד מרגשת, אני מאוד התרגשתי ואני... כאילו, זה הרגעים האלה שאתה מבין למה אתה עושה את מה שאתה עושה, כי באמת שלפעמים, אתה יודע, בתוך השגרה השוחקת, אז לפעמים המשמעות היא גם קצת מתפספסת, ו... זה הרגעים האלה שאתה נזכר ואתה מבין למה...
0: לא, להביא גאווה הביתה לחברות, קצת להתגאות בזה, זה בסדר, זה מצוין, זה כיף.
2: זה הכי חשוב.
0: שאיפות? שאיפות להמשך התפקיד שלך?
2: אני מתכננת לצאת קצונה, אשמח שתחזיקו לי אצבעות שילך חלק ושהכל
0: ילך. הכל תלוי בך, עזבי אותך, מה צריכה אותנו?
2: נכון, אתה צודק לגמרי. אני מחזיקה אצבעות שהכל ילך חלק, לאט לאט זה כזה מבחנים, אבל עם הדרך הנכונה, קצת להתאמן לזה וקצת לחרוש, אתה יודע, קצת היסטוריה של ישראל גם, אבל בגדול אני על זה, ואני, השלב הבא זה קצונה, אני ממש מקווה.
0: יפה, ועד אז ממשיכים לשמור על הגבולות, הרום הקרוב לקרקע, תזכרו את זה.
2: נכון מאוד.
0: אגב, מעל האלף מטר יש, זה כבר מה, זה לא שלך?
2: זה, אני פשוט, אני לא רוצה להגיד לך תשובה
0: שגויה לצפי. הבנתי, אז עזבי, גם יש דברים אולי שאנחנו לא קיבלנו אישור לומר אותם, אולי עדיף לא להגיד. ככה זה. טוב, שין, מהמועצה האזורית גלבוע, זה מה שאנחנו יכולים להגיד, ממושב במועצה האזורית גלבוע, במושב כבר יודעים בדיוק מי את ומה עשית.
2: נכון מאוד.
0: תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: להתראות. ביי ביי.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון.
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
1: אלה.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
3: כן בבקשה, שם.
5: הוא הייתה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
5: מבני עייש.
3: הבא בתור.
4: מדברים ברדיו.
6: בחסות, סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: איתך, אופס, צנזרתי, רדיו, מה אתם רוצים?
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. חייל צה"ל, תושב ביר אל-מכסור, בן 24, יואשם ברצח אישם חוג'ירת בשפרם, זאת במסגרת סכסוך בין ארגוני הפשיעה, סוואד וחלדי. על פי החשד, החייל ירה לעבר הקורבן ונמלט, הוא נעצר כאשר הגיע לזירה שבה הותר הרכב, שעל פי החשד שימש את החשודים. ברשותו היה בקבוק בנזין, ככל הנראה, הוא תכנן להצית את הרכב. כתב אישום מוגש כנגד שני תושבי הצפון בחשד לגניבה חקלאית במטש קדים בין גניגר למגדל העמק. על פי כתב האישום, השניים כתפו בחודש מרץ 24 קילוגרמים של שקדים ללא רשות. על פי פירוט האישום, התוצרת החקלאית שנגניבה מוערכת בשווי כולל של כ-1,000 שקלים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בשישי בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
3: אתם יודעים, בעוד כמה ימים אנחנו נחגוג את חג הסוכות, ואחריו יגיע חול המועד סוכות, ואז אנחנו נזמין אתכם יחד איתנו לפסטיבל השוקולד השנתי בנוף הגליל.

0: מדברים ברדיו.
1: שלום למנכ״ל עיריית נוף הגליל עופר בן אליעזר, שלום לך.
2: תהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: אתה יודע, השיחה הראשונה שלי איתך, בכובע החדש שלך כמנכ״ל עיריית נוף הגליל, איך המרגש?
2: מרגש מעולה, פתיחתה של שנה חדשה, שיש שנה טובה לך ולכל המאזינים.
1: גם לכם שם בנוף הגליל.
2: וחגים שמחים.
1: זהו, אתה יודע, חגים זה עכשיו, אתה יודע, כל עונת הפסטיבלים למיניהם, והצגות, ואתם בעצם ממשיכים את המסורת המתוקה עם פסטיבל השוקולד, שיערך בין ה-28 ל-30 בחודש, וכרגלכם, פסטיבל עמוס טוב ומתק.
2: אמת, אמת ויציב, ואכן, ראשית, תרשה לי להזמין את כולם לפסטיבל, כמו שאמרת, מה-28 עד ה-30 לספטמבר, חול המועד סוכות. הערב הראשון, בעצם היום הראשון, ה-28, יתחיל ב-4 אחרי הצהריים, שסיומו של הערב יהיה הסימפונט רעננה, מערכת את ה-60s, מופע מדהים לרגל שנות ה-70 של נוף הגליל. לפני זה תהיה הופעה של מיקי לילדים, פשוט חוויה מרנינה היום הראשון של הפסטיבל, ובשאר הימים של הפסטיבל מוזמנים לרועי שוקולד, חוויות לילדים, הופעות לילדים, אירועים למבוגרים, פשוט כדאי להיכנס ולראות.
1: פוטרקים, ומה שאני זוכר, יש את המיצגים ודמויות משוקולד, ואטרקציות, כמובן זה קורה בנוף פארק, למי אם לא אמרנו.
2: בנוף פארק, בנוף הגליל, חנייה בשפע, וכמו כל שנה, אני בטוח שכולם ינו, אנחנו מחלקים שוקולדים בחינם, ממש בכמויות אדירות, סדנאות שוקולד שאנחנו מייצרים, אויל שוקולטרים, משהו מיוחד שנעשה בעבודת יד, חוויה מרהיבה, מרנינה, משמחת, מענה לכל המשפחה.
1: לכל המשפחה, אבל אתה יודע, אם יש לנו הורים שמאזינים לנו עכשיו וחושבים מה לעשות בכל המועד, אז באמת פסטיבל השוקולד מזמין אותם ונותן להם את הכל, הכל, הכל בחינם. אנחנו מדברים על יום הפתיחה, את מיקי, כמובן כוכבת הילדים, זה קורה בשעה 7, וזה אחרי שככה הם כבר אכלו ולקלקו שוקולד. ביום השני יש את משפחת טרסוב המוכרת, זה קורה בצהריים, 12 בצהריים, אחר כך ב-4 אחר הצהריים רויקי מצחיקי מגיע, ומי שסוגר את היום השלישי של הפסטיבל הוא מני ממטרה, המופע המרכזי, 4 אחר הצהריים. באמת, נתתי לכם על קצה המזלג, אם אתם תושבי נוף הגליל אז בכלל, יום אחרי יום, אתם סידרתם לילדים שלכם אחלה חופש.
2: בדיוק עניין, קודם כל תושבי נוף הגליל שהם האנשים העיקרים והמיוחדים שלנו, וכמובן כלל תושבי האזור והארץ שמוזמנים ליהנות מפסטיבל באווירה נעימה, במזג אוויר מעולה, בנוף פארק בנוף הגליל, 28 עד ה-30 לספטמבר, חול המועד סוכות, מי שלא בא מפסיד.
1: מי שלא בא מפסיד, ומי שמגיע ייהנה מהמתיקות של הפסטיבל הזה. אנחנו כמובן גם נהיה שם, כי אנחנו חובבי שוקולד, אתה יודע, כאן מרדיו כל רגע.
2: ואנחנו אז נפנק אתכם.
1: יאללה, אנחנו נגיע כמובן עם מיטב שדרנו, מפיקנו, וכמובן הפתעות רבות בהמשך. הנה, כבר אני רואה מישהי מאחורי הזגוגית, אוכלת שוקולד, כי עשינו לדודה כנראה השיחה הזו.
2: איזה יופי.
1: טוב, אופר.
2: אנרגיה טובה, תמשיכו לחייך לחיים, הם יפים. אנחנו נעלה את המורל, נעשה חיים, נאכל שוקולד, ואנחנו מזמינים שוב את כולם בכל המצוקות, פסטיבל השוקולד בנוף הגליל, המסורת שלא מפסיקה.
1: המסורת המתוקה הזאת. תודה רבה, אופר בן אליעזר, מנכ"ל עיריית נוף הגליל, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, והמשך יום נפלא. ביי. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי, עם סבלימינל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.

0: תוספות כפוף לתנאים המלאים.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
3: מדברים ברדיו,

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: היציא הצפוני, תמונת מצב.
3: אנחנו עם ספורט ועם נטע לוינסון שלנו. שלום לך נטע.
4: שלום, שלום.
3: שלומך?
4: מצוין, שלומך ירין.
3: אני בסדר גמור.
4: יופי.
3: בסדר גמור. את יודעת מה, לפני שנדבר על ספורט, בואו רק נזמין את הציבור הפולאי ובכלל ציבור העמק שחובב כדורסל, אירוע שמתקיים היום בשעה 6 בערב. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר, לא, סתם, יש עוד אירוע. יש עוד אירוע, בדיוק בשעה ששלומי ברטלר יפתח כאן מיקרופון, בהיכל הספורט העירוני באפולה אליט התקיים במעמד המשפחות השקולות, תכף נבין, ראש העיר, חברי מועצת העיר, שחקני בית הספר לכדורסל, וגם תנועות נוער וקהל שחובב כדורסל בעיר, ערב מרגש לזכרם של הנופלים.
4: שחקני
3: הפועל אפולה לשעבר, משחק של ותיקי מועדון הפועל אפולה, שמתאספים להם ומתקבצים להם, הם התחלקו לשני שתי קבוצות ובעצם שחקו למען אותם נופלים. אירוע מאוד מאוד מרגש.
4: כן, במעמד המשפחות השקולות כמובן, ויהיה לנו רעיון משם, שלומי יעלה לשידור משם רעיון.
3: את יודעת, אפולה ובכלל העמק הזה, עמק ישראל עם הפועל גבת לשעבר וגלבוע וגלבוע מעיינות, זה עמק של כדורסל, לא רק גליל עליון.
4: נכון, נכון,
3: היטב.
4: כן, האיחוד בזמנו
3: לא,
4: שהיה...
3: לפני גליל עליון היה את הפועל גבת, אני מצטער, הם היו ראשונים, הם היו לפניכם, אבל באפולה באמת צמחו הרבה מאוד כדורסלנים, אור איתן, גור פורט, ועוד הרבה מאוד שחקנים, ארז אדלשטיין, אפולאי, הג'ינג'י כמובן.
4: נכון.
3: צריך לומר את זה, כדורסל והפועל אפולה, זה משהו שהולך יד ביד. אז הערב בשש, וכמו שאמרת, שלומי ברטלר ככה התחבר לאירוע הזה.
4: נכון.
3: גם ביציא הצפוני.
4: נכון מאוד. וחוץ מזה, אז ממשיכים להתכונן עם לנבחרת ישראל מחר, שתפתח את הקמפיין שלה בליגת האומות, בשלב הרגע.
3: רגע, אני חייב לעצור אותך, כי הייתי חייב לעשות את הקשר הזה מכדורסל ואפולה, מהפועל העמק שתשחק היום נגד קריית אתא.
4: נכון. נכון, רבע גמר
3: גביע ווינרסל.
4: שהמנצחת תתמודד מול מכבי תל אביב. אז כן, נאחל להם בהצלחה.
3: פועל העמק, צריך לומר, בלעה את הפועל אפולה ככה בתוכה, אז הנה, זה החיבור עכשיו.
4: כל הקבוצות בגליל.
3: עכשיו נבחרת ישראל.
4: אז כן, נבחרת ישראל ממשיכה את הכנותיה, ורן בן שמעון הוסיף אימון בוקר לאימונים לקראת המשחק, שמוקדש ל...
3: ל...
4: מצבים נייחים, אימון שלם שמתמקד בדבר הזה, כן. אתה יודע, כדורים לרחבה מקרנות, כדורים בעיטות חופשיות.
3: זה כל כך מעצבן, את יודעת למה?
4: למה?
3: כי אנחנו הולכים לספוג במצב נייח.
4: מי, כן, בדיוק.
3: ואנחנו נדבר על זה כמובן. הרי זה ברור, זה כתוב.
4: כן.
3: נכון?
4: כן. ובטח גם מאירלנד, אתה יודע, אחרי כל ההתקשויות
3: שם. ורן בן שמעון יבוא ויגיד, עבדנו על זה.
4: כן, לגמרי.
3: חבל.
4: מה שכן, השינוי החיובי, אני חייבת להגיד שאני רואה ככה, לפחות מה שיוצא לתקשורת מרן בן שמעון. רן בן שמעון תמיד אוהב להגיד, הדרך היא לא פחות חשובה, והדרך. לא, אנחנו רוצים את השורה התחתונה, וזה להיות ביורו 2028.
3: נכון.
4: זה מה שאנחנו רוצים, לא אכפת לנו.
3: לא, אכפת לי, אני לא רוצה ש...
4: לא אכפת לנו, רוצים להיות שם.
3: את יודעת, התברגנו לליגת האומות איפשהו שם עם הגדולות, כי רוסיה, את זוכרת מה קרה לה. אני לא רוצה ככה להתברג.
4: לא ככה, אבל אתה יודע, גם אם זה 1-0 מגיל כזה, או לא אכפת לנו, אנחנו רוצים להיות שם. והדיבור, לאחרונה יש יותר באמת דיבור על המטרה, ולא על הדרך.
3: מסכים. אגב, וצריך להאמין, וצריך לרצות, ולהבין שבסוף זה משחק של 11 נגד 11. זה לא משהו שמתחיל, אנחנו לא מתחילים בפיגור את המשחק.
4: נכון, נכון מאוד.
3: אפרופו אוסטריה, אנחנו נפתח אירלנד, מאמן אירלנד, שישראל...
4: כן, זה לא נגמר הסאגה.
3: שישראל האשימו אותו בבורות, מודה, לא הייתי חכם.
4: נכון.
3: בעצם ישראל צדקה.
4: לא חכם שהוא... לא, הוא התכוון שהוא לא היה חכם שהוא התעסק בדבר הזה לפני המשחק שלהם מול קוסובו. אבל הם עדיין ממשיכים לדבר על זה שעכשיו על הפרק הם שוקלים האם ללחוץ או לא ללחוץ את ידם של שחקני נבחרת ישראל.
3: אם נבחרת ישראל לא עולה עם אש בעיניים, ואת יודעת מה, לא אכפת לתוצאה, אני רוצה לראות אש בעיניים.
4: חבל שמשחק לא פה.
3: אני רוצה לראות הדשא שם באמת מאף לאוויר, אני רוצה לראות את כולם נותנים 120%, כולל כולם, אני מתכוון. אלה ששרים בהמנון ואלה שרק מזמזמים, לא אכפת לי, אני רוצה 120% רק על המאמן החוצפן
4: הזה. אגב, זה גם סוגיה אולי ששווה להתעכב עליה מתישהו, אני לא יודעת אם ראית את הסרטון הבאמת מרגש, אבל אתה יודע שאלי דסה, שאולי בשביל זה הביאו אותו, ככה סוחבת ליום כיפור ארון קודש, אני לא יודעת מה זה היה.
3: כן, הביאו את זה בטיסה.
4: כן, אבל ומה עם השחקנים הערבים? כאילו, לא יודעת, זה קצת מדיר אותם בעיניי. אז נבחרת ישראל מחר, טבריה. מזמן לא דיברנו על עירוני טבריה. הבוקר בית המשפט הכריע בעצם שמיקי ביטן רשמית מחוץ למעגל קבלת
3: הלך
4: החלטות.
3: הלך עם קלמנזון.
4: כי גם כן, מחוץ למעגל קבלת ההחלטות, זה אומר שטבריה בעצם יכולה להתנהל כלכלית, מה שהיא לא יכלה לעשות עד עכשיו. מטעם בית המשפט מונתה עורכת הדין ליזה חדש, שהיא תנהל את ענייני הקבוצה, את העניינים המשפטיים.
3: סוף לסאגה אחת.
4: כן,
3: בדיוק. ממיני סאגות. אין יותר שותפות, יש רק את אריה קלמנזון, מעכשיו.
4: נכון.
3: נטע לוינסון, המון המון תודה לך.
4: תודה לך, ירין.
2: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אנחנו כאן חותמים את המשדר שלנו, נגיד תודה רבה לאפרת אביטל בהפקה, לך נטע, תודה רבה ליובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ, מעל כולם תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו נהיה כאן גם מחר, 12:00 ל-2:00, להתראות.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות. פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי הסערה, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בלד לבחירות לכנסת ה-26. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
5: ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים נפסלה המועמדות של יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, לבחירות הקרובות. באופן יוצא דופן, גם יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, הצביע בעד הפסילה שהכרעתה הסופית תועבר לבית המשפט העליון. את בקשת הפסילה הרשמית נגד אבו שחדה הגישו מפלגות עוצמה יהודית, אך הצטרפו שורה של מפלגות מכל הקשת הפוליטית, בהן הליכוד, כחול לבן, ישר והדמוקרטים.
4: כוחות צהל החלו בהריסת מבני מגורים וחקלאות במסאפר יטה באזור הר חברון. לפי דיווח פלסטיני, 4 כלי הריסה נכנסו לאזור, והפעולה מתבצעת כחלק מפעולות פינוי והריסה בכפרים. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש השבק זיני והודיע כי תעתור לבגץ, אם לא הוא יורה עד 27 בספטמבר על הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. היועץ המשפטי של המפלגה טען במכתב התעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים ומהמידע המודיעיני הקונקרטי ביחס אליו עלולה להוביל לפגיעה בחייו, ייתכן שכבר בטווח הזמן הקרוב. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית והראויה בעניין, לשון ההודעה. נערה בת 16 תושבת תל אביב הושפזה במרכז הרפואי וולפסון עם אי ספיקת כליות לאחר שעברה החלקת שיער. הנערה סבלה מחולשה כללית, כאבי בטן ובחילות שהחלו זמן קצר לאחר שביצעה החלקת שיער במספרה ביתית. ידיעה שמסרה כתבתנו אביבית מיאסניקוב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בחול המועד עם סיכוי לטפטוף.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: כוכבית 5758.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
12: תוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
13: עזוב אותך,

0: שתגיד, מה שתגיד, אנחנו מסכימים איתך, ברונו מרס היקר. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. 23 בספטמבר, יום רביעי.
1: רביעי.
0: אולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפי הגנרי. מה אומר?
1: מה אומר? רון, תשמע, אני, אין לי תחיית סיפוקים היום.
0: מה עכשיו?
1: אני חייב, אבל. דבר איתך.
0: אתה בא לי מקוקל.
1: אני חייב לדבר איתך על אל ג'ולני.
0: מה הדחיפות זה? רגע, זה לא יכול להמתין?
1: אני לא, אין לי דחיית סיפוקים בנושא הזה. אתה שומע אותי? אתה שומע אותי? אני מדבר עליך.
0: דבר.
1: אתה לא מרוכז, אחי.
0: אחי, אני איתך, מה אתה רוצה? דיברת
1: על... דיברתי? על מה דיברתי?
0: אמרת ג'וליאני, נו, זה שהיה ראש עיריית ניו יורק.
1: לא ג'וליאני, לא, אני מדבר איתך על ג'ולני, על ג'ולני אשרה, הנשיא של סוריה.
0: כן, מה קרה איתו?
1: אתה שומע בזמן שארדואן, נשיא טורקיה, נאם בעצרת האום?
0: כן.
1: אתה איתי?
0: אני איתך, כן, בזמן שהוא...
1: אני מדבר איתך, תהיה איתי רגע.
0: יואב, אני איתך.
1: את העיניים אליי, תסתכל אליי, אוקיי? יש צילומים שלו גולל בטלפון, בפייסבוק, באינסטגרם. כן, אל ג'ולני.
0: כן.
1: באחת הרשתות שמה.
0: כן.
1: מה כן? אתה קולט מה אני אומר לך?
0: אמרת, תחיל...
1: יושב בן אדם, בעצרת האום.
0: נו.
1: ארדואן, נועם לעולם.
2: נועם,
1: הוא בא לייצג את סוריה והוא גולל באתרים, שחק עם הטלפון.

0: כן.
1: מה כן?
0: מה שאמרת, נו, בסדר, נו.
1: מה אתה עושה שם?
0: מה אני עושה?
1: מה אתה עושה שם?
2: מה אתה עושה שם?
1: מה אתה עושה שם?
0: מה אני עושה איפה?
1: מה אתה עושה פה עם הטלפון? תרים את היד. תרים את היד, מה אני שומע שם? תרים את היד. תרים את היד.
2: אני בשוק.
1: תרים את היד. תרים את היד.
0: נו, אני מרים.
2: וואי, אני
1: בשוק. אתה משחק עכשיו אנגרי ברדס, תוך כדי שאנחנו מדברים?
0: נו, מה אתה?
1: אתה משחק אנגרי ברדס שאני מדבר?
0: שים שיר, רגע, איציק.
1: אתה חצוף ממש.
0: שים שיר.
1: אתה ממש חצוף.
0: מה שלך, נו.
1: הרבה במשותף עם נשיא סוריה, אחי.
2: שברת סיר פחות?

0: הלוואי. העורך הראשי שלנו היום
1: הוא דני קרפל.
2: שנייה, יש עורך ראשי לתוכנית, קוראים לו דני קרפל.
1: יואב, שנייה עם הקרדיטים.
2: מה?
1: אני חייב להתארגן, עכשיו נזכרתי, כל פעם שאני שומע את פאר, אני נזכר שאני צריך להתארגן על סוכה, כי תמיד הוא מזמין אותי סוכות, אושפזין, עניינים, ועכשיו לא התארגנתי.
2: סוכה גדולה, בדרך יש לו סוכה מארח.
1: כן, אתה יודע, זה גם יש לו ילדים ועניינים, מה אני עושה עם סוכה?
2: אין לך סוכה?
1: אין לי, איך?
2: לא התארגנת על סוכה?
1: לא התארגנתי על סוכה.
3: שתדבר עם...
2: אתה יודע, אפשר לקנות היום, תדבר עם נתן.
3: דבר עם נתן, בטוח יש לו.
2: יש נתן בוריה פה באוסישקי.
1: אני צריך משהו אבל מוכן, אתה יודע, כאילו ש...
2: דבר איתו, הוא ידאג לך, אל תדאג.
1: לא רוצה לדבר איתו.
2: דבר איתו,
3: עוד פעם אתה מתחיל עם הלא רוצה לדבר איתו, מה הסיפור שלך?
2: דבר איתו, יהיה נחמד, נו מה, זה אווירת חג, די, מה אתה...
1: מהירה. תקשרי רגע, אבל אתה לא מדבר איתו.
3: אבל רון,
1: מה?
3: אל תהיה לי זה. תעמוד על שלך.
1: נירון שלום.
3: כמו שאתה איתנו, כמו שאתה איתנו, הוא מפקד עלינו.
1: אחי, תקר עליי טוב.
3: הנה, ככה אני...
1: נירון שלום.
3: הנה, הנה, זה הרון שלום שחיפשתי.
1: הלו?
4: מה זה שני צול? אני אומר לך ארבע צול. ארבע צול אם אתה רוצה...
1: נתן.
4: זה סטנדרט.
1: נתן.
4: מה זה סטנדרט? תוסי מהעיניים, הילדה. הלו?
1: נתן. רון שלום, מהרדיו, מה העניינים?
3: יפה אמרת.
4: רון, רון עם הקוקיות.
1: לא, די, נו, נתן.
4: רון עם השמלות.
1: נתן, יש לך סוכה?
4: רון עם החוטלות, איזה רון?
1: יש לך סוכה? אתה מוכר סוכה? תן, תן לי.
4: איזה סוכה?
1: סוכת
4: עץ, סוכת בד, סוכת מתכת, סוכת טמפונים, סוכת ילדות, סוכת מציל.
1: אפשר לקנות סוכת מציל?
4: אתה לא.
1: תקשיב.
4: סוכת אבטיחים? סוכת חוף? איזה סוכה אתה רוצה? סוכת במבוק? סוכה ניידת?
1: מה ניידת? איזה ניידת? של משטרה כאילו?
4: חלום שלי שיעצרו אותך מותק.
1: מה?
4: סוכה ציבורית אתה רוצה?
1: שיבוא מי שרוצה, אני יודע.
4: סוכת אבלים?
1: לא, חס וחלילה.
4: סוכות עם אמא של יואב?
1: לא, חס וחלילה.
4: סוכת סוכה לניחום אבלים?
1: לא, לא, מה פתאום, מה פתאום.
4: סוכה מתקפלת?
1: רגע, זה כזה נפתח כמו אוהל?
4: מי בונה את הסוכה?
1: אני חשבתי שהיא נפתחת כזאת.
4: בטח, נפתחת ישר לבית ברביות, מותק.
1: די, נו.
4: מי בונה? מי בונה את הסוכה? את בונה? שלומית בונה?
1: אני בן. לא, זה למרפסת, לחצר.
4: למרפסת, לחצר, לחניה, לאיפה אתה רוצה את
1: הסוכה? לא, לא, האמת שאני מרפסת ואין לי חניה עכשיו שאני חושב על זה.
4: אין לך מרפסת?
1: אין לי.
4: טוב, אם היה לך כבר לא היית ילדה.
1: די, אני גבר, נו, נתן.
4: אני רותם סלע.
1: יש לך סוכה?
4: צריך לבנות אותה בובה.
1: אני לא בובה, אני בוב. איך? מה? איך בונים?
4: יש לך שלד מוכן?
1: זה משהו שקונים?
4: איזה גודל אתה רוצה?
1: איזה יש?
4: יש 3 על 3, 4 על 3, 5 על 3, 4 על 4. אם אתה רוצה להירח, עדיף 8 על 4 לפחות, או שאת גרה לבד, מותיק.
1: אני גבר.
4: ואני עדי זריפי. אתה שומע, הכנת בסיס עיגון.
1: מה?
4: הקמת את השלד, דיברת קורות היקפיות, חיזקת עם הזיקונים, עם פרגים, עם חבקים.
1: מה זה? מה זה חבקים?
4: מה שלא קיבלת מאז שהייתי תינוקת, מותי.
1: אני גבר, מה אתה?
4: אתה טועה.
1: אני...
4: חבק מתכת?
1: מה?
4: חבק יו? חבק פרופיל?
1: מה? פרופיל שלי, כאילו?
4: חיברת את הדפנות, שמת את הסכך. העברת שם חשמל.
1: מאיפה אני...
4: אל תשים חשמל, עזוב, שב בחושך.
1: אוקיי.
4: ועכשיו, החלק האהוב עלייך.
1: הקישוטים, איך ידעת? איך ידעת?
4: כן, מתוקה. איזה קישוטים את שם?
1: וואו, מלא. שרשראות נייר, קישוטי נייר צבעוניים כאלה שתולים למעלה. קצת פרחים מלאכותיים, רימונים תלויים. אני אוהב להכין טיונים. אני ממש טוב בצורות נייר כאלה.
4: מה אתה אומר?
1: אם אתה רוצה, אני יכול גם להכין לך.
4: תוס לי מהעיניים,
1: מי צריך סוכה? אני אלך להיות אושפזין.
4: תיזהר עם הקקי של היונים מנייר
1: שלך. ביי, תסגור. אמרתי לך, קרפל,
3: הראית לו דווקא פעם.
1: הוא מריד את הביטחון.
3: הראית לו הפעם, יצאת ממש גדול.

0: אילי בוטנר והלהקה.
1: כן,
0: כן, זו הלהקה
1: של... זו הלהקה של, כן, זה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. עכשיו אני יכול...
0: איש הרייש.
1: איש הרייש שלנו, העורך הראשי שלנו. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, לתחקיר היום רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור, אופי קולר, והיום, גבירותיי מרובתיי, על הסאונד, שימי חביב!
0: אופה, שימי כאן, קורה משהו, אה?
1: מה זה אומר? מה זה אומר?
0: קורה משהו.
1: מה קורה?
0: אני אגיד לך מה קורה. קורה ככה, בני אלפרין, פלג בן צבי, הם האנשים שלנו ברדיו צפון.
1: הוא לא מגלה, הוא לא מגלה.
0: רונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים. אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון ב-103 FM. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, בממירים,
1: בתדרים הנקלטים.
0: שלום גם לכם וצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. אורי פלק. עכשיו אני אגיד לך למה שימי חביב נמצא פה.
1: למה שימי פה?
0: שימי חביב
1: נמצא
0: כאן, כי עוד מעט תגיע אלינו לכאן, לאולפן, יובל דיין.
1: חדש ומשגע.
0: אלבום, 11 שירים באלבום הזה, אלבום מהמם. יש לנו שיר אחד גם הפלייליסט, שנכנס אצלנו לפלייליסט יחד הדואט שלה עם גלי אתרי.
1: כמובן.
0: עוד מעט היא תגיע לכאן, יובל דיין, ותהיה פה חגיגה שלמה. בבקשה, תן לי, תן לי. מה, לא הכנסתם אותי לזה, ללילה?
1: מה? יו, מה זה? רון ביקש שלא, אני לא יודע למה.
3: זה שקר שהרגיע בשנייה.
0: לא הבנתי.
3: תאמר לי איזה משהו שינחם.
0: מי אחראי על הליינאפ?
1: קרפל, תסביר לו.
3: כי אם החרדות שלי יוצאו לחגוג עכשיו.
0: לא הבנתי.
3: זה לא הזמן לב.
0: תביא את הליינאפ.
1: דבר עם רון.
3: תגיד לי לפעמים גם בלי שאבקש.
0: מה זה, לא בליינאפ?
3: תאמר כי לא אכפת לי אם זה סתם.
0: מי יכול לבוא להמשיך את הליינאפ?
3: את כל הצלקות שלי תזור קצת לטשטש.
1: רון.
0: אתה יואב?

0: אנחנו מגיעים פה לאולפן, ואנחנו לא בליינאפ.
1: וואי וואי וואי וואי וואי.
0: פונצ'אלו וקרפל, מה אני עושה לכם? וואה,
1: וואה, וואה, וואה.
0: זה משיק קליינשטיין, אה?
1: אין, החולים עליה.

0: קרפי, למה אנחנו לא בליינה?
1: מה זה צריך להיות, תגיד לי?
2: לא, רגע, שנייה, שנייה.
0: רגע, שנייה.
1: רגע,
0: שנייה.
2: רגע, אני אסביר.
0: אבל בזמן שאתה אומר שנייה, עברה שנייה.
1: רק עוד שנייה.
2: רון אמר לי שאתה לא תיכנס. רון אמר לי, היום אין ארון. אין ארון, הוא אמר, יש לחץ, אין
0: ארון. רגע. רון שלום, אתה אמרת שאנחנו לא בליינה?
1: וואו.
3: אני לא אמרתי כזה דבר בחיים. קרפל אמר לי, אין זמן, יש ליינה צפוף, יובל דן מגיע, בוא לא נכניס אותם לליינה.
1: אתה יודע, קרפל, הוא מאשים אותך בסיפור הזה.
2: זה, כי הוא מפחד מכם, אני לא מפחד מכם, אני אוהב אתכם, אני רוצה אתכם פה. הוא לעומת זאת, ממש הוריד.
0: אני היחיד שאני מאמין לו פה זה רון שלום.
3: אין עליך, תאמין לי.
1: בזה אתה צודק. אולי עשית פה טעות עם הליינה, אבל בזה אתה צודק.
0: יעקב, אתה יודע מה, בוא נהיה גברים. בוא נכין קפה.
1: אני מכין לך אבל.
0: בוא אבל אני בא איתך, ניתן להם את ה-10 דקות שלהם ככה ליהנות מעצמם, ואחרי זה נחזור בפול כוח.
1: אם אתה גבר, תן לי להכין לך קפה.
0: אתה יודע מה, אני גבר.
1: יאללה,
0: בוא.
4: קרפל, מה אתה מפיל עליי?
2: זה, מה, אתה רצית שהם לא יהיו, מה אתה מפיל עליי?
4: לא, אמרתי לך שאין זמן.
2: אמרת אין זמן, אני לא רוצה ארון, אמרתי לך, בסדר, לא יהיה ארון.
0: בסדר, אתם עם הרעיונות שלכם, תקשר לנתן, תקשר לנתן.
2: מה? אתה היית צריך להתקשר לנתן.
5: הוא לא עזר לך?
0: איזה עזר לי, שום דבר.
5: אז הוא לא עזר לך.
0: תקשיב, אני בא אליו, כאילו, אני מרגיש הכי גבר בארץ, אני מתחיל את השיחה, כאילו, אני אומר, אלא, אני...
2: לא, היית קרוב.
5: אתה גבר, אתה גבר.
0: הוא מוריד לי את הביטחון, אבל אתה לא מבין מה הוא עושה לי, הנתן הזה.
5: אז אין לך סוכה.
0: אין לי סוכה.
5: תשמע, אני ראיתי פה בחוץ איזה פרסום על עמוד.
0: כן.
5: כתוב שם, שלומית בונה סוכה. אתה ראית את זה?
0: לא. מה זה שלומית בונה סוכה? מה, שלומית? כאילו, מה...
5: לא יודע, זה מה שכתוב.
0: השיר הזה?
5: כתוב, יש שם מספר טלפון.
0: נו.
5: להזמנת סוכה עד הבית. כאילו, מה שאני מבין זה, היא באה, היא מרכיבה לך את הסוכה בבית, ובסוף החג, היא מפרקת ולוקחת חזרה.
0: אתה רציני או שאתה מסתלבט עליה עכשיו?
5: זה מה שכתוב, מה אתה רוצה?
0: ויש לך את הטלפון, לקחת?
5: כן.
0: אז בואו נתקשיב, אולי זה פתרון בשבילי. נמינת לא תבוא ישועה.
5: לא. תשמע, האמת שגם אני רוצה לדבר איתה, כי גם אנחנו רצינו לבנות סוכה בשביל אסי, ואתה יודע, ללכת עכשיו לקנות וזה,
0: ולהרכיב
5: אותה, די, כאב ראש. זה, מבחינתי זה אחלה פתרון.
0: מהירה, קשרי לטלפון הזה שיואב הביא, של הסוכה.
5: יש לך?
0: יש.
5: שמה? יאללה.
0: בואו, אין קשר. שלומי, אתה אומר?
4: אני מלא. אולי נוותר?
5: וואו.
4: מלחיץ. אולי נוותר?
5: רגע, בוא נראה מי עונה.
6: הלו. רגע, אבי, אל תלבש את המוח. יש לך מקום לארבע, סבי שלח לי. הלו, כן.
5: שלומית?
6: כן, מי זה?
5: זה יואב כהן ורון שלום מהרדיו.
6: רגע, מי פנו לסוכה ברעננה? כן, אני איתך. מי זה?
5: זה יואב מהרדיו, אני ראיתי מודעה שלך, אני מתעניין לגבי בניית סוכה.
0: את שאלת אותה אם זה הוא מהשיר שלומית בונה סוכה.
5: זאת את, את מהשיר שלומית בונה סוכה?
6: כן, זאת אני. אבי,
5: את תחתי
6: לי, אבי.
5: האמת, דמיינתי אותך, נשמעת קצת אחרת.
6: כפרה, בן כמה אתה?
5: 39.
6: טובה, אני בגיל 9 הפסקתי לדמיין. בוא נדבר פרקטי, איפה אתה גר, איזה גודל סוכה אתה רוצה?
5: לא יודע, איזה גדלים יש לך?
6: יש 2 על 2, יש 2 על 3, 3 על 4. יש במשפחה, יש סוכת רכבת, יש פרימיום עם חלון, יש מזגן היד ותאורה.
0: שאל אותה אם היא גם מקשטת.
5: תגידי, אתה יכול גם לדבר.
0: שאל אותה.
5: תגידי, את גם מקשטת את ה...
6: תגידי, מה, אני נראית תלדה בגן, מקשטת? אבי כמה ילדים מקשטו לך, נשמה, אין לי זמן, אני שלי 48 התקנות עד כניסת חג.
0: תגיד לה, בשיר כתוב שהיא לא תשכח לשים מולה בהדסים.
5: רונו, מה קורה?
0: מה תשאלנו?
5: תגידי, שלומית, בשיר כתוב שאת לא תשכחי לשים לולב והדסים, זה משהו שאת עושה?
6: אתה תקבל אס-אמס תזכורת לשים לולה והדסים בענף של ערבה ירוק.
5: יפה, מתקדם, יש, אוקיי.
0: שאל אותה אם זה היא בונה את הסוכה.
5: תגידי, זה את בונה את הסוכה?
6: אחי, אתה הולך לקבלן בניין, אתה שואל אותו אם הוא בונה לך את הבניין?
5: לא.
6: לא, אז לא, יש לי עובדים יגיעו עד אליך, איפה אתה גר?
5: במרכז תל אביב.
6: לא נכנסת.
5: מה? מה זאת אומרת לא נכנסת?
6: לא נכנסת תל אביב, נשמה, פעם אחרונה שלחתי צוות, הם יצאו בשמחת תורה שנה אחרי.
5: למה? מה?
6: למה? אין פניה, איפה אני אפרוך 16 מוטות, 3 דפנות בשכח, על קורקינט?
0: אז מה עושים? מה עושים?
5: מה נעשה?
6: אתה רוצה, העובדים חכים לך בגבעתיים, אתה בא לוקח אותם.
5: לוקח אותם?
6: כן, שני עובדים בסוכה, תחזיר לי אותם עד החג.
5: אבל את אמרת עד הבית, כתוב עד הבית.
6: נשמה, תל אביב זה לא בית. הסוכה שאני אביא לך יותר גדולה מהבית
5: שלך,
6: כפר, יאללה. אה, אה.
5: נכנסת לי זמן יקר,
6: אבי, נביא
5: אותי קונים, אבי. וואו, טוב.
6: יאללה, ביי, חמודה,
5: דמייני
6: סוכה.
5: הלו, אני גבר. שלומית.
3: מי צריך את הסוכה?
5: מי צריך את הסוכה? נלך להיות אושפיזין במקום אחר.
3: לירן דנינו, אדום. אדום.

0: לירן דנינו.
1: לירן דנינו.
0: אדום, אדום. לא כיף להיות עכשיו אדום בשבוע הזה. אתה יודע שהפועל תל אביב, 4-1 מכבי תל אביב, כדורגל, גם כדורסל.
2: אני יודע.
0: אני יודע, כן. אתה בתור אוהד הפועל תל אביב, בוא ותגיד לי.
2: אני לא אוהד הפועל.
0: אתה אוהד מנצ'סטר יונייטד באנגליה?
2: אני אוהד קבוצה שמפסידה באנגליה. אני לא אוהד קבוצה שמפסידה פה.
0: לא, הפועל תל אביב טובים.
2: לא, סבבה.
0: הפועל תל אביב טובים. ותהיה להם לדעתי עונה יוצאת מן הכלל.
3: יוצאת דופן, ממש עונה יוצאת דופן, גם להפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב נראית נהדר פתיחת העונה. הביאו מאמן זר, הביאו את המאמן, מה הוא סקוטי, מאיפה הוא הגיע?
2: מאיפה
3: הוא
2: הגיע? רגע, אבל עוד אין לנו...
0: מאיפה אתה הגעת?
2: מאיפה הגעת?
3: מה אתה אומר, הגעתי עם המסוק, הוא דיבר, התחיל לדבר על כדורגל,
2: בוודאי,
3: שמעתי מנצ'סטר יונייטד, הרי בפרמייר ליג כבר יונייטד נראית איום ונורא, גם עם קריק בתור מאמן, גם מתיאס קוניה, חלוץ, לא פוגע, לא פוגע.
0: את עצמך רגע שידעו. אני
3: זביק זלצר כמובן, פרשן כדורגל, מאמן לשעבר.
0: זביק.
3: גם בנבחרות הנוער וגם
2: פשוט יש לנו. מגיע גם יובל דיין זביק.
3: לשמחה רבה, אני אשמח להאזין לה וגם לשבת פה בצד על השרפאיה.
0: על השרפאיה, יפה, שב.
3: בוודאי.
0: אז נזכיר שוב למאזינים שלנו.
3: אני יכול לשבת, אני עדיין עומד מרגע שנכנסתי. קצת כובד לי הברכיים, אני אשב רגע ברשותכם.
0: שב, יובל דיין עוד מעט איתנו באולפן. אנחנו גם נשחק היום את המשחק האיטלקי שלנו כנולו עם שאלות מיוחדות ליובל דיין. וזה אומר שזה הזמן שלכם, אם אתם רוצים להיכנס ויקיפדיות עניינים, לקרוא עליה 10 שאלות, לענות לנו כן ולא, תאמרו.
3: אני יכול לתת את המספר טלפון?
0: בבקשה, אתה יודע אותו?
3: 0552-103-103.
0: יפה!
3: 0552-103-103.
0: כמו שזביק זלצר אמר.
4: תנו לנו דקה של זמן.
3: אדוני פה על הצ'רפאיה בצד. אם אתה צריך משהו, תעדכן אותי ואני בשמחה. 2-4.
5: אמרון שלום ויואב כהן. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.

0: טיילור סוויפט, שיר הנושא מתוך הסרט Toy Story 5, צעצוע של סיפור 5.
1: איזה יופי של שיר.
0: יואב. נו!
2: שנייה.
0: נו, די עם המסך, נו, מה יש לך אתה?
2: נשמע, מה אתה, כל הזמן אתה על הטלב, רק קודם אתה היית תקוע לי פה עם האנגרי ברדס שלך, בסדר? שנייה, אני רגע מסיים משהו קטן. רגע.
0: כזה ליליפד, אני גנב ממך.
1: ליליפד, בול מה שחשבתי, אתה כזה ליליפד.
2: מי?
0: אתה ליליפד.
1: ליליפד.
0: מה?
2: לא מכיר, מה זה?
0: מה אתה לא מכיר? לראות, אבל
2: לא,
0: חייב.
2: בסדר, הבנתי. לא הספקתי לראות אותו עדיין.
0: בואנה, תקשיב טוב, יש לך יותר מזל משכל, באמת.
2: לך יש יותר OCD משכל,
0: טוב,
2: בסדר?
0: בסדר, אוקיי.
2: למה יש לי מזל? מה יש לי מזל?
0: כי בדיוק היום הוא מגיע לדיסני פלוס.
2: אה?
0: כן.
2: יופי.
0: כן.
2: אז יאללה, אז אני אראה אותו היום. אבל בינתיים, הלו.
0: מה?
2: בלי ספוילרים.
0: אני לא יכול להבטיח כלום, אני לא יכול להבטיח.
2: נו, באמת, מה?
0: הצעצוע של סיפור 5 בדיסני פלוס, תקשיב, ליליפד זה טאבלט חכם. מאירה, תציגי לנו את ליליפד, בבקשה. הנה, בבקשה, למצלמות. טאבלט חכם שמגיע לחיה של בוני בת השמונה. איפה בוני? בוני, להרים את...
1: בוני, בן אדם.
0: אין לנו בוני. אוקיי. בת השמונה, הוא הופך במהרה למרכז עולמה, ומציב את ג'סי, אבל ג'סי יש לנו...
2: זאתי ג'סי, כן.
0: ג'סי.
2: סרטים הקודמים.
0: ואת וודי ובאז.
2: בטח, נו.
1: רגע, הנה וודי.
0: וודי. הוא מציב אותם מול קונפליקט גדול מאוד. איך נשארים רלוונטיים בעולם שבו כל המסכים דוחקים את המשחק והדמיון הצידה? מה אומרים?
1: תשמע, קודם כל, בוא, סדרת סרטים.
0: לא קודם כל, קום כל.
1: קום כל, קום כל, זו סדרת סרטים נפלאה, כי אתה יודע, בדרך כלל קשה לעשות סרטי המשך ראויים. אבל פה, כל סרט בסדרה מתעלה על קודמו, שזה הישג מאוד מרשים. וגם אני אהבתי שבסרט הזה, האיום הגדול הוא המסך.
2: אוקיי, אוקיי, כל הכבוד שלא עשיתם לי שום ספוילר עד עכשיו. חוץ מזה, יפה, שסוף סוף המסך הוא הרע של הסיפור.
0: לא בדיוק.
2: בעיניי זה מאוד חשוב.
0: לא בדיוק, וזה מה שיפה בסרט. זה לא מסכים רעים, צעצועים טובים. זה יותר מסכים, הם לא תחליף לחברים, למשחק, לדמיון.
2: יפה. כן? אז רגע, אז ליליפד.
0: תראי את ליליפד,
2: היא לא הרעה.
0: מה?
2: אתה עשית לי ספוילר עכשיו?
0: כנראה שכן. סליחה, לא בכוונה. ויש את ה...
2: בלי ספוילרים.
0: זה לא ספוילר.
2: אז אוקיי, אז בסדר.
0: לאורך כל הסרט, באז מנסה להציע לג'סי ניסויים, ולא מצליח להגיע לרגע הנכון.
2: וואלה, לא ספוילר.
0: אמרתי לך שזה לא ספוילר. עכשיו יהיה ספוילר. בסוף ג'סי פשוט מנשקת אותו ואומרת כן.
2: לא, אבל ביקשתי בלי.
0: אז תראה כבר את הסרט.
2: בסדר, אני אראה את הסרט.
1: רון, וזה שיש את הצבא של הבאזים האלה.
0: תקשיב. בואי, זה קטע אדיר על הצבא של הבאזים.
2: מה?
1: סליחה, לא התכוונתי.
2: נו, באמת.
1: והם עם כנפיים גם. כולם עם כנפיים.
2: מה?
0: ויש את הקטע גם...
1: הרגע הזה שוודי פתאום...
2: שקט, די.
0: ובלייז כזאת.
2: טוב, אולי תפסיקו כבר?
1: אז תראה כבר את הסרט.
2: אני אראה את הסרט.
0: רגע, איך תראה? אתה הורדת את האפליקציה החדשה של דיסני פלוס?
2: ברור שהורדתי את האפליקציה של דיסני פלוס.
0: כי יש אותו רק למי שכבר הוריד.
1: למי שלא הוריד, אין אותו.
2: הורדתי.
0: הורדת?
2: אבל אני לא אספיק לראות את זה, אנחנו מחר טסים כל המשפחה.
0: איזה יופי.
2: כן.
0: וואלה.
2: זה נופש גדול, אנחנו עושים כולם, גם ההורים באים, האחים שלי והילדים.
0: נו, זה מצוין.
2: כל המשפחה.
0: כל הסרטים באים איתך, גזור, מה יש לך? כל מה איתך?
2: נכון.
0: הורדת את האפליקציה.
2: זה בא איתי לחול.
0: כן.
2: אוקיי. אוקיי, אז יאללה, אז אני אראה את זה בחול, ואז נדבר על הסרט כשאני חוזר לארץ.
0: ברור, נוכל לדבר על זה שוודי לא המנהיג?
2: מה?
1: נכון, ועל החתונה המקסימה.
2: מה?
1: איזה חתונה?
2: למה ככה? אתם אנשים מגילים, תדעו לכם. אתם שלכם אנשים מגילים.
0: של סיפור...
2: אני לא מאמין שעכשיו אני הולך לראות את הסרט ככה, באמת.
0: צעצוע של סיפור 5 בדיסני פלוס, תראו מהר לפני שמישהו יעשה לכם ספוילר.
2: איזה אנשים?
0: אני אעשה לכם ספוילר.
2: אלה שותפים?
0: יובל דיין, תכף איתנו כאן באולפן. זה שיר שהיא מאוד אוהבת. זה הספוילר.
3: יש לי

0: יש לי ציפור קטנה בלב, ויש לנו אורחת באולפן שהפכה להיות כבר חלק מהנוף פה, היא בפעם השנייה כאן, שזה אומר פעם שלישית גלידה או גרעיני זריפה.
1: למה או-או?
0: תפילים
1: במלוח,
0: עוברים
2: למתוק. אופה, היא אוהבת הראש מאוד.
0: היא באה חדה היום.
2: תמיד חדה.
0: יובל דיין איתנו, אלבום שביעי במספר שזה נשמע דמיוני.
2: מטורף.
0: כאילו מה, רק אתמול הסתובבת, התרוצצת על הבמות יחפה ליד שלומי שבת, ואיך אלבום שביעי כבר, תגידי לי.
1: אני הייתי הרבה זוגות נעליים. אבל אלבום שביעי, אתם אומרים את זה ואני כאילו,
0: לא, זה נשמע כאילו לא אמיתי, אלבום שביעי.
1: כן.
0: זה,
1: נכון.
0: תקופה.
1: תקופה מטורפת. קודם כל גם...
0: זו אמירה.
1: יש מלא שנים שכאילו בספירה, אתה מרגיש שכאילו קצת הלכו לאיבוד, נגיד כל השנים של הקורונה.
0: בעצם היה קורונה ועד עכשיו, הלכנו
1: לאיבוד. חייבים לנו שנים, בוא נגיד את זה רגע. אני בשנים האלה כתבתי שירים, עשיתי מוזיקה, אתה יודע, אז כאילו זה...
0: אני תמיד עושה את החשבון הזה שמ-2019 ועד היום בעצם, זה שנים שאיפשהו כאילו באמת הלכו לנו, אתה יודע, איפשהו
2: לאיבוד.
1: נכון, מרגיש כמו...
0: מי יחזיר לנו אותם?
1: אנחנו.
2: רק אנחנו
0: יכולים. רק אנחנו יכולים.
1: אנחנו נייצר יותר חיים.
2: עלינו, זה עלינו, רון, זה עלינו.
0: שלום יובל דיין.
1: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: איך את?
1: אני בטוב, ברוך השם, תקופה של חגים, התקופה.
0: התקופה.
1: מבחינתי, כן, אנחנו...
0: תשמעי, האלבום הזה הוא אלבום מאוד מיוחד עבורך. א', כי... את לא הורגלת לכתוב שירים עם עוד אנשים סביבך, בדרך כלל היית די סוליסטית, ואת האלבום הזה...
1: או מקבלת שירים מוכנים מאנשים.
0: כן.
1: כדוגמת עד שתחזור ואל תאמר וכאלה.
0: אבל הפעם ממש כאילו היית עם חבורה של אנשים, כמו למשל נזכיר שוב את ידידנו, אני זוכר,
2: אבי אוחיון. אבי אוחיון.
0: כן, דקלה ועוד רבים ומוכשרים, אבל האלבום הזה הוא לא היה קל.
1: נכון, בכלל לא היה קל.
0: עבר תקופה.
1: נכון, לגמרי. בעצם מאז השבעה באוקטובר... יצא מצב שבאמת זכיתי לבקר הרבה משפחות של לוחמים וחטופים ופצועים, והגעתי למסקנה שכדי באמת לשרוד את התקופה הזו, אני צריכה לנתק איזה משהו, כדי לבוא יותר בצד הריאלי שלי, ולניתוק הזה הייתה איזושהי השפעה. זאת אומרת, לא הצלחתי לכתוב שירים, אתה לא יכול לכתוב שירים כשאתה מנותק.
2: וואה, אני מזה איתך, כן.
1: אז כשהרגשתי שאני מוכנה ואני בשלה, עברתי כאילו את ההלם הזה, את הקיפאון הזה של המלחמה, החלטתי שאני פותחת אולפן, לקחתי מקום בדרום תל אביב, מקום שהוא כזה מתחם של...
0: אולפן שלך?
1: כן, אולפן שלי. הרבה אנשים מופתעים מזה, אבל כן, אולפן שלי.
0: אולפן שלך?
1: אולפן שלי, מיקרופון, מחשב, you know, צנטר.
0: היום כולם בונים אולפנים בבית, אתה יודע, זה כבר לא סיפור.
1: לא, זה היה אצלי בבית, ואז ניקיתי אותו כל היום, ואתה יודע, זה לא הסתדר.
0: אז הבאת גם...
1: מזבז מלא זמן.
2: כי אי אפשר לעבוד בבית, אתה צריך לצאת, אתה צריך להיות בראש אחר.
1: כן, לגמרי. אז לקחתי אולפן והחלטתי, כאילו, העבודה על האלבום הזה הייתה מאוד אקטיבית, כאילו, לא חיכיתי לסוף שירים, ואז הגעתי למפיק ועבדנו ויצרנו איזשהו חוט מקשר בין כל השירים. כל שיר זה ממש היה עבודה, כאילו, ממש כל יזום כזה.
0: יש הרבה יוצרים ש... תראי, לכולם אחרי השבעה באוקטובר הייתה איזו תקופה, אי אפשר להגדיר את זה בזמן, כי יש כאלה שזה לקח להם ימים, יש כאלה שזה לקח להם חודשים, יש כאלה שיותר, שהייתה להם תקופה שהם... לא היה את המוזה, לא יכלו לחשוב על כלום, ואני למשל מאז לא מתרכז במשחק, לא, הייתי חולה של משחקי כדורגל וסדרות, נטפליקס וכאלה, לא מסוגל לראות סדרה.
1: למה?
0: לא יודע. מעניין. כאילו, יש לי איזה נתק מאז שאני לא מצליח לחזור לזה ולהתרכז.
1: אבל היה אולפן.
0: אני אבוא לאולפן. אמיתי, לא מצליח להתרכז, לא מצליח להיכנס לסדרה נגיד, וכמו שפעם הייתי מחור, גם לסדרות, גם משחקי כדורגל, לא מתקצירים. זה תמיד יהיה ברקע, אבל אני כבר לא יודע למה, אני צריך לבדוק את הנושא הזה, פעם ראשונה שאני חושף את זה גם.
1: מדהים.
2: אתה באמת, אולי כדאי שתבדק, רון.
0: מי יבדוק אותי?
2: מי יבדוק אותך? איפה דוקטור קרטוס?
0: תתקשרו לקרטוס.
2: לקרטוס, מהר לדוקטור קרטוס. אבל אני רוצה לשאול אותך.
0: רגע, לא, פשוט הייתי באמצע. אז אני אומר, זה...
2: לא, יש לי שאלה שאני מחכה איתה.
0: תרשום.
1: תרשום לך אותה.
2: אני רושם.
0: תהיה מנומס. תרבות שידור. אז אני אומר, לכל אחד זה לקח תקופה אחרת, יש כאלה ימים, חודשים, שנים, אבל כשהתחילו לכתוב הסוג של פרץ כזה, שפתאום הכל התפרץ, ואני מכיר את זה מחבריי המוזיקאים, כן, ואז בום, כאילו זה לא היה כלום, ואז הכל יצא התפוצץ. איך את מסבירה את זה?
1: אני חושבת שאנחנו, בסופו של דבר, אומן כותב, מתעד את מה שהוא עובר עליו בחיים כרגע. וכולנו באותה סירה, מה שנקרא. אז כשהייתה סוג של, במרכאות, הקלה מסוימת, אז הדברים באמת התחילו לצאת. הכל יצא, כאילו... אני רואה את זה כזרימה דווקא, לא כפיצוץ.
0: כאילו, אגרנו ואגרנו ואגרנו, ואז כן, בום, הכל...
1: כן, אני חושבת שמאז שהחטופים חזרו, הייתה איזושהי תחושה כזו של רגיעה. אתמול זכיתי להיות בערב של אליה כהן וזיו עבוד, הם עשו ערב מאוד מאוד מרגש. וואו. גם סיפור על התקופה שלהם בשבי, ובחלק השני הם העלו כזה מטפלת, שאז כאילו, שממש דיברה על איך היא ליוותה אותם, כזה החזרה מהשבי ואיך מתמודדים עם הכל וזה. והם הסבירו שחלק מהריפוי שלהם היה רק לראות את כל החטופים בבית. קודם כל זה נגע לכולנו משהו בשורש של הנשמה, ויכול להיות שזאת הייתה הנקודה.
0: כולם אמרו, קודם שיחזרו החטופים, ואז נתחיל לטפל בעצמנו, ונתחיל להחלים ולהבריא. אבל עכשיו, בוא נשמע מה השאלה של יואב.
2: זה קצת התחבר לשאלה שלי. אני באמת רציתי לדעת מה פתח את הצ'קרה. כי אני קומיקאי, אני סטנדאפיסט, אני עכשיו אחרי מה שקרה, מי כותב בדיחות? איך אפשר לפתור בדיחות?
1: זה היה בשבילך בתקופה הזאת. זה
2: היה קשוח מאוד. גם, ניתקתי את עצמי לגמרי. עלי הייתי עושה מלא, הייתי עושה שליחויות לצבא. הייתי נכנס לאוטו ועושה משלוחים לחיילים, בכל הארץ.
1: הרגשת שההומור מתחיל להיות רלוונטי, מתי אפשר?
2: כשמכר שלנו, חבר שלנו, מה לעשות, היה חלק ממשפחות החטופים, פגשתי אותו, והתחבקנו, והוא אמר לי, תצחיק אותי. עכשיו אני רוצה שתצחיק אותי. חזרתי הביתה והתחלתי לכתוב שטויות, כאילו התחלתי לחפש על מה כן אפשר לצחוק.
1: נכון, כן.
2: אז ממנו זה בא.
1: מדהים.
2: ממנו זה בא.
1: כן, לא היית עושה את זה מעצמך.
2: לא הייתי מעז, הרגשתי לא בנוח בכלל לחשוב.
0: שים לב שהפכה אותך למרואיין, כן? הייתה לה תוכנית רדיו.
2: אין עליה.
0: הייתה לה תוכנית רדיו, תשמע. בוא. טוב, עכשיו לפי הליינאפ היינו אמורים לשמוע את השיר "הנה באו ימים".
1: מדהים.
0: מילים ולחן יובל דיין, דקלה ופטריק סבג.
2: שיר משגע.
0: ומכיוון שהשיחה הייתה מאוד מעניינת וקולחת ושוטפת, אנחנו נצא לפרסומות חדשות, נחזור עם איפה אהרון אהרון ויעקב יעקב.
2: אני פתאום מבין שלא היינו צריכים לתכנן כלום, רק לדבר איתם.
0: אז נצא למקבץ טיק טק, נכון? 3 דקות פרסומות חדשות, נחזור עם מפסק הספורט של אהרון אהרון. חפשו את אהרון אהרון ויעקב יעקב.
2: אהרון!
0: אני פה!
3: מה קרה? למה לצעוק? אבל למה לצעוק?
0: יעקב, אמרת שלום ליובל דיין.
3: יובל דיין, כפרה.
0: אללה, כן עלייך, תדעי לך. מתי יהודה, כולנו שומעים אותך כל יום במסעים. שמל עד הזמן. טוב, יעקב, אתה פריע להם.
3: יאללה, בסדר.
0: יאללה, בוא.
1: ומי שלא יבוא, חבל.
4: הלו!
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות, 27 בספטמבר, מהשעה 21:00, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלימינל והצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: בספטמבר הזה, חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
10: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
11: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
10: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
12: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. כתב אישום נגד חוליית טרור משכם, תכננה לחטוף חייל ולהתנקש בבן גביר. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי.
15: הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני פעילי טרור מאזור שכם, המואשמים בתכנון שורת פיגועים, חטיפת חייל וניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ. מכתב האישום עולה כי השניים הצטיידו בכלי נשק רבים, בהם רובי קלצ'ניקוב ואקדחים, ופעלו לגיוס ולהכשרת פעילים נוספים לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון. בחקירתם נחשף כי הנאשמים תכננו לבצע פיגוע נגד השר בן גביר, ואחד מהם אף הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות.
14: התפתחות בפרשת הצוללות, יוסי כהן ובוגי יעלון דורשים להעלות את נתניהו על דוכן העדים. יעל יפה כתבתנו.
16: ראש המוסד לשעבר וראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר יוסי כהן ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מבקשים לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשה. ראש הממשלה, שגם הוא כזכור מוזכר על ידי הוועדה, לא הרגיש לה את רשימת העדים שברצונו לחקור. ראש המוסד לשעבר כהן גם מבקש לחקור את הרמטכ"ל אייל זמיר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן והיועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט.
14: אחרי הסערה, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בל"ד לבחירות לכנסת ה-26. ענבר טוויזר, כתבתנו עם הדיווח.
17: ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים, נפסלה המועמדות של יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, לבחירות הקרובות. באופן יוצא דופן, גם יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, הצביע בעד הפסילה שהכרעתה הסופית תועבר לבית המשפט העליון. את בקשת הפסילה הרשמית נגד אבו שחאדה הגישו מפלגות עוצמה יהודית, אך הצטרפו שורה של מפלגות מכל הקשת הפוליטית, בהן הליכוד, כחול לבן, ישר והדמוקרטים.
14: קרבות עזים פרצו בצפון אתיופיה בין כוחות הממשלה הפדרלית לבין המורדים בתיגראי ומעוררים חשש כבד מהתחדשות מלחמת האזרחים שהסתיימה לפני 4 שנים. לפי הדיווחים, המורדים השתלטו על נמל התעופה המרכזי בחבל והכריזו על פתיחת מלחמת הגנה נגד השלטון. בלשכתו של ראש הממשלה אישרו כי המורדים פתחו במתקפה כוללת על כוחות הממשלה שהתרחבה גם למחוזות השכנים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלו.
18: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
19: עם רדיו?
20: יש.
19: טוב?
20: יש.
19: מחירים טובים?
20: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
22: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני. בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו. וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
18: כוכבית 5758.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

שר האוסטרי לוקח אותנו, פותח איתנו את השעה השנייה של 2-4 יחד עם יובל דיין שנמצא איתרן באולפן. אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, פלג בן צבי ברדיו צפון, רדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'י רון, הרדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. כל האנשים האלה עושים את העבודה כדי שתוכלו לשמוע תכף את יובל דיין שרה.

0: שוב נזכיר לכם שאנחנו משחקים היום את המשחק האיטלקי שלנו. יש לנו משחק יובל איטלקי שקוראים לו קנולו. את יודעת למה?
1: מדהים, קנולו.
0: טוב, בוא נשמע את הג'ינגל. יש לנו ג'ינגל? אוקיי.
2: שמי אדסו, ג'וקו כתותי אספטבאמו, קנולו.
0: 10 שאלות,
1: אוקיי.
0: פשוט מאוד, שצריך לענות עליהן בכן או לא.
1: או כן או לא. אם אין לי תשובה, אני
2: אענה קנולו.
0: אנחנו קונים 10 ג'ינגלים באלי אקספרס, ב-10 שקלים בשנה.
3: וגם המשחקים בהתאם.
0: כן.
3: לפי הג'ינגל אנחנו בונים את המשחק.
0: אבל היום המשחק יהיה, כבר הודענו המאזינים בשעה הראשונה, הוא יהיה רק על יובל דיין. כל השאלות יהיו על יובל דיין, 10 שאלות קלות. הם יצטרכו להמר.
1: כמה זה עלה לך באלי אקספרס, השאלות האלה?
0: או, לא, זה דווקא עלה לי ביוקר. זה עלה לי ביוקר, אבל עד שנתחיל וקנולו ומאזינים ועניינים, בוא, אהרון, בוא, בוא.
4: הלק, אני פה, מה אתה לא רואה?
2: מה קורה, אהרון, אהרון?
4: הלק, עשר זוז, קום, קום, קום.
2: מה?
4: תהיה ליעקב לשבת.
5: יאללה, בוא,
4: כפר. תהיה ליעקב לשבת. מה קורה? אמרת שלום ליובל דיין?
5: שלום יובל.
4: הלאה, כתדי.
1: שלום, כיף שבאתם.
4: מה זה כיף שבאנו? אנחנו גרים פה, נשאר מענה. אני הייתי כאן, בנו את הרדיו סביבי, ואחרי זה יעקב הצטרף.
5: אני באתי לעזור.
4: אין לי מושג, יענו, סיפרנו לך פעם קודמת מי זה הבן אדם.
5: מה הקשר בינינו?
4: אנחנו לא יודעים, לא יודעים.
5: לא בדקת עדיין.
4: אמרתי לך, יש מצב נפיו.
5: תבדוק את העץ.
4: אבל בדקנו את העץ, עשינו בדיקת DNA.
5: אין עליו.
4: ועדיין לא קיבלנו תוצאות.
5: אין עליך.
4: עכשיו, או שהוא אחי, או שהוא אחותי, או שהוא
5: בין אחותך. לא.
4: לא יודע, אחותי אומרת שלא.
5: אתה נראה לי בגילי גם. אתה נראה כזה צעיר, מה נעשה?
4: אני מביא את יעקב לכאן, למבזק הספורט, כי הוא צריך לשיר את השיר של הפתיחה, ואחרי זה אני רוצה לדבר איתך, יש לי איתך דיבור, דיבורי. איזה דיבור?
5: דיבורי.
4: בוא נתחיל.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה, דני דבורין?
7: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
4: אמון ארון. לא לשכוח לשיר, כן?
5: איזה, מה קרה?
7: האיש והגדה.
4: צניעות.
7: אין עליו.

0: אהרון מהג'ור.
1: מבזק הספורט של אהרון מהג'ור, נגיד תודה לכל הצוות, צ'רלטון ספורט אחת שמעבירים את זה, יוחנן הממתיק, יעקב בגלה, יגאל קבב, רגע, מה אהרון שלום?
2: רגע, רגע, שנייה, שנייה, אני ביקשתי מאהרון רגע את המיקרופון לשנייה, כי אני רוצה לדבר איתך על משהו ככה בשביל הספורט.
3: אוקיי.
2: סבבה, עברתי על התחקיר שלך, כי אנחנו במבזק הספורט, אז נחבר את זה לספורט, עברתי על התחקיר שלך, וראיתי, שאלו אותך, איפה זה? מתי התרגשת לראות מישהו מפורסם?
3: נכון.
2: ואמרת שכשפגשת את אלי שרעבי שחזר מהשבי, זה היה הרגע הכי מרגש שלך, לפגוש מישהו מפורסם.
3: נכון, כן.
2: באמת?
3: כן. גם אתמול. בסופו של דבר, הוא מפורסם, מה שנקרא, בעל כורחו.
2: שימי אוזניות.
3: אוקיי.
2: כן. אוקיי.
3: מסיבות כאלה.
2: כן.
3: למה, דיברתי לאט מדי?
2: לא, לא, אני רציתי שתהיה עם אוזניות, כי יש סיבה לכך שרציתי שתהיה עם אוזניות.
3: זה הורס לי את הדלדלים.
2: לא משנה.
3: חבל שתהיה סיבה טובה.
2: סיבה מאוד טובה.
3: מדהים.
2: תספרי לאלי שרעבי שהתרגשת לראות אותו.
3: אופה.
2: תגידי לו שלום.
3: אלי!
4: שלום, יואל. יואו,
3: כפרה עליך, מה נשמע?
4: כפרה עליך. אין דבר בעולם שיכול להרוס את
3: הטלטלים
4: המושלמים
3: שלך. יואו. מה שלומך?
4: מצוין, אני מצוין.
2: רגע, בוא נאמר...
4: כמו שהיית אתמול, כן.
2: בוא נאמר שלום לאלי שרעבי, ששמע שיובל, הוא כל כך עסוק עכשיו, הוא גם הולך להנחות את האירוע הגדול כמובן, בשבעה באוקטובר,
3: נכון?
2: והוא מאוד מאוד עסוק, ולא האמנו שנצליח לתפוס אותו, אבל הוא שמע יובל דיין, הוא אמר, אין מצב, תתקשרו אליי, אני עונה לכם לטלפון. אז הנה, תגידי לו את מה שאמרת לנו בתחקיר, יובל. היא בעלם.
3: כן, אני... קודם כל, אנחנו נפגשנו אתמול גם במקרה, אבל אין מקרה.
2: כן, אין מקרה.
4: נכון, אין מקרה.
3: אלי, מה איתך?
4: אני מצוין, תודה רבה. בעשייה מרגשת מאוד, וכיף לי שאני אהיה איתך על אותו במה.
3: נכון.
4: ואני אראה אותך שוב פעם. ותמיד כיף לי. רק לכם באולפן שתדעו שיובל הופיע ב... בהשקה של הספר שלי, וזה היה לי הכי מרגש בעולם, ואת השירים של יובל הייתי שומע עם הבנות שלי ברכב, ובאהבה גדולה ובהתרגשות גדולה תמיד, ולכן יובל מסמלת אצלי הרבה דברים טובים
3: תודה, נשמה, תודה, אתה יודע, זה כשקראת לי לבוא להשקה של הספר אמרתי טוב, זה איתות שאני ככה בכיוון הנכון. כאילו, באמת בשביל זה אני עושה מוזיקה, וזה רגעים ש... זה רגע שילך איתי לעד, באמת, שתדע. אני ממש ממש מעריכה אותך ואת פועלך, גם במיוחד אחרי ש... שחזרת, לאן שאתה לוקח את הדברים ומתעל אותם כדי לעשות רק טוב בעולם, ובאמת, שתהיה לך את השנה הכי טובה שבעולם.
2: אמן, אמן.
4: תודה, אמן, אמן.
2: רגע, אני רוצה להפין, כמה פעמים נפגשתם עד עכשיו? פעמיים?
3: וחצי, כן.
2: פעמיים וחצי?
4: כן.
2: אז רגע, אתם הולכים להיפגש עוד פעם.
3: נכון.
2: מי מביא גלידה? בוא נגלה לך משהו, אלי, אוהבת גרעיני זריפה.
3: בעצם, פצח שם על הבמה.
2: אין לה בעיה להלכת יחפה על הבמה ולפצח גרעיני זריפה, שתדע.
4: נכון, הכי טוב.
2: אלי, תשמע, באופן אישי, אנחנו רוצים להגיד לך שבאמת אתה אחד האנשים הכי מרגשים שידעה האנושות, אני חושב.
3: ממש.
2: אין מילים, אין מה להגיד על איש כמוך, אתה נותן תקווה ואתה מאחד את כל עם ישראל, ואנחנו מכאן שולחים לך חיבוק ענק, ותמשיך בשלך, כי אתה איש מדהים ומרתק, ואם היה עוד אחד כמו אלי שרעבי במדינה הזאת, אולי החיים שלנו היום נראים אחרת, לא ככה יואב?
5: ככה לגמרי.
3: אלי, סליחה שהפרענו לך, בוא נעלתם אותו. הבן אדם עושה דברים.
2: הוא ברכב, הוא ברכב עכשיו, נכון אלי?
4: אני ברכב, מסיימתי פגישה, ועכשיו אני בדרך לצלם עוד עם שני, וכאלה, אז כן.
2: כמה זמן יש לך עוד ברכב? כמה זמן יש לך עוד להיות ברכב?
4: יש לי עוד איזה 10 דקות.
2: אז תקשיב לנו עוד מה תשמע את יובל דיין שר עליך.
3: יאללה, בכיף.
2: סגור, אתה יודע מה? כאילו אני, רגע, אהרון, בוא רגע. רגע, מה? אתה מוכן לתת את מבזק הספורט ליובל דיין לשיר שיר עכשיו לאלי שרעבי? וואלק, אתה יודע מה? אלי, זה אהרון, מה קורה?
4: אהלן, אהרון, מה שלומך?
2: וואלק, אני חולה עליך, תשמע, אני מעריץ שלך. אני אין הרבה אנשים שאני מעריץ בעולם, אבל וואלק, אותך אני מעריץ, אני מצדיע לך, ואני נותן ליובל דיין את מבזק הספורט לשיר השיר. איך אני בשבילי?
4: תודה רבה.
2: אוהב אותך, תודה אלי.
4: אוהב אתכם, תודה רבה.
2: אלי, תודה ענקית, איך זה עובר מי?
5: משהו, כמה אנשים יש פה בבת אחת, כן.
2: יובל.
4: יובל, תודה רבה.
3: ממש אושפיזים.
1: את צריכה עכשיו לשיר שיר לאלי.
3: יאללה, בשמחה.
1: כן? מה נשמע? איזה שיר?
3: נשיר לו, תן לי לילות.
1: אתה רוצה להציג את הנגנים, יואבה?
0: הנגנים שלנו, כמובן, נמצא איתנו גל דהן. מיכאל הרשליקביץ'. יאי, שככה אומרים את השם הזה. בלי לטעות בשם הזה. ככה אומרים, ככה יש לומר את השם הזה. נמצא איתנו גם דור בן יאיש. איתנו מהצוות של יובל.
1: ויובל דיין, תשאיר לנו עכשיו שיר שיוקדש לאלישר אבי. בבקשה.

0: בראבו.
1: טוב, השיר הזה במקור, הוא יצא באלבום כמובן, וזה דואט במקור. עם גלי עטרי. והשיר הזה נכנס אצלנו לפלייליסט, ואנחנו משמיעים אותו הרבה, אני לא יודע אם את יודעת.
2: אני יודעת, ואני שמעתי על זה איך
1: שהוא
2: נכנס לפלייליסט, ואני ממש מודה לכם.
1: הוא נכנס לפלייליסט, אני חושב, בשנייה שהוא יצא, כן, כשדיברנו איתכם.
2: הוא יצא באותו יום,
1: כן. באותו יום הוא כבר נכנס לפלייליסט, והוא מנוגן, והוא ימשיך להיות מנוגן, ויש שירים שהם נולדו כדי להישאר לנצח. זה אחד מהם. את יודעת את זה.
2: אני יודעת.
1: את שומרת הצניעות, אבל את יודעת את זה.
2: כשכתבתי אותו, בכלל רציתי לתת אותו. זאת אומרת, קמתי בבוקר עם הלחן, ואמרתי, טוב, זה שיר בשביל עדן בן זקן, או משהו כזה, קצת ים תיכוני, ואז למזלי יש אנשים שמקיפים אותי ו... וסוגרים את השערים כשצריך.
0: ואמרו לך, אבל עדן מאוד כועסת.
2: טוב, תעלו אותה גם.
1: טוב, מה, אהרון, מה?
3: לא, לא, צריך לסגור את הספורט. אני הייתי נחמד, נתתי לי הובה לשיר.
2: אני
3: באמת, אהרון. אני אסיים. לא, גם זה, גם זה, גם צריך להגיד, יש לנו תפקיד.
1: מה, איזה תפקיד?
3: מה, 12 בנובמבר.
1: מה זה שנים?
3: זאפה בחיפה, מה קרה לך?
1: אבל זה לא אנחנו, תן לי
3: ראש הלבר.
1: לא, מה, זה לא אנחנו.
3: אני יכול, מותר לי?
1: 12 בנובמבר.
3: תן לי, תן לי אחד.
1: יאללה, תן אחד, יאללה.
3: 12 בנובמבר, יובל דיין בזאפה חיפה.
1: רגע, ומתי אתה אומר 12? אתה אומר 12 בנובמבר, איך נהיית לי פתאום 12 בנובמבר?
3: יחדו לי את זה במיוחד, מה קרה לך?
2: שניים עד ארבע.
3: כן, מה קרה לך? כן, ו-19 בנובמבר גרי מודיעין.
1: זה לא יעקב שאני מכיר.
3: זה לא בגרי, זה בגרי.
1: בגרי, אבל זה לא יעקב שאני מכיר, 19.
3: זהו.
1: מתי אתה אומר 19?
3: זהו, אתה רוצה עכשיו, בלי לקרוא, אני מדבר איתך ככה בכיף. 12, 12 בנובמבר.
1: ו-19
3: בנובמבר.
1: אבל
3: אם אני קורא, אני קורא עם ניקוד, בטח.
1: טוב, נסגור את הספורט, למה יש את החסות?
3: יאללה.
0: בחסות? קבוצת פיננסים לישראל,
4: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: איזה שיר יפה, איזה דקלה זאת, יאללה. את, מתי ראית אותה בפעם האחרונה, את דקלה?
1: גם בישי לוי, במשדר.
0: את כולם פגשת שם, מה, במשדר?
1: כולם פגשתי שם.
0: ואמן. מה, מה אתה רוצה, אהרון?
2: לא, רגע, יואב, רצית לשאול אותי משהו מקודם בחוץ.
3: נכון, יש נבחרת ישראל ביום חמישי. נכון, ביום חמישי.
2: כן, יש את אוסטריה ואירלנד.
3: נכון, אז הנבחרת טסה, הם טסו הרי למשחק עוד לפני יום כיפור.
2: נכון, נכון.
3: אז הם טסו עם ספר תורה.
2: אני יודע.
3: תעשו עם ספר תורה מהודר, שיהיה להם, אתה יודע, לתפילות שמה, כשהם שם, ואתה ראית את זה.
2: כן, כן, הם עלו שם לתורה, וזה...
3: כן, הם הולכים לעלות לתורה בבית כנסת
2: שם. עלו כבר, כן, זה היה בכיפור, כל הכבוד, כן. תשמע, זה יפה מאוד אם ריגשו, אבל תשמע, זה לא מספיק לעלות לתורה בכדורגל. צריך לעלות גם כן לשלב המתאים.
4: לוואי. כן. נתפלל, אולי זה יעבוד.
2: נקווה שזה יעבוד הפעם.
4: שהתפילות יענו.
2: כן, טוב, תשמע רגע, מי זה שם בא? מי זה? אוי, לא, לא. אה, זה רוני קובן.
5: רוני קובן, נגיד.
2: קובן, כן.
5: וואו.
2: מה, מה הוא עושה כאן? רוני. אנחנו בשידור. רוני, אנחנו בשידור.
6: רגע, רגע. שלום יובל, איזה כיף. איזה כיף שאת פה.
2: מה פה, מה, היא באה אלינו?
6: תמיד מהירה את החדר, את האולפן. מה את אומרת על הקיר? הכנו לך פה קיר? רציתי לתלות תמונות וכיתי עיתונות, אבל הוא לא נותן לי.
2: נכון, כי זה לא אולפן שלך.
6: הרודן הזה.
2: ממש לא רודן, רון.
6: אתה לא נותן לי לתלות.
2: כי זה לא אולפן שלך כאן.
6: אז מה אם זה רדיו?
2: אנחנו באמצע האירוח כאן.
6: אבל אם מארחים את יובל, שיהיה קצת כיתי עיתונות על הקיר.
2: טוב, מה אתה רוצה?
6: טוב, אז ככה. התגלתה בתוכנית ריאליטי, אבל הכישרון והכתיבה הנוגעת שלה פרצו מזמן מגבולות הריאליטי אל המציאות.
1: אהבתי
6: את המזמן. בטח, מזמן. אלבום חדש, הנה באו ימים. זה אלבום? אלבום שביעי? מה? שבעה אלבומים? וואה, את מוציאה אותה נורא. איך, מה אם קצת... לא יודע, לעשות דברים של כלום, קצת פנאי. איך את מעבירה הזמן שאת לא כותבת בו?
1: אני... מעכלת את מה שאני חובה כרגע.
6: אז בסדר, גם אני מעכל, כן. תגידי, את צופה בכלל בכל התוכניות שירה, כל הכוכב הבא, The Voice?
1: מה שמגיע, אתה יודע, האינסטגרם וזה, אז כן, זה מגיע אליי.
6: יוצא לך, יציעו לך לבוא, להיות על הקורסה, ללחוץ כזה, אני רוצה לראות אותו.
1: הייתי כבר, הייתי מעט בכיסא כפול עם שלומי שבת, בעונה חמישית, ב-The Voice.
6: נכון, נכון, נכון. איך זה היה להיות מנטור בתוכנית שברזת להם ברגע האחרון?
1: כיף, ממש, תודה על
6: הזמן. מה? זה מעניין אותי.
2: בסדר. את
6: חושבת שגם אני יכול?
1: אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה.
6: את חושבת?
1: הכל, הכל, הכל פתוח.
6: יכול לשיר? לשפוט? לא נעים לי לשפוט. מרגיש לי לא מכבד, לא יודע. טוב, אז אנחנו נלך להכין לך קיר. בסדר, רון, אתה תיתן לי להדביק פה על הקיר.
2: לא, אבל כן. הבאתי
6: אקדח סיכות.
2: אוי, לא, נו.
6: להרבה קטעי עיתונות.
2: רוני, אנחנו רוצים לשמוע שיר של יובל.
6: אז בבקשה.
2: תודה באמת.
6: רק אני שר עכשיו. ו... טום, טום. לא מצליח לשמור על הטום. טום, להזדזל.
2: תודה רבה, רוני.
6: תודה.
2: ביי. קרפל, תלווה אותו לאוטו. מצטער, יובל, זה לא... זה לא מתוכנן.
3: סורי.
2: זה לא בליינאפ.
3: לא.

0: 12 בנובמבר, זאפה חיפה, 19 בנובמבר, גרי מודיעין.
1: בגרי.
0: בגרי במודיעין. אם אתה גבר, אם אתה גבר, בוא נלך לגרי מודיעין.
1: יאללה, גרי מודיעין. לגרי.
0: לגרי.
1: לגרי?
0: לגרי. שוב, 12 בנובמבר, 19 בנובמבר, יש אירוחים.
2: אתם אוהבים הופעות?
0: מאוד, מה זאת אומרת?
2: אוקיי, אתם רגילים לגרסאות של הרדיו.
0: כן, לגרסאות הגרסאות. אפרופו הופעות, יש לנו פרומו למחר? תן לי פרומו. יש לנו? אה, איציק, אתה לא חד היום.

0: עם רון שלום.
1: מישהו רוצה לנחש מי מחר בחמישי אגדה? מישהו רוצה לנחש?
2: וואו,
1: איזה קשה. איפה איציק? איפה הילד? איפה הילד? איפה איציק?
3: מה?
1: אתה רוצה לנחש, איציק?
3: מי? מה?
1: מי מחר מתארח בחמישי אגדה?
3: אני יודע, מה אני ילד? מה אני נראה לך?
1: איפה הילד?
3: מה?
1: כן, חמי רודנר. איפה הילד? מחר ביצועים, ארבעה נגנים, מערכת טופים, תהיה פה חגיגה.
3: יאללה, לוקח חופש
1: מבית ספר.
3: תבוא מחר, איציק. לוקח חופש מבית ספר, אני בא.
1: סגור העניין.
3: יאללה.
1: יאללה, בוא נצא לפרסומות, יובל דהן כאן איתנו, עוד מעט חוזרים, ביצועים חיים באולפן, וכנולו, משחק מאזינים, 0552-103-103, 0552-103-103.
4: יפה. תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
0: עם רון שלום ויואב כהן. יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
5: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
15: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
16: גם יונדאי טוסון בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
18: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
19: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
0: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: גם זה היה ביציאה הצפוני.
2: אתמול קרית שמונה מארחת בנתניה טבריה לדרבי צפוני שבקושי יהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קרית שמונה.
11: שלום, מה נשמע?
2: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קרית שמונה.
11: איזה ארגנטינה? אני ברזילאי.
2: קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
11: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
20: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
21: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
22: 96, 91, 5.

0: עם רון שלום ויואב כהן. ויובל דיין שנמצאת כאן איתנו עם אלבום שביעי במספר.
1: שביעי, אלבום שביעי.
0: 11 שירים באלבום היפה הזה, שיר אחד שכבר יצאנו בפלייליסט. לדעתי הוא לא יימאס לנו, אז נשאיר אותו בפלייליסט.
1: אז נשאיר אותו.
0: נשאיר אותו בפלייליסט.
1: מזל שאתה אחראי על הפלייליסט.
0: מבחינתך זה בסדר?
2: אני אשמח.
0: אמרו לי
3: שני דברים. לא, זה לא בסדר. לא. אתה יודע מה, עזוב, לא חשוב.
0: שני דברים אמרו לי עליך, שאת חקיינית על, את מי את מחכה? די, אל תשגעי אותי, נו. די, יובל.
2: לא לשידור, לא לשידור.
0: מה זה לא לשידור?
3: לא לשידור.
2: תקשיב, צריך לשמור דברים.
0: סבבה, אוקיי. לא לשידור.
2: לא הכל צריך להיות של כולם.
0: אוקיי. אוקיי, סבבה, זה בסדר, זה לא לשידור, אבל אמרו לי גם שאת קלידנית על.
2: קלידנית?
0: לא קלידנית, מקלידה.
2: קלדנית.
0: קלדנית, קלדנית. קחי את המקלדת, יאללה. אני מדבר ואת מקלידה,
2: סבבה. אני תמימה, אני רואה אותו מקליד. נקה את המקלדת.
0: אני רוצה עכשיו שאת תקלידי את מה שאנחנו מדברים. אוקיי, שלום ליובל דיין, מה שלומך, איך את מרגישה? עם קלידה כמובן.
3: אוקיי.
2: איפה?
0: תן הסאונד, תן הסאונד רגע. הנה, אני רוצה לשמוע את קצב ההקלדה שלך.
2: במסך שלך עולה?
0: מה? לא, זה לא עולה כלום.
2: מה?
0: אנחנו רוצים שישמעו את זה. לא, לא לחרטט, יובל. יאללה, מה העניינים, יובל? איזה איטיטי, אתה מהיר יותר אפילו. מאיפה היכולת הזאת?
2: לימדו אותנו את זה בבית ספר.
0: בבית ספר? למדתם להקליד?
1: הקלדה עיוורת, וואו.
0: באמת?
1: היה שיעור כזה?
2: כן, היה כאילו, לא יודעת, הייתי בכל מיני כיתות כאלה של מכוננים וזה, כנראה חשבו שזה יהיה לי
0: לבנת. אתה רואה שאתה משחק מאזינים, אל תמריע על
2: זה. אמא שלי בעבר עבדה, היא הייתה כאילו קלדנית בבית משפט.
1: זה עובר בגנים. זה עובר
2: בגנים. הייתי באה הביתה כזה, אמא תראי, וכזה, לא, זוזי, תראי. אתה שר על מקלדת, כאילו, וזה.
0: תגידי, ומי שמוכשר בלהקליד על מקלדת, הוא גם טוב...
2: עובר לסנטר, לקלידים.
0: לא, לא, כשאת מקלידה כאילו הודעות, טקסט, באייפון, אנדרואיד, לא...
2: אני מקליטה, הקלטות קוליות.
0: רק הקלטות קוליות?
2: אני הומצאה תמלול.
1: הכי שווה.
0: הבנתי, יפה. הכי שווה. ועל זה אתה שיר לנו שיר עכשיו.
2: יאללה, בשמחה, בשמחה גדולה.
1: ואנחנו נקליט
2: אותו. על זה כתבתי בדיוק כמו הירח.
0: יובל דיין איתנו כאן באולפן. מי שלא יודע, 12 בנובמבר, זאפה חיפה, 19 בנובמבר, גריי.
1: בגרי.
0: מודיעין. לא ישכחו, אני מבטיח לך.
2: אפשר לבוא לכם גם מחר?
0: אפשר לבוא מחר שבא לך.

0: איזה יופי, פשוט יפה, והליווי המוזיקלי הזה של מיכאל הרשליקביץ' וגל דהן, זה פשוט
1: מדהים.
0: איך רצית שאני ארוס לך את השיר, תגידי לי?
1: מה פתאום, מה פתאום?
0: איך?
2: רק תחייך, אתה לא תגיד לי לא.
0: טוב, יש לנו 8.5 דקות, נספיק מאזינה, נכון?
2: כיף.
0: הזמן שישאר לנו נשיר, נמלא את הזמן בשיר, כמה שייכנס ייכנס, נגיד שלום ליעל, שלום יעל.
3: שלום.
0: מה העניינים?
3: שלומכם.
0: ספרי לנו מהיכן.
1: רגע, יעל, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל את מקבלת משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: יעל, יש משהו שאת רוצה לשאול את יובל דיין? כי את הולכת לשאול שאלות עליה.
3: רק להגיד לה שאת מהממת, כל מדהים, באמת. כל כך כיף לשמוע אותך.
2: יעל, תודה רבה.
0: תבואי כל יום.
2: שנה טובה,
0: תבואי. טוב, תשמעי, אין לנו הרבה זמן, עשה את זה קצר, אני רק מבטיח לך דבר אחד. 10 שאלות, את צריכה גם להמר, את יודעת, 50-50, אם ידעת את כל ה-10, 5 פרסים מאיתנו.
1: וואו, וואו.
0: שווים. יש פה שאלה טריקית, אני כבר אומר לך. נרוץ, קדימה.
4: כן או לא.
0: המאכל האהוב על יובל דיין הוא קוסקוס.
3: כן.
0: תשובה נכונה. יובל דיין נולדה בבאר שבע.
3: לא.
0: יפה מאוד, איפה נולדת?
2: אשדוד.
0: אשדוד.
3: אשדוד.
0: יובל דיין היא הנכדה של משה דיין.
3: לא.
0: קל, אה? יובל דיין היא אחותו יובל דיין היא אחותו של אסי דיין.
3: לא.
0: יפה מאוד. תשמעי, אנחנו עם 4 תשובות נכונות. יובל דיין השתתפה בתוכנית כוכב נולד?
3: לא.
0: לא. יובל דיין זכתה במקום הראשון בתוכנית The Voice.
3: לא.
0: היא פגשה את נשיא ארצות הברית ביידן.
3: כן.
0: היא היחידה שיבשה את נשיא ארצות הברית ביידן, אבל לא היא כוונה.
3: כן.
0: וואו.
3: עשתה קידוש שם שמיים ברבים.
0: נכון, אכן כך. אני לא מאמין, אנחנו, היא לוקחת את הפרס. יובל דיין למדה בכיתת מחוננים.
3: כן.
0: כן?
3: כן.
0: הייתה לה עוד שאלה. יובל דיין השתתפה באולימפיאדה.
3: לא.
0: טעית, השתתפה באולימפיאדת המדע הבינלאומי.
3: אם הייתה
1: במחוננים,
3: אז כנראה שגם זה
0: הקרוב. איי, איי, איי, איי, איי. למה אני כזה בן
1: אדם? למה אתה נודניק?
0: אני מעביר אותך למחלקת...
3: אבל הראיתי שליטה, לא?
2: אני אתן לך פרסים.
0: לא יקפחו אותך, אני אעביר אותך למחלקת פרסים.
1: רק שאלה אחת, וזה רק בשביל לדעת על פרסים. יש ילדים שאפשר להציע להם פעילויות לחג?
0: מה אכפת לך? אתה במחלקת פרסים?
1: אני רק שואל בשביל שם במחלקה תדע.
0: אני מעביר אותך למחלקה.
1: אוקיי.
3: תודה, שיהיה חג שמח.
0: רגע, רגע, תישארי, אני אעביר אותך למחלקה.
1: הנה, היא עוברת.
0: השיחה מועברת.
5: שלום יעל מפתח תקווה. את מקבלת מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, את מקבלת קרם גוף של ג'יווגו. וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. וגם כרטיס משפחתי לתערוכת ציאן גינס בבניית קוביות לגו. אנימל פרדייס במתחם סינמה סיטי, ירושלים, 22 בספטמבר עד 2 באוקטובר. תתחדשי, השיחה מועברת.
0: הלו?
3: תודה רבה, חברים.
0: דיברו איתך, טיפלו בך?
3: כן.
0: וואו, איזה כיף. יעל, היה לנו כיף לשחק איתך. יובל, מה קרה? יובל מצחיקה אותי.
2: יעל, את מוזמנת גם להופעה שלי.
0: לא נכון.
2: למלא לך את הסל, לא יותר. כן, בשמחה, באמת בכיף.
0: אז לדעתי מודיעין, לא? לדעתי מודיעין.
1: 19 בנובמבר.
2: תאסוף אותה, תאסוף אותה.
1: יאללה, נאסוף אותה בדרך. עם אהרון, עם המסעית, יאסוף אותה.
2: לא, באמת, באמת.
0: כן, כן. מאירה, תטפל בזה. יש לך זוג הזמנות להופעה של יובל דיין בגרי במודיעין. יופי. תודה, היה כיף.
1: ביי, יאל.
3: תודה לכם, ביי, חג שמח.
0: חג שמח. יובל, יש לנו 4 דקות, 30 שניות. מה תספיקי להכניס לנו בזמן הזה?
2: אני חשבתי על זה, אמרתי, אולי היא לא תספיק לתערוכה, אולי יש לה תוכניות של הגינס, של הלגו.
1: נכון.
2: היא בנובמבר, יש לה עוד זמן.
0: היא תבוא.
2: מה אתם רוצים ב4 דקות האלה? מה באתם?
0: מה את רוצה?
2: אני רוצה איתך דואט.
0: איתנו?
2: לא יבטר
0: לך.
2: יאללה, שרק
0: תחייך. שרק תחייך? עם אהרון אהרון אבל.
2: יאללה, כן.
0: עם אהרון, בוא, בוא, בוא.
2: איך הוא בורח? בורח על הדמות.
1: איך הוא בורח?
2: אם זה עם אהרון אהרון, איזה קבוצתי.
0: רגע, נוציא תמיד. יאללה,
1: רגע, אני גם צריך. אוקיי.
6: יאללה.
0: תתחילי, תתחילי. בוא יעקב, בוא, שרים עם יובל דיין, אח שלי.
6: שרק תחייך זה בשבילך, כפרה עליך.
0: אמן, אמן.
6: יאללה.

0: עשיתי דואט עכשיו עם יובל דיין, נשבע לך ברדיו. וואלה, נשבע לך, את לא מאמינה. יובל, היא לא מאמינה, תגידי לה שזה...
1: מה, אימא, אלה, איזה בן יש לך.
0: איזה בן, חבל, אמרת שלא יצא מני כלום, יאללה, ביי, ביי.
2: רגע, אימא, אני עשיתי דואט עכשיו עם יובל דיין ברדיו. חבל על הזמן, כן. מה למסור לה? דש חמה חמה.
1: דש חמה.
2: שנה טובה.
3: יובל, נשארו לנו 50 שניות.
2: זה מספיק.
3: יואב, נגמרה התוכנית.
2: ביי.
3: היא לא תספיק לפרגן לנו.
1: אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומתוקה, ושתשמרו על האנרגיה שיש פה, כי תמיד לא משנה איך אתה בא לפה, אתה יוצא עם חיוך רחב.
3: איזה כיף.
1: לחיים דפוסות, וזה פשוט... זה מדהים, כאילו,
3: אנחנו משתדלים.
1: במילה חיוך יש חיים, אז אתם מעלים חיוכים להרבה מאוד אנשים.
3: אבל גם את חייכנית לא קטנה, ויש לך אנרגיה.
1: עכשיו זה הרגע שלך, הכל טוב, כן.
3: לא, אתה אורחת, יובל. מזכיר לך.
1: רון, תגיד
4: תודה. זה שלב שאומרים, תודה.
3: תודה, יובל. יובל, היה לנו כיף. את באמת, עזבי, נו, די. כאילו, את יודעת מי את. את זמרת על ויוצרת ומוזיקאית מוכשרת בטירוף. אנחנו אוהבים אותך ואת מוזמנת שוב, מתי שיבוא לך.
2: תענוג איתך, באמת, תענוג גדול.
3: התחיל קרדיטים? אתה, כן, כן.
2: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל עידן נאור ואופק קולר, על הסאונד שימי חביב, על הנשיפה גל דן, על הגיטרה מיכאל הרשליקביץ', ואיתנו בצוות גם דור בן יאיש.
3: תודה רבה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מורוסה ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM. שידור חוזר בשעה 10 בלילה ברדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103, ב-2 אם את הרד, שמיע אותנו. פודקאסט, שניים עד ארבע בקיצור, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, חפשו אותנו. שותף שלי, תודה רבה שהיית כאן.
2: שותף שלי, תודה רבה, חג שמח.
3: חג שמח,
2: כמובן.
3: תבואי עוד, תבואי. מחר. חמישי אגדה מחר עם איפה הילד, אתם מוזמנים. תודה.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
8: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
7: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
5: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13. והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
15: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: איתנו על הקו זיו הלוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל אוף טוב בבית שאן, שסולקה מהמפעל.
16: סילקו אותי מהמפעל אחרי 26 שנים, הייתה רמת סופית מאוד מכבדת, שבו הם בחרו להגיד שאני לא בסדר. העובדים יעשו ספונטנית אחריי, אני מלווה בכל הוועדים בעמק, אני מלווה עם כל העובדים.
2: את יודעת להגיד לנו מה הרגיז את המפעל?
16: כל שנה, בכל הזמן, אני אומרת את מה שצריך לברך וגם מה שצריך לקבל. הם לא קיבלו את זה.
15: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
17: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. רדיו שנוגע.
15: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הדיונים בוועדת הבחירות, רשימת רע"מ בראשותו של מנסור עבאס, נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. זאת אחרי שפסלה הוועדה גם את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה ואת חבר הכנסת עופר כסיף מהתמודדות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה על מכלית שנפגעה משיגור לא ידוע במצר הורמוז. לפי הסוכנות, הפגיעה גרמה לשריפה ושני אנשי צוות נפגעו. קצין הביטחון של המכלית דיווח כי כל אנשי הצוות פונו. כתב אישום מוגש נגד חוליית טרור משכם. תכננה לחטוף חייל ולהתנקש בשר בן גביר. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
20: הפרקליטות הצבאית הגישה כתב אישום נגד שני פעילי טרור מאזור שכם, המואשמים בתכנון שורת פיגועים, חטיפת חייל וניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ. מכתב האישום עולה כי השניים הצטיידו בכלי נשק רבים, בהם רובי קלצ'ניקו ואקדחים, ופעלו לגיוס ולהכשרת פעילים נוספים לפגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון. בחקירתם נחשף כי הנאשמים תכננו לבצע פיגוע נגד השר בן גביר, ואחד מהם אף הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע ההתנקשות.
19: התפתחות בפרשת הצוללות, יוסי כהן ובוגי יעלון דורשים להעלות את נתניהו על דוכן העדים. יעל יפה כתבתנו.
21: ראש המוסד לשעבר וראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר יוסי כהן ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מבקשים לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשה. ראש הממשלה שגם הוא כזכור מוזכר על ידי הוועדה לא הרגיש לה את רשימת העדים שברצונו לחקור. ראש המוסד לשעבר כהן גם מבקש לחקור את הרמטכ"ל אייל זמיר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן והיועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט.
19: עכשיו התחזית עם מילנית אדלו.
0: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
1: עם רדיו?
22: יש!
1: סוף?
22: יש!
1: מחירים טובים?
22: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: כוכבית 5758.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ברמות, כן, בדיוק. זה גם סדרה מצליחה בכאן 11, הפשוטה שווה לכם.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: ויש כל מיני שירים שהפשוטה, נכון אני צריך להגיד שחררה, אבל מי שמכיר את הסיפור של בר אל מליח יודע שזה כמובן שחרר. עומד מאחורי הסדרה הזאת, עומד מאחורי עמוד האינסטגרם המטורף שכל המדינה שם. חד, שנון, מצחיק, מה שאתם רוצים. עוקצני, מחאתי, קחו את זה לאן שאתם רוצים. ויש המון המון שירים בסדרה הזאת, והם שחררו ממש פסקול של הסדרה עם המון המון שירים, והמון אומנים ואומניות נחשבים ונחשבות, ונועה קירל ואגם בוחבוט ונינתאי ועדן חסון. ובקיצור שווה לכם לראות, כאן 11 הפשוטה, בעין בסוף, כן? סדרה שהיא שיעור חשוב לדעתי לכל אחד ואחת מאיתנו, מעבר לצחוקים, מעבר לסצנות המעולות, מעבר לשחקנים המצוינים. זה היה פלילי בביצוע אגם בוחבוט הפשוטה. 4:07, שלום שלום. יום רביעי בשבוע, מתחילים את המויאל בדרכים, עד השעה 6 כמובן. ב-23 בספטמבר 2026 מזמינים את כולם להצטרף, לקרוא לכולם. קדימה, קדימה להגיע. הרבה מוזיקה טובה, אנחנו מחלקים כסף מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש כמובן. עגבניה קרוב לבן גזר ארוז, שקל אחד לקילוגרם. זה גם ככה מדבר כשלעצמו משתלם וזול בטירוף. אנחנו מחלקים כסף מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש, שווה להישאר. נמשיך היום לקרוא לכם ולכן מאזינות ומאזינים, אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיסים זוגיים לפסטיבל הבירה בדבריה, למופעים של יום ראשון הקרוב, 27 בספטמבר, התקווה 6 וסבלימינל והצל. המוני אנשים קיבלו מאיתנו כרטיסים זוגיים, אם בא לכם פשוט להישאר על התדר, ועוד מעט אני אפתח את קווי הוואטסאפ ותוכלו להירשם, וכיף. וזהו, צוות המויאל בדרכים, בראשות יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. אנחנו מתחילים, שיהיה לנו אש של ההזנה.

0: מויאל בדרכים, זה הזמן לחלק כרטיסים זוגיים, כרטיסים זוגיים.
1: כרטיסים זוגיים לשני מופעים בערב אחד, גבירותיי ורבותיי.
0: גבירותיי ורבותיי, יום ראשון הקרוב, פסטיבל הבירה טבריה 2026, חוזר ובגדול, יומיים אדירים של המון המון בירה והמון המון כיף והמון המון מוזיקה והמון אנשים יפים, זה קורה בפארק ברקו בטבריה. ואני רוצה לחלק כרטיסים זוגיים לשני מופעים בערב אחד, בערב הראשון, יום ראשון, 27 בספטמבר, חול המועד סוכות כמובן. בסוכה של פארק ברקו, לא, סתם, זה יהיה תחת כיפת השמיים, זה מה שיפה, זה מה שכיף, במקום המדהים הזה של פארק ברקו בטבריה. קדימה, כרטיסים זוגיים, לתקווה 6, ואחר כך סבלימינל והצל. ערב אחד, שני מופעים, אחד אחרי השני. בא לכם כרטיס זוגי? בא לך כרטיס זוגי? תכתבו לי עכשיו בוואטסאפ, 052-500-9696, 052-500-9696. תכתבו לנו שם מלא ומספר טלפון. אשתי שומעת אותי ברדיו עכשיו, ועם הילדים בדרך למשחקייה, שולחת לי הודעה, היי, רגע, רגע, למה לנו אין את התקווה 6 וסבלימינל ואת... שושקי, את לא יודעת שמי שמקריין את הדבר הזה על פי התקנון שנכתב איפשהו, אינו יכול להשתתף בהגרלה? לא, סתם. מי שרוצה כרטיסים, כמו למשל ירדן, מוזמנים להיכנס לאתר תרבות טבריה ולרכוש 40 שקלים בלבד לכל ערב במסגרת הערבים הנפלאים בפסטיבל הבירה טבריה. 40 שקלים לכל ערב, כן? בערב הראשון, התקווה 6 סבלימינל והצל. תכתבו לי שם עליו מספר טלפון לוואטסאפ ואשלח לכם ואשגר אליכם את הודעת הזכייה. הוואטסאפ שלנו 052-500-9696. יום אחרי זה, ביום שני, 28 בספטמבר, בן צור ודקלה. גם לזה, 40 שקלים בלבד. מספר המקומות מוגבל, מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה בלבד. לא משנה כמה השיר הזה יהיה חרוש, תמיד שנשמע אותו נעשה את התנועות של השיר, כן?

סבלימינל והצל, לפני זה התקווה 6, יום ראשון הקרוב פארק ברקוט וריה, תשלחו לי שם עליה ומספר טלפון, תקבלו כרטיס זוגי לשני המופעים הללו בערב אחד, יום ראשון הקרוב פארק ברקוט וריה, פסטיבל הבירה, 052-500-9696, 052-500-9696, שם עליה ומספר טלפון. ארבע 21 המויאל בדרכים, עד הפרסומות עם איתי לוי מתוך הפרויקט של אסי עזר. מה שקשה להגיד.

פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי, עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
8: בערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
9: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: המויאל בדרכים 431.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום נאה והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הצפון. הלילה בהיר עד מעונן חלקית עם טמפרטורות ממוצעות של 23 מעלות. מחר ללא שינוי ניכר במידות החום. עד כאן התחזית. לפני כמה חודשים נחשפתי בפעם הראשונה בחיי לכוכבית 3818, האימפריה, החברה המדהימה לייעוץ משכנתאות של יוסף מנחם. כוכבית 3818, עשיתי כמה בדיקות, בחודשים האחרונים אתם שומעים אותו כאן, אצלנו, אצלי, בכל השידורים של רדיו כל רגע. כוכבית 3818, פעם בשבוע יוסף מנחם עולה כאן לשידור, ומספר לכם את הדברים שאתם לא יודעים. הוא עושה את זה ממש על הקמצוץ, כן? כי אי אפשר בשיחה שבועית של 7-8-9 דקות לספר לכם את כל העולם על ייעוץ משכנתאות. אבל הדבר הכי חשוב שצריך לקרות, הוא שתוך כדי השיחה, ואתמול כבר, כל מי שיש לו משכנתה, מתקשר לכוכבית 3818. למה? כי הבדיקה, בדיקת המשכנתה שמבצעים לכם שם בכוכבית 3818, היא ללא עלות. אין אותיות קטנות. תתקשרו, תנסו, תשאלו אנשים שיתקשרו לשם, תבררו, תעשו מה שאתם רוצים, בסוף תגלו שאני צודק. כוכבית 3818, מתקשרים, בודקים את המשכנתה ללא עלות, אם הכל טוב, לחיצת יד בטלפון, אם לא הכל טוב, מזמינים אתכם למחזר משכנתה, גם במבצע מטורף שעוד רגע נדבר עליו. יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות, שלום יוסף.
2: שלום, שלום.
0: כוכבית 3818, אני חייב להגיד לך שיש הרבה אנשים שלא יודעים שהיית 41 שנים שירתת נאמנה את בנק דיסקונט, היית במערכת הבנקאית 41 שנים. אני רוצה לשאול איזה...
2: 41 שנה.
0: אגב, כשאנשים אומרים לך במסדרונות 40, אתה מתקן אותם ל-41.
2: נכון, כי האחד הזה נותן לה אם על בנים, כלומר, א' ומ' זה אם, כזה חזק כאילו.
0: וואו, יפה.
2: אבל עזוב, זה לא משנה. עברנו, אנחנו כבר אחרי, אנחנו כבר נמצאים במקום אחר, אבל קיבלתי את הניסיון ואת הוותק ואת העוצמה ואת הניהול ואת כל הדברים האלה דרך בנק דיסקונט, ועל כך אני מודה לו.
0: מה זה העוצמה הזאת שאתה מדבר עליה?
2: הניסיון, 40 שנה של ניסיון, ואתה מגדל זקן לבן, אתה מבין שיש לך את הכל ביד. אבל אני רוצה להגיד לך משהו עכשיו, כשהתקשרתם אליי, אני הייתי באמצע בניית סוכה, עצרתי רגע את הסוכה כדי להתרכז בקהל ובציבור הנפלא של המאזינים שלנו.
0: יפה.
2: אז אני עכשיו פה אומר כך, אנחנו היום ומחר ויום שישי עובדים, וזהו, אנחנו יוצאים לכל המועד. אנחנו משרד שלא עובד בכל המועד. ולכן, כל השלושת הימים האלה, תתקשרו הכי מהר, הכי טוב והכי שאפשר לעשות את זה. אני אומר לכם שאני נתקל, באמת נתקל, יעידו עליי שמיים וארץ בהרבה משכנתאות שהן מאוד גרועות, ולעומת זה, משכנתאות שהן נפלאות. ולאלה שנפלאות אני אומר להם שיהיה לכם חג שמח. ולגרועות, היום חסכנו 630 אלף, אני מוכן לשלוח את הטופס, את האישור של 630 אלף על 1,800,000. לא מאיזה 10 מיליון, 1,800,000 בסך הכל. כי היה לו סעיף אחד מאוד גרוע במשכנתה. תקנו אותו, הוא מרוצה, אנחנו מרוצים, כולנו מרוצים.
0: רגע, שאלה. רגע, שנייה. כוכבית 3818, כולם מתקשרים, זה ידוע. גם המרכזיה שלכם סופר עמוסה, והכל טוב, ואתם עדיין מוצאים זמן לעלות לאנשים בזמן מאוד מאוד קצר. שאלה, לגבי אנשים שמשלמים סכום חודשי, נגיד 3,500 שקל סגרו להם בבנק יופי, והם אומרים, מה אני אתקשר עכשיו לכוכבית 3818, אני אעסיק את עצמי עכשיו בעוד איזה חצי שעה, שעה של טלפונים, בזמן שהסכום החודשי שאני מחזיר, הוא בסדר לי. אני לא מתלונן, כן, הוא זניח. מה אתה אומר לאנשים כאלה?
2: אז אנשים האלה מעטים, תראו עם 3.5, אבל במקום שיהיה לכם 30 שנה, שיהיה לכם 22 שנה. נקצר לכם ב-8 שנים, נקצר לכם ב-12 שנה, נקצר לכם ב-6 שנים. מה רע לוותר על 6 שנים בתוך המשכנתא עוד 8 שנים? תמשיכו ב-3.5, אפילו תגידו, שמעתי למה? 3.5 קל עליי, תתן לי 4, ואז תקצץ לי ב-15 שנה. מה יותר טוב מכך? פשוט. אתה פשוט מצמצם את זמן המשכנתא שלך באופן ניכר. ניכר.
0: שלא לדבר על זה, רגע יוסף, שלא לדבר על זה שאתה מזכיר פה הרבה מאוד פעמים בשידור, שאנשים מתקשרים אליכם, אתם עושים להם את הבדיקה, ואז הם מגלים שאחרי, לא יודע כמה שנים, שבועות, חודשים, יש להם את המשכנתה, הקרן שלהם גדלה והם לא קולטים, הם ממשיכים לשלם את ה-3,500 שקל, או אני לא יודע כמה סגרתם מחזר משכנתה בחודש, זה לא כזה משנה כרגע, שהקרן ששמתם ממשיכה לגדול ואין לכם מושג מה, זה כמו כדור שלג שאתם לא מצליחים לעצור, ורק אתם מספרים להם על זה.
2: נכון, אנחנו נמצאים ב-23 לתשיעי. ב-15.9 המדד עלה ב-0.7. כל מי שהיה לו משכנתה של מיליון שקל צמודה, הקרן עלתה ב-7,000 שקל. הקרן. אז בלי לשים לב, עוד 7,000, עוד 3,000, עוד 8,000, הרי זה לא יומיים, זה 30 שנה קדימה, 20 שנה קדימה, כל אחד כפי שהוא עושה. מה אנחנו אומרים מאוד פשוט? תבדקו, אני אומר לכם שאתם תגדו לפחות חלקכם הנכבד, שאתם משלמים המון, המון, המון כסף שלא לצורך. אין צורך לשלם אותו. מישהו, איזה פוליטיקאי, אמר שהבנקים גובים 33-34 מיליארד שקל בשנה. אז שיגבו 29, את ה-5 מיליארד האלה יחזירו לציבור. בוא נחסוך את זה, חבל. באמת חבל.
0: וואו.
2: כל יום שמתמהמהים, חבל. ואני לא יודע מה יהיה החלון אחרי נובמבר, אם תהיה מלחמה, אם הריביות יעלו, אם לא תהיה מלחמה, הריביות... אני לא יודע, כי זה לא תלוי בי ולא בכם. הכל תלוי בנסיבות שיהיו אחרי הבחירות בקונגרס. אז כל מי שמקדים, ייטב לו. אני אומר לכם שייטב לו. גם אם בסופו של תהליך נאמר לכם שיש לכם משכנתה טובה, תכנסו לחג אחלה.
0: כוכבית 3818.
2: ברוך השם, לא יצאנו כאלה אידיוטים.
0: ברור. המספר הוא כוכבית 3818. הנה, אמרנו ביחד.
2: נענה על הכל מכל כל בעזר השם.
0: היית אומר ש-80... רגע, שנייה. היית אומר ש-80-85% מהאנשים שפונים אליכם משיגים מכם חיסכון של 5 ספרות ומעלה.
2: אם אין 80-90 אלף, אז אני לא עושה את זה. אני אבטל על זה. אין טעם, אין טעם ב-20-30 אלף שקל לעשות מחזור. אני אומר, תדחו את זה למישהו היום, שלח לי הודעה, כזו יפה. יוסף, לא בדקתי איזה שנה וחצי. אז אני אומר לו, אין מה לבדוק, יש לך משכנתה טובה. הוא אומר לי, נו, באמת? אז אני כותב לו, יש לך מרצדס ביד, תשמור עליה. אז הוא אומר לי, תודה רבה, תודה. לא צריך, לא כל דבר צריך להידחף. אני אומר, תן לי את ההזדמנות לברך את כולם בחג שמח. סוכות זה חג מלבלב, חג יפה. שיהיה לכם ברכה, אור בעיניים ושמחה בלב לכל המאזינים.
0: נזכיר במשפט אחרון, שמי שמתקשר עכשיו בשלושת הימים הללו, הם עובדים בשישי גם כוכבית 3818, החבר'ה של יוסף מנחם, להזכיר להם את עניין מחזור המשכנתה, המבצע הזה עדיין בתוקף בחגים, כמובן 3,900 שקלים פלוס מע"מ, אם וכאשר תזדקקו למחזור משכנתה, מחיר שהוא רק רווח, אך ורק רווח, 3,900 פלוס מע"מ.
2: גם לקשה וגם לקל.
0: מחיר פיקס לכולם, לא משנה מה המשכנתה שלכם, באיזה גודל היא, זה מה שהתכוונת.
2: נכון.
0: כוכבית 3818, יוסף מנחם, חג שמח, ותהיו בתוך סוכתכם בשלום. אמן, תודה רבה.
2: כל טוב.
0: גם לך. כוכבית 3818, בדיקת עלות, בדיקה על משכנתה ללא עלות.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהוא נאמן לביטחון?
2: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
1: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
3: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
2: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 4:49 עוד רגע, המויאל בדרכים. לא סתם שמענו עכשיו את סבלימינה על החלום של כל גבר, כי החלום של כל גבר, לא החלום, אחד החלומות של כל גבר ואישה כאן זה להיות באיזו הופעה טובה לצד אנשים יפים, לצד אנשים טובים, לצד בירה. זה בדיוק מה שאני מציע לכם עכשיו, גבירותיי ורבותיי. אני ממשיך לחלק כרטיסים זוגיים לשני מופעים בערב אחד, ביום ראשון הקרוב, 27 בספטמבר, חול המועד סוכות, במסגרת פסטיבל הבירה בטבריה, בפארק ברקו בטבריה. אתם רוצים כרטיס זוגי להופעה של התקווה 6, ומיד אחר כך הופעה של סבלימינל והצל? מוזמנים ומוזמנות לכתוב לי עכשיו שם מלא ומספר טלפון ולשלוח לוואטסאפ 052-500-9696, 052-500-9696. שלחו לי שם מלא ומספר טלפון ל-052-500-9696 וישר תקבלו הודעת זכייה על כרטיס סוגי שיעשה את דרכו אליכם ממש ממש בקרוב, כדי שתוכלו להגיע עם הכרטיסים הללו ליום ראשון הקרוב בערב לפתיחה של פסטיבל הבירה טבריה בפארק ברקו. הרבה בירה, הרבה מוזיקה, הרבה כיף, וכמובן הרבה הרבה הופעות. אז יאללה, תשלחו לנו 052-500-9696, שם מלא ומספר טלפון, נשגר לכם הודעת זכייה, ויש לכם כרטיס זוגי. מדהים, נכון? להופעות של התקווה 6 וסבלימינל והצל ביום ראשון הקרוב במסגרת פסטיבל הבירה בטבריה. בוא נשמע עוד פעם התקווה 6? לא עוד פעם, בוא נשמע התקווה 6. איזה שיר! הכל עוד לפנינו. בקטע טוב.

0: איך אנחנו מחכים ליום ראשון בערב, התקווה שיש סבלימינל והצל, פארק ברקו טבריה.
1: באתי לעולם לתת את הזמן, אהלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, כולם, נעים מאוד, אני מוכן.
0: איזה שילוב מדהים. יום אחרי זה, אגב, דקלה ובן צור, למי שבא לו, פסטיבל הבירה טבריה. צוות המויאל בדרכים, סוגרים שעה ראשונה, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, ואני זיו המויאל. לא נותרו לי עוד מילים על הלהיט הגדול הזה של רועי אדם.

0: בשקיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96FM ו-91.5FM.
15: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא סוריה תקף הערב בחריפות את ישראל בנאומו בעצרת האום, והצהיר כי רמת הגולן תישאר אדמה סורית. עוד הדגיש כי צעדי הסיפוח בטלים ומבוטלים מכוח החלטות מועצת הביטחון, והאשים את ישראל במאות תקיפות אוויריות ובפלישות לשטח סוריה. לדברי הנשיא הסורי, הפעולות הישראליות מאיימות על יציבות ארצו ועומדות בניגוד למשפט הבינלאומי. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה דיווחה על מחלית שנפגעה משיגור לא ידוע במצר הורמוז. לפי הסוכנות, הפגיעה גרמה לשריפה ושני אנשי צוות נפגעו. קצין הביטחון של המחלית דיווח כי כל אנשי הצוות פונו. הדיונים בוועדת הבחירות, רשימת רע"מ, בראשותו של מנסור עבאס, נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. זאת אחרי שפסלה הוועדה גם את יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, ואת חבר הכנסת עופר כסיף מהתמודדות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר הגיבה להחלטה לפסול את רע"מ באיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
16: אני חושבת שמבחינת העילות שכתובות היום בחוק, א', הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, גזענות ותמיכה במאבק מזוין, אני לא יודעת ולא חושבת שעמדו ברף הזה, אני חושבת שההצבעה היא פוליטית לגמרי.
15: והולנד הודיע כי החליטה להשתתף באירוויזיון 2027, כך מסר תאגיד השידור המקומי. כתבת התרבות נועם כהן מזכירה שהולנד תשוב לתחרות אחרי שבאירוויזיון האחרון החרימה אותה בגלל ההשתתפות של ישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
18: היברידיות?
19: יש.
18: סוב?
19: יש.
18: מחירים טובים?
19: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
21: שלום לכם. הטמפרטורות היום ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה כבר מרגישים את הקרירות של הסתיו, וגם בימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר דומה. בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת, בחג הסוכות, נרגיש ירידה בטמפרטורות שצפויות להיות נוחות לעונה. מזג האוויר יישאר נוח גם בכל המועד עם סיכוי לטפטוף.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
17: כוכבית 5758.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה לעומר אדם שגורם לנו להזיל ריר על השיר ועל התוכן שלו, ויש אנשים שהיו בריו ויודעים טוב מאוד למה הם מאוד מאוד רוצים לחזור לשם. 5:07 דקות, שלום לכם, שעה שנייה, המויאל בדרכים, כל רגע, 91.5 ו-96 FM. אנחנו כאן עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. צוות המויאל בדרכים מוציא לדרך את השעה השנייה שלנו. אפשר ורצוי להזין לנו גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה, גם באתר, באפליקציה, להצטרף אלינו ולעקוב אחרינו בכל רשת חברתית אפשרית, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, טיק טוק. עד השעה 6, הרבה הרבה הרבה מוזיקה טובה, וכמובן ממשיכים לחלק קודם כל כסף מתנה לקניות בויקטוריה פולה, קדימה להתעורר, וכרטיסים זוגיים שאני חייב להודות שלא נשארו לנו הרבה. אני חשבתי שאני אסחוב את הכרטיסים האלה, עד לא ידע, אבל אתם הצבעתם ברגליים, בעיקר הצבעתם באוזניים, וגם בטיקטוק וואטסאפ בידיים, באצבעות, כדי להשאיר אותנו עם לא הרבה כרטיסים, אבל זה מה שיש. כרטיסים זוגיים אחרונים בהחלט, לשני מופעים בערב אחד יום ראשון הקרוב, התקווה 6, ואחר כך סבלימינל והצל בפארק ברקו בטבריה, במסגרת פסטיבל הבירה טבריה 2026. עוד לפני שאני משמיע כאן, שירים של סבלימינל והצל ושירים של התקווה 6. אם בא לכם כרטיס זוגי, יום ראשון הקרוב בערב, התקווה 6, סבלימינל והצל, פארק ברקו, עכשיו לשלוח לנו שם מלא ומספר טלפון לוואטסאפ 052-500-9696, 052-500-9696, שם מלא ומספר טלפון, מיד תקבלו הודעת שחייה על כרטיס זוגי לשני מופעים בערב אחד ביום ראשון הקרוב, התקווה 6 וסבלימינל והצל, פארק ברקו טבריה, פתיחתו של פסטיבל הבירה.

0: אנחנו המויאל בדרכים, כך זה נקרא.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, אני פותח את קווי הוואטסאפ כדי שאחד מכם או אחד מכן יקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בוויקטורי רפולה החדש. ככה סתם קיבלנו להגיד לכם שבוויקטורי עגבניה כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי אפולה החדש, ויש עוד מאות מבצעים מנצחים, יצחק נבון 5 אפולה, ויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם, לכתוב לנו עכשיו ויקטורי אפולה החדש. לוואטסאפ שלנו 052-500-9696, 052-500-9696, לכתוב ויקטורי אפולה החדש, אולי תקבל, אולי תקבלי מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש, ועכשיו שם עגבניה כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. זה נמצא ביצחק נבון 5, באפולה, כי ויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף סוג את הלב, סוף סוף אני סוג את הלב. נדב חנציס מצד אחד, אופק הדנק פריצת השנה מצד שני, בסוף יקראו לתוכנית הזאת הדנק בדרכים.

5:23, אנחנו המויאל בדרכים. עד הפרסומות, אנחנו נשוט לנו עם עדן חסון.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
4: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
3: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
5: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: יום ראשון הקרוב, 27 בספטמבר, פתיחתו של פסטיבל הבירה דבריה 2026, יומיים מדהימים, וביום הראשון, יום ראשון, חול המועד סוכות 27 בספטמבר, התקווה 6, ואחר כך סבלימינל והצל בפארק ברקו בדבריה. אז אם אתם רוצים לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לשני המופעים הללו, כרטיס זוגי, חינם, בכיף, מתנה מאיתנו, תשלחו לנו עכשיו שם מלא ומספר טלפון לוואטסאפ שלנו כאן באולפן, 052-500-9696, מיד תקבלו הודעת זכייה והכרטיסים בדרך אליכם, 052-500-9696, שם מלא ומספר הטלפון, ויש לכם כרטיס זוגי לשני מופעים בערב, אחד ביום ראשון הקרוב בפארק ברקו בדבריה, במסגרת פסטיבל הבירה, התקווה 6 ואחר כך סבלימינל והצל. תענוגה. תשלחו לנו לוואטסאפ שם מלא ומספר טלפון 052-500-9696.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום נאה והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הצפון, הלילה בעיר הדמונן חלקית עם טמפרטורות ממוצעות של 23 מעלות, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום. עד כאן התחזית.

המויאל בדרכים, 5:38, בא לי לפני הפרסומות איזה שיר שיחזיר אותי ואותנו קצת לבית רוחני, לאו דווקא הבית הפיזי.

0: איתה.
1: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: רוצים לה...

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
7: המויאל בדרכים. עם זיו המויאל.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: כן, עדן בן זקן ונועה קירל, אני משקרת. זהו, אנחנו סוגרים 20 שניות אחרונות כדי להגיד המון המון המון תודה לכם ולכן. נגמרו הכרטיסים הזוגיים לתקווה 6 וסבלימינל והצל ביום ראשון. הכל בגלל שאתם פשוט הצבעתם ברגליים, באוזניים, באצבעות, מה שתרצו, וכל הכבוד לכל מי שזכה ושיהנו. מי שלא הזמין עדיין לרכישת כרטיסים באתר תרבות וריה, לראשון ושני הקרובים, חול המועד סוכות, פסטיבל הבירה טבריה, באתר תרבות טבריה, 40 שקלים לכל ערב, ברור שתקנו. זהו, סוגרים, ברקע עוד רגע אנחנו נשמע גם את השעון המעורר שלי, שמבשר על סופו של השעון, וגם את איש הלב זכרו לברכה, שישיר לנו כאן את תודה. מיד אחרינו, היציא הצפוני, תוכנית הספורט של הצפון עם שלומי ברטלר, נשתמע מחר ב-4 אחר הצהריים למהדורה סוגרת שבוע של המועל בדרכים.

0: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: יש בי-ווי-דייס.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: גם יונדאי קונה בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: רדיו שנוגע.
11: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
12: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
11: מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. כוחות הביטחון חיסלו מחבל שביצע פיגוע דריסה בכביש 443, סמוך ליישוב מעוז צור שבבנימין. מהמשטרה נמסר כי המחבל הגיע עם רכבו לעבר ניידת של מחוז יהודה ושומרון, ופגע באחד מאנשי הצוות בטרם נורה למוות בידי הכוחות במקום. חובשים ופרמדיקים של מדע פינו פצוע אנוש, גבר כבן 30, לבית החולים שערי צדק בירושלים. בעקבות הפיגוע נחסם כביש 443 לתנועה לכיוון מערב, סמוך לבית חורון. נשיא איראן פסאז'קיאן אמר בנאומו בעצרת האום כי טהרן מאמינה בדיפלומטיה ולא תיכנע לכוח צבאי, אך הדגיש כי ארצו אינה חוששת ממלחמת הגנה. פסאז'קיאן תקף את הסנקציות על איראן וטען לסטנדרט כפול. עוד הזהיר את הנשיא דונלד טראמפ כי איומים רק מאחדים את עמו. במקביל הבהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי ארצות הברית תמשיך להגן על מצר הורמוז, והדגיש כי בפני טראמפ עומדות גם אפשרויות צבאיות. הדיונים בוועדת הבחירות, רשימת טראמפ בראשותו של מנסור אבאס נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת. זאת אחרי שפסלה הוועדה גם את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה ואת חבר הכנסת עופר כסיף מהתמודדות. כעת ההכרעה עוברת לידי בגץ. אורית פרקש הכהן, חברת מפלגת ישר, הגיבה להחלטה לפסול את רם בריאיון לענת דודוב ב-103 FM.
15: אני חושבת שמבחינת העילות שכתובות היום בחוק, א', הכרה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, גזענות ותמיכה במאבק מזוין, אני לא יודעת ולא חושבת שעמדו ברף הזה, אני חושבת שההצבעה היא פוליטית לגמרי.
14: הולנד הודיע כי החליטה שכן להשתתף באירוויזיון 2027, כך מסר תאגיד השידור המקומי. כתבת התרבות נועם כהן מזכירה כי הולנד תשוב לתחרות אחרי שבאירוויזיון האחרון החרימה אותה בגלל ההשתתפות של ישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
16: היברידיות?
17: יש.
16: סוב?
17: יש.
16: מחירים טובים?
17: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
19: ערב טוב. מזג האוויר נוח בשעות הקרובות לקראת לילה מעונן חלקית וחמים. מחר טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. בהמשך ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר של שישי אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 5758.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

ערב טוב, ערב מבורך, ערב של יום רביעי בשבוע. ברוכים הבאים ליציע הצפוני כאן ברדיו כל רגע. אנחנו ב-91.5 וגם ב-96 FM, גם ב-96 FM COI, אז באינטרנט, בהוט וביס וכל מקלי טלוויזיה כמעט, וגם כמובן דרך האפליקציה. פותחים את היציע עבורכם מעתה ועד שבע כבכל יום. עכשיו אנחנו בענייני חגים וכאלה, אז רק ניתן תזכורת, מחר תשב על הכיסא ותהיה כאן איתכם נטה לוינסון, תסגור שבוע של יציע הצפוני, או אז נצא לפגרה ארוכה, חג סוכות בפתח וחול המועד, ואז חג סוכות שני, שמחת תורה וכאלה, ואתם יודעים. אז נהיה בפגרה די דומה לקבוצות הכדורגל שלנו, לפחות לקבוצות ליגת העל שיצאו להן לפגרה, הפגרה הבינלאומית, משחקי הנבחרת מחר, הנבחרת ישראל תיכנס רשמית למעגל המשחקים, תפתח את הקמפיין החדש בליגת האומות, המשחק הראשון כאמור מול נבחרת אוסטריה באוסטריה. אנחנו עוד מעט מדברים על הנבחרת, על ההכנות האחרונות לקראת מה שצפוי מחר, כמעט שכחנו, אבל זאת אוסטריה, אותה נפגוש ראשונה, רק אחרי זה אירלנד, בצל סערת המאמן האירי האנטישמי וההתבטאויות שלו, אז כן, טוב, אז קודם אוסטריה, ואז זה בכלל רצף של ארבעה משחקים במשהו כמו שבועיים, סדר גודל, קצת פחות, זה מה שצפוי לחניכים שרם בן שמעון, כן, קצת יותר מעשרה ימים, ארבעה משחקים, עומס ועתיד של כדורגל שיכול להיקבע בארבעת המשחקים הללו. כן, כמו שזה נשמע. אז נדבר על מה צפוי, ולמה לצפות, כי אנחנו תמיד מצפים, אבל האם כגודל הציפייה, כן, איך אומרים, שלא ניפול, נתרסק עם אכזבה עצומה, כמו שקורה לנו בכל קמפיין, לא משנה איזה עשרות שנים האחרונות, מאז אותו מונדיאל מקסיקו 70, טוב, נהיה עם העניין הזה. תרנת, כן, גם על דבריה, מה חדש, מה מתרחש, יש בשורה לקבוצה ולמועדון, אני יודע, זה מתחיל כבר להלוות ולשעמם, אבל מה לעשות, בסוף יש שועדים ויש קבוצה, והיא נראית לא רע, ויש בעיות גדולות. אבל היום אור בקצה המנהרה. תכף נעדכן על זה, התקונטרים עם גזרת בית המשפט. גם כדורסל היורוליג, גם המפעל הזה יצא לו לדרך מחר, עם שתי הנציגות של ישראל,

0: שלכם, לאורך השעה, ואתם מוזמנים לחבור אלינו, לשלוח יחד איתי תודות לנטע לוינסון שערכה את המשדר, לאופיר מר יוסף שנמצא לצידי כאן בהפקה, שלומי ברטלר זה אני, יחד איתכם בואו נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציא הצפוני.
0: כן, אז עוד לפני הכל, אגב כדורסל, אז רק נספר שהיום, בתשע, חמישה לתשע, ליתר דיוק, בחמישה לתשע, היום הפועל העמק, מערכת את קריית אתא, הפליין, גביע ווינרסל, זה קורה היום. נאחל הצלחה, חניכים של שרון אברהמי. עוד היום משחקי הדירוג בגביע ווינרסל, הפועל חולון תארח את מכבי רמת גן. ממש עכשיו, זה ממש עתיד להתחיל. ברגעים האלו, נדמה לי שדיברו על זה היום כאן במדברים ברדיו, מועדון הכדורסל של הפועל אפולה מצדיע לוותיקי המועדון, ומקיים גם השנה ערב כדורסל מסורתי לזכר שחקני מועדון הפועל אפולה בכדורסל שנפלו לאורך השנים בעת שירותם במערכות ישראל. באמת, אם יש ערב מסורתי שמתקיים, לא משנה מה, באמת, הרבה מאוד שנים, זה הערב הזה, ואני תמיד אומר, בכלל, כשלא זוכרים את העבר, אז אין עתיד, לא אני המצאתי, אבל מועדון שיודע לכבד את העבר, ואת שחקני העבר, ובמקרה הזה את בוגרי המועדון שנפלו בעת שירותם הצבאי, צריך להסיר את הכובע, ושפו גדול, זה ממש עכשיו בחל הספורט העירוני באפולה, במעמד המשפחות השקולות, ראש העיר, שחקני בית ספר כדורסל, ועוד רבים וטובים בוגרי המועדון, והערב הזה מוקדש לזכרם של אופר רותם, גרשון בלאו, אריה דובנוב, חן שחל, רונן סיבוני, גילי צוריאנו, מוריס כהן, ניב יבור, אביעד הקירב, דן סלע, ורב סמל גל יוסף, זיכרונם לברכה, שנפלו לאורך השנים בעת שירותם הצבאי. אחרי הטקס והנאומים התקיים משחק של ותיקי מועדון פועל אפולה לאורך השנים, שהתחלקו לשתי קבוצות, ומן הסתם זה ערב של זיכרון, של כבוד, של ספורט, של ערכים, של קהילה. תגיעו עכשיו חל הספורט העירוני באפולה. טוב, כותרות, נבחרת ישראל, עוד מעט נדבר עליה כאן בהרחבה, היא ממש לא מזמן סיימה את ההכנות שלה שם בלינץ, אוסטריה, לקראת המשחק הראשון מחר בליגת האומות. הנבחרת המקומית, הנציגות שלה בדמות המאמן, כן, סיימה ממש לא מזמן מסיבת העיתונאים, רגע לפני המשחק, שם בין היתר רלף רנגניק, זוכרים אותו? עמד במונדיאל גם על הקווים. אז הוא דיבר שם, ועיקר התייחס לסגל החצי חדש שעומד לרשותו, הרבה חבר'ה חדשים שלא היו בו מונדיאל בקיץ, הוא אמר, אבל מספיק טובים כדי להיות בנבחרת הלאומית שלנו. ובהקשר לדברים שאינם כדורגל, קרי, אתם יודעים, המציאות, המלחמה בעזה, מן הסתם העיתונאים לקחו אותו גם לשם, אז הוא, בניגוד למאמן האירי, ענה ככה די בדיפלומטיות, ואמר שמלחמות הן דבר מיותר, ושחשוב שנחיה בשלום, בכדור הארץ. וואו, סטייל הזוכה במיס יוניברס, בטקס מלכות היופי העולמי, זה נשמע לי כמו, כן, אמרנו דיפלומטיות, אבל יפה שלא נכנס לפינות ולא הכניס את עצמו לכל מיני זה. דברו על כדורגל, אתם מאמני כדורגל, תתייחסו לכדורגל, תשאירו את השאר למי שצריך להתעסק בזה. טוב, הפגרה החלה, פגרת הקבוצות בליגת העל שלנו, וכבר יש קבוצות שמשחקות ביניהן, כך למשל ביתר ירושלים, בצהרי יום זה היא פגשה את הפועל רעננה מהלאומית, והביסה אותה 5-2, עם צמד של הרכש הטרי אורי אזו, שגם הוסיף בישול, ובכלל נראה מוכן ומזומן, הוא רק לפני, בשבוע שעבר, בדיוק לפני שבוע, הצטרף לקבוצה של אלמוג כהן, נראה שהוא מוכן, בטח להיות בסגל, אולי אפילו לקבל את חולצת הרכב, לכשהפגרה הזאת תסתיים. טוב, איגוד השופטים, גם זה קורה היום, הוא מפרסם כבכל שבוע, צריך לומר לזכות האיגוד את הדוח המקצועי שלו על אירועי המחזור, ובראש הדוח, אירועי המשחק בסמי אופר, הנצחון של מכבי חיפה על דברה. אתמול דיברנו כאן על הטענות הקשות שהיו למכבי חיפה, בעיקר כלפי שופט עבר שלומי בן אברהם. ובכן, באיגוד בחרו לגבות את בן אברהם, והסבירו כי ההחלטות שקיבל היו נכונות ונאמנות לחוקה. חוקת השיפוט, כולל אגב שחרור הקלטות הקשר של צוות השיפוט, הם שחררו אותם חפשו את זה, תמצאו. מה שנקרא, שישמעו כולם וישפטו בעצמם, אז ממש שומעים את הדילמה, ואז את ה... אין דילמה.

0: הייתה פסיקה חד משמעית, הייתה שם טענה שהגול של קייס גאנם מגיע אחרי נגיעת יד של אחד משחקני דברה ולכן צריך להיפסל, ואז הצוות מסביר שהיד הייתה במנח טבעי וכו' וכו', לא נעלה אתכם, מי שזה מעניין אותו שיחפש את זה. גיבו את שלומי בן אברהם במכבי חיפה מנגד, אחרי שאתמול שיגרו מכתב חריף, הם הוציאו הודעה בתגובה, לפי הם מודים לאיגוד על הבדיקה וההתייחסות המקצועית. לא יודע אם זאת הקיצה כזאת, כן? אתם יודעים, על מה שקרה באיגוד, או הגיבוי של האיגוד לצוות השיפוט, אבל בכל מקרה במכבי חיפה לא אסופו לגחלים כדי להדליק שוב את הלהבות. יפה. בצד השני של חיפה, הצד האדום, שמו גולל על הפרשה שהתפתחה בעקבות המשחק בבלומפילד, הפסד 2-1 לבית ירושלים, שם למי שלא עקב, במחצית השנייה הכניס חיים סילבס את אניס פורת היש, הקשר הצעיר, נכנס כמחליף סביב הדקה ה-60, ואז בדקה ה-85, 25 דקות אחרי זה, הוא בחר להוציא אותו, נכון? זה לא שכיח, זה לא קורה הרבה, זה לא נעים לשחקן, זה לא נעים ל... כן, אומרים שזה הורס קריירות ומוריד ביטחון, וסילבס נימק את זה אך ורק בקטע מקצועי. השחקן, פורט שהוא יצא, הוא כעס מאוד, זה מובן, אבל על הדרך הוא בחר לקלל את המאמן, עיני כל מי שהיה שם, ראו את זה בטלוויזיה. ועל זה הוא שם, מיד, הוא שם, והיום הוא עמד לוועדת משמעת פנימית, שם הוא התנצל, הביע חרטה, התנצל בפני המאמן, לכשיחזרו האימונים להתקיים, הוא התנצל בפני כולם, הוא גם משלם בארוחה כמיטב המסורת. איך אומרים, קיללת? שילמת. אז השחקנים הרוויחו על חשבונו איזו מסעדה טובה, וזהו, נקווה שדברים עשינו מאחור, אבל משמעת זה לפני הכל, לא אני אומר את זה, יגיד לכם את זה, יגידו לכם את זה כל המאמנים. אז פורט חוזר לעניינים. אגב, בחיפה, וזו בשורה פחות טובה, וויליאם ארגדה, החלוץ, היום התברר שהוא סובל מקרע בשריר הירך האחורי, בעקבות אותו משחק מול בית"ר ירושלים, מה שאומר שהוא צפוי להיעדר מפעילות בחודש הקרוב. מזל שפגרה עכשיו. כן, מזל שפגרה, כי רוב הפציעה תהיה על זמן הפגרה, ואחרי זה הוא כבר יחזור לעניינים. נאחל לו רפואה שלמה ובריאות, בכלל יש לא מעט פציעות, סתם אני ככה חושב על זה מתחילת העונה, רק חמישה מחזורי ליגה, וכבר כמה וכמה פציעות, חלקן אגב לא פשוטות, לא יודע מה זה אומר, אבל מי שצריך לתת את הדעת הזה, שייתן. בית שאן, דיברנו עליה אתמול, היא היום, רק היום פתחה את הליגה, זה מחזור רביעי בליגה א', אבל היא הייתה בחול, מחנה אימונים, שהיא קיבלה אותו במתנה, בלטביה, דחו לה את המחזור הראשון, לא שחקה את המחזור השני, ביום שישי המשחק עם נוף הגליל התבטל כי האצטדיון לא התקין, היום היא פתחה עונה בחוץ בתמרה, פתחה ברגל שמאל, לא כך רצתה לפתוח את העונה, בית שאן מפסידה 1-0 לצעירי תמרה, זה היום. ממש כעת, עוד משחק צפוני, נערך בקרמיאל, שם הפועל קרמיאל מערכת את עירוני נשר, 20 דקות של משחק, עדיין אין שם שערים. אז ליגה א' מתקיימת, ומחר גם הליגה הלאומית תתקיים. אמרנו שהיא משוחקת, בין היתר מחר, אגב, מחר גם אגב, ליגה א', נוף הגליל תתארח אצל מגדל העמק. אמרנו אתמול, נזכיר שוב, מחר 7:30 במגדל העמק. יופי של משחק. מחר גם לאומית, הפועל אפולה. תצא לאקו, לפגוש שם את פועל אקו. אחי נצרת, תשחק בראשון לציון. עירוני מודיעין, תארח את אשדוד וקריית ים. תיסע להרצליה, לפגוש שם את מכבי המקומית. זהו, עד כאן בעניינים הללו של הכותרות.
1: 91.5-96 FM,
0: היציע הצפוני. טוב, ואנחנו נעשה הפסקת פרסומות ראשונה, קצרצרה, ואז נתעדכן בבשורה שקיבלו בעירוני דברה, נדבר על נבחרת ישראל, יורוליג ועוד ועוד. בקיצר, אל תלכו לשום מקום.
2: רטלר, צא לפרסומות.
1: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
8: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.

0: אוקיי, חזרתם אלינו את צפוני ברדיו כל רגע, יש את הרגע הזה שלוחצים על כפתור והוא לא עובד, מכירים? יכול לקרות בכל דבר, לא רק באולפני רדיו. הוא מסרב לעבוד. אז זה הרגע. אבל הנה, הכל טוב, אנחנו באוויר. רוצים לדבר, עוד מעט לדבר על דבריה ועל ההתפתחות שם. בשורה טובה אגב, מאוד, אני חושב. הגיע היום מכיוון בית המשפט המחוזי בנוף הגליל, בהקשר למועדון ולעמותה ולפעילות שלה, אבל עכשיו נבחרת ישראל, כאמור, מחר לינץ, אוסטריה, משחק ראשון במסגרת הקמפיין החדש של ליגת האומות. ישראל תעלה לחר הדשא. עם המון תקוות וציפיות, אולי אולי לעשות את זה. להזכיר, ליגת האומות זה מסלול מקביל למוקדמות היורו. מוקדמות היורו עדיין לא נערכה גרלה, אבל אפשר להגיע גם דרך ליגת האומות, כלומר זה יכול להיות או הדבר או בקאפ ל... אז כך שזאת החשיבות של המפעל. ההכנות הסתיימו בקבוצה של רם בן שמעון, גם בנבחרת האוסטרית. נאמר שלום לשמעון אלבז, ידיעות אחרונות ספורט, אלן שמעון.
1: אהלן, ערב טוב חברים.
0: מה נשמע?
1: מה שלומך, שלומי?
0: אני בסדר, אני בסדר. אתה יודע, תמיד לפני תחילת קמפיין, בונה ים של ציפיות, מניח שכמוך וכמו כל אוהבי הכדורגל הישראלי. אני צוחק, כי אני כבר רואה את הסוף. אתה מבין? סוף
1: כן,
0: הדרך.
1: כן, אבל אתה יודע, אבל גם אני רואה את הסוף, אבל אתה יודע, תמיד יש את ה... לפחות לפני המחזור הראשון, יש את התקווה שנראה משהו אחר, משהו שונה, ואתה יודע, לפחות שנעבור מצרק שתיים ראשונים ונהיה בחיים, כן. כמו שאומרים.
0: כן, כן.
1: אז קודם כל על פניו, המשחק הראשון, אוסטריה, היא נבחרת מאוד מאוד חזקה, איכותית וטובה, וראינו מה היא שווה, אבל היא מגיעה למשחק הזה עם הרבה מאוד חיסורים, במיוחד בהגנה, של שחקנים מאוד מאוד בכירים, וזה גם מה ששמעתו, זה גם מה ששמענו כאילו מהמאמן האוסטרי, כן. על כל החיסורים האלה. ומעבר לדעת הדעה, אנחנו מתעסקים בנבחרת שלנו שאת צריכה לקיים הערב את האימון המסכם, ובאימון המסכם הערב כל הליגיונרים שעדיין לא הגיעו, גם בגלל צום יום הכיפורים וגם בגלל שצירבו לשחרר אותם מארצות הברית, שחקנים כמו טייבה ריבו, אבדה, טוקלומטי, תורג'מן כן, וסייד אבו פאחי, אז אלה, כאילו, אז היום יהיה באמת אימון מלא לרן בן שמעון, שיוכל באמת סוף סוף להחליט את ההרכב הסופי, ובאמת אם הוא פותח, לגבי השחקנים מארצות הברית, אלה מגיעים לפה עם איזשהו באמת אחרי טיסה, ג'טלג
0: מסוים,
1: יבדקו מי כן יכול לפתוח ומי לא יכול לפתוח, ורן בן שמעון ישוחח איתם ויבדוק באמת מי יכול. אם אתה שואל אותי, אז רן בן שמעון היה מעדיף לפתוח עם דור תורג'מן וטייה בית, שני השחקנים, שני שחקני התקפה שנמצאים בכושר נהדר, אבל גם אבו פאחי שבאמת הוכיח במשחקים האחרונים שלו במכבי תל אביב וגם בארצות הברית, שהוא גם בכושר נהדר.
0: כבר עשית את ההכנה לתירוצים, את הבילדאפ שמעון של הטיסה והג'טלג והזה, נו אתה רואה? אבל אני מסכים, זה לא
1: אנחנו נשמע בסוף.
0: כן, בדיוק, הנה כבר הבאנו אותם. אבל האמת, שמע, זה באמת חתיכת טיסה וזה באמת הפרשי זמנים וג'טלג וכאלה, לא אידיאלי, מסכים. חבל שלא, אתה יודע, חבל שלא ניתן היה, אבל באמת כמו שאתה אומר, צום יום כיפור וענייני טיסות וזה, זה בלגן. אבל מעבר לזה,
1: יצא לי לסך שאני כותב, yeah. יצא לי ללוות את הנבחרת למשחק בווינה נגד אוסטריה, גם שהיה ביום כיפור, זה היה לפני משהו כמו 5 שנים בערך. אני יכול להגיד לך שכנבחרת זה מאוד מאוד קשה להגיע למשחק כזה אחרי צום. זה אומנם היה משחק באמת אחרי שעה מהצום, ושחקנים בקושי הספיקו לשתות מים, וזה מאוד מאוד קשה, אז כאן יש להם עוד כמה ימים, והנבחרת כבר באמת
0: נמצאת. לא, הצום לא יהווה תירוץ, זה כבר מנותק מהאירוע.
1: ברור, היום לא, אבל אנחנו אומרים כאילו, כן. גם השחקנים שאתה יודע שהיו צריכים להגיע לשם לפני.
0: ברור, ברור. מעבר לזה, מלי למעט עידן נחמיאס, מה שלומו אגב?
1: עידן נחמיאס יהיה בסדר, כרגע אתה יודע עדיין הוא לא בקשירות מלאה, אבל עידן נחמיאס מנסה להתאושש לפחות מהפציעה שלו בהפועל באר שבע.
0: אז אני אומר, למעט עידן נחמיאס, יש לרן באמת סגל
1: די מלא, נכון.
0: סגל מלא, וגם, ונגעתי בזה כמה פעמים בשבוע האחרון, אני חושב שזאת פעם ראשונה, או פעם ראשונה מזה המון זמן, שהליגיונרים, ונגעת בחבר'ה של ה-MLS, אבל סולומון וגלוך ורוי רביבו עכשיו, ודניאל פרץ, כמו, מגיעים בחושר טוב, משחקים, מקבלים דקות בליגות בחירות, בליגות עם קצב, עם אינטנס.
1: אין ספק, אין ספק.
0: וזה בונוס גדול.
1: שאתה רואה, נכון, כשאתה רואה אותם באמת שבת אחרי שבת, אתה רואה באמת היכולות שלהם, אתה רואה שערים, בישולים, ענן חלילה, שלא הזכרנו אותו, ובאמת הרבה מאוד שחקנים איכותיים, אז אתה יודע שיש לנבחרת הזו אולי באמת, בקמפיין הזה, בתקווה לפחות, יש מה למכור, יש באמת תקווה ובאמת ציפייה, שהפעם לפחות הנבחרת תעשה קמפיין טוב, קמפיין יותר טוב מהקמפיינים האחרונים, שהפעם לפחות אנחנו נצליח לראות, תראה, גם אם לא נעפיל בסופו של דבר, לפחות שיהיה עניין, לפחות שהנבחרת תהיה שם.
0: הנה התחלנו, אני כבר אומר הנה התחלנו, נו, אם לא נעפיל, נעפיל, נעפיל, תשמע, יש בית, יש בית עכשיו בליגת האומות, סביר, אתה יודע, צריך להגיד.
1: בית לא קל, אבל בית סביר, בית אפשרי, הנבחרת כן יכולה לעשות את זה, בטח לאור מה שאמרת, יש לנו עכשיו באמת הרבה שחקנים שמתמודדים ברמות היותר גבוהות, מתמודדים עם שחקנים ועם ליגות באמת מאוד איכותיים באמת, ויכולים באמת להוכיח את זה עכשיו במשחקים של הנבחרת.
0: כן, כן, חד משמעית. יאללה, שיהיה בהצלחה, זה קורה מחר, שיעלו ברגל ימין, שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, תודה רבה, חג שמח, להתראות. עמי קברי, ערב טוב.
2: אלן, מה נשמע?
0: היכן שאתה לא, מסתובב לך שם, אי שם על הגלובוס, מה שלומך?
2: אני בסך הכל בסדר גמור, דרך אגב, ואני נמצא באזור שהוא כן. יושב על טיפוס כמוך אחד לאחד.
0: מה זאת אומרת?
2: אמוניום, המון המון המון אמוניום, אתה יאללה. עם כל האהבה שלך להפלגות ולאתרים.
0: איזה כיף, כן, כן. איזה כיף.
2: החלק המערבי של יוון, כן? חצי אי בשם פלופונז.
0: מדהים. אזור
2: פצות,
0: מדהים.
2: פצות, ואתה יודע, כאילו, אני די רואה אותך ניגש שם לאחד מבעלי הסירות, מוציא תעודה של איזה סקיפר, או סקיפר משנה.
0: יאללה.
2: הוא אזור. אומר לו, אל תדאג, תן לי תחזית, אני יוצא לה, אני יוצא לים.
0: לגמרי, לגמרי, אני כבר רואה את זה קורה. טוב, יפה, אז אני בין הצזיקי לקוס אוזו, נתפוס אותך, עוד בטרם תכנס לגילופין, ותגיד, אני רוצה להתחיל
2: איפה שנייה. איפה אלבז? אלבז דיבר משם?
0: לא, אלבז לא, הוא דווקא, לא, לא, הוא דיבר מכאן.
2: בארץ.
0: הוא בארץ, בארץ הקודם. מישהו צריך שער כאן, אתה יודע. אני רוצה להתחיל איתך, כי באמת, הוא הוציא אותי מדעתי, ואת כולם, הבחור האירי, הוא לא אירי, הוא איסלנדי, אבל המאמן האירי, ש... תגיד, מה הם רוצים מאיתנו? כאילו, מה... תמיד היה אדם, אתה יודע, נסתי ללכת לשורשי הסכסוך, פעם היה בסדר בין ישראל לאירלנד. מה קרה בזמן
2: לא, אחר? לא, זה צריך להבין שעכשיו הסיטואציה היא כזאת, אם אני צריך לנחש, שהוא יורדים עליו, העיתונאים שם יורדים עליו, הוא הגיע למשפט האידיוטי שהוא אמר... כי אמרו לו, איך אתם מוכנים לשחק נגד נבחרת שמייצגת מדינה שמואשמת ברצח עם? אז הוא כאילו ניסה לבוא להגיד, חבר'ה, תזבו אותנו ותנו לנו להתעסק במה שצריך. הנה, אנחנו לא משחקים איתם, אנחנו משחקים נגדם, אנחנו ננצח אותם וזה. וזה יצא לו במשפט מאוד מאוד מאוד מטומטם. לא אינטליגנטי אתה יודע, אני לא רגיל, השפה הזאת ממדינות אירופאיות, אנחנו לא רגילים לזה.
0: כן, כן.
2: זו שפה מאוד מטופשת, אתה יודע, הייתה תקופה שמזרח אירופה נגיד, המדינות שעוד לא הדביקו את הפער, ככה הם היו מדברים. פתאום מגיע בן אדם כזה, נראה לך, תגיד, נראה לך שמישהו פה מהשחקנים, יש מישהו במדינה הזאת שמוכן לדבר במונחים של רצח עם?
0: כן.
2: לא, לא ניכנס לזה. אני חייב להגיד לך, אני... כמה אגב, זמן אני, נשאר אני, בתוכניות אגב, ספורט רגע, לדבר אני... על הכדורגל אם כן. כל הזמן רבים עם נכון, המשפטים האלה?
0: נכון. אבל לא אנחנו...
2: לא מדברים על כדורגל. נכון,
0: תכף אנחנו נשאיר זמן לכדורגל, אבל... אגב, בהקשר למה שלום, אני לא יודע אם אתה מעודכן שם על אדמת יוון, אבל הוא התייחס היום עוד פעם, תודה, באו אליו עיתונאים, אחרי האימון המסכם.
2: הוא אמר, תהיתי.
0: והוא אמר, תהיתי, זה לא היה חכם מצידי, כנראה הוא הבין את גודל העולם, ואו, אני לא אשלול, קיבל איומים. לפלאפון שלו, לסלולרי, מכל מיני, אתה יודע. בסדר, מה אני אגיד לך? אותי זה מבאס, ואני יותר מזה אומר, אתם כל כך הרבה מדברים, וזה, וחרם, ולא נשחק, אז אל תשחקו, אתם מחרימים את התוצרת, תחרימו גם את המשחקים, יהיה לנו פה 6 נקודות בנקר, תחרימו את המשחקים, תפסיקו לדבר, תחרימו, בואו, תחרימו, כמו שלא עולים בג'ודו, ולא עולים בזה שיש נציגים של מדינות אויב, נכון? תחרימו את המשחקים.
2: הם הולכים לעשות את זה יותר מרגיז, הם הולכים לעלות למגרש, ואז לשחק איזה משחק. של לחלוף על פני השחקנים שלנו בלי לחיצת יד. זה הולך להיות די מגיל. זה הולך להיות די מגיל כנראה. ואני רק אומר...
0: שמע, אני חושש...
2: אם הייתי יכול,
0: אני... אני חושש שעופו שם ברכיים באוויר. באמת, אני אומר לך בשיא הרצינות.
2: אני מקווה מאוד שלא.
0: אגב, גם מצד השחקנים שהנבחרת שלנו. אתה יודע, שלא הצליחו להחזיק את מה שקורה.
2: זה בדיוק העניין. אני, אם הייתי עוד יכול ללכת ב... אתה יודע, הייתה תקופה שאתה ואני היינו מדברים כמעט על בסיס יומיומי עם רן בן שימון. כן. אילו יכולתי להרים אליו טלפון עכשיו, הייתי אומר לו, רן, תעשה טובה, תסגור את חדר ההלבשה בפני כל הקשקשת הזאת, יש לנו אחלה כלים, אחלה כלים לנצח. עזוב, אל תיתן להם ליפול בזה, אוי ואבוי שבארבע דקות הראשונות מישהו מקבל אדום, כי הוא הבין לא נכון את האווירה, עזוב אותך. כן. רק כדורגל, עזוב, רק כדורגל לנצח.
0: השאלה, אם בעידן של היום אתה באמת יכול, אתה יודע, פעם היית סוגר חדר הלבשה וסוגר לובי של מלון, וזה עבד. היום הכל נמצא בכף יד בתוך החדרים, אז כאילו, אתה יודע, לא יודע אם זה ממש, באמת הם יצטרכו לגלות גדלות.
2: המסיבות עיתונאים, לא להתחיל להתגלגל לדברים האלה, לקחת את הדובר, להגיד לדובר, תשמע, יש ציפייה בארץ שנעשה שרירים ונודיע שאנחנו פטריוטים, ככה תהליך את המשפטים האלה, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה. ביום שבו הסתיים המשחק, מחר בשעה 12 בלילה, כשהתברר שאין לנו בעיה לנצח אפילו את אוסטריה, אז אנחנו נגיד מה שתרצו. בוא, יש לנו קלפים טובים, אוי ואבוי, שנתעסק במסיבות עיתונאים עם משפטים שלקוחים מהדפים של משרד החוץ, ועל המגרש אנחנו נראה כמו איזה סמרטוטיאדה. צריך לנצח, יש לנו יופי של נבחרת, יש לה נקודות תורפה שאנחנו מכירים אותן היטב, וצריך לעבוד שם כמו שצריך, אבל אנחנו יכולים, אתה יודע, הרי כל הנבחרות הפיזיות, אחרי 45 דקות הם רואים שהפיזיות לא עוזרת, הם הופכות להיות קורבן טוב.
0: כן, כן,
2: הם הופכות להיות קורבן נוח לקבל את העקיצה שלהם, וזהו.
0: אגב, וראינו את זה מצוין, דווקא במשחק מול איטליה, אני חושב שזאת הייתה הדוגמה הטובה ביותר. כן. להקיצות ולכישרון, בואו נדבר כדורגל, כי באמת אוסטריה זה הדבר שכולם שכחו, כי אירלנד, אירלנד, אירלנד, אבל מחר מתחילים מול אוסטריה.
2: נכון.
0: ואתה יודע, אמרת כלים נפלאים, ואני כל כך מסכים, אני חושב שהרבה שנים לא הייתה נבחרת שמגיעה, זאת אומרת, שלפחות הליגיונרים שלה, המובילים, נמצאים בכושר שהם נמצאים, מקבלים את הדקות שהם מקבלים.
2: ותראה מי יש לך במרכז, שני פרצים שהם בסיאם. הם בתקופת סי, שניהם. אליאל ודור, שניהם בתקופת סי.
0: לגמרי.
2: אתה יכול לתת משחק, ואנחנו יודעים שכבר הייתה לנו הופעה בלתי נשכחת עם אוסטריה.
0: כן.
2: אפשר לתת משחק אדיר. אז יאללה, להתרכז בזה.
0: אז זה גם האמצע, זה גם דור ואליאל, באמת בחושב פנטסטי, אבל גם מקדימה, אתה מסתכל על הכאב ראש שיש לרם בן שימון, עם דור טורג'מן, ואליאל אבדה, וטי אבד, וסייד אבו פאחי.
2: הבנתי אבל שהוא כאילו לא מוכן להעלות את השחקנים שהגיעו מאוחר, כבר בהרכב הפותח, אז הוא פותח עם אבו פאחי.
0: אז...
2: בסדר, סביר.
0: סביר, גם פתח עונה, אגב, חלומי, פחות ראיתי מה הוא עשה שם, מאז שהוא עבר.
2: הרי האיומים החכמים... זה סולומון, זה גלוך, לא תהיה בעיה. גל שני יכול לבוא פה לתת איומים, אין דברים כאלה.
0: לגמרי.
2: ורק לא להיגרר לשטויות.
0: אבל מה עושים?
2: ואוי ואבוי לקבל אדום.
0: אבל מה עושים אם, אגב, מאמן אוסטריה מקודם, מסיבת עיתונאים, צפיתי בו מדבר... באינטליגנטיות, כל הזמן משך לכדורגל.
2: על הכדורגל.
0: כן, לקחו אותו לשם. בדיוק.
2: הוא אומר, אני יודע מה הם רוצים לעשות, ואני יודע איך לשבש את זה. זה בן אדם שמתעסק בכדורגל.
0: מצוין. עכשיו שאלה, מה עושים עם החלק האחורי? אמרת נקודות תורפה, וזה היסטורית, זה לא הקמפיין הזה. בוא, אין לנו אמצע, אין לנו מרכז הגנה, מלך לשנות ה-60, 70, לא יודע ממתי.
2: יש לנו פתרונות שהם קצת מאולתרים, אני לא יודע, יש פתאום נחמיאס בריא, הבנתי שהייתה לו בעיה בריאותית, אני פתאום רואה שהוא כן מועמד לפתוח. מקווה שזה יהיה בסדר. יש, טוב, בלוריאן ברור לחלוטין, כן. לא קשיר ולא לא על הפרק לא. בכלל, יכול היה להיות פתרון מצוין. אנחנו בבעיה, זאת אומרת, יהיו לנו אגפים טובים, צריך לראות איך הקישור, לפחות ב-45 דקות הראשונות, עוזר משמעותית שלא טיפול כל הבעיה על מרכז ההגנה, כי מרכז ההגנה שלנו הוא ככה ככה.
0: כן, ואתה
2: הוא ככה ככה.
0: ואתה עוד עדין.
2: אתה יודע, לא נעליב אף אחד, אני לא מעוניין להעליב אף אחד. מרכז ההגנה שלנו יחסית לא משתווה לכנפיים שלנו, אתה יודע,
0: כן.
2: לשחקני ההתקפה, לקישור הבונה, התוקף. שמה יהיה צורך, אני נורא מקווה שרן בן שמעון, מה זה מקווה? אני לא סביר בעיניי שרן בן שמעון מדבר איתם על להוביל 3-0 במחצית הראשונה, לא.
0: גם אני
2: קודם כל, נבחרת, אנחנו היינו בין 6 הנבחרות שספגו הכי הרבה בקמפיין הקודם, אז אנחנו יוצאים משם.
0: ועל זה צריך לעבוד.
2: יוצאים מהמקום הזה ולא מקבלים גולים.
0: לא מקבלים גולים.
2: חד משמעית, זה משחק חוץ, מותר לא לקבל בו גולים, ומשם להתקדם, ויש לנו שחקנים שמספיק שהם יהיו בינוניים, וברבע שעה האחרונה פתאום ייתנו 2-3 הפתעות,
0: כן.
2: כי אוסטריה בדקה ה-70 לא תראה בעיניים כלום חוץ מאשר להסתער קדימה. ואז אלה הדקות לעקוץ.
0: חד משמעית, ויש לנו את היכולות והכלים, ואני מסכים בכל רגע נתון, אגב, סולומון, גלוך, אתה יודע, אנחנו רואים אותם עושים את זה, בקבוצות שלהם. אתה יודע, ראיתי את גלוך, כבר אני לא יודע באיזה יום זה, השבת, ב-5-2 של אייקס, משחק כבעל בית, מרגיש הכי בנוח, אתה יודע, שם בקרויף ארנה, עשרות אלפי צופים, חוזר לעצמו, פתח את העונה לא טוב, נראה פנטסטי.
2: הוא ילד עם אופי,
0: אז אתה גם...
2: הוא לא עבר תקופה קלה.
0: אתה אומר, אין סיבה שזה לא יבוא עכשיו, גם אם הוא לובש את המדים הלאומיים.
2: אני לא ידעתי שהוא וחלילי היו ממש מאץ' מדהים במבחרת הנוער, וצריך אולי לשקול באמת להגיד לגלוך, תשמע, אתה זז קצת יותר ימינה, ופשוט משבש את התוכניות של האוסטרים.
0: כן.
2: כי אנחנו רואים אותו באירופה בדרך כלל שמאל ואמצע.
0: נכון, נכון.
2: זה אולי פתאום איזה חיבור טוב שיש לו יחד עם חלילי, אני לא, אתה יודע, ברור לי לחלוטין שרן, אני הבנתי, לא הצלחתי למצוא את הפרטים, הבנתי שהוא לקח את החלוצים לשיחה. זה די מסקרן אותי מה יש לו להגיד להם, כאילו, אבל השיחה לא כל כך דלפה, אני מבין למה.
0: כן.
2: זה הציפיות שלו.
0: טוב, תשמע, בוא נסכים ש... אני ממש מתחבר למה שאמרת בתחילת השיחה, כלים יש, כולם באמת בחושר, מוציא רגע את מרכז ההגנה, ונבחרת צריך כנבחרת, כיחידה דבוקה אחת, שהכל פתוח שם במפגש הזה עם... אוסטריה. הגם שזה שם בלינץ ואיצטדיון מלא, לא רלוונטי. אנחנו משחקים כבר
2: נכון.
0: 3 שנים אין לנו בית.
2: בדיוק, בדיוק. וגם החבר'ה שלנו, אתה יודע, הם החיים באירופה הם לא פינוק. שחקן שמשחק כל שבת בפרמייר ליג.
0: חד משמעי.
2: הוא יכול להיקלע לאיצטדיונים כמו אנפילד ואיצטדיונים כמו אני לא יודע מה. אז אתה מבין שאתה צריך כן, להיות עשוי כן. מחומרים, שגם כשה... 15,000 בעדך, וגם כשה-15,000 שורקים חבוז, אתה צריך להוציא את הביתה באותה רמה. ורק, אתה יודע, עליך אני סומך. חבר'ה, עזבו, תנו עכשיו 24 שעות שקט מכל ההצהרות של משרד החוץ. בואו כדורגל, חלאס, כדורגל, יש פה נבחרת טובה.
0: לגמרי. והתשובות יגיעו על קר הדשא, שם צריך לתת אותן. עמי קברי, הרווחת את כוסית האוזו ביושר, תמסור להם ממני, ויאללה, תמשיך ליהנות לך שם.
2: אני חוזר לארץ, אני מעביר לך במצגת את כל הביקור, למה זה מצב שסיפר כמוך לא חי פה.
0: הייתי שם לפני שנתיים, אבל נדבר על זה מחוץ לשידור.
2: מצוין.
0: תמשיך לבלות שם, ידידי, תודה רבה.
2: תודה.
0: ביי ביי, ערב טוב.
2: בהחלט.
0: זה מחר 9:45. אוסטריה ישראל. טוב, עכשיו ענייני דבריה, איך לא? יש יום שעובר פה בלי שנדבר על דבריה, אבל היום זאת בשורה, כי היום מתקיים דיון בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל. אלבשטיין. בבוקרו של יום, בעניין הסכסוך, בין מיקי ביטן לארי קלמנזון, הבעלים, הכספים המוקפאים של העמותה, שאי אפשר לעשות בהם דבר, וסוג של בשורה טובה, שנותנת הרבה אוויר למועדון, הגיע מכיוון בית המשפט. נאמר שלום לגיא קופצ'ינסקי, אתר וואן, אלן גיא.
3: שלומי, ערב טוב.
0: טוב. נשם לרווחה, אריה קלמנזון, אני מניח שכל מי שקשור למערכת שם בדבר הנשמע היום לרווחה עם פסק הדין של בבית המשפט.
3: תשמע, בסוף, אתה יודע, חבל שהדברים האלה צריכים להגיע למחוזות של בתי משפט, ואי אפשר להסתדר מחוץ לו, אבל לפעמים אין ברירה. הסכסוך שם בין אריה למיקי, עד לא מזמן, אתה יודע, שותפים שהיו... לפחות כלפי חוץ, מתראיינים ביחד, מדברים ביחד, אבל המצב הגיע באמת לשוקת שבורה, והכספים היו תקועים, אתה התייחסת לזה בהרחבה, אפילו במועדון שיתפו טקסט שלך, מתוך התוכנית.
0: כן, כן.
3: כמו שאתה יודע איתה, שהכל תקוע ברמה של כספים, של מזכורות לעובדים, ברמה של דברים, אתה יודע, מנהלתיים אפילו.
0: כן, כן, של תפעול מערכת.
3: תפעול מערכת, אפילו ברמה הקטנה סתם, שמגיעים שם למשחק, ותמיד ה-VIP היה מקבל שם כיבוד, אין כיבוד, למה אין כיבוד? כי אין כסף. זה דברים הפרישים כאלה, שאתה אומר, קבוצה בליגת על, לא יכולה להוציא כספים לפעולות פשוטות.
0: כן, וזה לא מעט כספים, ובחשבון יש כסף, נכון? יגע, אנחנו מדברים על...
3: יש מכן.
0: סכום של איזה 2 מיליון שקל, משהו כזה?
3: 2 מיליון שקלים, נכון, נכון, נכון. כסף קיים, פשוט לא מוקפא.
0: כן.
3: בעלי החתימה לא חותמים, אתה יודע, זה בסוף מתוך אינטרסים אישיים פה, אחד מול השני, קרובי משפחה, יש 4 בני משפחה של מיקי ביטן, הדוד, האח, הגיס, עובדים במועדון, וזה בדיוק הסיפור.
0: כן.
3: אז בגלל ההוצאה שלו מחוץ למועדון, לא, עכשיו גם לא פורמלית, אז כן, הם פשוט לא חתמו על האישורים.
0: אז בעצם מה קובע היום בית המשפט בהקשר לזה?
3: קודם כל מונתה נאמנת של מעורך הדין, שזה מה שבעצם תנהל ותהיה אחראית על הכספים. וכמו שאמרת, זה אומר שבני משפחת ביטן המורחבת בעצם לא חלק מהמועדון, לא חלק מהעמותה.
0: אהה, זאת אומרת מעכשיו...
3: ולא אחראים על הכספים. ברגע שממונה נאמן, אתה יודע, הוא בעצם אחראי על המערכת, על העמותה במקרה הזה. והוא אחראי על לנהל אותה כראות עיניו.
0: כן. כלומר, כסף שנכנס לעמותה, ואז הוא צריך לצאת, אז הנאמן משחרר אותו בצורה מפוקחת, מבוקרת.
3: בדיוק. הוא יכול לחתום, הוא יכול, במקרה הזה זה היא, יכולה לחתום, יכולה לשחרר.
0: כן, ליזה חדש, אגב, זה שמה של עורכת הדין, הנאמנה החדשה. ומה זה אומר מבחינת אריה עכשיו בניהול העמותה?
3: שוב, אריה הוא לא בעל זכות החתימה בעמותה, זה רק אומר שיהיה לו יותר קל לשחרר את הכספים שצריך. זה מה שזה אומר, אריה הוא בעלים של מועדון הכדורגל, והעמותה מתנהלת מה שנקרא במקביל, ובעצם אחראית על כל העניין המנהלתי.
0: אהה. כשלמעשה בשורה התחתונה מיקי ביטן או מי מטעמו מוצאים סופית מהעמותה.
3: נכון. שמראש אתה יודע מיקי ביטן עצמו לא יכול בגלל פרשת החוזים לשמש בשום
0: רק
3: לשבע שנים, אבל אתה יודע, פה כבר השאלה הייתה כמה הוא כן מעורב או לא מעורב. ברור שעכשיו הוא לא מעורב בכלל, אבל כל הזמן משפחתו היו בעמותה, הוא היה בעל זכות החתימה, הכספים האלה עדיין לא יצאו. וזאת הבשורה לעירונית טבריה. בוא נראה, אתה יודע, עכשיו המבחן, בוא נראה איך זה יתחיל להתבצע בתקופה הקרובה.
0: קודם כל ישלמו למי שצריך, ודבר שני, יישאר כסף, כמו דיברנו כאן עם שמעון הדרי, והוא לא הסתיר את הרצון המאוד ברור והחד משמעי להנחית את מיכאל אוחנה. עכשיו, כשיש כסף, אני מניח שזה אולי צעד ראשון שהם יעשו פחות בגזרה המקצועית, אתה יודע.
3: אפשרי, כי הוא שחקן חופשי, נגיד, למרות שחלון העברות הסתיים, ושחקנים חופשיים אפשר. כן, יש רצון של עירון מצווה ישום, גם מתוך ההבנה שאין חיזוק בינואר, להביא עוד שחקנים, והעזיבה של חדידה, להביא עוד איזשהו שחקן יצירתי. כן, מקצועית, תראה, מיכאל אוחנה הוא לא גיא חדידה, זה אם אנחנו נכנסים רגע מקצועית, אבל אתה יודע, טבריה צריכה כל עזרה שיכולה לקבל.
0: לגמרי, חד משמעית, וזוכרים לו מה הוא עשה לפני קצת יותר משנה, בפרט בפלייאוף, מיכאל אוחנה לפני שתי עונות. טוב, אז מעניין, אז צורה לטבריה שיוצאת לה לסוג של דרך חדשה או קצת אור בתוך האפלה הגדולה שהיא שרויה בו, זה באמת באמת צורה עבור המועדון הזה. גיא קופצ'ינסקי וואן, אני רוצה להודות לך על הדברים, תודה רבה.
3: תודה רבה, אם כבר בהמשך לשיחה הקודמת, שיהיה בהצלחה לנבחרת.
0: חד משמעי.
3: כל הזמן אוסטריה משולבת בנבחרת, כל כך הרבה
0: סמטים. אין כמעט קמפיין שאין לנו את אוסטריה ככה.
3: זה היה פעם כמעט קבוע, כן.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה. ביי, תודה, גיא, להתראות, ערב טוב, להתראות. זו באמת, באמת בשורה, ונאחל הצלחה גם למי שמונתה לדברת המשפט כנאמנה, עורכת הדין ליזה חדש, לנהל שם את העניינים, כמו שצריך לפקר, אבל בעיקר, באמת עכשיו שחרר את הכספים, לאן שהם צריכים להגיע כדי לתת למועדון הזה להתקיים, לעמוד על הרגליים ולהמשיך לפעול. באופן תקין. זה לא קשור לפרשת האירועים וזה, אל תבלבלו בין דברים, שם זה דיונים אחרים בבית הדין של ההתאחדות, זה אירוע אחר, זה עוד עומד ותלוי באוויר. עכשיו פרסומות, אנחנו יוצאים אליהן ואנחנו מיד שווים. יש לנו יורוליג, תכף מדברים על יורוליג כאן.
4: רטלר, צא לפרסומות
5: בחסות
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
8: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
9: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
10: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
9: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
11: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
12: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
13: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מנהל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות. מלא

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
3: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
4: אוקיי, חזרתם אלינו, היציע הצפוני ברדיו כל רגע. אנחנו רוצים לדבר כדורסל, כן. הרבה דברים מתחילים עכשיו בעת הזאת, בתקופה הזאת, מפעלים, אירועים ספורטיביים, גם היורוליג. תפתח את העונה מחר באופן רשמי, עונת 26-27, תמיד זה מרתק, תמיד זה מעניין. כרגיל, תהיה לנו מן הסתם את פנתנאיקוס ואת אולימפיאקוס, האלופה המכהנת וריאל מדריד ו... אבל אותנו מעניינות שתי הנציגות שלנו הישראליות, גם בין היתר, איפה הן בתוך הסקאלה הזאת ולאיזו עונה הן הולכות. רק נזכיר בפועל, הן עדיין לא בבית, שתיהן תפתחנה את העונה בחוץ, אין כדורסל כמו גם כדורגל בינלאומי בארץ. הפועל תל אביב תמשיך בסופיה בבולגריה, מכבי תל אביב, אני לא סגור על זה, היה דיבור על קפריסין. טוב, תכף נברר את הכל עם אריה לבנת, ספורט הארץ, אהלן אריה.
5: אהלן שלומי, לא דיברנו הרבה זמן,
4: נכון,
5: שנה טובה.
4: שנה טובה. ומועדים לשמחה וחג שמח. הסוכה מוכנה, הכל מוכן כבר אריה.
5: אתה מדבר על חגי תשרי, אתה מדבר על פתיחת עונת הכדורסל, תמיד בא ביחד.
4: נכון.
5: הכדורגל אתה מתחיל בקיץ.
4: נכון, זאת העונה, חגי תשרי. תגיד, בוא נתחיל רגע מהקושייה הקטנה שזה, מכבי תל אביב, היא בקפריסין, איפה הבית שלה?
5: לא, מכבי תל אביב מתחילה בבלגרד, יש דיבורים על אולי לעבור לקפריסין, אבל כרגע מכבי מתחילה בבלגרד.
4: בפיוניר, איפה ש...
5: התקווה היא שמשם היא תגיע לא לקפריסין, אלא לתל אביב.
4: ברור, ברור. אבל תגיד, היה איזשהו דיבור, איזשהו מסע רצון, כן להביא את זה קפריסין, כי זה יקל על האוהדים. למה מתעקשים להמשיך בבלגרד?
5: האמת שאני לא יודע בדיוק, אבל סגור מראש את בלגרד. בלגרד זה הבית, כן, במרפאות כבר... כמה כבר עונה...
4: שלוש שנים, זה אותה, אני חושב.
5: כן, מתחילים עונה רביעית, היה איזה הפסקה בין ששחקנו בארץ, שישה משחקים, ו...
4: לא להאמין, אתה יודע, תראה.
5: אני טיפה אופטימי, אני מקווה, לקראת ההמשך, שאתה יודע, ראשי היורוליג יבואו לפה לביקור, הם באו לפה גם שנה שעברה בנובמבר, וזה הוביל...
4: חזרת המשחקים, נכון.
5: אי אפשר באמת לדעת מה יהיה עם איראן, זה יכול בכל רגע, אז זה לא פשוט.
4: אתה יודע, קראתי היום באיזשהו פורום אוהדים של אוהדי מכבי תל אביב, זה ממש הצחיק אותי, שתכף האירופאים, אתה יודע, עם פוטין וההתחממות שם, יבקשו לבוא אלינו, להתארח ביד אליהו. חכו, חכו. חכו, חכו, מה שנקרא.
5: העולם לא שקט.
4: כן, העולם לא שקט.
5: בשום מקום.
4: טוב, אז מתחילים לשחק בחוץ, זאת עובדה והכל. ראינו מפגש של השתיים בשבוע שעבר, וראינו איך זה נגמר, ואני רוצה להתחיל מזה.
5: אני רוצה להתחיל קודם כל משהו כללי, אתה יודע, אנחנו מתחילים את ה... כאילו, אנחנו מתחילים בעצם עוד עונה ביורוליג, ואני בכוונה אומר עוד עונה, כי בעונה הבאה יהיה משהו אחר. בעונה הבאה יהיה NBA אירופה, או לחוץ, או יחד עם היורוליג, עוד לא ברור האם יש את הפעולה, אבל תהיה ליגה, או ליגה אחת שהיא בשיתוף ה-NBA, ביורוליג, או ליגה מתחרה מה-NBA, של 16 קבוצות כנראה, שאני חושב שהם ייקחו כמה מהיורוליג, הם מנסים להביא, יהיה להם יותר כסף, אז זה דבר ראשון, אז אנחנו עדיין נשארים באותו זה, אבל זה צריך לזכור שזה זמני, וכמובן השיטה, אנחנו מתחילים עונה 11 של ליגה של שני סיבובים, ועכשיו יש עם 20 קבוצות, יש 38 משחקים, זה המון, ובעונה הבאה, היורוליג עצמו מתכנן כנראה לעלות ל-24 קבוצות.
4: וואו.
5: ואנחנו מקווים שהפועל ירושלים גם תהיה שם, אם היא תזכה ביורוליג, גם אם היא לא תזכה.
4: אגב, הגדלת היורוליג, הגדלת, מה זה, איפה זה ישיר מקום למשחקי הליגות עצמן, בתוך הארצות?
5: לא, אז הפורמט ישתנה, שלא תהיה כבר ליגה של שני סיבובים, אלא זה יהיה מחולק לבתים מסוימים, ואז אתה משחק נגד בית מסוים יותר, ובית אחר פחות. אין עדיין פורמט שנקבע, כן? אבל זו התוכנית, אבל לכן אני אומר שאנחנו עדיין במתכונת, אנחנו בעונה האחרונה של המתכונת הזו.
4: אוקיי.
5: מתכונן להבאות.
4: טוב, אז זאת חזון למועד, אז בואו נדבר על הכאן והעכשיו, וזה מחר.
5: עכשיו, תראה, הדרבי הוא לא מדד ליורוליג, כי מכבי תל אביב, תראה, בקיץ האחרון, מכבי תל אביב המשיכה בדרך שלה, הפועל תל אביב המשיכה בדרך שלה, זאת אומרת, הפועל תל אביב, שוב, הולכת, מה זה שוב, עוד יותר הפכה להיות קבוצה זרה, יש להם 12 זרים, אם תוסיף, תרצה, או גם שני מתאזרחים, אז אם בעונה שעברה, חיפשנו את הדקות של הישראלים, עכשיו אנחנו נחפש, סליחה, חיפשנו את הדקות, כן,
4: כן, את הדקות, הם הבודדות.
5: עכשיו אנחנו נחפש את המשחקים שבכלל הם ירשמו, אם בכלל הם ירשמו, זאת אומרת, זו קבוצה לפלוטין זרה, רובה אמריקאית, כמובן יש להם את רכז צ'כי ורכז סרבי, סטורנסקי ומיצ'יץ', ולכן, ובגזרה המקומית הם נחלשו משמעותית, זאת אומרת, העברה של ים הדר מהפרויקטים להקבי תל אביב, היא העברה ששווה אליפות, עוד יותר קלה משנה שעברה על הנייר, ומכבי תל אביב בעצם שוב הלכה בדרך שלה, שהפכה להיות עוד יותר קבוצה ישראלית, עוד יותר חזקה, כאילו, לא שהיא העלתה את קבוצת הישראלים, אבל אתה יודע, ים הדר זה החתמה אדירה, ולכן מכבי מאוד מאוד חזקה בגזרה המקומית. מכבי גם התחזקה בקטע של הזרים, אבל עד כמה זה אנחנו נדע בעת... אם תחילת פרט היורוליג, אנחנו נבין עד כמה.
4: כן, כי קאטה שדיבר במסיבת העיתונאים, ואמר שדווקא הרמת מוכנות, או רמת הגעה של מכבי ליורוליג השנה, היא טובה יותר, זה נקודה גבוהה יותר.
5: תראה, אני חושב שהיתרון של מכבי, העונה הזאת, לעומת שנים קודמות, שיש יותר המשכיות. זאת אומרת, ארבעה זרים המשיכו, כמובן גם הישראלים, חוץ ממדר שזה חדש, ארבעה זרים המשיכו, זה קרה למכבי לפני 3 שנים, פעם אחרונה, ותוסיף את בוני זוונזי קונסון שחזר ומכיר את השיטה, והוא היה גם טוב בדרבי, בסופר קאפ, אז מהבחינה הזאת, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים שהקבוצות של עודד קאטה שלוקח להם זמן להתחבר, ובטח קבוצה כמו שנה שעברה, שהייתה קבוצה גם חדשה וגם שחקנים שלא היו באירופה, אז השנה למכבי יש יותר, גם היכרות עם השיטה של עודד ליותר שחקנים, וגם שחקנים טיפה עם יותר ניסיון אירופי, כמו דניאל טייס, כמובן גם ניסיון NBA. ולכן מכבי מתחילה מנקודת התחלה יותר טובה משנים קודמות. זה ברור.
4: איפה, טוב, אז הזכרתי בהתחלה, מן הסתם אולימפיאקוס ופנה וריאל ידברו חזק ואין פייבוריטיות, כן, ללכת עד הקצה. איפה מכבי והפועל ממוקמות ביחס לבשת?
5: תראה, הסתכלתי קצת לפני, כשהייתי לשידור, הסתכלתי קצת בכל מיני טבלאות דירוגים, אתה יודע, אז מדד עוצמה, אז הפועל תל אביב באזור של 6-7, מכבי באזור של ה-12, מבחינה תקציבית, שכר השחקנים של הפועל תל אביב הוא שני ביורוליג, התקציב הכולל הוא אגב הכי גדול מכולם, אבל אתה יודע, כי יש להם יותר נציאות וכזה, אבל תקציב השחקנים הוא, שכר השחקנים הוא השני ביורוליג, אחרי פנטינייקוס, ומכבי תל אביב הוא באזור 8-10, זה גם התקדמות עבור מכבי 8-10, תראה, אתה שואל אותי לאן הם הגיעו, אני מאמין שהפועל תל אביב תהיה בערך כמו שנה שעברה, אולי טיפה קצת יותר, גם פה יש המשכיות טיפה יותר, אני חושב, מקבוצות אחרות ביורוליג, וגם תראה, זה מערכת שבעצם למדה את היורוליג, גם שעברה זה הייתה מערכת חדשה לגמרי, שעשתה עבודה נהדרת פשוט ביורוליג, עשו, אני מזכיר שהם עשו רבע גמר, עשו לאיראן מדריד 3-1,
4: 10 מחזורים ראשונים הם הוליכו את היורוליג, כאילו לא היה מי שיעצור אותם.
5: זהו, נכון, הם הגיעו באמת לסיב בסיוב הראשון, ואחר כך הייתה ירידה. יש עומק עצום. הפועל תל אביב יש בערך 19 שחקנים, כאילו לגיטימיים, ליורו, ל-17-18 כזה, למכבי באזור של 15, שזה גם התקדמות, 14-15. אני חושב שמכבי תל אביב הולכת להיות הפתעת היורו ליג. כן. אני חושב שזו השנה שבה כל הניסיון שעודד קטש צבר במשך השנים יבוא לידי ביטוי ביורו ליג. למכבי תל אביב יש יכולות, יש יותר עומק, ויש הרבה, ושוב, יש ניסיון, ואני חושב גם שעודד, אני חושב שהמהלך שעודד עשה הקיץ, שהוא ויתר על הבן שהוא גידל, אני מדבר על תמיר בלט, עודד קטש הביא את תמיר לכל מקום שהוא היה בו, ועודד השנה, נכון, הוא אמר, לא ויתרנו לה, ועשינו אותו, זה לא מדויק, אם לא היה מדב, אז תמיר בלט היה במכבי, אני לא חושב שמישהו יכול לחלוק על זה, ועודד יצא מהקופסה, ויתר על תמיר בלט, הביא את ים הדב, אני חושב שהייתה אז מהקופסה, זה חלק מהתבגרות, ואני חושב שזאת תהיה העונה של מכבי תל אביב ועודד קטש.
4: אוקיי.
5: ואני אגיד את המילה, פיינל פור.
4: פיינל פור, הנה, קרא לילד בשמו.
5: אנחנו מקווים ששתיהן כמובן.
4: נכון, נכון.
5: אני, תחושה שלי שזו העונה של מכבי תל אביב.
4: אוקיי, רשמנו, הקלטנו ליתר דיוק.
5: במיוחד אם זה יחזור לארץ, הטירוף הוא, ראינו שנה שעברה מכבי תל אביב.
4: כן, ברור, יד אליהו זה משהו אחר.
5: עכשיו, מספיק שזה יחזור באמצע העונה, לא צריך לחזור.
4: כן, בדיוק.
5: אמצע העונה, משלב מסוים, מכבי תל אביב.
4: אין ויכוח.
5: תגיע לסדרה עם כל הקהל שלה, ויכולה לעשות מה שעולה.
4: זה פוש רציני, חד משמעי. טוב, הדברים מוסמכו, תועדו והוקלטו, אריאל לבנת, ספורט הארץ.
5: אני מוכן לתאמת אותי.
4: יגיע היום.
5: אני מקווה שאני צודק.
4: אמן. תודה רבה, אריה.
5: פריד, מי. כל טוב.
4: ביי ביי, להתראות. מכבי מחר מול וילרבן, בצרפת, הפועל תל אביב בבית, בסופיה, בולגריה מול ביירן מינכן. זה מחר, נאחל להן בהצלחה. זהו, חותמים מהדורת יום ד' של היציאה הצפונית, תודה לנטע לוינסון על העריכה, לאופיר מור יוסף כאן על ההפקה, שלומי ברדלר הייתי אני, תודה לכם על ההקשבה. אני יוצא לפגרה, החל מהיום, מחר נטע, תהיה כאן, תגיש לכם את היציאה הצפונית, שימשך ערב טוב, בהצלחה מחר גם לנבחרת ישראל שלנו, כמובן בכדורגל. ניפגש בשמחות. יאללה ביי.
1: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: חוששת ממלחמת הגנה. פזשקיאן תקף את הסנקציות על איראן והזהיר את הנשיא טראמפ כי איומים רק מאחדים את עמו. במקביל, הבהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי ארצות הברית תמשיך להגן על מצר הורמוז והדגיש כי בפני טראמפ עומדות גם אפשרויות צבאיות. שריפה פרצה בשכונת שערי פינה בירושלים, כך מסרו מדוברות כבאות והצלה. במקום נצפה אשן רב, ובמקביל הצוותים במקום סורקים לאיתור ושלילת המצאותם של לכודים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו כפוף את הגנון.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008. כפוף את הגנון.
17: ערב טוב. מזג האוויר נוח בשעות הקרובות לקראת לילה מעונן חלקית וחמים. מחר הטמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. בהמשך ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר של שישי אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כוכבית 5758.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

אתם מאזינים לרדיו כל רגע.

0: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
3: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
2: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
1: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו את שקור.
5: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד.
5: יא. עוד אחד,
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר. קולמוביל.

0: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
1: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
3: איתנו על הקו זיו הלוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל אוף טוב בבית שאן, שסולקה מהמפעל.
4: סילקו אותי מהמפעל אחרי 26 שנים, הייתה רמת כוחית מאוד מכבדת שבו הם בחרו להגיד שאני לא בסדר. העובדים יעשו ספונטנית אחריי, אני מלווה בכל הוועדים בעמק, אני מלווה עם כל העובדים.
3: את יודעת להגיד לנו מה הרגיז את המפעל?
4: כל שנה, בכל הזמן, אני אומרת את מה שצריך לברר וגם מה שצריך לקבל. הם לא קיבלו את זה.
2: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
5: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
9: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: הערב בחדשות, הסלמה ביהודה ושומרון, פצוע קשה מאוד בפיגוע דריסה במחסום על כביש 443. בדרום הר חברון, ניסיון פיגוע דריסה נוסף בלי נפגעים. צהל מתגבר כוחות. בהסכמה שחצתה מחנות פוליטיים, ועדת הבחירות פסלה את מועמדותו של יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, שכתב מאמר שהצדיק את טבח 7 באוקטובר.
1: חברת הכנסת גוטליב.
0: רם והרשימה המשותפת נפסלו, ההכרעה תעבור לבגץ. אחרי הפגישה בין הנציגים של טראמפ לשר החוץ של איראן, ארצות הברית מגבירה את הלחץ ומנסה לשתק את חברות התעופה האיראניות. נשיא איראן תוקף מעל במת האום. שורת הנאומים נגד ישראל באום והאמירה של נשיא צרפת שעוררה סערה.
2: Chaque jour des violations sont faites au nom de quoi? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie.
0: קרב הגבורה ברכס עלי טהר, בלעדי. ניצן שפירה עם התיעודים מההתקלות של לוחמי אגוז עם מחבלי חיזבאללה והפינוי תחת אש. החיים על פי דור הזד, סדרת כתבות מיוחדת במהדורה.
3: עכשיו שאנחנו נבוא לדירת רווקות, יהיו צ'ייסטרים,
0: הערב, הקושי למצוא אהבה, שינוי ברגלי הבריאות, ומה יקרה אם תתקשרו במקום לשלוח הודעה?
4: אני מתקשרת אליך לטלפון, זה מוזר?
5: זה מתקיל אותי. זה מתקיל אותי, כי אני לא יודע מה את רוצה.
0: המחקר שקבע, ארוחה עם אדם קרוב, משפרת את ההתמודדות של הגוף עם רמות הסוכר בדם. ובשישי, אפשרות לטפטופים, יד התחזית המלאה לערב סוכות.

0: רב לכם, ערב טוב. אנחנו פותחים בהסלמה הביטחונית ביהודה ושומרון, וההסלמה הזו נמשכת בתוך שעות שני פיגועי דריסה, אחד מהם אחר הצהריים במחסום בכביש 433, מסתיים בפציעה קשה הערב. אנחנו יכולים לספר באישור המשפחה שהגבר שנפצע קשה הוא בנו של יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית. נריה לייטר הוא פצוע קשה, נזכיר שבנו הבכור של יחיאל לייטר נפל בנובמבר, משה ידידיה, הוא נפל בנובמבר 2023. בנו נריה נפצע בפיגוע הזה היום במחסום בכביש 433. ואנחנו איתכם כל העדכונים של כתבינו ופרשנינו שפרוסים גם כאן בישראל, גם בניו יורק. נתחיל איתך, ניצן שפירה, אתה בזירת הפיגוע הזה.
1: קניונית, האירוע הזה, הפיגוע הזה, מתרחש באזור השעה 5 אחר הצהריים, כאשר שוטרי מחוז שי, אגף התנועה, מבצעים בידוק במחסום בל שנמצא כאן מאחוריי, יחד עם כוחות של צה"ל. בשלב מסוים, סביב השעה 5, כפי שציינתי, מגיע מחבל שמתנגש בעוצמה במחסום המשטרתי צבאי שהיה כאן מאחוריי. נריה לייטר, שנפצע קשה בפיגוע הזה, עמד באותו המחסום. הלוחמים מזהים שהמחבל מנסה לברוח, אז מבצעים לעברו ירי ופוצעים אותו אנוש. בסופו של דבר הוא חוסל כאן בזירה. נכון לעכשיו, יונית, אני אנסה להראות לך את התמונות, כוחות רבים מאוד של צהל נמצאים כאן עכשיו. יש כאן תגבור משמעותי של כוחות שהגיעו במהלך השעה האחרונה לזירה, קורה כחלק מהחסימות שמבצעים כאן הכוחות במרחב. גם שוטרי מחוז שי מאיישים מספר חסימות, חסמים בכביש 443, שכבר נפתח לתנועה לפני זמן קצר. יש עדיין פקקים, הכביש נפתח לתנועה, וכאן כרגע במחסום בל, לא רחוק מכביש 443, הרבה מאוד כוחות שנמצאים כאן ומאיישים את הגזרה הזו עכשיו.
0: ונריה לייטר מושפז בבית החולים שערי צדק, שם את נמצאת, ענבר טוויזר, כתבתנו. ענבר.
2: נכון, כאן בבית החולים שערי צדק נלחמים על חייו של נריה לייטר, שנפצע יום קשה בפיגוע אחרי שהוא נפגע מהרכב בו נסע המחבל, שנסע ופגע בו במהירות גבוהה. ונאמר שהמשפחה של נריה, כולל השגריר, שגריר ישראל בארצות הברית, שעושה כרגע את דרכו לישראל, יתר בני המשפחה כבר עודכנו, והם גם ביקשו למסור לציבור, לעם ישראל, מי שיכול, להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה. כאמור, מצבו כאן מוגדר קשה מאוד, הוא נכנס לחדר ניתוח, והרופאים בבית החולים שערי צדק עושים כל מה שהם יכולים על מנת לייצב את מצבו. אנחנו נמשיך לעקוב מכאן ונמסור גם כן רפואה שלמה.
0: בהחלט הרופאים והרופאות שהם עושים כל מה שהם יכולים, והצוות הרפואי. התמונות שאתם רואים בצד ימין של המסך היו תמונות של השגריר בהלוויה של בנו, כאמור, בנו הבכור שנפל בנובמבר 2023 בצפון רצועת עזה, בנו משה ידידיה. היום המשפחה הזו נלחמת ומתפללת על חייו של הבן נריה, שנפצע בפיגוע. השגריר עושה את דרכו חזרה מוושינגטון לישראל. עוד על מה שקרה שם בפיגוע, הכתבה של ניצן שפירה.
1: השעה קצת לפני 5, פיגוע במחסום בל, סמוך לכביש 443.
3: תרגיל, פיגוע, פיגוע, פיגוע.
4: יו! תראה, הנה המחבל שוכב.
1: מחבל מגיע ברכבו אל המחסום ומאיץ לעבר אנשי כוחות הביטחון שעומדים שם. הוא חוצה במהירות את אי התנועה, פוגע בהם ופוצע באורח קשה גבר כבן 30, שפונה לטיפול בבית החולים.
5: כשאני מגיע אני רואה שני אנשים שוכבים על הרצפה, מיד הבנו שאחד הוא המטופל שלנו ואחד הוא המפגע. טיפול ראשוני מציל חיים, טריאז' ראשוני במקום ופינוי לבית החולים.
1: המחבל מחמוד סולימן, בן 29, תושב הכפר בית אור אל תחתה הסמוך, נורה בידי הכוחות במחסום וחוסל.
6: וואי, הוא הרוג, הרגו אותו, הרגו אותו, הוא שוכב על הכביש. אימאלה, איזה פחד.
7: כל הכבוד לכם, עכשיו כוח, תחזרו למשימה, כרגע הפיגוע יכול לקרות עוד פעם. ולכן תראו שאתם כרגע מאבטיחים, אני
1: ממליץ מאוד, הלוחמים האלה משכים במשימתם כרגע. הפיגוע הזה סמוך לכביש 443 מצטרף לשורת אירועי הטרור בגזרה בתקופה האחרונה. צהל בכוחות מתוגברים ממשיך לפעול ברחבי יהודה ושומרון, ובמערכת הביטחון נערכים להמשך תקופת החגים על רקע המתיחות והחשש מפיגועים נוספים.
0: ניר דבורי, פרשנן מעני צבא וביטחון, אנחנו כמובן שומעים ממך שצהל מתגבר כוחות אחרי האירועים האלה בצירים הראשיים וביישובים.
8: כן, יותר מכך, יונית, החלטה של הרמטכ"ל מהשעה האחרונה להקפיץ את מפקדת אוגדה 98 כדי לסייע בפעילות המבצעית ביהודה ושומרון נוכח האירועים האחרונים, ובעיקר מחשש שיכולה להיות כאן התפתחות או הידרדרות. האחריות הזו, לקיחת האחריות הזו של אוגדה 98, תהיה על החלק הדרומי של יהודה ושומרון, זאת אומרת על כל מרחב יהודה, מה שבעצם יאפשר למפקד אוגדת יהודה ושומרון להתמקד בפעילות וניהול הכוחות בחלק הצפוני. החלוקה הזו נועדה בעצם לטייב את ניהול ופריסת הכוחות בשטח נוכח מה שאמרנו כאן עכשיו. צה"ל, בנוסף למה שאמרנו כאן, יתגבר גם את ההבטחה לאורך הצירים וגם את ההגנה על היישובים, כי יש כאן הערכות לאפשרות של פיגועי חקיינות נוכח הפיגועים האחרונים, מפגעים בודדים שיוצאים לפגע ללא התראה מוקדמת. וצריך להגיד, אנחנו בפתחו של חג סוכות, עשרות אלפים רבים אמורים להגיע לאירועים שונים ולמרכזי מורשת ברחבי יהודה ושומרון, ובצהל מתכוונים לקיים אותם, ולכן מתוך הערכה הזו והמוכנות הזו פורסים את הכוחות, כפי שראינו כאשר בימים האחרונים בוצעו סדרה ארוכה מאוד של עשרות רבות מאוד של מעצרים ומבצעי מעצרים נרחבים, גם של מפגעים, גם של מסיתים ברשת. יש הסתה גדולה מאוד ברשתות החברתיות הפלסטיניות כדי לצאת ולפגע. הרבה מאוד מאמצים שעושה פיקוד המרכז וצהל כולו כדי לנסות שהחג הזה למרות הכל יעבור בשקט.
0: ניר, תודה רבה. עוד חמו כאן באולפן. אז אלה פיגועי, או נראה כמו פיגועי בודדים, קשה למנוע אותם מראש. איפה עומדת האחיזה של חמאס והג'יהאד האסלאמי בגדה?
9: כן, יונית, זאת אומרת, קשה, לפעמים כמעט בלתי אפשרי למנוע פיגועים מן הסוג הזה, גם הפיגוע היום, גם הפיגוע ליד המעיין בנווה צוף לפני יומיים, אבל, וזה אבל חשוב, חמאס כארגון מתקשה מאוד מאוד לפעול ביהודה ושומרון מול הפעילות של צהל והשבק. כמעט כל ניסיון של חמאס חול, הכוונה של זאיר ג'בארין, הוא מחזיק תיק חמאס, תיק יהודה ושומרון בחמאס, להכווין ולהפעיל חוליות ביהודה ושומרון, נכשל ומסוכל על ידי צהל והשבק. לאנשי חמאס, וזה אני אומר לך, אחרי שיחה היום עם איש חמאס ביהודה ושומרון, יש קושי אמיתי להשיג נשק, יש כולל העובדה שישנם סוחרי נשק, אנשי פתח, שמסרבים למכור לאנשי חמאס מחשש שיבולה להם והצבא יפגע בהם. חמאס והג'יהאד האסלאמי מאבדים את שלושת המוקדים אולי משמעותיים ביותר של טרור ביהודה ושומרון, שלוש מחנות הפליטים, ג'נין, נור השמס וטול כרם. לפי סקרים רבים בקרב פלסטינים רבים, אין תמיכה בפיגועים, לא בגלל ציונות כמובן, אלא בחשש כמובן לתגובת צה"ל. ואחרי שאמרנו את כל זה, השורה התחתונה היא שבגלל זה, הארגונים האלו משקיעים הרבה מאוד מאמצים ואנרגיה בהסתה, בעיקר ברשתות החברתיות, קריאה לטרור בודדים כזה שלא מצריך תשתיות. וברשותך מילה אחת על בקשת הצבא, ויש בקשה כזו היום, שלא נשדר כולנו, כל התקשורת הישראלית, את הפיגוע המחשש לפיגועי חקיינות, השראה וכיוצא בזה. אנחנו לא בשנות ה-80, ואף אחד לא מצפה ומחכה לנו, ועם כל הכבוד לבלעדיות, אין בלעדיות לטלוויזיה הישראלית, ואספר לך שהסרטון הזה של הפיגוע מופץ בכל מקום, בתקשורת וברשתות הפלסטיניות, ובפרט באלו של חמאס.
0: תודה רבה. תודה אוהד. עכשיו אנחנו איתכם, ירון אברהם, ברק רביד, בעצרת האום בניו יורק. וירון, נתחיל איתך דווקא בעיתוי של הסלמה ביטחונית, פוטנציאל הידרדרות, וישראל חוששים מניסיון בינלאומי למקד את הפוקוס בסנקציות נגד ישראל.
10: נכון, מול התמונות האלה שאנחנו רואים וההידרדרות שאנחנו שומעים עליה ורואים אותה ביהודה ושומרון, בישראל מזהים בשבועות האחרונים ממש קמפיין בינלאומי שמובל בעיקר על ידי מדינות אירופה, שהמטרה שלו להשפיע על ממשל טראמפ בכל הנוגע ליחס האמריקני לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. צריך להגיד, זה לא מגיע בחלל ריק. אנחנו שידרנו כאן כמה וכמה עזרות, גם של שבא, גם של הרמטכ"ל, בשבועות האחרונים סביב הסוגיה הזו. אבל בישראל מסמנים בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, את בריטניה ואת צרפת שדוחפות לנושא הזה מאחורי הקלעים. ראינו בתחילת החודש יונית 12 מדינות אירופאיות שמכריזות על סנקציות נגד ישראל, סנקציות כלכליות שמתמקדות ביהודה ושומרון. אבל החשש עכשיו, וזה מעניין, שזה לא יישאר שם, שזה יחלחל גם לחברות בתוך הקו הירוק, כי יהיה מאוד מאוד קשה לעשות את ההפרדה הדיפרנציאלית הזאת. אני יודע לספר שראש הממשלה מחר מתכוון לנסות להיכנס להיכנס לחרך הזה בנאום. שמענו פה אתמול אמירות מאוד קשות, גם של מדינות ערב, גם של נשיא צרפת מקרון. נתניהו מתכוון לנסות להיכנס אל החרך הזה, ומה שנקרא, אומרים בלשכתו, להסביר את האמת של ישראל, להחזיר את היוצרות למקום הנכון שלהם, לדבר גם על הפעילות הישראלית בעזה כתגובה למעשים של חמאס, וגם על הפעילות הישראלית ביהודה ושומרון. אבל דיפלומטים אמריקנים אומרים בצורה ברורה, זה מזמן לא רק אירופה, זה פשט בתוך ממשל טראמפ. כמעט כל ביקור, כל שיחה, דנים על העניין הזה. ברק הביא כמה וכמה פעמים את הסיפור הזה מטעם ממשל טראמפ, אז לשם נתניהו ינסה להיכנס, לא בטוח שיהיה לו כל כך פשוט.
0: ירון, תודה. וברק, בואו נדבר על העניין האיראני. הנשיא טראמפ חשף מול המצלמות אתמול שהשליחים שלו קימו סבב שיחות ארוך עם שר החוץ של איראן. אתה מביא פרטים נוספים על הפגישה הזו שמנסה אולי ליצור איזה נתיב לחזרה למסע ומתן.
11: כן, יונית, זה היה סבב המסע ומתן הראשון בין איראן לבין ארצות הברית. מאז בעצם אמצע יוני, כבר שלושה חודשים. עכשיו, בניגוד למה שהנשיא טראמפ אמר אל מול המצלמות, זו לא הייתה פגישה ישירה, זה היה סבב מסע ומתן עקיף, כאשר השליחים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף יושבים בחדר אחד, שר החוץ האיראני, אבאס ארקג'י, יושב בחדר אחר, והשליחים הקטרים ובראשם עלי תוואדי עוברים מחדר לחדר ומעבירים מסרים. עכשיו, במהלך אותן שיחות, בעצם האיראנים מעבירים לארצות הברית את התנאים שלהם לחידוש המסע ומתן ולפתיחת מצע הורמוז, אותן תנאים שהם פרסמו בפומבי כמה פעמים בימים האחרונים. לא היה איזשהו מסר איראני חדש. האיראנים אמרו לארצות הברית, אנחנו נפתח את מצע הורמוז אם תיישמו את הדרישות שלנו תוך שבוע. האמריקאים העבירו להם מסר חזרה ואמרו לאיראנים, סליחה, אבל אתם בכלל לא שולטים במצע הורמוז, לכן לא ברורנו בדיוק למה אתם חושבים שיש לכם איזשהו מעמד בעניין הזה. עכשיו, מקור שמעורה בתיווך הזה אומר לי שהוא נמשך, יכול להיות שיהיו גם מפגשים עקיפים דומים עוד בהמשך השבוע, לפני שתסתיים עצרת האום, אבל אותו מקור אומר לי, מחכים עכשיו לתגובה של טראמפ לסבב המסע ומתן הזה, לראות האם הנשיא רוצה להמשיך במסע ומתן, או שבאמת הם המסרים האיראנים משדרים לו שהאיראנים לא בשלים להסכם, ואז אולי הוא ילך לכיוון האחר.
0: תודה רבה, תודה לשניכם. פתחנו את המהדורה עם העדכון שהפצוע הקשה בפיגוע, פיגוע הדריסה בבנימין, הוא בנו של השגריר בארצות הברית, יחיאל לייטר. כך הוא כותב ממש לפני שניות ספורות. אני מודה לצהל ולצוות הרפואי בשערי צדק, שנאבק עכשיו על חייו של נריה דוב בן חנה, תפילות של עם ישראל. אני מאמין בכוח התפילה, ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קוראים ניסים. נריה זקוק לנס. נריה המשיך לשרת במילואים אחרי שאיבד את אחיו הבכור, משה ידידיה לייטר, השם יקום דמו, והוא עשה מאות ימי מילואים בחזיתות שונות מאז השביעי באוקטובר. הטרור הפלסטיני מכוון לעקור את עם ישראל מארצו, הם בוחרים במוות, אנחנו בוחרים בחיים, כותב שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. הוא כותב על בנו, נריה זקוק לנס, ואכן הרופאים והרופאות עכשיו נאבקים על חייו בבית החולים שערי צדק אחרי.

0: מסתיים בישראל. הוא גם אמר שאיראן הם קורבנות הטרור, וההתנגשות במנהיג העליון חמינאי הייתה ללא סיבה. מחר ינאם בעצרת ראש הממשלה נתניהו, תשומת הלב תופנה בשלב הזה בעיקר לפסגת טראמפ עם נשיא סין בבית הלבן, הכתבה של קרן בצלאל.
1: נשיא ארצות הברית שב לפנות בוקר לבית הלבן לאחר יממה עמוסת מפגשים במטה האום, לא לפני שדיווח לעולם על פגישת שליחיו עם שר החוץ של איראן הרקצ'י בשולי העצרת הכללית.
2: סטיבן ג'רד had a very productive meeting today with mediators of Iran. I don't think about the election at all when I think about ending the nuclear threat.
1: מדובר במפגש ראשון בנציגים אמריקנים לאיראנים בסיוע המתווכות, מאז שנחתם הסכם הפסקת האש בין וושינגטון לטהרן בחודש יוני, הסכם שכאמור קרס שבועות ספורים אחר כך. השליח הנשיאותי סטיב ויטקוף אמר בתום הפגישה, המתווכות השלימו בהצלחה סבב דיונים שאנו מקווים כי יתברר כמועיל ומבטיח, והמתווכות ימשיכו בעבודתן.
2: Look, it's going to go one way or the other. It's either we're going to make a deal or it's going to end very, very quickly. It'll end very, so quickly your head will spin.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
1: נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הציג בפתח נאומו מעל בימת האום תמונות ילדים שנהרגו במלחמה. את תמונת המנהיג העליון שחוסל הציג את איראן כולה כקורבן.
3: מה קורבני הטרוריסטים דר אז איראני מיום כרחבר מרו אינו טרור קרדן בי היץ דליל קאנוני בהיץ פורהני.
1: פזשקיאן המשיך והציג נרטיב מעוות ושקרי של המלחמה.
3: אמריקה וישראל בו אחרים טכנולוגי ותג'יזות במה המלה קרדן, זדן, ולי מודר מקובל שום סרחמדה קרדים.
1: שעות ספורות לפני שנעם, תקפו משמרות המהפכה שוב אוניית מסע שנע בנתיב הדרומי של מצר אורמוז. כלי השיט עלה באש, שני אנשי צוות נפגעו. נשיא צרפת מקרון הודע אמש בראיון לרשת ABC שצרפת ומדינות נוספות סרבו לסייע לצבא ארצות הברית לפתוח את מיצר הורמוז, והסביר מדוע.
4: When you want to engage people, you strategize with them and you ask them before launching a war. And we decided not to join this war because we considered, and I still consider, it was not the right option.
1: ובעוד שנשיא ארצות הברית לא שולל חזרה ללחימה, ממשל טראמפ מחמיר החל מהיום את הלחץ הכלכלי על טהרן, כאשר המטרה לקרקע את חברות התעופה האיראניות.
5: How do we do that? That if they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system.
1: עיראק, טורקיה, קטר, אומן, אזרבייג'אן וגיאורגיה כבר הודיעו על השעיית טיסות מאיראן. סין, לעומת זאת, עדיין לא.
6: אגר כשברי وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن.
1: بشوت اکروات این دودا کشف لواشنگتن لپیسگاه بن ترامپ لشی جینگ پین هیو لیومایم اموسیم کوود و کیبودیم کاشر بن شلال السוגיות שעל הפרק ניסיון לרתום את סין באופן מלא ללחץ כלכלי על איראן שיחזיר אותה לשולחן המסע ומתן.
0: האום כבר מזמן לא במה אוהדת לישראל, אבל בימים האחרונים נאומים עם גינויים וביקורת וגם לא מעט שקרים. תומר אלמגור, אתה עושה סדר בכל הנאומים האלה על במת האום.
7: כן, יונית. כינוס העצרת הכללית של האום, הבמה הכי גדולה שמנהיגי העולם, הפכה ביומיים האחרונים לזירת ביקורת חריפה במיוחד כלפי ישראל. מנהיג אחר מנהיג עלו לבמה והקדישו לישראל חלק מרכזי בנאום שלהם. נתחיל עם השקר של נשיא צרפת מקרון, שמרבה לבקר את ישראל, והפעם פשוט נטש לגמרי את העובדות.
8: Qui se passe en Cisjordanie où chaque jour des violations sont faites au nom de quoi? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie.
7: כן, נחזור על זה שוב. לפי נשיא צרפת, חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית. העובדות, חמאס פעיל ביהודה ושומרון יותר מ-45 שנה. הוא הוציא עשרות פיגועי טרור קטלניים באזור הזה וחטף ישראלים. מנהיג חמאס, חליל אל-חיה, אמר בעצמו לפני חודשיים שהגדה המערבית היא אחריות ופיקדון המוטלים על כתפי חמאס. ורק בשבוע האחרון, פעיל חמאס רצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף את נתנאל שוקרון, בעצמו אזרח צרפתי. הנה דברים שאמר היום אחיו.
9: זה דבר מקומם ו... בלתי מתקבל על הדעת. שנשיא רפובליקה אומר דבר כזה על מה שקרה. הייתי רוצה לומר לו שפשוט צריך להסתכל על...

0: המציאות בעיניים ולהבין את המציאות שבה אנו חיים.
1: אבל מקרון לא היה לבד בביקורת על ישראל. בזה אחר זה, מנהיגי העולם ניצלו את ההזדמנות כדי לתקוף. זה מעיד גם על האובססיה של העולם עם מה שקורה כאן, וגם על המעמד המדיני הכל כך מעורר של ישראל. ראש ממשלת בריטניה אמר שאין הצדקה לפעולות של ישראל בעזה או ביוש. נשיא ברזיל הצהיר שישראל ביצע רצח עם של נשים וילדים. ותראו מה אמר ידיד ישראל לכאורה, מלך ירדן אבדאללה.
2: This Israeli government's expansionist appetite is now a regional threat.
1: וזה באמת רק קצה הקרחון. מנהיגי טורקיה, קטר, סוריה, איטליה, כולם מיקדו את המתקפות שלהם בישראל. תזכורת נוספת למצבנו בעולם.
3: תודה רבה, תומר. אנחנו עכשיו עוסקים בבחירות, 34 ימים לבחירות 2026. זה היום סוער בכנסת. ועדת הבחירות המרכזית פסלה היום את כל הרשימות הערביות המתמודדות, פסלה אישית גם את עופר כסיף ואת יושב ראש בלד אבו שחדה, שפרסם מאמר שהצדיק את הטבח יום אחרי 7 באוקטובר. אבו שחדה ניסה לקחת את הדברים שלו בחזרה, הצבעה קרתה, עכשיו כל זה כנראה יעבור לבגץ. ענבר טוויזרי בכתבה.
4: 18 בעד, 5 נגד, נמנע 1. רשימת רע"מ מנועה מהשתתף בבחירות לכנסת על יסוד כל העילות שבסעיף 7א לחוק יסוד הכנסת.
5: ועדת הבחירות המרכזית פסלה היום את כל הרשימות הערביות לכנסת, רע"מ והרשימה המשותפת במלואן, וחברי הכנסת סמי אבו שחדה, יור בלד ועופר כסיף, שלא יוכלו להתמודד בבחירות הקרובות.
6: פעם נתניהו אמר שהערבים נוהרים לקלפיות, וועדת הבחירות באמצעות הימין מנסה לחסום את הדרך של הציבור הערבי אל הקלפיות.
7: אבו יאיר בנימין נתניהו במשך 3 שנים ניהל איתנו מסע ומתן קואליציוני. במשך כל התקופה נפגשנו בבלפור כמה פעמים, ניהלנו המון שיחות. כל מטרתו של בנימין נתניהו בפסילה היום זה לפסול את האפשרות להחליף אותו בראשות הממשלה.
8: לא היה צריך להיכתב באופן שבו נכתב, ובוודאי לא בשבעה באוקטובר.
5: הרקע לפסילה של יור בלד במאמר שכתב בערבית יום אחרי 7 באוקטובר, ובו קינה את הטבח אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית.
9: אני מאשים את סמי אבו שחדה, אני מאשים את המערכות של מדינת ישראל, שאפשרו לדבר הזה להתרחש.
5: היום מול חברי הוועדה, אבו שחדה ניסה לקחת את הדברים שלו בחזרה.
8: מעולם לא תמכתי ואינני תומך במאבק מזוין של חמאס או כל ארגון אחר נגד מדינת ישראל. אני מגנה את מתקפת השביעי באוקטובר.
5: אבל הנאום הזה שכתב מראש לא הספיק לו כדי לשכנע את החברים. ובאופן חריג, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, נקט עמדה אקטיבית והצביע בעד לפסול את אבו שחדה.
10: אני לא רואה לעצמי אפשרות לפתור את עצמי ולהימנע מההצבעה, ולכן החלטתי להשתתף בהצבעה במה שנוגע לשיקול של תמיכה במאבק מזוין.
5: סולברג קיבל את ההחלטה ברגע האחרון, ובכך שבר רצף של יותר מ-20 שנה שבהם ראשי ועדת הבחירות העדיפו גישה ניטרלית. והקריאה לפסול את אבו שחדה הייתה חוצת מפלגות ומחנות, החל בליכוד ועוצמה יהודית, דרך ישראל ביתנו, מפלגת ישר, ביחד, כחול לבן והדמוקרטים.
11: אמירותיו המקוממות והמחפירות של סמי אבו שחדה אינה מייצגות את כלל הציבור.
12: אתם כן בעד הפסילה שלו?
11: נכון.
5: עופר כסיף מהרשימה המשותפת נפסל בעילה של שלילת קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית.
13: עופר כסיף מכנה את אנשי החמאס, לוחמי חופש, את החיילים פושעים וטרוריסטים, משווה בין החטופים בידי ארגון הטרור לבין עצורים פלסטינים בישראל. זה האיש שאנחנו צריכים לבוא ולאפשר לו להיכנס בשערי הכנסת? מה, אנחנו אטומים?
5: אך סירב לקבל את ההחלטה שאוסרת עליו להתמודד.
14: זאת פרסה, זו לא ועדת בחירות, זה בטח לא הליך תקין, ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את התוצאות המגוחכות האלה.
5: מחר יערכו דיונים בבקשה לפסול את רשימות עוצמה יהודית, הציונות הדתית והדמוקרטים. כך או כך, עד שלא יערך דיון בבגץ, עדיין לא נאמרה המילה האחרונה.
3: כן, ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הפתיע לא מעט כשהודיע שגם מפלגתו תתמוך בפסילת יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. שמענו את נעמה לזימי גם בכתבה הזו, דפנה ליאת מפרסמת, שקדמו לכך ויכוחים נוקבים בתוך המפלגה.
15: להחלטה הזו של יאיר גולן קדמה שיחה נוקבת בתוך מפלגת הדמוקרטית, התייעצות טלפונית, שבה מספר חברי כנסת הביעו התנגדות להחלטה הזאת, אמרו את דעתם באופן נחרץ, זה הסתיים בהחלטה משותפת לתמוך בפסילה, אבל השיח שם היה שיח נוקב למדי. שימו לב למשל לחילופי הדברים שהיו בעניין הזה, בין חבר הכנסת גלעד קריב לבין יושב ראש המפלגה יאיר גולן. חבר הכנסת גלעד קריב אמר שם, אנחנו לא חייבים לאהוב ויכולים להתנגד לדברים של אבו שחאדה, אבל אסור לנו לתמוך בפסילה שלו, זה לשחק לידיים של הימין. גולן השיב לו בשיחה הזאת, בדמוקרטיה צריך להציב קווים אדומים, הייתי בנובה וראיתי את הגופות מוטלות, ומי שתמך בטבח 7 באוקטובר לא יכול להיות נבחר ציבור בישראל. גלעד קריב ממשיך, ההחלטה לפסול מועמד ערבי עלולה לפגוע בהצבעה בחברה הערבית בכלל, ולפגוע בנו בפרט, בניגוד למפלגות אחרות בגוש, לנו יש מחויבות לשותפות יהודית-ערבית. גולן משיב לו, לא הכל זה שיקולי בחירות צרים, המאמר שלו הוא הזדהות עם הטבח, מי שמתבטא כך יום אחרי הטבח לא חותר לשותפות יהודית-ערבית, אלא חותר תחתיה, גם ערבים נרצחו בשבעה באוקטובר, וראיתי יהודים וערבים קמים להציל חיים. כאמור, גלעד קריב לא היה היחיד, היו עוד שהביעו חשש מההחלטה הזאת, אבל בסופו של דבר מתקבלת שם החלטה משותפת לתמוך בפסילה של יושב ראש בל"ד, ועדיין יש גורמים במפלגה שחוששים שההחלטה הזאת תפגע ביכולת של מפלגת הדמוקרטית למשוך קהל ערבי. אגב, אינטרס מובהק של כל מפלגות גוש השינוי, שמצביעים ערבים יצביעו לאחת ממפלגות הגוש.
3: דפנה, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של 40 שניות, חוזרים המהלך החדש של אביגדור ליברמן מיד.
16: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000, והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
3: קרה להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון, בוא נשמע קודם את הדברים.
17: לגבי A ו-B, אתה צריך למצוא גורם. רשות הפלסטינית פשטה רגל, אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים. אתה חייב להגיע, אני לא רוצה כרגע.
18: שהם ינהלו את ערביי יהודה ושומרון?
17: שהם ינהלו שטחי בי וסיקו אחריות ביטחונית ומנהלית.
3: המצג על פרשני הפוליטי עכשיו ליברמן מנסה לתקן מעט.
19: לפחות חלקית, תראי, כולם הוקו בהלם כאשר נשמע הרעיון הזה של אביגדור ליברמן, שבעצם מציע שהצבא הירדני או גדודים מקומיים שהצבא הירדני יאמן ייכנסו לשטחי A ו-B. הוא אמר B ו-C, אבל זאת הייתה פליטת פה. גם שטחי A ו-B, השטחים בשליטה פלסטינית, ושטח B בשליטה ביטחונית ישראלית, עוברים לירדנים לפי זה. אגב, ליברמן בזמנו אמר, אום אל-פחם תעבור לפלסטינים, אז לפי זה גם הירדנים יהיו באום אל-פחם. סיכומו של עניין, הליכוד עט על זה כמוצא של על רב, נתניהו הוציא שני סרטונים והודעה מהבוקר, הוא מבין שזאת הזדמנות נדירה לחרסם בכך בדימוי של ליברמן כימני. ולכן ליברמן מבהיר הערב ואומר, הוא לא חוזר בו מהעניין הזה, אבל הוא כן אומר, אני קורא לבטל את הסכמי אוסלו, אני קורא לבטל את הרשות הפלסטינית, ואני קורא להחיל ריבונות בשטחי C. זה הניסיון של ליברמן לתקן את הדברים, נראה האם הדבר הזה יסייע לו, או שהאירוע ימשיך לרדוף את ליברמן ב-34 ימים שנותרו.
3: תודה רבה עמית. נצא להפסקה מיד אחריה, בין היתר תיעוד הקרב של כוח אגוז והפינוי תחת אש במעוז האסטרטגי של חיזבאללה, רכס עלי טייר. חקירת החוליה משכם שתכננה לבצע פיגועים ולחטוף חיילים. למרות המלחמה והמצוקה הכלכלית, תיעוד מיוחד של חיי הלילה של הצעירים באיראן.
20: Their youth, their Gen Z look no different than Gen Z here. They listen to the same music, they dress the same, they have the same needs and wants.
0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
21: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
22: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
23: יש BYD, הללויה, יש BYD,
0: או-יס. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
24: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
25: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
27: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
28: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
29: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
30: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
31: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
32: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
33: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
34: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אביל פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
35: כל הנבחר של יונדאי בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
36: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
37: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
38: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
37: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
39: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.

0: רעיון חוות סוסי.
1: קפה או סוס, מה אתם רוצים?
2: אמרתי לאשתי שאני בבוקר במשרד עובר על מיילים.
3: אין מילים.

0: חוזרים למה שהיה אחד הקרבות הדרמטיים במרוז האסטרטגי של חיזבאללה בסוף יולי. כוח של יחידת הקומונדו אגוז נותקל בטווח אפס בחוליית מחבלים על רכס עלי טהר. מפקד הכוח נפגע מירי חולץ לאחור תוך שהוא ממשיך לנהל את הלחימה עד שסגנו לקח את הפיקוד. האירוע כולו תועד במצלמות של הלוחמים שהגיעו לידי כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
1: ממשיכים בתנועה ומבינים שקורה פה משהו עליי. הלילה הזה הוא לילה שונה. הלילה היא...
2: ליפול!
3: ניחו! המשימה שלכם! הם עוד איזה כיוון דרום! לא פותה מי מבחינתם!
4: אני בואי אליי, תבודדו לכיוון דרום, תפקו להם את התנועה, יאללה.
3: יאללה, מחדש!
1: אנחנו ב-30 ביולי, מקבלים החלטה לפוצץ את המנהרות ברכס עלי טהר, וביום חמישי בערב קורה הפיצוץ. יום לאחר מכן אנחנו מתכננים לעלות לרכס ולבצע שם משימה, לשים מצלמות בכל מיני מקומות כדי לשלוט יותר טוב ברכס. ובמהלך היום אנחנו מקבלים הבנה שהמחבלים מתכננים לצאת החוצה, לא מסוגלים יותר מזה שאין להם מים, אין להם אוכל. אנחנו באמת יושבים עליהם ומרגישים תחושת נרדפות, ואנחנו מקבלים החלטה כמה שעות בודדות לפני המשימה לשנות את השיטה וללכת למערב.
5: קודקוד ציפון. כמו כן אנחנו מזהים גם ירי של הכוחות עבור.
1: שני מחבלים יוצאים החוצה ומנסים לברוח, יש להם כמו פונצ'ויים רגע להיעלם.
6: מה המרחק אליכם?
1: פה אנחנו כבר איזה 2.5 קילומטר איתנו אווירית, זה רחוק מאיתנו כרגע, ואנחנו ממשיכים בתנועה ומבינים שקורה פה משהו עליי. אני נמצא בעמדה עם הצלפים ואנחנו מחכים. אחרי משהו כמו רבע שעה אני מתחיל לשמוע קולות בערבית.
6: עכשיו, אין איזה קיר שחוצץ בינך לבין הרעשים שאתה שומע. אתה פשוט נמצא בתוך הלילה, בתוך חורשת צווח, ואתה שומע קולות. אתה יודע להבחין מאיזה כיוון הם, אם זה דמות אחת או מספר דמות, אבל מעבר זה אתה לא יודע.
1: אנחנו מזהים שני מחבלים שהם מדברים והולכים כרגיל, הם לא מזהים אותנו. אנחנו מחכים, מסמנים אחד לשני, פותחים באש.
7: תחנות אדיר מלב הריות, קבלו, תקחו, חטף, תקדו, אני חוזר, קודקוד פרע.
8: מגיעים חזקים?
7: מגיעים חזקים?
8: עוד בביטוח,
7: כל עוד בביטוח.
9: קודקוד מהריות, תחומת מצב, אני חטפתי, לא יודע להגיד מה המצב של המחבלים, אני צמצמתי אליהם, ביצעתי אליהם ירי, הם יצאו מפיר אחר. אני תקין, אני צריך זיק, צפונית, צפון מערבי, צפון מזרחית.
1: המחבל שירה בי רץ לכיוון הפיר כדי חזרה לברוח חזרה במערב של הצלפים, פוגע גם בו ומחסל את המחבל.
6: מה המרחק מכל המחבלים?
1: אני ממש מזהה אותם בטווח 7 מטר מאחורי העצים, ורק אחרי שאנחנו מזהים אותם אנחנו פותחים באש.
10: היום הולכים להיות מצפון ומערב לנו המחבלים כרגע במזרח
11: מתורנות,
10: המחבל 3 הולך להיות אגמי. מדברים על מחבל אחד אמור ויש עוד כמה שכנראה פצועים, לא יודעים כמה.
7: מחבל נפל?
6: מה שבעצם קבענו שקורה, שברגע שמישהו פותח באש אז כולם פותחים באש, וזה היה ממש כאילו רגע כאילו שברי כזה, שפתאום כאילו כל המערב, כל הכוחות פותחים באש מאוד מסיבית.
3: המשימה שלכם! לבודד את הכיוון דרום! פותחו את הימים מבחינתם!
7: פותחו להם את התנועה, יאללה.
3: יאללה, מקדש!
7: דבר אליי, כמה קולך? מאוד. אתה רוצה את היכולת להמשיך לדבר בקשר או לא? לא, אתה לא מדבר בקשר עם קטמין, אני לא יודע כמה זה יהיה. תקשיב מה אנחנו עושים. אנחנו מביאים לך אסטיק, אם עדיין כואב לך, אתה אומר לי, אל תצא גיבור.
12: אני עם הכוח, שומע ירי, הדבר היחידי שאני רואה מול העיניים, זה להגיע כמה שיותר מהר לפצוע, ואני שם לו חסם עורקים נוסף, שהוא קרוב יותר למקור הפציעה, ומתחיל לדבר איתו, מסביר לו את הסיטואציה, פתאום אתה מבין שעכשיו אני אחראי עליו. אפילו שבדרך כלל הוא זה שאחראי עליי ונותן לי פקודות, כל האירוע משתנה, וכרגע אני זה שמחליט עליו, ואני אומר לו מה עושים.
7: מבחינת לחץ דם אתה אש, מבחינת דופק אתה אש. אני נותן לך משהו כיף, כי זה הדבר הכי שמפריע לך. דימום מצב. מצוין.
1: אני חושב שזה שהפלוגה עבדה כמו שצריך, והמפקד תפס פיקוד, והחוליה הרפואית טיפלה בי כמו שצריך, נתן לי תחושת ביטחון, באמת להמשיך ולדחוף אותם קדימה.
3: לפתוח אלונקה!
13: קדימה, זריף, בואי איתי.
7: מתקדמים לאמצע, אבל יש צבא. תהיה מורכב פה בסבך.
2: יאללה, בוא נעלה אותו. יאללה, נתק אותו, נתק אותו. שינוי מצב. אחד בכל צד, הכל כתב.
7: יאללה.
6: אתה מפקד הכוח עכשיו, נכון. באותו רגע שבית הלך לאחורה, אני מבין שסבבה, עכשיו אין לנו מפלג כרגע, וצריך לעשות ויסות וסידור חדש של הכוח.
8: חבירה, חבירה!
6: תכינו
8: את המרסיים!
11: אני תקין, לא לדאוג.
8: תרגו
11: עוד מחבלים.
8: ממה! עכשיו!

0: מקבלים, אבל יש שם פיר נוסף וכולם צריכים להכיר את זה. עד כאן.
1: העניין עם הרכס נהיה כבר מאוד, מאוד אישי לנו, לכל הפלגה, במיוחד גם לבית. אנחנו עברנו שם כבר שבועיים לפני, ועלנו כמה פעמים שניסו להוריד אותנו, וניסו לשבש לנו את התוכנית, וממש בפיקוד של בית, מצעד אחרי צעד, הלכנו להישג הזה. ובגלל שבית מהרגע הראשון שיתף אותנו, וגרם לנו להיות ביחד בסיפור הזה, אז גם הרגשנו מאוד מחויבות להמשיך קדימה.
0: אמרו, אני עכשיו עולה אליהם. נסיים את העבודה שהתחלת. אתה חיה, הכל בסדר.
2: חבר'ה, עבודה מעולה, אתם חיות. הכי חשוב עכשיו לחזור לכוננות. סבבה, עוד רגע, עוד אירוע.
3: אתה מרגיש?
4: מקווה לחזור כמה שאתה מהר.
3: לחזור?
4: בעזרת השם. בשבוע שעבר סיימנו את המשימה בעצם, ופוצצו את הרכס. זו תחושת גאווה, נחישות של כולם, גם באירוע מורכב, להרים את הראש למעלה, זה סיפור של הרכס על איתה.
5: השב"כ והמשטרה הודיעו היום שתפסו חוליית טרור משכם שתכננה פיגועים וחטיפות חיילים בגדה. החוליה נתפסה רגע לפני שיצא לבצע את התוכנית. יולן כהן מפרסם את הערב את התמלולים מתוך החקירה.
6: ארסנל אמצעי לחימה, תכנון שורת פיגועים, חטיפת חייל צה"ל וניסיון התנקשות. בתום החקירה ביחידה המרכזית במחוז ש"י ובשבק הוגשו כתבי אישום נגד חוליית טרור משכם.
7: בחקירה בשיתוף שירות הביטחון הכללי ויחידת הפח"ע של מפלג מיעוטים בימ"ר ש"י נחקרו השניים, מסרו גרסה שבה הם למעשה תכננו בתקופה האחרונה פיגועים, ולשם כך הם רוכשים נשקים מסוגים שונים, גם רובים, גם אקדחים, מצטיידים בזה למעשה.
6: מתמלולי החקירה שהגיעו אלינו עולה שהם תכננו לחטוף חייל בעזרת מכשירים שמשבשים את האפשרות לעקוב אחריהם במטרה לחטוף ולא להיתפס. כך הנאשם הראשון סיפר, הנאשם השני בא אליי לעסק הזה ואיתו שני מכשירים כמו פלאפון רגיל ועליהם אנטנות. הוא הפעיל אחד וראיתי שהתנתק האינטרנט מהפלאפון. אחרי זה אמר שהיה פיגוע בחברון ומישהו חטוף והחטופים נתפסו, ואם היה איתם מכשיר כזה הם לא היו נתפסים.
7: הם רכשו אמצעי לשיבוש תדרים, באמצעותו הם ביקשו לשבש תדרים בהגיעם לאזורים של חיילים ולבצע חטיפה.
6: החוליה שנחשפה על ידי יחידת הפח"ע בימ"ר ש"י ושב"כ הצטיידה באמצעי לחימה, ביצוע אימוני ירי, גיוס פעילים ותכנון פיגועים רצחניים, כך עולה מכתב האישום. עוד עלה שתכננו בעזרת רכב אוטונומי שעליו מוצב נשק לבצע פיגוע רצחני. על תכנוני הפיגוע הנאשם הראשון סיפר בחקירתו, הייתי רואה הרבה רחפנים מתפוצצים במיוחד בלבנון שהפעילו אותם נגד הצבא. הנאשם השני אמר שהוא מתכנן לזרוק מסמרים בכביש ואחרי זה לבצע ירי לעברם, הכוונה לעבר הנהגים. במסגרת החקירות עלה ששני הנאשמים תכננו לפגוע גם בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולהתנקש בו. וכך סיפר הנאשם השני עוד על הרצון לבצע פיגועים נגד חיילי צה"ל. החוקר שאל אותו, האם ניתן לומר שאתה רצית לפעול צבאית נגד כוחות הצבא? וכך ענה הנאשם השני, הצפייה בערוצי הטלוויזיה והרשתות החברתיות גורמים לסוג של כעס ותסכול. הידרדרות תנאי המחיה באופן כללי מוסיף לכעס, וזה נותן לאדם לפעמים הרגשה שחייב לחשוב על משהו לעשות אותו. ולא פעם הם ביצעו אימונים, על כך הנאשם הראשון סיפר, יצאתי עם הנאשם השני והיה איתו נשק M16 קצר, אז יריתי 4-5 כדורים אוטומטי, ושנה אחרי קניתי נשק M16 ארוך, יצאתי לאותו אזור ויריתי 4-5 כדורים באוויר. והשניים גם פעלו לגייס פעילי טרור נוספים במטרה שהצטרפו אליהם. בינתיים מעצרם של השניים מוארך, ועם גיבוש התשתית הראייתית, על ידי יחידת הפח"ע בימ"ר ש"י במשטרת ישראל ושב"כ, הוגשו נגדם כתבי אישום, והם יישארו במעצר עד תום ההליכים.
5: עכשיו לאיראן שאנחנו לא רואים. דווקא בצל המלחמה, חיי הלילה של הדור הצעיר שמתנער מכל סממני המשטר הדתי השמרני, ממסיבות על גגות בתים ועד נשים שלא חוששות לצאת בלבוש חשוף כמו בימים שלפני המהפכה האסלאמית. הכתבה של ירון שניידר.

0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: הערב בערוץ 13. האם אלון חליבה, ראש אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה, נאמן למשפחת נתניהו יותר משהו נאמן לביטחון?
2: הוא אחראי שלא ייכנס אדם שאין לו סיווג ביטחוני בקודש הקודשים.
1: תחקיר מיוחד חושף את איש המפתח שלא הכרנו.
3: המקור, הקבט בשירות נתניהו, הערב בערוץ 13.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: המשמעויות, כפוף לתנאים המלאים.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הפצוע אנוש מפיגוע הדריסה בבנימין היום הוא נריה לייטר מהיישוב אלי. נריה הוא בנו של יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, ששחל את בנו רב סרן משה ידידיה במהלך מלחמת חרבות ברזל. עם קבלת ההודעה עדכן השגריר כי הוא עושה דרכו ארצה לבית החולים שערי צדק, שם מאושפז נריה. עוד ביקשו במשפחה להתפלל לרפואתו. שר הביטחון ישראל כץ ביטל פגישה מתוכננת עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, לאחר שלפיד התעקש לדעת מהו המקור התקציבי להעברת הכספים לצהל, כך מדווח הערב פרשננו ניר דבורי. כץ זימן את לפיד כדי לדון באישור תקציב הביטחון בתקופת הבחירות, אך החליט לבטל את המפגש בעקבות דרישת ראש האופוזיציה לצרף לדיון את ראש אגף התקציבים ואת היועץ הכלכלי לרמטכ"ל. המשבר הנוכחי מגיע שבוע בלבד לאחר חילופי האשמות בין לפיד לנתניהו, שבמסגרתם דרש לממן את התוספת מקיצוץ בכספים הקואליציוניים. העיתון פוליטיקו מדווח כי ממשל טראמפ מכין תוכנית להגבלת ייצוא הסולר האמריקני למשך 90 יום על רקע הזינוק במחירי הדלק והלחץ מצד חקלאים ומחוקקים רפובליקנים להגדיל את היצע הסולר בשוק האמריקני ולהוזיל את המחירים. המהלך מעורר התנגדות מצד תעשיית הנפט, שטוענת כי הוא עלול לשבש את פעילות בתי הזיקוק ואת אספקת הדלק בעולם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
5: עם רדיו?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות לקראת לילה מעונן חלקית וחמים. מחר טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. בהמשך ביום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר של שישי אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
3: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.